0: をしていければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまずはですね、株式会社創建について、まあ、どのようなお仕事、事業をされている会社か教えていただけますでしょうか。
1: はい、株式会社創建は、1977年創業で、従業員の数は116名、はい、仕事している内容としましては、土木工事、建築設備工事、はい、道路空港の維持除雪工事などを行っている会社になっております。
0: なるほど、はい。これじゃあ大きくカテゴリーでいうと、まあ土木工事と、あとこの建築設備、まあ主にはこの空調とか衛生工事かと思うんですけれども、はい、あとはこれ道路とか空港の維持、具体的にはこれどういったことを、これ空港とかだとされてらっしゃるんですか。
1: そうですね、空港とかだと、はい、まあ一番わかりやすいのは滑走路とかの、はい、除雪業務などを、はい、行っております
0: 。滑走路の除雪業務ですか、はい、これじゃ あのもちろんこの網走に近い女満別空港、
1: 女満別空港で、
0: はいはいはい、これじゃ あの道路と同じように滑走路に積もった雪というところを、まあ、避けて、はい、ちゃんと安全にこの航空機が着陸できるようにっていう、
1: はい、あ、そういう業務になりますね。
0: なるほど、はい、冬の期間あれですか、毎日やっぱり行われてらっしゃるんですか。
1: そうですね、雪降るのを予測して、うん、はい、天気予報なりいろいろ調べながら、うん、はい、待機しているような形になります。なるほど、雪降ったら出動するっていうような形になります。う
0: ん、なるほどね、はい。これまあ、北海道はもちろんね、北国ですし、まあ、日本でもいろいろ雪が降る町というのはあると思うんですけれども、これじゃあ網走市内の、まあ、これ場所いくつかはこれ創建さんが除雪というところをご担当されて、
1: はい、
0: まあ、雪降ったら出動して除雪してということをされていらっしゃる、
1: はい、
0: ということ
1: ですね、はい、
0: ありがとうございます。でもこれ土木と設備工事されてると思うんですが、創建さんはこれ建築工事とかっていうのは躯体作ったりとかはなされてないんですか。
1: はやってはいません、はい。
0: 結構珍しいですよね、土木と設備が同居している会社さんっていうのは。
1: はい、そうですね、一般的に普通にはやっぱり建築設備あるとか、建築の工事もやってたりとか、はい、いろいろ電気工事やってたりとかっていうのはあるかと思うんですけど、はい、建築設備単体っていうのはなかなか珍しい形の形態かなとは思います。
0: そうですよね、はい、まあ、我々もゲストで出ていただく地域に、ね、密着された会社さんっていうところは、土木と建築となんか意識やってますみたいな、いわゆるゼネコン業態さんとかっての結構いらっしゃると思うんですけれども、土木と設備工事のこの両立というところはなかなか珍しいなというふうに思って拝見してました。あとこれ創建さんが創業が1977年ということで、はい、ちょうど来年じゃあこれ50周年を迎えられるということなんですか。
1: そうですね、はい。
0: なるほど、これなんか周年は何かイベントとか催しを今社内で企画とかっていうのはないんですか。
1: あ、今そうですね、はい、おそらくうちの社長が何かを考えてくれてるかなとは思ってるんですけど、は
0: い、なるほど、はい、まだじゃあ全体としてこれをやるぞっていうところは
1: まだ
0: 企画中というか、はいはい、検討中ということですね、はい、ありがとうございます。江田さんはそもそもあれですかね、創建さんにご入社されたのは、はい、新卒としてご入社されたんですか。
1: あ、そうです、はい、高校を卒業して専門学校行って、はい、そのまま株式会社創建に入社したっていうような形になります。
0: これじゃあプロパー新卒から今もう創建一筋というところでお仕事をされてるっていうことですね。
1: はい、
0: もともと専門学校の時にも建築とか土木とか、まあ、建設業に関わるようなお勉強をされてらっしゃったんですか。
1: そうですね、専門学校も建築家の方に、はい、その系の専門学校に行って、うん、はいはい、
0: これなんでまたでも建設の中でも、まあ、いろんな、業種とかカテゴリーあると思うんですけれども、はい、なんか創建の門を叩いたというか、はい、入社されたっていうところはどういったところで創建さんを選ばれたんですか。
1: あーですね、はい、選んだというかですね、はい、自分やっぱり建物の仕事をしたかったので、はい、それで建築家の専門学校行って、うんうん、はい、建築って漠然とそれだけしかその高校卒業した時って思ってなくて、はい、でその専門学校行った時に、 建築っていうのがまたその大きい分類で建築、電気、設備ってこういろんな講習があってっていうことに、はい、を知って、うんうん、でまあできればその建築の仕事をしたかったんですけど、はい、やっぱりあの自分に就職するとき平成13年だったんで、
0: 平成13年、はい、
1: 就職氷河期っていうんですか、
0: も
1: う就職口が全然なくて、
0: なるほど、
1: でその専門学校からうちの総研に入っている方が何名かいて、
0: はい、
1: であのちょうどその専門学校から総研さんを紹介することできるよっていうところで総研の設備部っていうところに縁あって紹介してもらったっていうような形になります。
0: なるほど、はい、これ当時はもう専門学校で建設業の中でもそういったいろんな業種があるっていうのはもう知ってて、
1: はい、
0: この設備工事の領域で今もさっきあのお名刺いただきましたけど、もう一筋じゃ設備工事のところでずっとキャリア積まれてるっていう感じなんですか？
1: そうです、はい、
0: なるほどね。じゃあ、今ご入社されてからじゃあもう
1: 25年になります。
0: 25年か、
1: はい、
0: 25年前にご入社された時の、まあ、総研と今の総研、まあ、四半世紀がお仕事されながら見てこられたと思うんですけど、
1: はい、
0: 25年前と今って結構やっぱ変わられました？
1: ああ全然変わったかと思います。会社の雰囲気も違いますし、
0: うんはいうん、
1: 自分が入った時はやっぱりちょっと失礼なかもしれないですけど、はい、高齢な方がほとんどだったのかなみたいな
0: 会社の中でも先輩の方が割と、
1: はい
0: まあ、高齢というかもうおじさんを取り越したような先輩たちが、
1: ね、はいはいはいはい、で今ではもう、はい、半分以上はもう20代30代とか若い方が結構多く、はい、多くいますんで、はい、
0: これ今網走で、まあ、本社ももちろん置かれてご事業もまあ地域に密着を基本としてされてると思うんですけれども、はい、ご入社される総研のこの社員の方っていうのは大体これ網走とかその地域に近くご出身の方が多いんですか？
1: そうですね、ほとんど網走出身の方が多いですし、まあ新卒とかも網走の高校から採用させてもらったりとか、はい、
0: そういう形になります。ただなんかあの私もいろんなあの総研さんが出してらっしゃるインターネット上の情報とか見てると、なんか出身地見ると割と結構なんか北海道以外の方とかもちらほらみたいにお見受けしたりして、
1: はい、
0: そういう同僚の方とかもいらっしゃいます？
1: いや自分設備部なんですけど、設備部の中はほとんどというかみんな地元ですね、はい、
0: なるほど、そうなんですね、はい、でもあのその若い方が入っていただく比較的その昔と比べてっていう風なお話あったんですけれども、はい、でもこれってまあ日本全体的にまあ少子高齢化っていうのは事実だと思いますし、はい、おそらくこの網走の町も多分そんなにその日本の平均というか例に漏れずにだと思うんです、
1: はい、
0: その中ででも総研自体は割となんか若い方っていうところが入職というか入社していただいてるんですね。
1: そうですね、はい、
0: なんかそのあたり皆さん直接あの採用に関わってらっしゃらないかもしれないんですけれども、はい、なんか会社の中で工夫されてたりとか、なんかこういうの変わったなみたいなことってなんか感じられる部分とかあったりしますか？確か表記はまあもちろん現場出ることもあると思うんですけど、確か完全週休2日とも書いてあったんじゃなかったかな。
1: あ、そうですね、はい、
0: 制度としては
1: 制度としては完全週休2日
0: 制ですよね。
1: 制で、
0: はい、これなんかいつ頃からとか入社された頃からそうでしたか？
1: いや入社している時は完全じゃないですね。まあ今そうですね、高校卒の採用とか、
0: はい、
1: その辺もまたなんていうんですかね、いろいろうちの会社に入って学校に何年か行ってもらったりとかって、そういうなんかいろんな制度みたいなものはなんか新しくできて採用条件の中に入ってたりとか、いろいろなんか工夫はしてたっていうのは聞いてますね、はい、
0: じゃあ学生の時にその建築とか土木の勉強されてなかったりとか、はい、もしかするとその文系でご入社された方も会社がサポートを補助してそういった学校と連携して勉強もされたりみたいなこともあるっていうこと
1: ですか？はい、ああそうですね、はい、あるっていうような感じですね、
0: へえ、はい、面白いな、はい、なるほど。結構なんかホームページが シンプルだったのであの採用担当の方かあの経営 の, あの他のメンバーの方もしこの放送を聞かれてるとあのぜひどんどんあの

0: アピールしていただくとめっちゃいいなっていうふうに思ったんですけど、でも実際にやっぱりそういったところが地域の学校さんとか、まあ実際にその給食されているあるいは新卒のその学生の方にやっぱちょっとずつやっぱ届いてるってことなんでしょうね。
1: あ、そうですね、はい、
0: なるほど。なんかそれ以外なんか雰囲気とか空気感とか含めて、はい、今令和に入ってなんかちょっとずつやっぱり昔の建設業と総研も変わってきたなみたいなところとかって江田さんなんか肌で感じるような部分とかってあったりします？
1: ああ、それはありますね。
0: それこそ多分さっきのお話だと、はい、江田さんが多分新卒で入られた頃って、はい、多分昭和の時代の、はい、しかもこの港町の建設業は生きてきた先輩たちがたくさんいたと思うんですけど、
1: いたですね、
0: 今の、はい、すごい首深くうなずいていただいたんですけどかその頃から本当にね、皆様なんか雰囲気すごくなんか柔らかくて優しい感じが、はい、まあ普段めちゃくちゃ厳しいのかもしれないですけど伝わってくるんですが、なんかそのあたりやっぱり違うなっていうのもあったりします？
1: そうですね、はい、やっぱりもう自分の時はもうあんまり聞きたいこともなんか聞けないような感じだったので、なんていうんですか、自分こうやってるところを見て覚えろみたいな感じがあったんで、今はもうそんな一緒になって覚えていこうよっていうような、なんかこう寄り添い型って言えばいいんですかね、こう一緒になってやるっていうような感じの仕事になってきてるので、
0: はい、もちろんね、いいものも作らなきゃいけないですし、はい、あと、まあ、またね今月先月もそうですけど、大きく建設業とか土木業で見た時に、まあ、いろんな、ね、事故みたいな報道もあったりしますし、はい、やっぱり怪我とか、
1: はい、
0: なんなら命を落とすみたいなことが、まあ、やっぱあってはいけないんで、はい、まあ、そのあたりの多分教育とか指導は多分厳しくされる部分もあるとは思うんですけど、はい、割となんかあれですか、その江田さんも含めて他のその先輩方とかっていうのも一緒になんかそれ学んでこうね、成長してこうねみたいな空気感、今はそうなんですか？
1: ああ、そうですね、やっぱりもうみんなで、まあ、安全にでもそうですし仕事もそうですし、
0: はい、
1: やっぱり共有するようにして、はい、
0: はいはいはい、
1: まあ、なんかこう自分で、あ、これいいねって思ったものとかも、うん、自分の中で終わるんじゃなくて、
0: はい、
1: まあ、みんなにこう共有して、みんなが知るっていうような、
0: うん、
1: はい、そういうなんていうんですかね、会社作りというか部署作りみたいなのは自分も心がけながら、はい、やってる感じですね。
0: なるほど、はい、これ具体的な数字自体は伺ってないんですけども、先ほどお話しされたように割と今20代30代の方っていうのが、まあ、会社全体の人口の中でも半分ぐらい占めてきたっていうふうなお話あったと思うんですけど、はいはい、なんでまあ直近入社された方とかって割とまあそれが当たり前というか、大体なんか年の近い先輩たちもそんなになんか平成の初期の頃とか昭和の空気なんか知らないっていう先輩が近いと思いますし、ですけどそれこそ皆さんとかのご世代って多分そのまた全然違う今に令和に近いようなその人とか会社の中でのその更新とか指導の向き合い方と、あとまあいい意味も含めて近代的な指導っていうのもなんか知ってて、でもそれはなんかやっぱどっかでなのか徐々になのか変わってる過渡期も知ってると思うんですね。なんかその辺とかってなんかご苦労されたこととかなんかそういうご経験とかってありました？戸惑いとかも含めて。
1: それはそうですね、もう自分の年代今46ですけど、ちょうどその昭和の時代の方と令和の方と、
0: はい、
1: もう両方分かるので、はい、なんとなくはこう分かるので、
0: はい、
1: やっぱりその昔の方に伝える言い方と、うん、今の方の若い子たちに伝える言い方っていうのはちょっと違ってくるので、
0: はい、
1: こうその間のこう自分はこう中間でこうぶつからないようにこ うまくやれるようにこ うまく やれてるのかどうか分かんないですけど、
0: はいはい
1: はい、そういう架け橋的なものを。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 今のお話って、まあ、つまり江田さんはその技術者、
1: はい、
0: 監督さんというお仕事だと思うので、はい、まあ、現場でこの施工をしていただく、まあ、職人さん技能者さんの方とかっていうのはご自身よりも世代としては年長の方もいらっしゃるっていうふうな、そういう意味で指導、
1: ね、
0: 指示っていう、
1: はい、
0: なるほどなるほど。なんかご自身がその何ていうんですかね、先輩からしなんか指導されてるみたいなところで、
1: はい、
0: さっきおっしゃっていただいたなんか見て覚えろじゃないけど、はい、でもそれってまあ三つ子の魂なんとかと一緒で、 とはいえ、まあ、

0: 今の時代こうなってもやっぱ俺たちもこう知られたしなみたいなこととかって、はい、どっかに残ったりしません？
1: 残ったりします。
0: 私も実は新卒で入った会社が、はい、不動産の管理の仕事で、はい、まあ、今でもやっぱりその新入社員の頃なんか涙流しながら担当してた駐車場の草をですね、本当終電間際抜きに行って、でその後近隣の駐車場よりも1000円安いチラシを作ってポスティングして、いややっぱ足で稼いで現場で草抜いてなんぼだろうみたいなこととかがどっかではこのデジタルとかそういったところでも思ったり残ったりはしてるんです。ただ実際になんかそれを自分の後進にそのまま伝えるかというと、それ全部だとやっぱり受け入れられない部分もあるんですけど、はい、でもやっぱどっかでなんかその辺とか残ったりしません？葛藤とかないです？
1: いやありますね。自分はここまでこんなよくしてもらってないのになとかっていうのはありますけどでもそれを伝えてしまっちゃうと、はい、こう負の連鎖みたいなもので、はい、どんどんどんどん継承されていっちゃうんで、どっかでも途切らないといけないっていうところで、はい、もう自分のところで切った方がいいのかなっていうのは、はい、昔のやつのいいところはあるので、うんうんうん、それは伝えつつ、ええ、はい、
0: なるほどね、はい、じゃあ実際にそのまあ手段に近いようなお話かもしれないですけど、まあ、伝えるべき何かっていうところは、まあ、自分の中でちゃんと理解しながらも、はい、まあ、どうっていう手段のところに関しては、まあ、この新しいじゃないけど、はい、今に合わせたやり方の方がいいよなっていう、そういうアプローチされてるってこと
1: ですね。はい、あ、そうですね、
0: はい、いや素晴らしいと思います、ね、もう会社の皆さんにこの枝先輩のこの苦悩とかみんなのことを考えながらこうしてるんだよというのをぜひですね聞いていただけると個人的に嬉しいなというふうに思ったんですけれども、まあそういったこの空調とか衛生工事というその設備に近いお仕事を、まあ入社以来もうずっとなされてきた枝さんにとって、なんか自分の中でこの思い出に残る現場みたいなところってなんかあったりされますか？
1: はい、あ、思い出に残るのはやっぱ最近やった、うん、網走新庁舎の現場が、
0: はいはいはいはい、
1: 最近終わったっていうところもありますし、うん、ここまで網走新庁舎みたいな、はい、大きな建物に関わらせてもらったのが、うん、初めてだったので、うん、はい、すごく印象に残ってます。
0: これなんか直近最近ってお話しされましたけれども、はい、実際竣工っていつ頃だったんですか？
1: 竣工は2024年の11月、
0: 一昨年のじゃあ末ぐらいで、はい、本当にじゃあもう最近なんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあこの工事に関わったっていうところが、先ほどお話されたやっぱりなんか規模として本当になんか町のランドマークじゃないですけれども、やっぱそこが一番やっぱり大きかったですか？
1: あ、そうですね、はい、何十年も使われる建物なんで、
0: はいはい、なるほどね。これまあもちろんいろんな町あると思うんですけど、これ網走の中ではやっぱりその大きさというか、まあ、工期も含めて、はい、まあ、金額も含めてその規模としてはやっぱり本当にもう何十年に1回みたいな、それぐらいの工事なんですか？
1: そうですね、久しぶりなぐらいな大きい工事だったと思います。はい、はい、
0: その規模以外になんか現場ですごく印象的だったなとか、なんかいい思い出でもいいですし、一生これ悪い思い出として思い出すかもみたいな方でもいいんですけど、なんか他になんか現場で印象的だったなみたいなこととかってあったりされますか？
1: そうですね、印象的だったのはこう割とこう現場としては建築も電気も設備も全員のこう現場代理人の方々とか働いてる方々、ええ、みんな仲良くこうチームワークよく、うんうん、作業できたんじゃないかなっていうのは一番感じました。あ、はい、
0: へえ、チームワークよくっていうのはその、はい、もう少し具体的にはどういう感じ
1: で？そうですね、はい、やっぱり前、まあ、いろんな現場やってるんですけど、やっぱりみんなこう本気で多分、はい、仕事をしてるんで、うんうん、やっぱりこうぶつかり合ったり、うん、喧嘩ではないですけど、はい、言い合ったりこういろいろ揉めたりとかこうするんですけど、うんうん、はい、そういうことがなんかあんまりなかった現場かなっていうのは感じます、はい、感じました、はい、
0: なんかその規模でいくと、まあ、もちろんその工期とかもそうですし、関わっていただく協力会社さん、さっきおっしゃられたその技術者代理人の方もこれおそらく多分 JV とかです
1: よね。あ、そうですね、はい、
0: なんで単独じゃないと思うので、はいはい、むしろなんかさっき皆さんめちゃくちゃ気を使ってなんか、はい、表現されてましたけどなんか調整しなきゃいけないような事柄って多いのかなっていう気はするんですけど、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: 割とそんなたくさん現場こなされてきた江田さんでも、はい、そんなに調整の必要が思ったよりなかった
1: と。ないですね、
0: はい、なんでなんですかね、
1: やっぱり長年ずっとこうここまで

0: 一緒にやってるとこう知らない人方がいないので、はい、気の知れたみんなこう人たちでこうやってるっていうような感じだったの で、 こうですね、相手がどう思ってるかとかどう感じてるのかっていうのも分かりますし、はい、そういったところが良かったのかなっていう感じですね。ね、はい、
1: しかもまあ新潮社ってことはもちろんあの元受け JV の、 その構成するあの会社さんたちもそうですし、まあ協力会社さん、まあ専門工事会社さんももちろん多分地域の方がたくさんいらっしゃる、でもこれ多分普段の現場ともおそらく多分まあもちろん地域 の、 あの地元の皆さん知ってる方っていうのは多いと思うんですけど、割とみんな全員揃うとあれなんですかね、そんなに調整必要なくなる感じなんですかね。
0: あ、
1: そうですね、どうなんでしょう、なんか5人ぐらいで友達5人で遊びに行ったらなんかどの誰がコントローラー使うか喧嘩するけど、あのクラス30人で行事になったらなんか特別感あってなんかみんな先生の言うことを聞くとかそんな感じなんですかね。
0: いや、そうですね、はい、割と言ったらもうなんか相談のものも乗ってくれますし、はい、一緒になってみんな考えてくれるみたいな。
1: なるほどね、はい、あの普段のというかあの他の現場もそうだとあのとてもスムースに気持ちいいんですけどね。
0: 気持ちいいですね。
1: なるほどね、ありがとうございます。ではですね、この番組ではご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲をいただいておりまして、今回福田さんどなたの曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: はい、バウンディの、はい、怪獣の花歌をリクエストしたいと思います。
1: いいですね。この曲なんか選んでいただいた理由とか、はい、あるんですか。
0: あ、これは子供がよくちょっと聞いていて、はい、一番下の子が幼稚園のお遊戯会の時にスポーツショーあるんですけど、その時に流れてた曲で、はい、その何ヶ月も前も一生懸命ですね、その跳び箱だとか一輪車を乗るスポーツショーだったんですけど、はい、一生懸命練習してそれが成功した時すごい喜んでた顔が今でも印象にありますし、あの今でも動画を何回も見て、わあすごいななんてね懐かしい気持ちを思い出すので、はい、
1: なるほど、
0: 曲をリクエストさせていただきました。
1: じゃあそんなお子さんの映像がこの曲と一緒に記憶に刻まれてるという、
0: はい、
1: なんか自分の親とかがあの昔の8ミリで、はい、あの子供を撮った映像を見てる様子を今皆さん の、 あの笑顔と一緒にあの思い出してすごく心が温かくなりました。では、この後聞いていただきます。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き北海道網走市の株式会社総建設備部次長江田誠さんにお話を伺っていきます。では江田さん、ここからはですね、総建さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお伺いできればというふうに思っております。今総建さんの方でなんかこういったことにもうすでに取り組んでるよとか、こういったツール使ってるよみたいなことがあれば、はい、ぜひご紹介いただければと思うんですが。
1: はい、そうですね、今うちの設備部では、はい、オートキャドで、配管ダクトなどの干渉チェック、はい、材、はい、部材の拾いなどを行ったりとか、はい、あと電子黒板を使用して、クラウド上で刷新整理を行うということで業務の効率化を行っております。
0: なるほど、はい、これなんかぜひ両方なんか伺ってみたいなと思ったんですけれども、これ電子黒板とかはもうツール入れて写真とかをスマホとか、はい、タブレットとかで撮っていただくと、はい、まあ、そのまま黒板情報入るっていう風な、そういったものを使われてるんですか、
1: ね、あ、そうですね、最初にこうもう撮る黒板の名称とかはもう先に打って作っといてみたいな、はい、そこに当てはめるみたいな感じになるのかなと思います、はい、
0: なるほど、はい、でこれをクラウド上に全部写真を入れて、はい、で管理みたいなところは、
1: デキスパートで
0: 写真を使われていらっしゃるんですね、はい、はいはいはいはい、これはあれですか、その技術者の監督さんたちっていうところがやってらっしゃるんですかね、
1: はい、そうですね、はい、
0: でこれデスクワークみたいなところは、はい、これなんか分業とかは総建さんはされてないんですかね。
1: あ、これからこうそういう風な、うん、形にしていけたらなとは思ってるんですけど、はい、今現状はこう若い子が写真撮って、はい、それを整理してっていうような形になってます、
0: うんうん、なるほど、はい、もう一つなんかおっしゃっていただいた、お話しいただいたオートキャドのところ、はい、なんかその配管とかダクトの干渉する部分がなんかそれで分かるというか、
1: あ、そう、
0: お話あったと思うんですけど、これもう少し具体的にはどういうふうな使い方なんですか。
1: あ、配管のその何て言うんですかね、勾配だとか、はい、高さだとか、はい、そういう条件を いろいろ入れて、
0: はい
1: はい、でそれで配管とかの その図面を描いていくと、他の給水だとかダクトだとか、その高さにで当たる部分だとかを自動でこうここ当たりますよとか、こういう短いところだったらこう配管つながりませんよとかっていうのが教えてくれるので、
0: はい、これ教えてくれるというか、これ CAD で図面描くんですよね、はい、実際に。
1: そうです、
0: はいはい、これいわゆる 3D 化するとかっていうことではないんですか。
1: あ、その平面上で描いたやつを 3D 化にすることもできますし、はい、
0: まあ、最近ね、土木とかは先行でビブシム文脈みたいなことは結構あったりすると思うんですけれども、実際にこれ総建さんの設備の方の工事では、はい、そういったなんか 3D モデリングというか 3D 化みたいなことっていうのは現場単位とかでは

0: やられてらっしゃるんですか。
1: わあ、3D 化というよりかは平面上で描いて、はい、先ほど言った干渉チェックですね、はいはい、それの方が 3D を使うというよりかは平面上の、うん、
0: 平面上で、
1: 確認するみたいな形ですね、はい、
0: なるほどなるほど。あの図面これ CAD 使ってっていうところを今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、その前とかからでも CAD とか使ってなかったってことなんですか。
1: あ、本当その前は普通 の, あの JW の
0: CAD ですか、はいはいはいはい、それを AutoCAD に変えられたっていうふうなことなんですか、
1: ね、
0: なるほどね。
1: 書けばあの、はい、材料も拾ってくれますし、うん、もうその辺がやっぱり便利さが全然違うかなみたいな。
0: なるほど、はい、ずいぶんやっぱ楽になりました。
1: 楽ですね、はい、全然楽ですし、
0: はい、
1: 干渉チェックだとかやっぱりそういうのなんていうんですか、専門的な知識はやっぱり必要なんですけど、はい、なんていうんですか、他の建築の図面を見たりとかしてこう高さ関係だとか、はい、こうリアルに想像することっていうのがやっぱり若手にはまだ難しいところがあるので、
0: ね、
1: それをやっぱりオートキャドがやってくれるっていうのは大きいのかなって思います、はい。
0: どっちかというとその教育みたいなところとか育成みたいなところでもやっぱり役に立ってるっていう風な、
1: はい、そうですね、はい、
0: なるほど、はい、今江田さん言ってくださった、まあ、ベテランというかある程度経験ある技術者さんだったら、はい、まあ、ここはあの干渉するからこうしなきゃねみたいな、高さこうだよねっていう風なところが分かるんだけれども、はい、まあ、なかなかその入職して経験がまだ比較的少ないローキャリアの方とかには、
1: はい、
0: 実際にじゃあそれ機械というかオートキャドがこの現場だとこういう風にした方がいいよみたいなところを教えてくれるっていう、そういう感じなんですかね。
1: あ、そうですね、
0: なるほどね、はい、なんか最近流行りのなんか AI みたいな感じですね。
1: あ、そうですね、はい、ゆくゆくはもうそういう AI、
0: はい、
1: まあ、一番極力から言えばこの AI が図面を書い、うん、それを書いてくれるみたいな形 に,、うん、になれば一番いいのかなとは思うんですけど、はい、
0: 今なんか江田さんご自身かなんか会社としてみたいなところでなんか AI 使ったりとか、
1: はい、
0: なんかこういうこと始めようと思ってるみたいなところって何かあったりされます。
1: あ、そうですね、もう今どこの会社も AI は活用していろんなことやってると思うんですけど、設備部は全然そういうのにまだ遅れを取ってるような形なんで、うん、AI を使ってこう設計図からこう材料拾って見積もりして施工図っていうようなこう一連の流れを作れればいいなって思ってはいますね、はい、
0: これまだお仕事では、ね、あの会社としてまあいろんな多分まあセキュリティのことであるとか、はい、まあ、じゃあ実際に誰がそれ使って今の役割をするのとか、
1: はい、
0: また多分仕事のやり方自体とか段取りが変わるっていう風になると、はい、おそらく多分超えなきゃいけないハードルとか、
1: はい、
0: 会社としてはまあこういうのできたらいいのはあるけど、
1: はい、
0: じゃあ実際にその現場で現業のオペレーション回しながら、
1: はい、
0: 一方ではその新しいことを考えてっていうのも多分マンパワー的にももちろん大変な部分はあると思うんですけど、はい、江田さん自身はなんかプライベートとかでなんか AI めいたものとかそういうサービスみたいなんてなんか使われます。
1: 最近チャット GPT を使ってみて、
0: チャット GPT 使われて、
1: はい、最初はもう名前は聞いたことありますけど、はい、使ったことなくて、で使ってみるとめちゃくちゃ面白くてっていう感じですね、はい、
0: これでもまあね、1,2 年前にまあ日本語版が対応されて、あれ確か2023年の秋ぐらいだったんですけど、
1: はい、
0: まあ、なんかニュースとかあとなんかいろんなところでチャッピー使ってるみたいな人とかもいるじゃないですか、
1: はいはいは
0: い、皆さんなんかついになんか触ってみようと思われたなんかきっかけとかあったんですか。
1: そうですね、はい、あのなんかこう写真整理したりとかして、いやちょっとなんか大変だ、めんどくさいななんていう、そんな気持ちから、うん、
0: はい、
1: でちょっと試しに、あの写真のフォルダーみたいなのポンって入れて、写真入れて、
0: うん、
1: これでちょっと整理してとかって見ると、いきなり作ってくれてみたいな、
0: はい、
1: こんなことをできんのみたいな、で次々情報くださいって来るんで情報どんどん入れてたら勝手にできてくるみたいなほろろろろろっていうんですね。あとはパワポの資料を作ったりだとか、
0: はい、
1: そういうのもすごい自分で作るよりも全然早いなっていう感じですね、はい、
0: なるほどね、やっぱいいですよね、使えますよね。
1: いや使えますね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: やっぱりなかなかあの新しいこういう技術出てくると

0: 私なんかはあの建設業の方ばっかりとあのやっぱ、はい、仕事柄多いのでなかなか難しいというか、実際そんな難しくもないんですけどね。
1: あ、そうですね、使ってみると勝手にこう覚えていくみたいな感じなんですけど、うんうんうん、はい、
0: 結構なんかあのさっきの現場のお話じゃないですけど、割と建設業に関わられる方って、はい、まあ、いい仕事とかちゃんとなんかいいもん作ろうというなんか根源的な、
1: はい、
0: なんかまあプライドめいたものを持ってる方割と多いなっていう印象はあって、これまあ技術者さんも技能者さんも両方なんですけど、がゆえにやっぱそのいわゆる今お話されたチャット GPT とかその対話型の AI みたいなやつがたまに嘘つくんですよね。事実と異なることを書くんですよ。でそうなった瞬間全然正しい答え言わないじゃんみたいなことを言われたりするんですよ。でも今なんか江田さん話してもらったその写真のこういったことをここまでやるっていう仕事が100とした場合に、はい、50でもそれなんかやってくれりゃ良くないですかっていうふうに、
1: はい、
0: ただやっぱり皆さんその0から100まで全部なんかこの正しくてちゃんとしたものをなんか求めてるのか、
1: はい、
0: やっぱそれがなんかその建物も含めていいもん作ろうっていうがゆえに、いや50までは何々さんがそれしなくてもできてんだから、あとの50から100だけできればそれ半分でできるしいいじゃないですかって言っても、いやいやこれ完璧じゃないじゃんとかって分かるんだけどねっていうのをなんかよくお話しすることとかあって、でもこれがやっぱり言語でね本当にあの一線級を走られてる皆さんがあの声を大にしていただいて、全然使えるよっていうふうにこの FM 網走のあの館内だけでもですね、建設業の方があのリスナー聞いていただけると、もし何か皆さんがねそういったお声があっても皆さんがこれあのお墨付きをしてますっていう風にあの、はい、この館内だとあのお触れを出せるかなという
1: 風に。そうですね、うん、AI そうですね、全部やってもらおうっていうのじゃなくて、うんうん、
0: はい、
1: 手伝ってもらおうっていうような感覚でいた方がいいのかなって自分は思ってるので、
0: はいはいはい、
1: 全てをやるっていうなるとこう、うん、やっぱりそれは AI もできることできないことあると思いますので、全てをやってもらうんじゃなくて最終的に確認はあのやらないといけないかなって、
0: 人が
1: やらなきゃいけないかなっていうところと、うんうん、はい、
0: あとそうじゃなくてもいいところは、はい、まあ、機械とか、まあ、AI とかこういう技術を使って、
1: はい、
0: より効率的にとか、まあ、お客さんにとって、まあ、コストも含めて、
1: はい、
0: あの価値があるものっていうふうになればいいなっていうことです、
1: ね、あ、そうですね、はい、
0: ありがとうございます、はい、
2: デジタ

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社総建設備部江田誠さんにお話を伺っています。江田さん、ここまでですね、総建の、まあ、今とか昔とかいろんな取り組み、また江田さんのキャリアとかについてもお伺いをしてきたんですけれども、まあ、ここからはですね、まあ、ここから先の未来というところに、まあ、少し視点を置いて、まあ、会社としてですね、あるいは江田さんが所属されている部署チームとしてどういったことに取り組んでいきたいか、あと目標みたいなことがあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、これから取り組みたいことといえばですね、
0: はい、
1: 先ほどと話が重複するかもしれないですけど、
0: はい、
1: 今ではやっぱり建築業界では多くの会社が AI を導入して、
0: はい、
1: 設計施工、うん、安全管理、報告業務とか、
0: はい、
1: 幅広くこう活用しているので、これからうちらはその AI の活用が競争力に差が出るんじゃないかなと思っています。うんうんうん、でなんで、はい、AI を活用した仕事のバリエーションを増やしていきたいと思っています、
0: うんうん、なるほど、はい、これじゃあやっぱり AI 使って、まあ、仕事のバリエーションを増やすというふうに今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、なんかまあできるかどうかは別として、なんか江田さん、こういうのできたらいいなみたいになんか妄想されてたりとか、例えば今なんか江田さんがやっていることで、はい、自分のチーム所属しているこの設備部の他のメンバーの人とか、あるいはなんか会社の人たちもなんかこういうのやってもらっていいんじゃないかなみたいなところとか、なんかあったりされますか。
1: そうですね、うん、今自分が持っているのは、
0: はい、
1: 建築設備業にこう特化した AI を作って、う
0: んうん、はい、
1: そこに過去の情報だとか、うんうんうん、いろんなよくあるトラブルだとかを学習させて、
0: はい、
1: 報告書の作成だとか写真整理、見積もりの作成とか、もう一連の業務をさせてみたいなっていうのもありますし、であとは先ほど言ったその若手を、はい、育てるために、うんうんうん、AI で若手の教育ができないかなっていうのもちょっと考えてはいます。はい、
0: なんかこういうふうなことができるんじゃないかなみたいなことでなんか考えてらっしゃることとかありますか。
1: 一番もうなんか簡単なのは、
0: はい、
1: AI にこうベテランさんのこう、うんうん、知識的なものをこう覚えさせて、
0: はい、
1: でうちの建築業ってこう年齢層が高いので、若い子っていうのがその年配の方に簡単に聞くことってなんかこう抵抗あるのかなっていうところもあって、うんうん、AI だったらなんかこう聞きやすい、
0: なるほど、
1: 相談しやすいっていうところもあるし、はい、うんうん、でその AI に何を聞こうってこう自分からこう考えたりとかするのかなと思って、やっぱり教育するっていうところでこう AI ってすごくなんか使えないかなって思ってはいるんですけど、はい、
0: いや冒頭もご紹介させていただいたんですけど、はい、ね、設備部の次長たる江田さんがなんかいいっすね。いやいやね、そんなの若い子たちが大ベテランの先輩とか職人さんに聞きづらいみたいなのは、さっきのね先輩後輩のお話じゃないですけど、はい、一方の面ではそんなもんだし、
1: はい、
0: 逆にそんなコミュニケーションも取れねえやつが一人前の技術屋さんになれるかと、
1: はい、
0: いや分かんないことちゃんと職人さんとコミュニケーション取ってとか先輩に聞くんだぞっていうのも、これも真理だと私も思います、はいはい、でも半分ではだけど、昔みたいにまあ護送船団方式の日本でまあ人口増えてる時だったら、まあ大体60代の人 15%、 50代の人 15%、 40代の人 15%、 なんなら子供増えてる時代だったら若い子の方がなんかパーセンテージちょっとずつ多くて綺麗なピラミッドになってるからっていうのはあったんでしょうけど、今全国的にやっぱりその30代40代の技術者さんって日本全国の建設業で言っても一番やっぱ層が薄いと、これさっきお話されたようにね、建設業以外のその経済とかのその時代背景あったりとか、あとリーマンショックの後とかも結構全国の建設業の会社さんその採用やっぱり未来見えないというので絞られたのもあったの で、それが逆に特にその技術者たる まあ、監督さんとかは、まあ、総数はやっぱり多くないですけど、実はなんか単年単位で見てるとそんなに減ってなかったりとか、むしろちょっと全国的に増えてたりとか。なのでさっき寺さんおっしゃられた20代30代前半までかなで入職されてる方って意外と全国でもいたりすると。ただ前は年の近い先輩がいて聞きやすかったけど、今はもうあのじいちゃんぐらいとかばあちゃんぐらいほど世代が離れた先輩になかなかとっつきづらいと。でこれ私あの全国行ってよく聞くんですけど、それ逆もしかりで、そのじいちゃんばあちゃん孫に近いような先輩たちがなかなかコミュニケーション取ろうと思っても世代が違いすぎて、何流行ってるかとか雑談から入るのもこっちもなんかもう分かりませんみたいなこと。なのでお互いなんか気を使ってるみたいなことがね、その厳しい以外っていう部分でもあるなというのも事実なんで、なんか江田さんなんかその辺はやっぱりなんか両方ちゃんと見られてるから、あのさっき言った、ただどこまでもやっぱり私もあの昭和生まれなんでうっさいよそんなの自分で話して聞けよっていうのもあの消えないんですけど、なんかすごいなんか現実に即されてていいなっていうふうにあの聞いてて思いました、はい、なるほど。じゃあやっぱりその本当に技術もちゃんと使いながら、まあ、次の時代に合わせたっていうふうなシフトをこの総研の中でしていきたいっていう、はい、そういったことで合ってますよね。
1: そうですね、
0: はい、なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。またあの我々もね、まあ、あの AI だけじゃなくていろんな DX のご支援とかもさせていただいているので、総研の江田さんがあのもう AI は建設業で使えるとやっぱりお墨付きをしてくださったので、はい、ぜひこのオホーツク管内あの我々もあの最大限注力エリアとしてですお支えできればと思ってますので、
1: ありがとうございます。
0: またすみません、はい、よろしくお願いいたしますというところで、江田さんどうでしたか、あの最後になんかあの感想を聞いてあの締められればなと思うんですけれども。
1: そうですか、
0: はい、もう自由に、はい、あの
1: いやそうですね、はい、なかなかこんな話っていうのはあんまり、ええ

0: まだうちの会社もそんなに AI とかこうデジタル化っていうのが全然進んでないので、はい、こういう話がなかったらやっぱりこういうものをまた真剣に調べたりとかいろいろしなかったので、
1: ご調査いただいたんですね、
0: はい、いろいろこういうお話いただいて、うん、すごい勉強になったところもありますし、これからもう取り組んでいきたいと思いますので、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。今週のゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長、江田誠さんでした。江田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

ーナル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近は高齢の方も増えてきたので、いろいろな事故が多くなりましたね。
1: そうですね、自動車運転中の事故は随分報道されてますね。
0: はい。
1: 私は数年前に車を手放したので、基本的には日常運転してないんですよ。
0: よく決断されましたね。
1: 私の場合、私も含めて家族で車を必要としてない環境にいるんで、手放せましたけれども、生活の足として車が欠かせない方にはやっぱり生活中心と言えるのかもしれませんね。ところで、交通事故や自然災害などで怪我をされた人が目の前にいたら、水上さんどうされます？
0: それはもう救急車を呼びますよね。あと、できる範囲で手当てをするでしょうか？
1: はい、その通りですね。実は救急車が駆けつけてくれる時間は日本では平均9分だそうです。だいぶ短くなったとはいえ、それでも一刻を争う事態も起きるので、私たちも応急手当の大まかなところは知っておく必要があると思うんですね。
0: そうですね、社会人になるとなかなか学ぶ機会も少ないですからね。
1: はい、そういうこともあって、今政府広報で応急手当の基本をウェブで学ぶ仕組みができています。
0: はい、
1: 政府広報オンラインで検索していただくと、身につけておくべき知識や技術が分かりやすくまとめられていますよ。
0: これ写真も入っていて具体的ですね。
1: はい、こういった現場で役立つノウハウは地域の消防組織でも講習してくれるところがありますので、地元の消防署などの活動にも関心を持っていただけると嬉しいですね。
0: 以前 AED について取り上げましたが、やはり思い切ってやることが大事なんですね。
1: そうですね、厚生労働省からは2015年に救急蘇生法の指針が公開されています。その場に居合わせた人でもいろいろなことができるという意味で、一人でも多くの人が救急救命の勉強をしておく必要がありますよね。
0: 大規模な災害では救急車がすぐ来られるとは限りませんからね。
1: そうなんですね。これから発生が危惧される南海トラフの大地震や首都直下地震など、被災地域や広範囲だったり人口密集地だったりすると、救急活動はまず市民からということになりますね。
0: 我々が主役という意識が必要ですね。
1: はい、私は防災はまず市民が主役となる社会活動だと思ってるんですね。
0: はい、
1: 私たちはいろんなものを公的な機関や組織に頼ることが多くて、いつも不満ばかりを口にしがちなんですけれども、東北の被災地でも市民が主体的に活動したところは結果的に被害が少なくて済んでいたり、復興、回復ですね、これが早かったりしているように思いますね。
0: はい、救急救命、私ももっと勉強したいと思います。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: 鮮なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
2: 10時です。
3: スペースシャワーラジオ。 This program is brought to you by Space Shower TV。 Space Shower TV。
4: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか。ここからの30分間はスペースシャワーラジオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラジオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える今年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。そしてこの曲のミュージックビデオが先日公開されました。初夏の季節にもぴったりの穏やかな高揚感と優しい余韻をまとったこの楽曲のミュージックビデオを手掛けたのは映像監督の山田智和。バイク屋で働く人として牧田亜樹が出演しているほか、スタッツと大貫妙子も亀を出演しています。ではお聴きください。スペースシャワーラジオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

Radio. Radio. Radio. Radio. お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッド大貫妙子おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはテンパレイ、 I don't wanna die。 ギターボーカル小原亮斗、ドラムス藤本夏樹、シンセサイザーコーラスエイミーからなるバンドテンパレイ。3人の再起が絶妙なバランスで融合あるいは攪拌され、唯一無二の音楽像を作り出す。海外シーンと同時代的ながらも様々なジャンルやシーンを自由奔放に飛び越えたそのサウンドは、サイケデリックかつノスタルジックで、どこか日本古来の情景を想起させます。2015年9月にリリースした限定デビュー EP インスタントハワイは瞬く間に完売。2020年12月にはワーナーミュージックアンボルデよりメジャーリリース第1弾となる配信シングルエデンをリリース。結成10周年を迎えた2024年には初の東京日本武道館でのワンマンライブを開催し、チケットは即完しました。彼らが今月1日にシングル I don't wanna die をリリース。日常の倦怠感や死生観を独自のサイケデリックなサウンドで表現した楽曲で、ワウワウのドラマ青野くんに触りたいから死にたいのエンディングテーマです。2曲目はアンドロップ Easy。 発売延期となっていたアンドロップのニューアルバム Imperfect の発売日が7月15日に決定。タイトル Imperfect 不完全には、完璧を作成しやすくなった時代、完璧を求められる時代だからこそ、迷い、傷、余白、時間の痕跡にこそ生きている実感と美しさが宿るという思いが込められています。この作品は通常版に加え、初回生産限定版の2形態で発売。初回生産限定版は CD に加えブルーレイ2枚を同梱し、アンドロップの現在を凝縮したファン必見の3枚組仕様です。デビュー15周年を記念して開催されたスペシャルライブの模様を余すことなく収録しているほか、バンド史上初となるドキュメンタリー映像も収められています。アルバムリリースに先駆けて収録曲であるこの曲 Easy が各プラットフォームにて先行配信されています。日常の閉塞感を軽やかなステップへと変えていくようなダンサブルなサウンドは

ようです。ではお聞きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはテンパライ I don't wanna die アンドロップイージー。

Radio. Radio. Radio. Special Radio. Special Music Pickup. お届けしたのはテンパレイ、I Don't Wanna Die、アンドロップ Easy でした。続いてはスペーシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月24日日曜日、20時から24時オンエア。FM ココロ 30th Anniversary Roots 66 New Beginning 60。 10年に一度、日の絵馬の1966年生まれのミュージシャンたちが繰り広げる創造の斜め上を行くエンターテイメントショー、ルーツ66ニュービギニング60の大阪城ホール公演をスペーシャワー TV でオンエア。還暦という新たな節目に、日本の音楽シーンを長年牽引してきた1966年生まれのアーティストたちがさらなる挑戦へと踏み出した記念すべきステージをぜひお見逃しなく。チケットが入手困難となった伝説のライブを余すことなく放送します。スペシャ番組情報2つ目は、5月28日木曜日、22時から23時オンエア、 VIP クリープハイプ。スペーシャワー TV5 月の最重要アーティスト VIP はクリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026、あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプがニュー EP をリリース。スペーシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。スペシャ番組情報ラストは、5月29日金曜日、22時から23時30分オンエア、ハンバートハンバートツアー2026、歌ったり喋ったり 3.21 東京国際フォーラムホール A。 連続テレビ小説バケバケの主題歌笑ったり転んだりを書き下ろし、昨年末第76回NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたハンバートハンバートがツアー2026歌ったり喋ったりを開催。全公演完売となったこのツアーより、バンド編ツアーファイナル東京公演の模様を独占オンエア。バンド編成ならではのサウンドとホール会場を包み込んだ2人の歌声をたっぷりとお楽しみください。以上、スペーシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーラディオ、スペーシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デ・サーフューチャリングイレッシ。ブラジル・サンパウロ出身でロンドンを拠点に活動する音楽家プロデューサーのムカと、ボサノバの創世期から活躍するレジェンドホベルト・メネスカルによるブラジル音楽の伝統と革新性を融合した現在進行形ボサノバアルバム「ベレーザ」が来月3日にリリースされます。タイトルの「ベレーザ」は美を意味する一方、ブラジルでは全て順調大丈夫といったニュアンスでも使用されている通り、

この作品のテーマであるポジティブなフィーリングにあふれ、温かで心地よい多幸感にあふれるサウンドです。全12曲それぞれに12人のシンガーがフィーチャー。ボサノバをベースにした独創的な楽曲で世界的に注目を集める新世代のシンガーソングライター、リアーナ・フローレスや、フランスとセネガルにルーツを持ち、その得意なグルーブでソウル、ジャズ、ブラジリアンミュージックとも深い関わりを持つアナイースらが参加しています。ではお聴きください。 P by Necmend。 1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デッサフューチリングイレッシ。

ピーマンリクメンド。お届けしたのはムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デッサーフィーチリングイレッシでした。ピーマンリクメンド2曲目はウィリアム・シークストローム、アナザー・ステップ・アウェイ。全2作で日本の AOR ファンの度肝を抜いたスウェーデンの AOR 職人ウィリアム・シークストローム、実に8年ぶりとなる超待望のサードアルバム The Power of Three を5月27日にリリース。さらに円熟味を増した仕上がりに感服の一枚です。2016年若干21歳でリリースしたアルバム I'll Be Waiting で衝撃的デビューを果たしたスウェーデンのシンガーソングライターウィリアム・シークストローム。

ティーリー・ダンやペイジズ、アル・ジャローなどをこよなく愛する彼が全てにおいて魅力的に進化しています。では今週はこの作品の中からアナザーステップアウェイを聞きながらお別れです。スペースシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

聞きの放送はタラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。

0: カイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
1: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
2: Most music and most communication. 79.8. 79.8. Daraz FM.

0: スイッチや。
1: 5月19日火曜日、時刻は10時30分を過ぎました。お昼まであと少し。ラジオから地域の元気を届ける生放送、昼前スイッチや。この、今日のお相手は火曜日担当ピオです。連日の、天気でございまして、あなた本当に青空でもうスカッとするわよねっていうね、気持ちになってるんですけれども、この晴れをねこうずっと連続して見ていくと、もうずっとこの天気続くへんかなんていうふうに思ってしまうんですが、明日からはね天気下り坂ということで、もしかして梅雨入りしちゃうの、どうするの、どうなっちゃうのみたいな気持ちにドキドキしているんですけれども、この晴れの間にやらないといけないかったことがいっぱいあったんだけど、もう終わってしまうわっていう、ね、気持ちになっております。何をやり忘れたかって、私はね窓拭きしたかったんですけれど、あらちょっと待って、これもしかして終わってしまうなんていう風にちょっと焦っております。そしてまだ我が家にはストーブがあるんですけれども、スタジオ の事務所にはですね、はい、しっかりとも扇風機が回っておりまして、あれもう私の家にはまだストーブがあるのにななんていう気持ちで、結構この何ですか、展開の速さにドキドキしているんですけれども、あなたのお家はいかがでしょうか。さあ、昨日は非常に天気、よく気温もぐぐぐんと上がりまして、昨日の米子は 32.6 度で今年最高というふうになっております。お隣島根県松江市も 32.1 度、そして境港も 32.8 度ということなんですが、現在ですね、朝の9時現在で出ている数字がすでにですね、米子がもう 27.4 度ともう完全なる夏日でございます。これ9時の状態ですから、10時30分の今さらに温度が上がっていると思えば、本当に、ね、気をつけてお過ごしいただきたいなというふうに思うんですが、今日はね、昨日よりは少し暑さは和らぐという予報ではあったんですが、引き続き真夏日の予報となっております。体がねまだ暑さに慣れていない状況ですから、熱中症には十分お気をつけください。昼前スイッチや。この番組は米子市の中心部商店街保証寺通りにある DCB ダラズクリエイトボックスの公開スタジオから FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送のサイマルラジオ、そして全国のコミュニティラジオが聴けるリッスンラジオを通じてお送りしています。それでは本日のオープニングナンバーをお届けしていきましょう。爽やかなこの青空に似合うような音楽チョイスしていきましたよ。もうこのまま仕事をほっぽってどっか出かけたい気持ちになっちゃうくらいのいいお天気でございますけども、お仕事中の皆様本当にお疲れ様でございます。本日のオープニングナンバー、エビフローラバーズボニーピンクでラブソング。

0: ザ・ラーズ FM 79.8。
1: 時刻は10時39分を回っております。この音楽が流れたらあのコーナー、ドラレポのコーナーでございます。今日はメグさんが街に飛び出してレポートをしてくださいます。早速声を聞いてみましょう。メグ

0: 今日は、はい、とってもお天気がいいのを通り越して、
1: うん、
0: 夏ですね。
1: 夏ですが、やはり今暑いですね。
0: 暑いでございます。
1: めぐさん、
0: 暑いといえばですね、
1: はいはい、
0: もう今日来たところは米子駅周辺、今暑いのご存知でしょうか。
1: うん、暑いというのはそのあの、ね、熱の暑さではなくて。
0: そうですよ、
1: はい、
0: 夏の夏日のように暑いの、今暑いですけど、
1: はいはい、
0: もうこの新年度からというか、まあ、表の方であの、北口の向こうの正面の方ではね、実証実験が行われたりとかしたし、はい、あの南口も綺麗に整備がされて、で駐車場も完備されて、とても綺麗な状態になっているんですけども、はい、この南口がまた暑いんです。
1: 南口もどんどん暑く、心が暑くなるわけですね。
0: 南口からちょっと歩いていくと暑いところがあるので、
1: はい、
0: お話を聞きながらゆっくり歩いてご紹介したいと思いますので。
1: いいですね、このいいお天気、はい、お願いします。
0: さあ、改めて私がお話をお伺いするのは、米子市の都市整備課の蔡さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: そしてもう一方、小貝さん、よろしくお願いします。
3: こんにちは、よろしくお願いします。
0: さあさあさあ、南口からちょっと今ピンポンって聞こえますよね、皆さん。今米子駅の南口におりまして、ちょっとお二方歩いていきましょうか。ここはなんとこの2月にね、お披露目があったんですけど、通りが綺麗になりましたね。この通りが綺麗になったお話を小貝さんですね。小貝さん、こんにちは。よろしくお願いします。この通り、今ね、こう歩いております、南口からこう南の方に向かっていくと、通りが綺麗になりました。この通りは
3: 海通りです。
0: あれ、なんか聞いたことある名前だぞ。私、あの宮村めぐみって言うんですけど、
3: 海通りと一緒ですね
0: それも、ここ今めぐみ通り来ましたけれども、看板にはなんとひらがなでめぐみ通りとありますが、これはどのような通りなんでしょうか。
3: そのめぐみ町のめぐみと、天のめぐみ、天のめぐみの意味を込めて、ひらがなでめぐみと書いてあります。
0: そういうことなんですよ。だから私の名前もね、ひとはがそういう思いでつけてくださったんだと思って。
1: めぐさん、めぐさん、めぐさん、
0: はい、はいはい、
1: あの今ちょっとマイクをですね、ググッと差し込みを。
0: 聞こえますか。
1: 聞こえます。あ、今クリアに聞こえましたよ。
0: あ、分かった。これグリグリグリグリしたらね、聞こえたかも。もう一回いきますね。
1: はいはい、お願いいたします。
0: 改めて、はい、そう言ってる間にめぐみ通りにやってきましたよ。このめぐみ通り、私の名前をちょっと一言欲しかったな。
3: 一言、
0: これ私にひらがなのめぐみだよって
3: めぐみ町ですか。
0: あ、そうそうそう、だった、失礼しました。で、このめぐみでは本当に綺麗になってますが、どんな感じに綺麗になったんですか。ちょっとあのラジオを聞きの皆さんにお聞き、あ、お伝えしていただきたいんですけど、
3: はい、航空間を広げまして、合わせてバリアフリーの整備ということで、誰もが歩きやすい道というところを整備しました。で、道路についても、理想化というところで石畳風の舗装をして、綺麗な車道にしてあります。安全面というところで、自転車と歩行者の空間を分けて、自転車通行帯の設置をしております。
0: そうなんですよ。ここ今私たちあのめぐみ通りを歩いてるんですけれども、まずね、歩行者専用のこの道路というか、とっても広いくて、今前からね、あの女子高生たちが歩いてきましたけども、こんにちは。じゃあダラゼフです。え、何みたいな声かけちゃって、あのとってもね、本当に4人と私たち3人すれ違っても全然ね、広いですもんね。
3: 広いです、
0: ね、うん、なのにちゃんと自転車用のこう、専用道路も設けられていて、
3: 自転車も安全に走ることができます。
0: これはもう外側にちゃんと水色のねところが、だからもともとこの道ってとっても広かったんですね。
3: そうですよ、そうですよ。
0: あー、とっても歩きやすいのに、今ここを歩いている方が多いですね。
3: たくさん歩いてくれると嬉しいです。
0: はい、で、この道ってほら、動線がいろいろあるじゃないですか。で、

0: されて、もうすぐ着くところが、公園も綺麗になってますよね。
1: 公園も綺麗になりました。
0: はい。で、まあ、まず近くの公園も綺麗になったんですが、ここってほら、もっと先の公園、東山公園にある大きなアリーナができるじゃないですか。あそこまで、なんかイベントがあった時とか、歩きやすい道になりましたね。
1: アリーナができた時には、それも歩きやすい道ができたと思います。
0: ここを通って行きますもんね。はい、駅から、はい。南口ができたということと、やはりこうやって歩きやすい道っていうことは、いや、夜なごし、とっても綺麗になっております。そして、そして、こうやって歩いてたら、なんと近くにある公園が綺麗になったので、着きました。で、担当大使さん、お願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: こちらの公園教えてください。
2: こちら、めぐみ公園はですね、米子高専の学生の方に、基本コンセプト、計画のコンセプトとデザイン案を提案いただいて、それをもとに本市の方で、設計工事と進めてまいりまして、この3月にリニューアルでオープンいたしました。
0: そうなんですよ。このめぐみ通りが綺麗になっている南口から歩くとですね、
3: はい、
0: このめぐみ公園という、まあ、めぐみ町ですからね、めぐみ公園というところ、とっても綺麗でね、ここは米子なのかという公園に入りたいんですけど、ごめんなさいね。
2: 向こう側の出入り口。
0: すいません、今ちょっと休憩中でして、工事をしておられる方に、奥から入ってくださいということで、今ね、この長、ここのね、下水じゃないけど、工事をしているので、排水の工事をされているので、ですいません、大さん、はい、ここ、どうですか、高専の方たちがっていうのは、どんなコンセプト、具体的には。
2: 公園で街へ愛をつなげるというコンセプトをもとに、はい、しています
0: ちょっとくださいね、工事がね、これがね、生中継でございますよ。まあ、街をきれいにしていただくためにご苦労様でございます。工事をね、しておりまして、もう一回ちょっと、公園に帰ってきました。はい、改めてどうぞ。
2: コンセプトは、公園へ、街へ、歩みをつなげるというところで、出入り口を4カ所設けてまして、
0: はい、
2: そこから入ってもどこへでも出ていける。歩みをつなげるというところで、もう開放的な空間として整備を進めています。
0: めぐみ公園ってこんなに、まあ、広さはあったと思うんですけど、なんだか視界が広くなって余計になんか広い感じがしますね。
2: そうですね。今までたくさん広告が密集しておりましたので、
0: はいはいはいはい。
2: まして、あとこの円形の園路でそれぞれの違う広場と遊具広場を形取って。柔らかいイメージを持たせております。
0: ちょっと歩いて中に入ってみたいと思いますけど、あ、ここもおはようございます。ダラズ FM と言います。おはようございます。というのはどなたかね、お父様たちが ご年配の大先輩の方たちがですね、はい、グランドゴルフしてる、
3: はあ、
0: こんなところも綺麗に整備されてるんですね。
2: そうですね、従来からまあ実際にあられたことなんですけど、
0: はい、
2: まあ、再整備にあたっても地元の方々に意見を聞きながら整備を進めてまいりましたので、
0: あ、やっぱり地元の方もグランドゴルフできるとこがあったらええなって言っておっしゃってたんですね。
2: そうですね、
0: はい、もともとここはあったんですか、グランドゴルフって
2: 伝われておりましたので、
0: は
2: い、将来の使い方もそのまま継続してできるようにということ。
0: いや、めちゃくちゃ綺麗な感じでやりやすで、その隣には もちろんトイレも綺麗になってまして、これトイレはもちろん水洗ですよね。
2: もちろんです、はい、そうです、はい、そうです
0: 今
2: の、はい、多目的なトイレもありまして、誰にもが使いやすいデザイン、
0: なるほど、
2: 入れさせていただいております。
0: ユニバーサルデザインという感じがしますけど、で、その、あ、私たちはね、ダラズ FM とラジオで今生中継してまして、すいませんね。ありがとうございます。それでその横にですね、木がね植わってるんですが、これももともとたくさんあった木の中で残した木ですか。
2: そうですね、こちらの岡沿いになってまして、
0: はい、
2: 緑林という形でここは保存させていただいております。
0: で、やっぱりここ、この木陰があると全然違いますね、やっぱ今日みたいな暑い時は。
2: そうですね、酷暑が続きますので、
0: はい、
2: やっぱこういう時は言われていて、
0: いや、
2: 持っていくかなと思います。
0: めちゃくちゃ大きい木ですよ、ここ。これはもうなんだか雨も防げそうなぐらいの大きな木で、
2: そうですね、
0: これはなかなか珍しいなと思

0: って見ており、これ絶対ねちょっとね歩いてここで一休みいいんじゃないですか。そして今私たちがいる東屋なんかもこれちょっとおしゃれだから、これも高専の子たちが、
1: そうですね、
0: はい、
1: それを元にやる。
0: いや、ここに東屋入っただけで風が今は気持ちよくてね。
1: そうですね、
0: 風の通りもよくしてますね、これ ね、
1: あの完全な屋根だけではなくて、
0: うん、
1: ちょっとあのパーゴラのような形で、うん、2人が入るような形で整備しています。
0: そして子供たちが遊ぶ遊具もなんか子供駅っていう名前がついてる。
1: そうですね、あのそれぞれの遊具を駅に駅をモチーフとして、あの枕木を並べて、あの線路のような形につないで、
2: あ、めぐさん、めぐさん、めぐさん、めぐさん、
0: はいはい、また聞こえなくなったかな。
2: うん、あのね、あのね、
0: 聞こえますか、
2: あの、
0: はい、
2: レポートの、あの、タイさんのお声がちょっと、あの、遠くなっちゃったので、
0: わかりました、タイさん、
2: ググッとも
0: うちょっと大きい声で
2: 声お願いいたします、すいません
1: すいません、
0: はい、どうですか、もう一回、子供たちがね、
2: うんうん、
0: 線路、子供駅だから線路のように。
1: そうですね、あのそれぞれの遊具を、まあ、駅に見立てて、あの線路につないでつながりを出した広場としております。
0: はい、なので、で、なんかね、やっぱりこの子供たちが分かるようにこっちの方が米子駅だよとか日本海だよっていう大きな、この、なんて言ったらいいんでしょう、分かりやすい円になった。
1: はい、はい、そうしてます、
0: はい、はい、だからこれね、なんかこれ大山ですね、山も登ったり駆け下りでできるところあるし、先ほど言ってたね、お父様たちがこうグランドゴルフができるということ、ちょっと聞いてみようかな。こんにちは、いいですか、ちょっと急に。いいです、
3: 遅くめでなきゃ、
0: こっち、いやいや、テレビじゃない、ラジオだけ。ここってグランドゴルフされてね、どうですか、新しくなって。
3: まあまあ、いいじゃないですか。
0: いいですか、うん、お近くですか、お家は。
3: うん、お家はそこ、
0: あ、すぐそこで、
3: うん、やむ。
0: これ工事やってる間どう思いました、ワクワクされてましたか、
3: 工事、ここの、
0: うん、綺麗になるまでは。
3: まあね、
0: ワクワクしたって言っといて。
3: ワクワクした
0: 死な人がおるけんでも本当に綺麗になってね、使いやすいでしょ。
3: だってお金もして5000万も買ったの。
0: いや、そんなことです、
3: 足なんかお前5000万や、死んでからだけどな、たまらんで
0: 死んだらたまるんだでもあのそれぐらいね、
3: はい、
0: まあ、あのね、あのかけても皆さん喜んでいただけるのが一番いいってことですから、
3: 自分
0: 綺麗に使ってくださいね、
3: はい、ありがとうございます。
0: 今、社
3: 長ね、あの、お金さんっていうのは愛しとるんだけ
0: ど、いや、もうそんな、ね、もうね、市役所の方はそんな市民のために
1: もちろん
0: そうやってられますって、綺麗なのができました。そしてもう、めぐみ公園、今こんなに綺麗になったのが、まあ、筆頭にというか、今年、私、他にも公園が綺麗になってるところをね、発見してしまったんですけど、うん、高島、あそこは振見町なのかな、高島屋のひまわり駐車場からずっと奈良前線の方に向かっていくと、左側に公園がありますよね。
1: はい。
0: あそこ、なんていう公園ですかね。
1: 富士見不動公園と申します。
0: そこも今、工事をされていて。
1: はい。この夏には、リニューアルのオープン。予定としております。
0: そうなんですね。なんか米子市の駅がとっても駅じゃないの、公園がいろんなところに綺麗になっているので、あの富士見公園はどんな感じになるんですか。
1: そうですね、もちろん地域の方々に使っていただけるようにっていうところと、
0: はい、
1: あとは民間業者さんとかに、まあ、イベントとして活用できるような多目的な公園として整備を進めました。
0: やっぱり地域の方の、こちらの地域と同じように地域の方の意見も聞きながらという、
1: そういうことですね、
0: はい、なるほど。今本当に整備されていて、こうできるのが楽しみです。夏頃ということで楽しみにしたいと思いますが、はい、他にもなんか綺麗になる公園があると聞きましたが、
1: まあ、駅周辺では明治町公園、駅前通りと、
0: はいはいはい、
1: 駅前の駅をちょうど間ぐらいにあると、はい、公園なんですけど、はい、そちらも今年度工事の着手を、再整備の工事の着手を予定しております。
0: なんだか駅の周りがとっても綺麗になっていくっていうのはやはり、
1: うん、そうですね。それとあと米子駅前の段々広場にも港の公園の SL を持っていくということを計画しております。これも今年度です。
0: やはり米子さんとしては米子駅の周りをこう、ね、皆さん歩いていただくと、
1: そうですね、歩いて楽しい街づくりの中で、たくさんの方が歩いて休憩集まっていただいて、にぎわい交通につながればいいなと思っております。
0: ということで、はい、もうね、この公園がとっても 街が綺麗に、米子駅の周りが綺麗になっていくということで、うんうん、まあ、ちょっと今日は暑いかなと思うんです。風が涼しいので歩いていただきたいですよね、大石さんも、うん、はい、ね、とても心地よいので風もね、
1: そうです、
0: 今です、歩くのは今です、は
1: い、あのぜひ歩いて、あの公園にも出かけてやっていただきたいと思います。
0: 休憩するのにもとてもいいので、ね、ぜひ歩いて、あの米子駅の周りの変わった風景を見ていただきたいと思います。ということで、お話をお伺いしたのは米子市役所の都市整備課の大石さんと小貝さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: はい、どうですか、リオさん。
2: 歩きやすいというのがやっぱり嬉しいですよね。
0: 嬉しいですね、本当にそうでございます。とっても本当に恵み、こう町をね、こう歩いてくると風もとても気持ちいいし、あっという間に、ね、さっき喋りながらでもあっという間に恵み公園に着いたので、うんうん、ここでちょっとね、一休憩して、はい、で、まあ、なんだ東山公園までさっき、小川さんがおっしゃってくださったように歩けるので、ね、
2: うんうん、
0: いい散歩コースになると思います。
2: あー、いいですね、はい、ちょっとこう歩いて戻って帰ってっていうね、はい、こともできますもんね。
0: はい、
2: はい、ありがとうございました。めぐさん、しっかりと水分補給をしながら、
0: はいはい、途中ちょっとね、はい、大先輩の方のお話も聞きましたけれども、楽しくレポートができたと思います。
2: はい、大変ありがとうございます。ありがとうございました。ザラレポ、本日はめぐさんが米子市米子駅前の、めぐみ公園整備についてお話いただきました。めぐさん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: ザラーズ FM 79.8。
2: さあ、いや、もうめぐさんのね、あの米子駅の前からのこう歩いていく楽しさって伝わりましたよね。もういろいろな方にね、お声もかけておられてて、今どういう状況ってっていう風にこう想像しながら聞くのもまた一つ楽しかったななんていう風に思うんですけれども、めぐみ公園がとっても綺麗になったよっていうところ、それからね、その道路ですね、歩く歩道も綺麗になったよというお話でございました。歩くということ自体が私はどうしても億劫というか、なるべく座っときたいというか歩くというなんか人間の本来の喜びみたいなものをもうすっかり忘れているんですけれども、歩きやすい、そして景色がいい、気持ちがいい、なんかそういったものが揃ってくれば揃ってくるほど、あ、歩きたいなっていう気持ちになりますよね。もう人間本来の喜びを改めて知るという機会になるかもしれませんけれども、改めてね、このいいお天気の間、そしてまあちょっとこう和らいだね、あの梅雨時期とかにね、こう雨を感じながら歩くっていうのもまたおしゃんでええやな気がしておりますが、いかがでしょうか。今日はめぐさんに外に、飛び出していただいて、ダラレポをしていただきました。うん、やっぱダラレポ、私もね、ダラレポ昨日ちょうど担当させていただいたんですが、やっぱりこう外に出かけて生の声を聞くというのってとっても楽しいですし、なんか生の声を聞けるっていうのはやっぱり全部素晴らしいことだなというふうに思いましたよ。以上、ダラレポのコーナーでした。
5: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
6: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など、映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。 Let's enjoy movie life。
7: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。 番組パーソナリティは私マリコと
8: 新山大輔がお送りします。
7: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
9: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
7: 放送は第1第3金曜日午後4時から。

0: みんな聞いてね。
1: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日

0: 11時です。
1: 79.8 The Rise FM。
2: さあ本日5月19日火曜日、今日の話題なんですけれども、最近ねすごいね、まあ、パンをめちゃめちゃ作ってるよっていうのを、まあ、お話を何回かこちらでもさせていただいて、まあ、いつ終わるかわかんないけどねみたいな言い方をしておったんですが、なんと未だにパンを作り続けてるという謎現象が起こっておりまして、ちょっと超絶ちょっと大変なことになってき始め、研究がスタートいたしまして、さらにですね今あるパン屋さんの美味しいバゲットを買い集め、食べ比べをし、どの味にを目指そうかみたいな、なんだろう、職人気質じゃないですけど、なんかとんでもないところまで行き始めたなっていう、まあ、最近の私なんですが、このねパンを触るっていうところで、まあ、こねるっていうのもあるんですが、そのどう言ったらいいのかな、柔らかいものを触るっていうのが結構ね、私の中ではかなりのポイントでして、以前スクイーズの話題をさせていただいたんですけど、あれもなんかムニョムニョしながらこうモニモニモニモニできるっていうところが、まあ柔らかいっていうところですよね。でそれからそのパンをこねるっていう柔らかさと、発酵した時のふわんふわんな状態をまた触るのも楽しいというところで、結構ね私の中ですごいあれしてるんですよ。その楽しく触らせてもらってるんですけど、柔らかいものが好きっていうのって結構ね大きいというか、そのどういったらいいんですかね、重要というか、なんか柔らかいものがあるから、こう違う現代人が柔らかいものが好きなのではみたいな、なんかそういう風に思ってきてるんですよね。例えば食べ物とかも柔らかいの好きじゃないですか。例えばなんかその歯、鹿のね、歯ですね、歯でこう硬いものを食べるよりも柔らかいものを食べる現代人みたいな、よく特集あったりするじゃないですか、放送とかニュースとかでね。でそういったように柔らかいものを食べるっていうのも好きだし、柔らかいものに埋もれるっていうのもね、案外皆さん好きなんですよね。ここでね、いきなりカミングアウトじゃないですけども、私すごいね好きな行動があって、夫のお腹の上に頭を乗せるっていうすごい柔らかいですよ。いや柔らかいですよ。うちの夫のお腹がもうとんでもなく柔らかさで、もうふわんふわんなんですよね。このふわんふわんがもう好きすぎて、クッションができたらいいのになって思ってるぐらいの柔らかさなんですけれども、とにかくね柔らかいものがね、私以外にはみんな好きなのではと。例えばほら、猫ちゃんのお腹もふもふするの好きとかね、よく言うじゃないですか。なんかやってみたいんですけど、柔らかいものに埋もれたい、なんかその毛布とか柔らかいものに包まれたいとにかく現代人はもう硬いものよりも柔らかいものが好きすぎな気がして、まあ、それをちょっとねお話をしたっていうところでございました。どうです、柔らかいもの好きでしょ。なんかその包まれたくない、なんだろう、顔の周りとかなんか包まれたくないですか、硬いものよりも。そのなんだろう、私すごいストレス溜まってんのかな、疲れてんのかなって思うぐらいに柔らかいものが触りたいし、埋もれたいし、食べたいしっていう、マシュマロとか柔らかいよね、なんかふにょんふにょんしてね、そういうの食べたくありません？例えばお好み焼きとかもね、ふわふわなお好み焼き食べたいとかありませんか？あとほら、一時ちょっと流行ったパンケーキとかさ、スフレケーキとかさ、もうふわふわじゃないですか、ああ食べたいってなりますよね。なんでだろうね、やっぱ柔らかいものが好きなんだな現代人はっていうので、それぐらい疲れているのか何なのか、ちょっといろいろと考えちゃいますよね。まあ、ちなみに私パンを作ってるっていう風に言って、そのパンのねコネコネをしている柔らかさであったりとか、発酵している柔らかさとか、そういったものに包まれるのが超絶大好きって言いながら、作っているパンがハード系のパンというね、なんか真逆の方向性言ってますけども、パンは硬いパンが食べたいんですよね。なんでだろうね、これ柔らかいもの好きすぎっていう疑惑を持ちながらも、硬いパンを作るために柔らかいものに埋もれているっていう、なんだか逆行してますけどもね。なんかそういったことありません？よかったらあなたのメッセージもお待ちしております。メールアドレスは

798@darazfm.com 798@darazfm.com でお待ちしております。パンの話題ちょっとねしてもいい？あの栄港にあるパン屋さんなんですけれども、今ね私の中ではあのとってもとってもとってもとっても美味しいパンのパン屋さんっていう風に私の中で認定してるんですけれども、ハード系のパンもねすっごい美味しいんですよ。ただ昨日たまたま友人が買って帰ってきてくれたかぼちゃのパンがすっごい柔らかくって、なんあのパンに口どけってあると思います？パンに口どけがあったんですよ。ちょっと驚いちゃったんですけど、口に含んだ途端にあの柔らかいパンがふわっとね、何ですかね、潰れるっていうの、消えるっていうの、とにかくねあまりの柔らかさにうわーってなんか体が震え上がるぐらいの柔らかさと美味しさだったんですよね。もうあれが食べたいがために、もうなんかもう毎日通いたいぐらいに、いやだったらお前さん作りなさいよ、パン作ってんだからと思うけれども、あれ食べたい、もう止まらんっていう。で結構ねあの 甘いお菓子パンになるのかな、だからそのあんまりにも食べ過ぎると、あのとってもとっても私のお腹が柔らかくなるという現象起こっちゃうので、あんまり食べちゃダメなんだろうなって思いながら、もうすごい柔らかくって、いや私多分今までのパンの中であの最上級の柔らかさです。びっくりしちゃった。あの境港のパン屋さん、ご存知の方はいらっしゃると思うし、多分有名なんじゃないかな、あの美味しいパンとして有名だと思いますので、あーそこピオ食べたんだな、なんていう風に思っていただければと思います。名前を出しているかどうかわからないので、ふわっとふわっとしておりますけれども、はい、あの境港のパン屋さん、ぜひ足を運んでみてください

こんなにやっぱり天気がいいと外を眺めながら歩きたくなりますよね。ちょっぴり汗をかくのもいいかもしれません。水分補給はしっかりとしなくちゃですけれども、お届けする曲は奥田民生でイージュライダー。何

0: What a great radio station. The Laz FM.
1: 先週の火曜日だったんですけれども急に何の話するって感じかもしれないけれど、私の中ではこれはね、伝えねばならぬと思って、あのすごい責任感を持ってお伝えをしようと思っているんですけれども、あのことの始まりはですね、私がお邪魔をいたしましたダラレポで亀姫というあの謎の妖怪に出会ったという、まあ、レポートをねさせていただいた時からがそもそものスタートなんですけれども、あのダラレポがですね、あのスーさん舞の、あのミラクルラジオですね、こちらでダラレポをさせていただいたんですよね。でおそらくというか、まあ、あの なんとなくこう汲み取れるのは、どうやらそのあのミラクルラジオもですね、あの結構いろいろ情報盛りだくさんでございまして、結構あの時間がタイトな状態だったという中でですね、私のダラレポが非常に盛り上がっちゃいまして、どんどんどんどん時間が過ぎていくっていうのを、舞さんはですね非常にドキドキしながら受けてくださってたようなんですね。で先週ですよ、うん、これが 前段ね。で私ことが起こったのは、先週の私の昼前スイッチアを担当させていただいた火曜日の放送後です、もう正午です、はいにですね、舞さんがスタジオにやってこられましてものすごい勢いで喋って帰ってったんですよなんだったんですかって言って、結局その何ですかね、あのそのダラレポでの亀姫様の話からいろんな話をしたんですけど、結局何の用事があったんですか舞さんって言って聞いたら、あの用事はないただあの先週のピオやってくれたなっていう気持ちで、私もやってやろうと思ってあのここに来たっていうふうにおっしゃられて、これは仕返しなんだっていうことを言われて、あのとんでもなくトークをされて帰られたんですけれどもうねすごいよ、もうねあのすごいなんだ、急に嵐が来たような感じですよね。もうあれ舞さんすごいね、あの舞さんはね、もともと私すごいなってずっと思ってたんですけれど、あのいやすごいわすごいしか言ってないけれど何がすごいって、あのトークのね、あのスピードね、すごい多いというか、あの息継ぐ間がないような勢いで喋っとられてて、でしかもあの帰り際に何ておっしゃったと思うんですが、そんなに喋ったのにちょっと今日滑舌の調子が悪いんだってっていうふうにおっしゃったんですけど、どんだけ喋った状態でそんな滑舌悪いって言うんですかっていうツッコミしか私はできないというね状況だったんですが、私もね大概おしゃべりでやかましくって、もうありがとうございましたって言われるタイプだと思ってたんだけれども、舞さんはねもうはるか先を言ってましたね、あのあすごい、やっぱ上がいるもんだなと思って、もうあの圧巻でした。もうひれ伏す勢いで、もう素晴らしかったですというあのラジオがね放送が終わった後の一幕だったんですけどすごかったよ。でそれをねこうあの事務所に戻って、あの舞さんがさっきあのスタジオにやってきて、あのとてつもなく喋ってくださってめちゃくちゃ面白かったんですけど、そのまんまスーッと帰ってくれましたって言ったら、ディレクターがこれ事故ですねって

0: という系、もうそれはまたおかしくて、いやもう、うん、まあ、ピオさん事故にあったんですねっていうふうに言わせられて、もうそれもまたおかしくて、事故なんだあれはみたいな勢いだったんですけど、まえさん、あのいつもありがとうございます。あのこうやってねお話ししてるんですけど、私まえさんのこと超絶大好きですので、はい、あの嫌わないでください。さあ、そんなわけで、時間ねフリートークさせていただいたんですけれども、一曲ねお届けしていこうかと思います。ドライブしたいなっていう気持ちがありすぎて、今日のね一日はもうドライブにいいような曲をすごく選曲をしたんですけれども、やっぱねこの青空の中、この人の声聞きたいなと思って選曲をさせていただきました。
1: お届けする曲、リンドバーグで今すぐ Kiss Me。

米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧

0: 料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 学研教室フティパフティパ、
2: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
3: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに。毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
4: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
5: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
6: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
5: お相手はゴリラの大前と
6: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
7: ダラーズ FM 79.8。
8: 僕は11時21分を回っております。昼前スイッチや、今日は5月19日火曜日でございますが、本日のお相手火曜日担当ピオでございます。気象庁からの10時、ちょうど1時間半ぐらい前の、状況なんですけれども、米子市は10時現在で 29.0 度となっておりまして、昨日よりも涼しいって言っちゃらへんかったかいななんていうね、気持ちになってはいるんですが、本当に日がしっかりと出ていますから、熱中症には十分お気をつけください。オープニングでもお話をしたんですけど、私まだ家にストーブがあるんだよねっていう、もう入れ替えないといけないなっていうのをこう改めてか毎回とか昨日一昨日ぐらいからずっと持ってるんですけど、なかなか変えてないっていうね状態で、お布団もなんか暑いって言いながら夜寝てるんですけど、朝方はね、その布団がちょうどよくスヤピーと寝てるんですよね。ちょっとこう難しいところですけどね、日中は本当に気温がググッと上昇しますので、本当寒暖差に気をつけて、あとやはりこう冷房とかもね入れ始める時期だと思うので、そういったその冷房風もね来ますから、本当体は大事にしていきたいですね。さあ、そんな、体も結構ねしんどい中なんですけれども、植物たちだってこの寒暖差とかね、この一気な気温の上昇とかもね結構痛いとは思うんですけれども、ここからダラズ FM でお知らせございますので紹介していきましょう。地球に優しいお米作り体験会、参加者募集のお知らせです。近年夏場の暑さが厳しく、動物や植物にも影響が出てきています。もちろんお米もその影響を受けています。一方、環境への対応や収穫の効率を上げるために化学農薬、化学肥料に頼った農業をすることで、地球や人体にはダメージが蓄積されてきています。この地球に優しいお米作りは、地球や体に負担をかける化学肥料、化学農薬を使わない農法、地球に優しい農法で栽培するお米作りを体感していただく取り組みになります。田んぼの場所は名水百選に選ばれている雨のまないのすぐそばにあり、泉から流れるきれいな水で育てられ、大山の恵みをたっぷり受けています。お米は暑さに強く地球に優しい農法に適した品種、ハタハッタン。一般的に暑さの強いお米は多少味を犠牲にしているものが多いのですが、このハタハッタンはやや小粒なものの、食味値はコシヒカリと同等で、食べて美味しい暑さに強いお米です。今回の体験会は田植え、稲刈り、脱穀などの作業体験はもちろん、地球に優しい農法で重要

チェーン除草機による草取り作業も体験していただきます。作業日程が合わない方も可能な日のみの参加でも大丈夫。作業に参加された日はグループごとに地球に優しい農法で育てたジャガイモや人参などの野菜のお土産もあるということですよ。参加は個人または家族などのグループ単位でお申し込みください。参加特典として収穫したお米の中から玄米10キロ分のハタハッタンをグループごとに進呈します。また地球に優しい農法で育てたハタハッタンを特別価格で予約販売もいたします。参加希望の方は必要事項をご記入の上、メールか専用応募フォームからご応募ください。詳しい応募方法についてはダラズ FM のホームページでご案内しています。名水の里で育てる安心安全なお米作りを体感してみましょう。以上、ダラズ FM からお知らせでした。さあ、ここからフリートーク再びなんですけれども、昨日ね、夕刊ダラズネクスト金子さんの担当の、時間にですね、ダラレポ私安木の笑いカワセミさんと、笑いカワセミというお店にお邪魔をしたんですけれども、このお店は昨年の12月にオープンして、まだね半年も経っていない新しいお店なんですけれども、ジェラートとそれから洋食のお店になってるんですね。でこの洋食がね、ものすごい私は好きというか、味がね、味が美味しいのよ。なんだろう、あの手作りの優しさを感じられる、だけどなんだろうか、プロフェッショナルのなんだろう、あの技が効いてるような、私そんなに料理お上手じゃないので、なかなかこう技術の素晴らしさを語ることできないんだけれども、手作りの素朴さがありながらも技術が光ってる印象があって、すっごく美味しくいただいたんですが、その昨日はねジェラートの方紹介をさせていただきました。安木といえばね、いちごだったりとかもするんですけれども、そういう食材の良さを引き出すジェラートを心がけているということなんですよね。でもともと東京でお店をやっておられてて、ご主人が安木のご出身なんですって。でご主人が安木に帰りたくって帰ってきたんじゃなくって、奥様が安木の方がいいって思われて、しかも奥様はご出身はね九州の方なんですよ。だから安木とか島根とか山陰とかそういったところはそこまでこうなるとかね、縁というのはもうご主人があのふるさとだっていうぐらいのものであんまりなかったそうですけど、安木がいいっていうことで帰ってこられてお店を出しておられるということなんですよね。しかも東京でのお店も非常に人気だったようで、あの皆さんこう惜しまれるというか、であの有名で美味しいから、たまたまその安木がご実家で、あのお客さんの方ですよ、 お客さんが安木が実家で、であの美味しいお店が東京にあって、あのお母さんこっちに遊びに来たら一緒に行こうねって言ってたら、その東京の店がなくなって、であれ、もしかして私のふるさとの方にお店ができてないっていうようなことがあったっていうぐらい、やっぱりね、もう東京でも本当に名前の知れたお店だったみたいなんですけれども、惜しまれながらこっちに移転ということで、もうこっちはもう大歓迎ですけれどもね、というまあ美味しい。で、お話を伺うと、やっぱ食材が新鮮なんですって。すごく新鮮なものを取り扱うことができるから、やはりこっちに帰ってきたらさらにその新鮮さがプラスされて、より美味しくできるようになったっていうふうなお話もいただいております。新鮮な果物や、新鮮な、ね、牛乳を使ったジェラート、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。私結構いろいろな種類を実はあの食べさせていただいて、あのヨーグルトとそれからイチゴのそのフルーツミックスのジェラートと、それからもうバニラですよね、あの白バラ牛乳のバニラと、あとあの夏みかん、甘夏だ、甘夏のね、安木の甘夏を使ったあのマーマレードのジェラートであったりとか、あとね

紅茶とか黒糖とかそういったものも使っていろいろな種類がありました。それからですね、あとでその放送後に伺った時に、あ、これもまたすごい素晴らしい取り組みだなっていうふうに思ったのが、乳アレルギーです。牛乳とかはね、アレルギーが出てしまうという方のために牛乳を使わない、その材料で、なんかいわゆるアレルギー対応をした商品も一つ入れているということで、それで、ね、ジェラートとか食べたいけど乳製品だからなっていうふうに悩んでおられる方も、まあ、食べていただけるようにということで、そういったその専用のジェラートも準備しておられるということなんですよね。そういうなんかこう心配りというのもなんか嬉しいななんていう風に思って、今は予約はできないようなんですけれども、もうねオープンの前からこうお店にね並んで待っておられる方もたくさんいらっしゃるということで、もう席が空いてたら取るべき行くべきな必須のお店となっております。持ち帰りもできるということですから、ジェラートをね買って帰るということはできるということですから、ジェラートを食べたいという方、安来にいらっしゃる場合はぜひ足を運んでみてください。とっても美味しくって、私もねもうまた行きますからねって約束しちゃいました。そんなダラレポの、後日談といいますか、こぼれ話お届けさせていただきました。

0: go.
1: 時刻は11時31分を回っています。ここからはお昼まで待ちきれない、米子市内で出されている給食の献立をチェックする、今日の給食なんだろうなのコーナーです。いやお腹が空いたね、ほんとね。今日は5月19日、早速米子市内で出されている給食の献立紹介していきましょう。まずは学校給食献立の紹介から。今日は生き生き米粉デーだそうです。
2: お
1: ー、毎月19日は生き生き米粉デーです。生き生き米粉デーには給食を通して皆さんにふるさとについてもっと知ってほしい、もっと好きになってほしいという願いから、地元の美味しい食べ物が多く使われています。今日の鳥取和牛トトットンのスタミナ丼ぶり、ちょっと待って、鳥取和牛だってちょっとよだれが出てしまった。鳥取和牛と鳥取和牛トトットンのスタミナ丼ぶりは、鳥取和牛と鳥取県産の豚肉トットンを使っています。あ、トトットンじゃないですね、鳥取和牛とトットンのスタミナ丼ですね、これね。この鳥取和牛は米子市を応援してくださる方々からの寄付金であるガイナ米子応援基金を使わせていただき、給食に登場しています。ふるさとの食べ物に感謝して、ふるさとの食べ物の美味しさを味わいましょう。そうよね、鳥取和牛とかそういったその鳥取県産の豚肉ってね、なかなかこう手に入りやすいのか。でもね、これだって給食って相当な数をね準備しないといけませんもんね。いやすごいな、いいな、私も小学生になりたいな。はい、お届けしていきましょう。今日の続いての、給食の献立お届けしていきます。今日はご飯、牛乳、鳥取和牛とトットンのスタミナ丼、甘酢和え、豆腐とわかめのすまし汁です。体を作るタンパク質、無機質は牛乳、豚肉、豆腐、チキンハム、わかめです。体の調子を整えるカロテン、ビタミン C はニラ、ブロッコリー、人参、玉ねぎ、こんにゃく、にんにく、きゅうり、えのきたけ、白ネギです。エネルギーの元になる炭水化物、脂質はご飯、砂糖、でんぷん、油となっています。ドラズ FM をお聞きの皆さん、今日のお昼の参考に、晩ご飯の参考にしてみてはいかがでしょうか。以上、今日

0: 今日の給食なんだろうなのコーナーでした。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: 丸郷協賛地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
3: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
4: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴、毎月第2日曜夜10時から。
5: 鳥取マガジンのラジオ、
6: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
5: 鳥取マガジンのマガラジオ。
6: MC は私藤井美音と
5: 編集長のとまる。
6: 放送は第1第3金曜夜10時から。
5: 聞いてね。
7: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。
8: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
0: この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサーエシコがお伝えします。
9: 鳥取県産スイカのトップを切り、由利浜町超特産の泊まり美人の査定会が昨日 JA 鳥取中央パック相談プラザで開かれました。泊まり美人は由利浜町泊まり地区で栽培され、甘みやシャリ感などバランスが取れた食味が特徴の大玉スイカです。2月の低温や大雪で生育の遅れが心配されましたが、定食後の気温が高く推移したことで去年より早く開花し順調に育ちました。昨日は持ち込まれた10玉を査定した結果、中心部の平均糖度 12.3 度、平均重量 8.56 キロと糖度、玉太りともに例年並みで上々の仕上がりということです。 JA 鳥取中央によりますと、今年は93トンを出荷し2700万円の販売を見込んでいます。22日に初出荷し、23日から JA 直売所や島根県内などで販売されます。 JA 鳥取中央泊まりスイカ生産部会の中田洋一部会長は、例年通りどこに出しても恥ずかしくない美味しさのスイカになったと話していました。北栄町特産の大栄スイカの盗難被害を防ごうと、生産者、鳥取県警、北栄町で作る大栄スイカパトロール隊が昨日、今シーズンの活動を始めました。出荷が終わる7月下旬頃まで連携して、スイカ畑を見回り、不審者に目を光らせます。パトロール隊は2004年、多発するスイカの盗難被害を受けて発足しました。見慣れない人への声かけ、夜間の巡回、監視カメラやセンサーライトの設置などに取り組んでおり、2016年以降はほとんど被害がないということです。昨日は生産者らおよそ50人が参加して、 出発式が行われ

0: れ、倉吉警察署地域課の井田博則管理官が、皆さんの熱い思いのおかげで、昨年も被害がなかった。体調に気をつけて従事してほしいと、激励しました。生産者は、署員から、不審な車を見かけたら、後を追わず、特徴をメモして、すぐに、110番する、などの署注意を受け、早速、近隣のスイカ畑をパトロールしました。大英スイカ組合協議会の前田修司会長は、大切なスイカを自分たちが守るという気持ちで取り組むと気を引き締めていました。指定難病の IBD 炎症性腸疾患への理解を深めてもらおうと、米子市の鳥取大学医学部附属病院内にある IBD センターが JR 米子駅前の米子合掌像など、米子市内の3箇所をシンボルカラーの紫色の光でライトアップしています。IBD は主に小腸や大腸に慢性的な炎症が生じる潰瘍性大腸炎と口から肛門までのどこでも炎症が起きるクローン病があり、頻繁な便意や腹痛、下痢、血便を繰り返します。小児から20代、30代の若い世代での発症が多く、300人に1人が罹患するとされ、その数は増加傾向にあるということです。ライトアップは19日のワールド IBD デーに合わせておととい始まりました。あさってまで行われます。IBD センターの久留美博樹副センター長は、IBD 患者はどこにいてもおかしくない。症状で困っていれば相談してほしいと呼びかけています。鳥取市は来月から20箇所の公立保育園で紙おむつ、お尻拭き、食事用紙エプロンの定額利用サービスを導入します。月額2685円で0から2歳児クラスの園児は使い放題とし、保護者の負担軽減を図ります。これまで保護者は子供の名前を記入した紙おむつを持参する必要がありました。保育園側も園児ごとにおむつを管理する必要があり、双方の負担となっていました。今後は保護者が事業者と契約することで、おむつなどが各保育園に直接配送されます。試行期間として、先月と今月、無料で提供したところ、全体の 98.7% にあたる471人が利用しました。保護者からは、朝の時間の余裕ができて、子供と向き合えた、などの声が寄せられたということです。深澤義彦市長は、お子さんと触れ合う機会を増やすことにつながる。さらに充実を図り、保護者と保育士の負担軽減につなげたいと話しています。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサー、エシコがお伝えしました。
1: 気になるニュースをいち早く。日本海新聞のインターネット版、ネット日本海。速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
2: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。
3: ここからは鳥取地方気象台が午前11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。まずはじめに警報注意報です。鳥取県全域現在乾燥注意報が発表されています。鳥取県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。天気概況です。鳥取県は高気圧に覆われて晴れています。今日これからも引き続き高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日20日は前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎから雨が降る見込みです。それでは鳥取県中西部、詳しい天気予報をお伝えします。今日これからは 北の風のち南の風、晴れるでしょう。沿岸の海域の波の高さは50センチとなっています。明日20日は南の風のち北東の風、海上ではのち東の風やや強く、曇りで昼過ぎから雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは50センチのち1メートル50センチの見込みです。あさって21日木曜日は南の風のち北西の風、曇り時々雨でしょう。沿岸の波の高さは1メートル50センチのち2メートルの予報です。降水確率、鳥取県中西部この後1ミリ以上の雨の降る確率は、今日これから明日の20日午前6失礼しました今日これから深夜0時まで引き続き 0% となっています。明日20日深夜0時から朝6時まで 10%、 明日20日午前6時から正午まで 30%、 明日の20日正午から午後6時まで 70% と、時間が明日の夕方にかけて雨が降りそうです。気温です。米子の今日日中の最高気温は31度と真夏日の予報です。明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は26度と、明日は少し暑さが和らぎそうです。以上、鳥取地方気象台が午前11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしました。

それなら私はこの一曲、音でつなぐ夜行ピリレさあ時刻11時47分を回りました。ここからのコーナーは昼前スイッチ屋のパーソナリティが毎回テーマに沿って一曲を選んで横帯で紹介する音でつなぐ横帯リレーとなっております。月曜から木曜の4日間横帯で紹介するということで、それぞれ個性が違う5人、毎回どんな曲が選ばれるのでしょうか。今回のテーマはやる気がみなぎる曲。今週は月曜日担当の池田さんの選曲となっております。選んだ曲早速紹介をしていきましょう。ミッシェルガンエレファントでバートメン。すごいかっこいい曲を選曲されましたね。さあ、メッセージ紹介していきましょう。パワフルなサウンドが魂に響く名曲。さあこれから片付けるぞとかやっつけ仕事の時によくかけます。ダラダラやると時間を無駄にしちゃう。でも疲れてて気合が足りないという時にかけると自然とネガティブな気持ちがなくなって作業がどんどん進みますというメッセージをいただきました。ダラダラとやっちゃうよね、なんか気合入れないとなっていう時にシャキッとしなければなってなった時にはきっと池田さんはこの曲をピッとかけてうわーっていうぐらいの勢いでなんかスピードがアップするのだろうななんていうのを勝手に想像しながらこの曲を聴こうかなと思っております。さあ、皆さんのやる気のスイッチがボンと上がってガッと上がる効果音ばっかりで申し訳ないですポンと入れたらガッと上がるこの曲お届けしていきましょう。月曜日担当池田さんの選曲となっております。さあここから動きましょう。お届けする曲ミッシェルガンエレファントでバ

0: ドラーズ FM 79.8
1: お届けした曲、ミッシェルガンエレファントバートメン池田さんのやる気の出る、やる気がみなぎる曲でございました。あのファーストギアからトップにガンと上がったよね。車の話になっちゃいましたね。どう言ったらいいのかな、ローからローもダメか、の自転車のギアが1から5に一気に上がったような気持ち、スコーンと上がりますね。目がパーンと目が覚めるような、やる気がみなげるというか、なんかこう活力というかね、あのエナジーなんですか、あれじゃない、栄養ドリンクをカーッと飲んだ時の目にカーッとダメだ、カッカカッカしか言ってない、なるような、そういうようなこうやる気がみなぎるというか、活力というか、うわーっていうなんかこう雄たけびが出るような一曲でございました。いいね、なんかやっぱこうさまざまなその個性の5人がね、昼前スイッチは担当しておりますから、一曲一曲こうしてこう耳にすることができたらやっぱ楽しいですよね。そしてなんかやっぱりメッセージにそのいろいろなそのパーソナリティの方の過去とか背景とか、そういったものも伺い知ることができるから、なんかそんなにやっぱり曜日がね違うとね、なかなか会う機会がないというのも正直あるんですけれども、だけどすごく私

0: あのみんなのことを知れてる気がするという気持ちになっております。さあ、そんなわけでですね、今日は、以上でございます。どういうなるかよなわけで以上でございますとか何の話だっちゅうねんっていう感じですけども、そうね、どうかな、いい天気が続くなっていうのと、あとパンにめちゃめちゃハマって止まらないという最近のピオさんでございますし、そうだ、先週の土曜日が、土曜はオーハイゴンというね、金子さんとリーちゃんと、私とで3人でやってる番組なんですけれども、先週のね土曜日は金子さんとピオさんの2人で担当させていただきまして、まあほんとね盛り上がるというかね、ずっと喋りっぱなしでね止まらんのよ、誰か止めてっていうぐらい止まらないんですよね。まあ、3人だと余計止まらないんですけれども、2人でもねまあまあすごい勢いで喋っちゃって、曲をね結局1曲だけちゃんと1曲かけたのかな。で最後ラストのそのラストソングとして曲をかけるって、2時間の間で2曲しか曲をかけずにずっと喋るというね、まあ、とんでもない番組だったんですけれども、楽しくね放送させていただきました。その後放送が終わった後にファンデーフライデーを担当されている方とお会いして、多分準備とかね、セッティングとかでこういらっしゃってて、で私たちのその金子さんとの2人でねやってた土曜はオーハイゴンも聞いてくださってたみたいであ、どうもお疲れ様ですってこうご挨拶させていただいた時に、いやーすごいですねいやーすごいですねって言って、なんかいやもういや本当よく喋れますよねっていうような会話をされたんですけど、いや本当申し訳ございませんでしたって、喋りすぎてねいけんかったかなっていうふうに反省もしておるところでございましたが、私は一人でもこんだけずっと喋り続けるっていう本当申し訳ないような感じでね、この状態でさせていただいているんですけれども、楽しくいつも放送させていただいてありがとうございます。そしてそれをねニヤニヤしながらハハハって思いながら鼻で笑いながら聞いてくださってるそこのあなたがいるから私はこうしてねラジオを続けさせていただけてるので、本当にどうもありがとうございます。そんなわけでお別れの時間がやってきました、お昼まであと少しでございます。気分を切り替えて午後からも元気いっぱい過ごしていきましょう。夕方5時からは、堀美ちゃんの夕刊ダラズネクスト、明日の昼前スイッチャー、今日もね登場していただいためぐさんの登場でございます、この後も素敵な一日を過ごしください。それではまた。
1: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
2: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
3: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、
3: 放送は毎週日曜昼3時から。
2: Don't miss it。
4: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音、毎週日曜日朝9時から。
5: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。

正午です。ここからの時間は自由なラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1土曜日午後4時

0: 自由なラジオ。自由劇場とは、鳥の劇場がプロデュースする障害のある人ない人が一緒になってお芝居を作っている劇団です。そして自由なラジオは、その自由劇場を知らない人に知ってもらい、また自由劇場を知っている人には、ああ、あの舞台に出ていたあの人はこんな人だったんだと知ってもらう番組です。ジェットストリーム。はい、どうもこんにちは。鳥の劇場の副芸術と俳優を担当しております斉藤由良です。はい、今日のゲストどうぞ自己紹介。
1: はい、自由劇場の制作に今年から関わることになりました野口昭夫と言います。
0: わー、野口くんです。はい、そしてお二人どうぞ。
2: はい、いつもの FM 鳥取の山下弥生と
3: ロジャーでございます。
0: わー、はい、はい、今年から関わっていただくことになりました野口くんです、うん、わー、わー、はい、野口くんはですね、ちょっと
2: 野口くんしか言ってないじゃん。
0: 僕もよく知らないんです野口くんの。
3: そうなんですか。
0: 野口くん、ちょっともうちょっと詳しく教えてください。
3: 自己紹介的な。
0: そう、どういう人なんですか、は
1: い、
0: あなたは。
1: はい、自己紹介ですね。はい、野口昭夫と言います。いきなり振られて。
0: 鳥取出身？
1: 出身は鳥取の三朝町。
0: あ、三朝なんだ。
1: はい、三朝町の出身で、うん、まあ、県外とかにいたこともあるんですけど、はい、今は鳥取市内に住んでます、
0: う
1: ん、
0: あら、はい、まだご実家あるの三朝に。
1: 実家あります、はい、
0: 温泉。
1: いや、温泉
0: ちょっと、あのさ、三朝に生まれ育ってるとさ、はい、温泉との関係ってどうなの。
1: 僕温泉街 の中にもともと実家があった家、
0: うん、でも目の前じゃ 川もすぐ見ててんだ、あの川の
1: 路線も。なんか実家が昔あの温泉街の通りの中で土産屋さんやってた家、うん、
0: あ、
1: でも今商売終わっちゃったんですけど、うん、
0: あ、そうそう、じゃあ俺前通ってるかもしんねえじゃん。なんかチラシ置きとかによく行ってたもん。
1: 本当ですか。
0: あ、そうなんだ。土産物屋さんやってたの。
1: やってました。
0: あら、うん、やめちゃったんだ。
1: それはもう祖父祖母の代で、あ、まあ、そう、終わっちゃったんですけど。
0: そうそうそう。あ、じゃあまだ実家。そうなん。じゃあいいとこだね。なんか、うん、ちょっちゅうもう温泉行けるじゃん。
1: そうですよ。
0: 三朝の家やっぱちょっと違うもんね、うん、他のとことあそこ。ちょっとやっぱ
1: り、まあ、お湯は
0: 格、うん、上ですよ、相当、
1: うんうん、ありがとうございます。
0: 思いますよ、う
2: ん、ラドン。
0: ラドンだし、
2: ね、
0: はい、まあ、あんだけお
1: しゃれ。家から温泉湧くのってよく言われる。
0: あ、そうそう、それはないでしょ、う
1: ん、そんな家はほとんどない。
2: でも掘ったらやっぱ出るんですかね。
0: でもさ、別府って、うん、はい、別府って本当に街中、家にみんな温泉引いてるらしいよ。
1: あ、なんか、うん、テレビでは見ますよね。
0: そうそう、う
1: ん、
0: でだからなんかね、あの別府の俺知り合いいたんだけど、はい、基本的に一人の人が入ったらお湯出てくるから抜くんだって。
3: あ、
0: 溜めて入ったら抜く、空にするんだって。だ、その習慣だったから、うん、親戚のうち行った時に、はい、お湯入ってるから自分入った時抜いて出てきたら、うん、誰だ風呂抜いたのって言われて怒られた。自分家だともうそう出てくるもんだから、バンバンバンバン、
3: あ、
0: 湯量が豊富だから抜くもんだってなってたから、うん、もうだから自分毎日かけ流し。
2: じゃ、場所によって温泉文化も違うってこと。
0: そうじゃない。だから三朝線、そこまではないんだ、
2: うん、
1: そこまではない。だいたいこうね、家にも温泉が湧いてますよって言って出てくるお家、いつも同じ家だったから。
2: あ、決まった家、その特集っていうか、その取材とかね、いつもまたそこだわみたいな、ね、
1: うん、いや、まあ、うん、地元の人は知っているっていう感じですよね。
3: そこは引いている。
0: 入り行くのもお手入れとかに
1: 行きます。行きます。
0: うちで風呂入るよりそっち行こうが多かったりするの。
1: あ、いや、僕はでも家かな、うん、もうちょっと上の世代は、う
0: ん、
1: 入りに行くっていう感じでしたね。
0: 河原は河原、うん、あの河原、
1: 河原よく行きましたよ。
0: 行きますか、普通
1: 河原いいですよ。でもあそこは外だからね、あの寒い冬とかに行くと、うん、あの入れるけど上がれなくなるんですよね、いつまでも。
0: あ、分かるわ、
2: うん、修行感ありますよね。
1: 修行感、うん、
3: 試される、
2: うん、試される、うん、上がり、
0: うん、でもやっぱあそこ夜じゃないとさ、昼間から堂々と入ってる人時々見かけるけどさ、うん、やっぱちょっとおっと思うよね。
1: あ、まあ、でも僕も昼間から
0: 行きます。あ、本当に、うん、行くの全裸で。
1: まあ、全裸で、ね、結果全裸になります。
0: そういうも地元の人そういうもん。
1: まあ、

0: そうだと思いますけど、でもまあ僕も結構ね、上の世代っちゃ上の世代かもしれない
1: 今の若い人は、一番若い男子は行かないのかもしれない。
2: いくつ今？
0: 僕40です。
2: 40そんな上じゃない
3: じゃないですね。
4: 全然
3: ない。
4: すごい、もう40的にすごい若いんだなって思うようになっちゃった。
2: なっちゃった。
3: なっちゃった。
2: なっちゃった。
3: なっ
2: ちゃいましたね。ああ。で、県外、何、大学とかで県外出たんですか？
0: まあ、大学とかで出て、また地元戻って、またちょっと仕事で県外行ったりとかはしましたけど。
2: 普段何やってんの最近？
4: そうそうそう。
2: うち、鳥の劇場を頼んでるんですよ。あの、短編戯曲のね、はい、コンテストの事務局も頼んでるし、うんうん、まあ、それちょこちょこちょこちょこ頼んでて、うん、そういう関係はあるんですけど、うん、詳しいこと知らないんですよ。
4: 何をされてるかっていうのは、
2: 普段 何が
4: な
2: り
4: わい。ナムさんはフェイスブックでつながってるのと、うん、ちょっとこうなんていうかイベント関係でちょっと出ていただいたことはあったけど、
2: みんな知ってるけど
4: 詳しく知らない。何してる人なんだろうみたいな感じで、ね、
3: 関係性が
2: 何してんの普段
0: 僕そうめちゃくちゃ説明があのいつも大変なんですけど、あのこういうこうアートとか、なんかまああの最近はその福祉系とかまちづくり系みたいなイベントだったり、ちょっとまあ1年2年かけてやりたいプロジェクトみたいなのがあったりしたら、それをこう実現するために、まあマネジメントとかってよく言ってるんですけど、まあ予算とかスケジュールとかいろいろ段取り組んでとかっていう、まあ実際現場でなんかやってとかっていう、まあそういう政策を一通りやるフリーランスっていう、だから個人事業主なんですけど、
2: いやもう
0: そういうのなんかこうプロジェクトをいっぱいやってる人っていう仕事です。
4: 複数抱えてるわけですか？
0: 複数抱えてる。
2: じゃあ印象通りなんだな。
4: ねえ、何をしてるかが分からない。
2: 結構分からない。ね、
0: なんかこれ説明するの本当に、
4: ね、難しいですね、
0: うん。説明してもこんな反応だし。
2: だからこういうことやってる、こういうことやってるっていうのが出せばいいのか。
4: ね、名乗るのがちょっとぴったりなまだ。肩書きがないわけですね。
0: 一応ね、あるだからプロジェクト、フリーランスのプロジェクトマネージャーって言ってるけれども、
4: もうちょっとなんか分かりやすい何かを、
2: プロジェクトマネージャーってそうね、一般
4: 唯一無二の、
3: そうです ね、 ね、なんかね、
4: 名乗り方、
3: もう作っちゃう、
0: 作っちゃう
3: 、うん、あえて、
2: うち以外何どんなことやってたの？
0: いや、うち以外、うちあの鳥の劇場以外は、そうですね、なんか今日も打ち合わせ、この手前までやってたんですけど、それはあの鳥取の街中でアートと、まあ、観光を合わせたようなイベントを、まあ、去年からやってるんですけど、今年もやりたいっていうので、それを秋にこう本番をやるので、それの打ち合わせとか今日出てたりとか、倉吉っていう鳥取県の中部の方のショッピングセンターで、そこを盛り上げるためのなんかマルシェをやったり、
2: パータン、
4: パータン、
2: パータンとマルシェも何やってるんだ、あれそうなんだ、
0: そうです、あとはその最近で言えば県立美術館、県立美術館の、まあ、広報イベントみたいな、ので、まあ、美術館に普段来ない人でも、来れるきっかけを、作るっていうイベントを去年から作ったりとか、
2: なんかそういう、そういうのやってる、それさ、なんでそういうのに興味持ったの？
0: 興味
2: だから、実演はでも野口くん全然しないの、自分でアート作品作るとか。
0: 僕はそのだからそうですね、アーティストとかじゃないので、なんかどっちかというとそういうあの人たちがこう活躍するとか、なんか本番をやるための現場を作ったり、まあ企画から一緒にやったりみたいな、最終的には裏方にはまることが多いですけど、
2: そうだね、そういうの昔から好きだったの？
0: いや、気づいたらな、でもなんかそういう性格だったんじゃないですか。
2: 性格裏で支えるのが好きってこと？裏
0: あのなんかあの僕こうすごいよく覚えてるのは、高校生の時に、学祭、
2: 文化祭実行委員会みたいな、
0: それこそ学祭でなんか演劇とかやるじゃないですか、あれの時に大道具とかやってて、それがすごい楽しかった。
4: すでに裏方だった、
0: すでに裏方だった、そうだから舞台に立つっていうよりは、僕こっちだわ、
3: 支える方、
2: そういうのが好きな人なんだ、
3: 大学とかに行かれたんですか？
0: 大学一応四国の方の大学行って、
3: それは何系？
0: でもそれは全然なんかなんていうか経済学部みたいな、なんか割とまあでもそんなやりたいことめっちゃあったわけじゃないので、潰しの効く方に
2: 行き、分かる分かる分かる、
0: で全然潰し効かなくてビーターみたいなこともやりそうそうそう、とかやってて、 でもまあ気づいたらなんかこう

0: まあ僕その一時期岡山でゲストハウスって、まあ、宿泊施設をやっ自分でやってたんで、
1: ゲストハウスもやってた。
2: 岡山のどこでやってた
0: の？岡山の、まあ、岡山駅の近くの宝冠町っていう、
1: うん、
0: その古いおじいちゃんおばあちゃんの商店街なんですけど、
2: もともとは結構古い商店街だったんですけど、うんうんうん、なんか私たちがもう20年こっち出てきたじゃないですか、うんうんうんぐらいからなんか若い人たちが結構、
1: おしゃれゾーンに変わってますよね。
0: そうそう、その一番おしゃれじゃない端っこのところでやって、うん、今でもすごいおしゃれな感じなんですよ、うん、そうそうそう、そこで、まあ、ゲストハウス、その時岡山市内で最初のゲストハウスだったのかな。
1: お
0: でやって、
1: それきっかけ何なの、
0: ま、それはゲストハウス、またなんかややこしいんですけど、鳥取でゲストハウスを2012年に始めた人たちがいて、
2: うん、
0: その人民っていうね、ゆり浜に民っていうゲストハウスがあって、でそこの人たちってもともと岡山のつながりが強くて、
1: あ、そうなんだ。
0: そうで、そこの人たちと仲良くやってたら、うん、僕に岡山の知り合いが増えて、うん、その翌年にその岡山のまあ、設計士さんと知り合ったんですけど、うん、その設計士さんが岡山の宝冠町になんか、うん、ここ直してほしい、直して何かやってほしいっていう空き家があるから、うん、なんか野口くん来て何かやんないかって、まあ、僕そのフリーターだったんで
2: 時間もあったし、
0: そうじゃあ行きますよっつって引っ越して、
1: おうおう、
0: だからそれまでゲストハウス全然、ね、そのタミやるまで知らなかったんですけど、おうおうおう、翌年に気づいたら自分のゲストハウスを
1: 運営することに、
0: まあ、作って運営して、それで、まあ、何年かやってたっていう時期があって、でだから結婚を鳥取の人と、鳥取市の人と結婚して、で、まあ、向こうスタッフがいたから戻って来ることにしたんですよね。
1: ああ、もう任せる。
0: こっちに。
1: あ、今でもそのゲストハウスあるの？
0: あ、今でもあります。うん、そうそうそう。で、鳥取市戻ってきて、だけどもうこっちはゲストハウスとかもあるし、まあもう僕も貯金も使い切っちゃってたから、まあ、何しようかなって思ってたら、たまたまその鳥取で舞台公演を、そのやる企画があって、だけどもその企画はあるけど事務局をやる人がいない。から、その仕事やんないって、まあ、知り合い人に声をかけてもらって、だから全然アートとか舞台とかやったことなかったんだけど、
2: 結構声がかかる感じ、
1: ね、ありますね。
0: なんか、ほっとけないんです
1: よ。タイミングで。声かかるね。
0: うん、そうそう。それで、それ仕事を受けるのに、なんか業務委託みたいな感じで受けないといけなかったから、開業届を出したんですよね。企画をする仕事ですって言って、個人事業主として開業届を出してから、ずっと、そういう
1: あそれでヤゴと
0: プロジェクトみたいなことをやって、
2: 初めて知りました。
1: 逆にあんまり鳥取にそういう方がおられなかったってことですよね。
0: 多分なんかね、
3: そうフリーでやる人いないんだもんね。
0: フリーでやる人いなくて、多分そのなんか、個人だったりフリーでやってるからハマれる場所が多分あるんだ
2: と思うんですよね。身軽だからこそ、
0: なんか会社とかにね、他の会社とかに頼むの大変だけど、個人だったらちょっともうちょっと、
2: 規模が小さいものがね、結構多いんでね。
0: そう
2: ね、
0: 多分そう
2: なんです、なるほどね。
1: 頼みやすかった。
0: 頼みやすい。
1: シンプルに
0: 買ったんだと思います、鳥の劇場さんも。
1: いやいや、まあ、それはね、
2: まあ、そういう流れ
1: で。それは確かに、そうそうそう。だから、誰かいないかって言って、野口くんってポッて出てきて、あれ多分、だから安田が、安田民つながりだよね、多分ね。
0: そうです
1: ね。
0: 安田さんがもともと民の最初の住人だったんですよね、シェアハウス
1: で。そうなんだよ、あの人。
0: そう。
2: そう、
0: 僕はその時に知り合ってて。
1: そうそう。それで野口くんの話が多分出てきたんだよ。それで野口くんにお願いしようって言って、なんかちょっと、うちのちょっとお願いして、で、コンテストもお願いして、これもお願いできるかなってお願いしてて、で、だんだんつながりができてきてるんですよ。
2: で、それで、こう、自由な、ラジオ、
1: そうそう、自由なラジオも引っ張り出してきて、
0: はい、ここまで、
1: そうそう、ここまで、だって今年から自由劇場がちょっと振り合ってもらうから、だからちょこちょこ来てもらいます。で、自由な人と話してもらうから。
2: 自由劇場自体は全然関わりもなかった。
0: 全然今まで関わりなくて、僕はその手前で、みんなが書く戯曲のコンテストってさっき言ってた、戯曲の工房の、企画を3年前からかな、やってて。そうですね。だから、それまではもう、まあ、お客さんとして行くことはあっても、っていう感じでした。だから、自由劇場も初めてです。
1: 初めて。
0: はい。
1: 見たことあったんですか？
0: いや、見たことなくて。
1: あら。
0: そうそうそう。まあ、タイミング合えば行きたいなと思いつつ、だらだら行けて、なんかっていう感じだったんですけど。
1: で、我が町、だから見てもらったんですよ、映像で。
2: あら。映像で。
1: 映像撮ってたからね。リンクで見てもらって。どうでした？我が町。
0: いや、

0: なんかドキドキしたっていうか、あのね、
1: 鼻が鳴ってます
2: これ、ね、鳴っちゃうんだよね、うん、
0: なんか劇場、鳥の劇場で舞台を見、うん、公演を見ること自体は何度も、
2: はいはいはい、
0: うん、あったんだけれども、はいはい、全然もうその他の公演と、うん、違わないその迫力というか、うん、いや、うん、だから映像で見たけど、うん、あ、これ舞台で見たい、劇場で見たいなっていうふうに、ん、すぐに思うというか、うん、なんかそういう公演でしたね、うんうん、でなんか言葉もなんかすごい違って響いてくるっていうか、うんうんうん、なんか面白い、すごく面白い、そういう意味でも面白い、うん、
2: 印象残ってるシーンとかあります？特になんか、
0: 印象残ってるシーン、
2: うん、
0: いや僕最初にこういうラジオだよ
2: ラジオだよ今ね、ちょうど自由劇場の募集始まっててね、
3: はいはい、
2: でまあ、野口さんと一番そのことも話したんですけど、うん、ちょうどそのチラシができてきてて、うん、でそこに我が町のワンシーンが載ってるんですよ、
0: う
2: んうんうん、これ一番初めのとこだね、初めの方のシーンでね、
0: そうですね、そうですね、
2: あの人形使ってみんなでやってる
0: もんね、う
2: ん、
0: はい、すごい、もうこのシーンから一番最初からなんだけども、すごいテンポが速くって、うん、なんかもうそれでどんどん見入ってしまうというか、うんうん、なんかここからもあすごい引き込まれるっていう感じがすごいしたっていう、うん、
2: おー、そうか、それは良かったです、うん、なんかこれねすごいやるってさ、これ結構抜粋パチパチパチパチしてるんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃ長いんだよこれ、
0: いや、うん、そうと思って、
2: 普通にやったらね、多分ね、俺たちやった時ね、休憩挟んで何分だったかな、3時間ぐらい、3時間近くやってたら2時間超えてたんだよな、うん、これもでもあれも2時間超えてなかったっけ、結構長かった、
1: 長かった、休憩あった、
3: 休憩ありました、
2: 休憩入れましたね、
3: さ
2: らにあれ削った、だから、うん、なんか全然長いんだよね、だからすごい中で、うん、本当はもっとゆっくりやったり面白いのかもしれないけど、あんまりダラダラやってるとね、結構巻きでいこう巻きでいこうって感じ、うちの芸術店舗おじさんになるから、う
1: ん、店舗おじさん、
2: うちの芸術ね、大体ね、うん、本番近くになってくると店舗上げていこう店舗上げていこうってもうそれ必ず言うんだよ、でだから
3: 店舗おじさん
2: 店舗おじさんになるんですよ、だから大体ぼちぼち店舗上げろって言うんじゃないかなって俺が言ってたら、うん、その日のためで店舗上げていこうって言ってたから、韓国の人たちと一緒に上演作った時あったのよ、はいはい、でね、いやそろそろ店舗上げるって言い出すや、あのおっさんって言ってたの俺、うん、そしたらその日のダメで店舗上げようって言ったから、みんなで俺の方見てはーってよりさん言ったねみたいな感じでって言うだろうって言うんだよ、おじさん、店舗おじさんになる
1: って。生で店舗おじさん見れるかもしれない、
2: そうそう、生で店舗おじさん、店舗で言い出しますから、
1: うん、
2: 店舗言い出しますよ、店舗上げていこう店舗上げていこうって。まあ確かにダラダラやっててもしょうがないところあるんだけどね、うん、それもあるから、
0: うん、
2: いやだからあれですよ、これ今回止まらなかったけど、うん、まあ、止まることもありますから、
1: うん、そうですね私もこれまで見た時にちょっとね、どうなるかなってこう、は
3: い、
1: 手に汗握る、
3: う
1: ん、でもいろんな演劇あるじゃないですか、はい、その中でもかなり集中、むしろ集中して見ちゃいますよね、
2: みんなが
1: いろいろ、
2: みんなが頑張れっていう感じで手に汗握って、
1: うん、あるなと、
2: 初めもさ、うん、割とこの野口くんが気になったって言ってる、はい、人形使ってたシーンとかって、うん、みんなが結構合いの手でしたでしょ、
0: う
2: ん、いっぱい、
0: う
2: ん、
0: あ、 そうですね、
2: あれもだから結構そういうなんていうの、みんなが一緒に作っていくっていう感じ出すために、うん、わざと演出的にちょっとやってるとこあるのよ、うん、だからお芝居ってさ、実はさ、セリフ喋ってる方が楽で、セリフない時に舞台にいる方が結構難しいんだよ、
0: あ、なるほど、
2: どうしていいか分かんないから、うん、でぼーっとしてると、はい、素になっちゃうから、はい、なんであの人そこにいるみたいにこう突っ込まれちゃうけど、うん、だからそれを突っ込ませるために、こう芝居に関わってるように見せなきゃいけない、で関わり方が難しくて、セリフがあると関われるじゃん、ないと関わりようがないから、うん、こう結構一生懸命聞いてるふりとか関われるこうとこ探していくわけですよ、でだからこれとかは合いの手入れるってことでみんな関わってるから、そのね、それでみんなこうなんて居場所を作りつつ、こうみんなでこうで、お客さんも一緒にこうそういうふうに見てっていうのを醸しつつっていうような構造になってるんだよね、
0: なるほど、
1: 初めて知った、
2: ちょっとあれはちょっとそう狙ってるとこは、俺はそうだと思ってやってるけど、まあ芸術がどこまで考えてるか分かんないよ、
1: なんとなくでも言われたら、なんていうか会話に入れてないグループの中で私も入ってますってこうなんかうなずいてるみたいなことあるじゃないですか、
2: そうそう、
1: だからそれがいるってことですね、
2: そういうの

0: かぼしてないと、ええ、本当にボーっと立っちゃうから
1: あ、だからそれはやっぱりこう見てる側にも伝わる、
0: ね、そうそうそう、だからそれで、ね、う
1: ん、それに引き込まれたんだ
0: な、そうそうそう、
2: みんなが入って
0: るっていう、ね、そうそうそう、だから それはね結構ねうまく機能してたんですよ。だからこの人形、本当はこんな人形なんかの設定じゃないから、これ中島の演出だから、うん、ゲイツの、うん、だから全然こんなのないからさ、うん、普通にみんなが出てきてやるだけ で、うん、であんまり凝ったセッターでやらないっていう姿勢だけあるのよ、うん、椅子とかこうテーブルだけでやるっていう姿勢だけあってやるんだけど、それをあえてこういう風にすることでみんなが出てて合いの手入れやすくっていうのはちょっと狙ってるね、あの中島が。
2: なんかこうね、裏が分かると
3: ね、ちょっとまた見方が変わりますね、
0: うんうん、で今年もねまた我が町同じのやりますから、はい、まあ同じ人が応募してくるかどうか分からないから、
2: そうですよね、
0: そうそうそう、
2: 今日は募集の話です、
0: ね、ちなみにそうそう、今ちょうどねチラシができてきて募集、はい、チラシができたらもう募集開始ってことですね、うん、今年は12月の19、20日が本番の日で、はい、我が町やります、うん、去年やったのと一緒です。で去年は10人参加だったんですけど、うん、今年はまあ何人来るかな、来たらまたみんなで役振り返ってこうやんなきゃいけないなみたいなこと考えてますけど、まあ、条件としては障害の有無とか全然問いません、演劇経験の有無も問いません、まあ、基本的に鳥取県在住の方をあれですけど、まあ鳥取近辺の方で参加されている方はここ何年かいらっしゃいます。でただ一応だからね、鳥取県に通勤通学してる方っていう括り見れてますけど、まあ、そこら辺は相談していただければいいんじゃないかなと思います。でも基本的に稽古には全部出ていただきたい、はい、で稽古の日程はもうちょっとチラシ見ていただきたい、はい、7月11月12月の本番までに、うん、まあ、大体15回、予定してて、お昼の10時から1時間休憩挟んで4時ぐらいまでかな、うんうん、でまあ5時間ぐらいって考えてます。でまあ無理のない程度にやって、まあもしかしたらね本番直前ちょっと増えるとか時間長くなることあり得るかな、うん、まあ、それだけはちょっと無理のないようにってことでしますけど、はい、でまあ基本的に応募していただいた方には全部参加していただきますけれども、まあ、一応初めての方は面接します、うん、で一応なんかどうですかっていう話聞きますけど、うん、面接にね、前も
2: スーツ着て
0: きた人いたんですよ面接に、
1: 面接、う
0: ん、
2: そういう面接じゃないけれども、
0: そういう面接じゃないんだよ、うん、全然普段着でいいんだけど、うん、すっごいなんかもうバリッと着てきて、なんかすっごい緊張してきてて、面接だからって言って、いやいやそんな大丈夫だから
2: どういう感じかをこう見たい、
0: そうそう、そうそう、普段ちょっと話してみて、どういう人かなっていうんだけ分かりたいだけだから、うん、それで全然ダメですとかっていうことは基本的にないです、うん、なんか基本的にどういう人なのかなって知りたくて話すだけなので、でまあそこでよっぽどこりゃ何もこう一緒にやるのちょっと無理よとかだったら、まあ、あるかもしれないけど、断ったことないんだけどね、そんなので全然、
2: 可能性としてはなくはないっていうことですね。
0: そうです、うんうん、そういうこともありえますけど、うんうん、基本的にはないです、はい、でだからみんなが関われる形でどういうことができるっていうことを聞いて、うんうん、関わってもらいますから、はい、全然大丈夫、
3: 年齢は、俺は
0: 年齢も制限もないですよ、
3: ないですか、
0: 一番下だと、うん、木でいつから来たっけな、あいつ幼稚園の時から来てたよ、うん、木で、うん、違ったかな、いや今まではだみなちゃんが、うん、小5が一番下でしたけど、でその後また小5の子がしばらくしてきて、ヒデがだから今小3とかになったのかな、ヒデ、うん、まあ、またやるだろうけど、ヒデくんね、出てもラジオに出てもら
2: います
0: ね、
2: まあ、昼はっていうか午前中からとかじゃないですか、
0: そうそうそう、だからね平日なんですよね、うん、稽古が、うん、だからまあそういう意味ではちょっと
2: 出る人
0: 限られますかも、ね、限られるかもしれませんね、でも学校行きながらも学校ちょっとここは、うん、こっち行きたいからって言って、うん、参加されてる方いますよ、う
2: ん、
0: それはだから全然
2: 学校
0: やる気があればじゃないですかね、うん、学校と相談してくれればいいんじゃないかなと思います。でまあ出演だけじゃなくて支える人、野口くんみたいに、はい、裏方で支えるんだって人には応援団って枠もありますから、はい、昨年の純ラジオで応援団の方出ていただきましたけど、これどなたでも参加していただいて、まあ、銃撃場のことをその直接的にサポートしていただくのもありですし、広報とかね、その手伝って SNS とかで発信して ていただくとか、うん、あと友達にこう、うん、あ面白いから一緒見に行こうよっていう方、いろんな支え方があると思うんです、うん、とにかくいろんな形でお手伝いしていただける方広く募集してますので、はい、ちょっと関わってみたいわって、うん、軽く関わってみたいって方はこちらをご希望される
3: の。これ逆に県外の方でも OK？
0: あ全然です、ね、県外の方で、ズームとかで、はい、つながって、うん、応援してるっていう人も全然いますし、うん、この前自由なラジオ出ていただいた方は、はい、本番直前とか割と来ていただいて、うん、実際に上演の日とかも手伝っていただきましたけど、全然そんなそれだけじゃないです。人に直接関わるだけじゃない関わり方もいろいろありますから、うん、まあ、鳥の劇場までお問い合わせいただければ広く対応させていただきますので、はい、お待ちしております。
2: チラシ今見てますけど ロゴができました。
0: これねちょっと前からあるよ。
2: あるんですか？ちょっと前からです。
0: これ芸術が適当に作りました、多分店舗さんが適当に作りました、なんかある日できてたから。
2: でもテンポを感じますねこれもね、この
0: まあちょっと、ね、そうそう、ね、多分こう、ね、ガチャガチャつけて、そうそうそう、ね、いろんな人いるよっていうんで、うん、多分やったなと思います。
3: 丸三角四角半円みたいな、
2: そうそう、は
3: い、
2: 丸もまん丸じゃないもんね、
3: はい、
0: もう最後の僕ずっとベラベラ喋っちゃいましたけど、うん、野口さん的に何かないですか、うん、こう最後に中劇場のことを、
2: 意気込みですか？
0: 意気込み、中劇場の制作をやる意気込み、
1: はい、はい、まあ、本当で関わるのがね初めてで、はい、うん、それこそまだ舞台も生で見てないっていうあれなので、
0: そうだよね、うん、それが結構見てないもんね、うん、
1: 見てないです。だからもう僕もどうなるのかと思いながら新鮮な目で、見れるかなっていう。
2: 最後出ちゃいなよとか言われて出てるかもしれない。
0: 意外にさ、うちの芸術デロデロデロデロ言うよ、
2: デロデロおじさん、
0: デロデロおじさん、デロデロ
3: おじさんで
0: なんかさ、応援団の人とかにもさ、だってケントさんとかだって ね、ここに出てる、ここに出てるか、あこれ
2: 今回は
0: 裏面出てる、
2: そう
0: 裏面に出てるこのケントさんって、ゆうたくん、
2: DJ
0: ゆうた、 DJ ゆうた最近出ないけど、銃撃もう音楽活動の方が一緒がしいから、うん、ね、もうお父さんも付き添いで来てたんだけど、うん、のりとさんって言うんだけど、はい、憲法の憲って書くのよ、うん、憲法の憲に人って書くの、はい、でケントさんケントさんってあれで呼ばれてさ、自分でもケントって言ってて、うん、ケントさん出ちゃいなよって言ってさ、うん、なんかゆうたの車椅子をして自分のこう経験を語るっていうところから始まって、うん、もう全然出ちゃい出ちゃいって、うん、もう息子が出ようが出まいが関係なく本人が出るっていう、うんなって、まあ、そういう人結構多いんだよね、まあ、彼が一番もともとやる人だったからって、う
2: ん、これ誘われたらやるタイプじゃないですか。そうそう、今までの話聞くと野口さんも、
0: 野口君も言われたらやるんじゃない、うん、意外にねやりたがってない人の方がね面白いんだよあれやりたがる人ね、うん、こう全面から出ちゃうから、もううざいんだよ。まあそうだ、俺と大体で芝居始めるやつも大体そうなの。
2: まあ
0: 初めはね、そう初めでうざい、なんかもういいからお前のエゴはいいんだみたいなさ、そういうの消すところから始まっていくから、う
2: ん、無からがいいんですよね。
0: 無からか。だからねやりたがってない人のがちょろっとやるとクソと思うんだよね。
2: ちょっとセンスを感じちゃったりすると。
0: そうそう面白いなみたいな。
2: じゃあちょっと何も本当は演劇と考えてなかった方も自由劇場は参加できるんで、ね、は
0: い、うん、そうそうそう、だから、まあ、出てるかもよ、野口君も、うん、
3: 一緒に
1: 広告期待、
2: 新しい顔期待したいですね、
3: は
2: い、
3: ですね、は
0: い、そこで激しく否定したいからいやいやいやって言わないから、
2: もう多分出ますよね、
0: 出る、出させられる
2: よ、前半ぐらいからも出てる
0: かもしれない可能性あるよ、本当に嫌だったら本当に嫌だって、本当に嫌だって言った方がいいからね本当に嫌だってやらないと出すから、デルデルおじさん
2: ね、
0: はい、本当に、はい、そんな感じで、今月はこんな感じでおしまいです。募集してますから、でも、はい、来月なんか募集の締め切りとりあえず言っとかなきゃ、7月3日まで、
3: はい、
2: うん、じゃまだもうちょっとありますけど、はい、皆さんね早めに、
0: はい、早めに、僕たちもドキドキしながら待ってますんで、うん、
3: はい
0: はい、ぜひご応募ください。斉藤由良でした。
1: 野口明夫でした。
2: FM 鳥取の山下弥生と
3: ロジャーでございました。
0: 来月までごきげんよう、さよなら。どうも。
4: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店は、プロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮青果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
5: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし、このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時から お聞きください。
6: ガラス FM 七キッパ。
7: ここからの時間は学研教室プティパプティパをお送りします。番組の更新は毎月第1第3火曜日午前8時15分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

みなさんこんにちは。学研教室の遠藤さよこです。この番組は学研教室から子どもたち、そして保護者の皆さんへ向けて、プティパ、一歩前へ踏み出すヒントになるトークをお届けします。学研教室からのお知らせや学びの現場の本音トークもお届けします。それでは今回も楽しくプティパトークしていきましょう。よろしくお願いします。この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を、学研教室の提供でお送りします。

0: 5月も下旬に入りました。今日も学研教室プティパプティパ元気にお届けしたいと思います。今日も素敵なゲストをお迎えしております。権田先生。
1: はい、こんちゃん先生こと権田孝子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: いや先生、ゴールデンウィークが終わりましたけれども、
1: はい、もう私リフレッシュのができるゴールデンウィークでした。
0: あら、どこ行かれたの？
1: 山に登ってきましたよ。
0: 山ガールでしたね。
1: 山ガールです。はい、もう2つの山をねこう縦走して、うん、富士山をの右手に見ながら、
0: あら、
1: すごくいいあのゴールデンウィークを過ごすことができました。
0: あ、リフレッシュですね、はい、うんうん、子供たちもねゴールデンウィーク、ね、うん、いろんなとこ行ったりっていうお子さんもいらっしゃったと思いますが、
1: で
0: も
1: 私の周りはね、うん、結構このゴールデンウィーク、うん、ご家族で体調崩してずっとお家にいましたっていう人結構多かったんよ。で調べたけどそのいろんなウイルスのとかはなくって、うん、本当になんかただの風邪ですっていう人がすごく多くて、
0: あ、そう、
1: なんか不思議なゴールデンウィークだな。かたや元気にね、うん、あの山登りしたり、かたやあの家でこもってたりなんかあらーって感じでしたね。
0: あ、なるほどね。割とあの遠出する方もいらっしゃるけれども、うんうんうん、まあ、いろんなね、うん、まあ、理由で近場でとか、
1: そう、
0: うん、お家でゆっくりするっていうか方もね、うん、結構いらしたようですけれども、
1: だからさ、うん、あの今ね私ほらあの芽生え教室の先生もやってるじゃない、で、芽生え教室のね生徒さんって、あの1歳とか2歳とかね、
0: はい、
1: の子供さんもいらっしゃるのね、うんうん、で大体そのちっちゃいお子さんって、うん、やっぱりあの保育園もお休みだってお家でずっとご家族でいるから、はい、なんかちょっとねママと離れたくないって言ってぐじゅぐじゅぐじゅってね、いつもだったらなんかねあのすぐねあのこう お勉強のモードにね入ってくれるのに、お教室に来たら、うん、なんか、うん、やだやだ入りたくないみたいなね感じだの方が多かったの。なのでじゃあ今日はあの珍しくこんな感じなのでせっかくだからあのじゃあ参観日ってことでお母さんも一緒にあの入って一緒にやりましょうみたいな感じでね、うん、昨日はちょっとね一緒にやってもらったんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、それでね、でもやっぱりお母さんと一緒だから安心して、うん、あのスムースに授業は済んだんだけれども、うん、結構そのお母さんたち、うん、やっぱりね子育てでいろんなことでねこう悩んでらっしゃったりなんか疑問に思ってらっしゃることってあるんじゃないかなと思って、うん、せっかくこんな機会なので、うん、あの何か私にあのお話あったら聞きますよみたいな感じでね昨日はちょっとお話をねあの振ってみたの。
0: ほう、
1: うん、そしたら結構ね先生文字ってあいうえおとかっていつ頃覚えさせたらいいんですかとか、
0: ほう、
1: あと鉛筆って何歳から持たせたらいいんですかとか、結構やっぱ今のお母さんたちすごくね教育に対して熱心で、うんうん、あ、いろんなお話が聞けたのね。
0: へ
1: ー、なのでやっぱりねちょっと皆さんにもこれ認識として分かっておいてもらいたいのが、
0: はい、
1: 文字を書くっていうのってさ、
0: ええ、
1: やっぱ文字を読めなきゃ書けないのよ、うん、まずはそこなのね、はい、なので、うん、まずは読めるっていうことが大前提です、書く作業には、
0: うんうん、
1: でもじゃあ読むのに、うん、無理やりさ、うん、そのあいうえおカードみたいなのをさフラッシュみたいにして、ね、あいうえおとかってやったところで何のこっちゃいみたいなそんな子供さんもいるわけじゃない、全くまだ、まあまあ、興味の持てない、うん、ね、年齢とか、
0: うん、
1: そういう子にいくらね頑張ってやったところで全然もう覚えないのでなのでうん、うん、まずは興味を持たせるところから、
0: 文字にね、
1: 文字に、うんうん、とか数字とか
0: 数字に、
1: うんうん、

0: 味を持たせるにはじゃあどうしたらいいんですかっていうお話をちょっとさせてもらいました、
1: はい、
0: それは例えば数字だったらね、
1: うん、
0: テレビのリモコン
1: は
0: でテレビのリモコンって1から12まであるんですよ、
1: うん、
0: だから1から12まで覚えれるのね、うん、
1: あすごいじゃ
0: ん覚えさせようと思ったら
1: まあ、考え方だもんね。
0: そうでも、うん、子どもの脳って、まあ、大人の脳もなんだけど、うん、何かに結びつかないと絶対覚えれないので。
1: ああそうですね、うん、なんかこう結びつけて
0: そう
1: よりこう記憶を
0: そう、ね、だから例えば、うん、あのお母さんと一緒がやってるチャンネルは2だねとかじゃあ2を押すとあお母さんと一緒が出てきた、うん、ってなったらもう2っていう数字を覚えちゃうわけ。
1: そうね、
0: うん、
1: 2を押すとお母さんと一緒見れ
0: るね。そう仮面ライダーは何チャンネルとかね、子どもの興味のあるチャンネルをまず覚えさせるとそれが数字とリンクして覚えれるわけ、うん、
1: なるほど。
0: だから1から12まではもう何歳であろうと覚えれます、う
1: ん、大丈夫
0: 大丈夫です。
1: 好きな番組があれば
0: 好きな番組があれば
1: なるほど、
0: うん、であとはあゆえおも、うん、これは私がこれ子育て経験で言えれるのは、
1: はい、
0: あの車に乗っている時に、うん、車の、うん、自分が乗ってる前の車のナンバープレートに必ずあゆえおがあるじゃないですか。
1: 本当に
0: はーとかふーとか
1: ある、ね、
0: あるでしょ。
1: ある
0: あれをお母さんがもう念仏のように唱える。あれはあだよ。
1: あ
0: 例えばあつしくんっていう名前だったらあっくんのあだねとか、だからお母さんがたかこっていう名前だったらたかこのただよとかそういう風に何かとリンクさせて覚えさせると、あお母さんの字だ、あ、うん、あれは僕の字だっていう風に、うんうん、そう結びついて覚えれるよねっていうお話を昨日はさせていただきました、そうしたらもうお母さんたち納得納得って感じで
1: 無理がないものね、
0: うんうん、なので例えばその子はまだ2歳だったけど、うん、実はうちあの姉この子たちのお姉ちゃんが年中さんでいるんですよっていう話されて、うん、あじゃあもうで今ねすごいねお友達と手が、うん、お手紙交換とかもあるするからでもなんか全然字が分かってなくってなんか悲しい思いしてるんですうちの子って言われたから、
1: うん、
0: お母さん、はい、今チャンスですよ学研教室って言って昨日はねちょっと学研教室のお話も芽生えでもさせていただいたっていう感じです、はい、
1: あそうなんですね。
0: はい
1: 有意義な時間でした。
0: そうです本当に有意義な時間でした
1: でもなんかあのこのお勉強がその楽しいところからこうきっかけでね、うんうん、お勉強に結びついてるっていうのは、はい、お子さんにとってもこう気持ちがね、
0: う
1: ん、とってもお楽に、ね、
0: そうそう
1: なることね。
0: それに何よりやっぱりね、うん、お父さんやお母さんの気持ちが楽になると思うのよ。もういつになったらこの子字覚えるのかしら、いつになったらこう本が読めるようになるのかしらってこうイライラしなくてもいいじゃない、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、あの だからこそ、うん、やっぱり誰かにねちゃんとこう、うん聞けれる相手を見つけるっていうのってすごく大事なんじゃないかなって思うんですよね、う
1: ん、いいわなんだか、
0: はい、
1: 爽やかな気持ちにな
0: り
1: ました。
0: ありがとうございます
1: さてそれでは爽やかな気持ちになったところで、
0: はい、
1: 先生今日の一曲どうしましょう。
0: はい今日の一曲は皆さん夏メロですよ。私の大好きだった松田聖子ちゃんの今の時期ちょうど聴きたくなるような曲、白いパラソルです。どうぞ。

0: 学研教室からのお知らせです。学研教室入会金0円キャンペーンが6月1日からスタートです。
1: イエーイ
0: そうなんですよ、6月1日からのねご入会の方は入会金0円、
1: はい、
0: はい、無料です、
1: ねええ、今がチャンスよ。
0: そうなのでちょうどね、うん、無料体験学習を始めいただくのに今ちょうどいい時期。
1: そう本当にね、
0: でうちは必ずね学研教室いらっしゃった時に無料体験学習を始める前に、うん、お子さんの学習の進捗状況を見させていただく、はい、それでその状況によってお子さんにぴったり合ったプリントをご用意して無料体験学習に入るので、その学習のご様子、うん、今のご様子を見ていただく、うん、診断テストを受けていただくだけでもすごくいいと思う。
1: 本当にそれね絶対受けるべきです、
0: うん、
1: もうこれねな幼児さんだけじゃなくって、うん、小学生も中学生も、うん、この診断テストをまずは受けてもらう、うん、そして本当に今、うん、自分の子供さんがどこの立ち位置にいるかっていう、それを知るだけでも全然違いますからね、
0: うん、そうですね、うん、なのであここの単元苦手苦戦してるなとか、うん、あここの単元は大丈夫っていうね、うん、細かく判断ができるテストなので、はい、ぜひこの診断テストをね、はい、受けていただくだけでも、でもまあせっかくだからその、ね、うん、後で無料体験学習もお試しいただけたらと思います、はい、学研教室フリーダイヤルがございます。学研教室フリーダイヤル0120-114-154 0120-いいよ行こうよまでお気軽にお問い合わせください、はい、それからホームページもあります、
1: はい、
0: 学研教室で検索してみてください、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも明けまして、
1: うん、
0: 6月に入ろうとしていますけれども、うん、ね、体調に気をつけて。
1: 本当にね、
0: ね、
1: 今年の夏はまた暑いっぽいですもんね。
0: そうだから今のうちにね、うん、整えて暑い夏乗り切るように、
1: はいはいはい、
0: 元気に過ごしていただきたいと思います、
1: はい、
0: ということでここまでのお相手は学研教室の遠藤さよこと
1: ゴンちゃん先生こと権田貴子でした。
0: 次回もプティバナトークをお楽しみに。
1: ごきげんよう。
0: この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を学研教室の提供でお送りしました。
2: 米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩が演奏に降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
3: ならず FM 7ゲッパ
4: ホップショッププレゼンツ
5: ラジオで
4: 遊ぼうで。
5: おはようございます。
4: さあ始まりましたホップシャスプレゼンツラジオで遊ぼうで、お届けするのはメグと
5: ホップシャス中野です。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: この番組はこの地域で遊ぼうでキッズお仕事タウンなどイベントを展開するホップ

0: ですが、ラジオから子どもたちに笑顔と元気を届けようという15分間の番組でございます。
1: はい、始まりましたね。
0: さあ5月になって季節がいいですが。
1: そうです
0: ね、イベント満載の季節になりましたが、
1: はい、もう楽しかったイベントもありましたしね。
0: はい、はい、そんなお話も、そしてこの後行われるイベントも、ま、満載でお届けしたいと思いますよ。
1: はい、
0: それでは今回もせーの、
1: よろしくお願いします。
0: この番組は子どもの笑顔とこの街の希望を作る一般社団法人ホップ社の提供でお送りします。

0: さあゴールデンウィーク十分にいろんなねイベントをされたホプシャスさんですが、
1: はい、
0: ちょっと振り返っていきたいんですが、
1: はい、
0: まず4月の29日、
1: はい、
0: ありましたけれども
1: 今回も、ね、これはまた昭和60年代のメンバーが集まりました。
0: そうなんですよ、はい、で60年代って本当に昭和最後の
1: そう
0: お生まれになった方たちが、まあ、40前後の方
1: そうです、そうです。
0: いやもういい大人になってね、
1: もうねもう
0: 皆さんお子さんがおられて
1: だし、もう足が痛いとか肩が痛いとか
0: そんな年じゃない、
1: そうそう
0: まだ若いわよ、
1: 病院に行かなきゃいけないかやと、
0: いやいやまあそんな若いけどで、まあこちらもね、はい、十分にこうこれだけのメンバーが集まるんだっていう感じでされたんですけれども、はい、どうでした？
1: やっぱりね、まああのまあ、もちろんこのいつもこの昭和の日のタイミングって、うん、イベントワンの方でもまあイベントというかね、はい、段ボール目指されてるので、はい、まあ、もちろんそもそもそのイベントの集客自体はあるんですけど、まあ、我々のこのちょっとこうやっぱりこうエッセンスを加えたことで、
0: はい、
1: まあ、この日がやっぱ非常に面白くなったんじゃないかなと。
0: そうですよ、ゴールデンウィークやっぱりワクワクして始まったところに、うん、まあ、あの今安近短と言われているね、はい、ところでこんな素敵なイベントがということでね、皆さん足を運んだんじゃないかと思うんですが、
1: はい、
0: ちょっと私このチラシ改めて見て気づいたんですけど、はい、なんかキャラクターというか、
1: はい、
0: なんかえ何ですかこの子、
1: この度デビューしましたホプボーです。
0: ホプボーちゃんが初めて見た、
1: これあのうちのHS って書いたホップシャスのロゴをですね、
0: はい、
1: ちょっとこうキャラクターにしてみました。
0: おおかわいい。
1: まあ、この子をねこれからちょっとまあ塗り絵とかも普段からやってるんですけど、うん、まあ、こういう塗り絵とかも使ったりとか、まあ、こういう、まあ、少しでもねあのうちの団体が親しみやすくなってくれたらいいかなってところで、
0: いや将来的にはこうあれ縫い大きな
1: ちょっと作って宮本さんあのネグさん着てもらって、
0: 私が着るの、
1: うん、
0: 私でも割とこのままなのかしらいけそうほんとでもホプボーちゃん、はい、これからね見ると思いますので、
1: は
0: い、ぜひちょっとチェックしていただきたい。
1: お願いします。
0: このなんかちょっとこうキーホルダーとか作ったら可愛いかも、
1: 缶バッジとかね、
0: ね、
1: ちょっともいいかもしれないですね、
0: 可愛いですよ、うん、ちょっとチェックしていただきたいと思いま す,
1: いします。
0: そして子どもの日にも、
1: はい、
0: 生放送とともにお届けしてきましたけれども、
1: 暑かったですねあの
0: 日も、とってもいい天気でした。ほうき古代の丘公園で行われた第15回の遊ぼうでですが、
1: です
0: ね、
1: やっぱりねやっぱこの日もね前の4日がもうめちゃくちゃ雨降ったじゃないですか。いやどうなるかなと思って、
0: そう、その寒暖差がすごかったでしょ。
1: いやすごかったですね。でまあ本当に朝バチッと晴れて、
0: うん、
1: でまあ、あのせっかくある芝生もどうかなと思ったんですけど、まあ、芝生を乾いてもらったおかげで、まあ、予定通りのあの開催ができたって形ですね。
0: そうですね。でこの日はもう本当に暑かったということをおっしゃってましたけど、
1: はい、
0: やっぱりほうき古代の丘公園って木陰がたくさんあるから
1: ですね、うん、
0: その木陰で、まあ、ござなり、うん、まあ、ちょっと休憩すると、
1: うん、
0: 風がとっても気持ちよくてね、
1: うん、
0: 最高だったんですよ。
1: やっぱり屋外で楽しむイベントだなっていう感じがしましたね、
0: うん、で美味しいものももちろんあったしワークショップもあったんですが、
1: はい、
0: 普通にほうき古代の丘公園さん入場無料なので、
1: はい、
0: まあ、あの遊びに来た子たちがこう遊ぼうで、あ、遊ぼうでやってたんだっていう人もいましたからね。
1: そうですね、まあ、普段から、ね、結構穴場の公園なので、
0: そう、
1: はい、ただまあでもせっかくねこういうタイミングで、まあ、この日もおかげさまで800人来ていただいたので、
0: は
1: あ、はい、なのでまあやっぱ普段からねあのこの公園でご家族で楽しんでもらえる空間になってくれるといいなと私たちも思ってやっています。
0: そうなんですよね。で、こう割と見てたら、
1: はい、
0: 本当ゴールデンウィークだっていうのもあってご家族、
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、でおじいちゃんおばあちゃんも、うん、っていうで団体さんも多かったじゃないですか。
1: そうですね、う
0: ん、ねえ、あのどうですか、ホプシャスさんの、まあ、この縁日、
1: はい、
0: キッズ縁日もどうでした？
1: キッズ縁日も、まあ、やっぱりまあスーパーボールはじめ、まあ、はい、今回、まあ、当て口もさせて

0: もあったんですけど、はい、でまた今回やっぱり一番良かったのは探検ラリー、クイズラリー。
1: そうそうそう、
0: やっぱあのこの結クイズラリーする目的っていうのが、うん、やっぱこの広いこの、まあ、東京ドーム2個とか3個とか言われてるこの広い空間を、はい、あのやっぱり回ってもらってっていうのがやっぱり改めて、ね、まあ、天気も良かったのでこうぐるっと回ってもらうことでいろんな新しい発見もねあったかなと思うので非常に良かったなと思います。
1: 良かったですね、はい、もうぜひこういういろんな施設を回って、はい、ぜひ米子市を盛り上げていって行っていただきたいと思いますよ。
0: はい、
1: はい、ということでイベントの振り返りしました、
0: はい、ありがとうございます。ラジオで遊ぼうで、
1: ホップシャスイベント情報。さあ今後のイベント情報なんですが、中田さん、
0: はいはい、
1: ご紹介ください。6月もまだ楽しいものがありますね。
0: あります、はい、今年もやってきました、はい、モータースポーツ祭り in 境目と with 遊ぼうで。
1: あれ去年はもうちょっと夏休みぐらいでしたっけ。
0: 去年は
1: あ
0: のちょうどこの番組が始まった8月に、
1: はあ、はい、
0: させてもらったんですけども、はい、今年はちょっとだけ早めてですね、
1: はい、
0: 6月14日日曜日にあの開催させていただきます。
1: さあこれはまた去年よりちょっとボリュームアップしてませんか。
0: そうです、今回はですね、まあ、あの昨年も夢港タワーとターミナルを使わせてしまったんですけども、今年は夢港タワーをさらに全1階のフロア全部使ってですね、
1: お
0: 夢港タワーの1階全部とターミナルを全部と使った夢港エリアをガッとしたこのモータースポーツ祭り
1: で、すごい。でこれモータースポーツ祭りという in 境港 with 遊ぼうでという、ね、はい、タイトルですけども、はい、これどういうことがあるんですか。まずモータースポーツ祭りの方から聞いていいですか。
0: はい、このまずそもそもモータースポーツ祭りというのがあの JAF 鳥取支部さんの主催のイベントなんですけども、うん、まあ、今5回以上かな、まあ、境でもされてるんですけど、まあオートレースがあったりとか、まあ、車に関連するのでミニ四駆とかラジコンカーレースとか e スポーツでまあ車体験したりとか、まあ、交通安全コーナーとかですね、まあ、本当車にまつわることができるっていうイベントをもともとモータースポーツ祭りってやってるんですけど、
1: 単独でねやってられましたね。
0: さらに昨年からそこに遊ぼう我々の遊ぼうでも加えさせていただいて、さらにこのご家族で楽しめる空間作りというところで with 遊ぼうでという形でさせてもらってます。
1: これはね本当にあのお父さんとか盛り上がっちゃうんじゃないですか。
0: ですね、やっぱりやっぱ男性はやっぱり興奮しますよねレースとかね、ちょっとかっこいい車とか見ると
1: ね。でもちろんそのミニ四駆でやってた世代のが
0: ちょうどねそれこそ私としてですよ。
1: でしょ、大事ですよ、お父さんお母さんになってて、だからそれこそ親子で盛り上がってとかあると思うんで、
0: はい、
1: これはなかなかこれだけ大きなミニ四駆レースができるコースってね。
0: そうです、あのターミナルなんかも結構広いんでね、
1: はい
0: はい、あそこにもう本当に結構去年もだったんですけどもうブースがもういっぱい入ってるので、
1: あの広い空間に全部いろいろ、
0: はい、入ってます。
1: すごいですね、これは楽しめそう。さあそして遊ぼうでとしては16回目、
0: はい、遊ぼうでも今回16回目の開催で、まあ、あの遊ぼうでは、まあ、おかげさまで、まあ、これだけの回数重ねさせていただきながら、うん、まあ、もちろん夢港タワーですね今まで何度もさせてもらってるんですけども、うん、同じく今回もあの多目的ホールとロビーを全部使わせてもらって、
1: う
0: ん、遊ぼうで開催します。
1: これまた早めに行かないと駐車場なくなっちゃうぞって思うんですけど、
0: 特に今回ねこのターミナルの方もあるので、はい、余計にちょっとだいぶ
1: だからね、両方あるんであの十分に時間も
0: そうですね、
1: こう滞在時間もねゆっくりできると思うんですよね、はい、遊んでそして遊ぼうでの方に来て美味しいものを食べたりワークショップしたり、美味しいものをなんかご紹介しておきますか。いくつか
0: 今回もね、まあ、あの2月にも遊ぼうでさせてもらったんですけども、まあ、その時に初めてご出店いただいた、まあ、最近話題のですね弓ヶ浜のパークロントさんとか、あのまあ、おなじみ七色クレープさんとか、
1: はい、
0: まあ、この美味しいスイーツとかもですねしっかりあった中で、はい、あとは普段からも出てくださってるメンバーたちもですね、うん、まあ、キッチンカーが今回はあの夢見のターミナルの方にずらっとあの入り口の方にキッチンカーを並べようと思ってるので、うん、飲食ブースの外のブースは基本的に多分ターミナルがメインになってきます。
1: はあ、なるほど。
0: で中の多目的ホールはあの中ではあの、まあ、そういうパクロンさんとか、まあ、そういう出店店舗キッチンカー以外の店舗さんが出てこの、はい、タワーにあるようなイメージですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、もちろん外でのキッチンカーを持っておられるとかあったらね外で、だから夢港ターミナルからの動線の中でも食べるものも売ってるし、
0: そうですそうです、
1: 中に行っても食べるもの、そして中は特に遊んだり
0: そうです、
1: こう物販があったり、
0: そうですそうです、
1: ね、あ、 食堂市場さんも来るんだ
0: です。まあ、この辺も最近もうおなじみのメンバーが出てきまして、
1: ね、いいですよね。だから

0: あの和菓子の、
1: そうです、こちらも今年も来て、
0: うわー これはちょっとやばいです、早めに行かないと。ということで、
1: はい、
0: なんか、お遊びで楽しめるところで、ほら、はい、なんかタイヤを使って遊ぼうっていうのがちょっと気になる。
1: 今回の、まあ、いつも遊ぼうでだと、まあ、多目的ホールが結構大きい遊べるコーナーをさせてもらうんですけど、今回トヨタカローラさ、坂皆さんにご協力いた、まあ、モータースポーツ祭りなんでコラボさせていただく中で、
0: すごい、はい、
1: なんかタイヤを使って、まあ、ちょっと投げて遊んだりとか、あとはちょっと、まあ、車でちょっとこうミニカーとかで遊んだりとかできるコーナーをちょっと作ってもらおうと思ってるので、
0: はい、
1: まあ、遊ぼうでもあの車の色を出していこうと思ってます。
0: さあ、モータースポーツ祭り境港ウィズ遊ぼうで、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、
1: はい、
0: イベント情報でした。
1: ラジオで遊ぼうで、
0: 今日は特別な遊べる一日。さあ、6月に行われるね、
1: はい、
0: モータースポーツ祭り in 境港 with 遊ぼうで、
1: はい、
0: 改めて詳しい情報を教えてくださいよ。
1: はい、6月14日日曜日朝10時から午後3時まで、境港夢港ターミナルと夢港タワーを使ってモータースポーツ祭り in 境港 with 遊ぼうでを開催させていただきます。
0: そうなんです、これは本当に大規模なイベントとなってますから。
1: そうですね、昨年もおかげさまで3000人ご来場いただきましたので、
0: 3000人って本当、はい、なので早めにお越しいただかないと駐車場がねなかなか、ね、入れにくくなってくる場合もあるので、
1: はい、
0: そこチェックしていただきたいと思いますよ、
1: はい、
0: あとスタンプラリーもねまたあるということで。
1: そうですね、やっぱこの広い空間なので、ね、両方の会場を使ったクイズラリーやりますので、
0: 広い空間になるとちょっとスタンプラリー やりたくなっちゃう感じ、ね、
1: クイズ何しようかな。
0: あ、もうそれもね、もう中田さん楽しんでおられるんで
1: 考えちゃいます。
0: ちょっと皆さん逆に中田さんをやっつけてくださいスタンプラリーで、いや全然簡単だったじゃんっていう感じでね、
1: はい、
0: ということでイベント満載ですので、はい、ぜひ皆さんお楽しみしてください。
1: お願いします。
0: ということで締めますよ。
1: はい、
0: はい、ここまでのお相手は私メグと
1: 中田でした。
0: さあ今回も合言葉はせーの、
1: 遊ぼうで
0: ー、またね、
1: よろしく。
0: この番組は子どもの笑顔とこの街の希望を作る一般社団法人ホップシャスの提供でお送りしました。

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3。 一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: 人、物、心を動かし街を元気に。地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく。米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
3: 1時です。
4: ナウイヨイチのコミカルシンドローム名言アワードグランプリ2024プレイバック。植物

元気になる液体みたいなあるじゃないですか。で、それをね、差し込んで復帰する。ぐんぐん伸びる。サボテンって何ちゅうんだろう。みんなが知ってるあのサボテンの形あるでしょ？じゃないんだよ。成長するとサボテンが伸びてくんだよ、上にガーッと。

0: こういう言い方いけない、全国放送だから俺も言っていいかどうか知らないけど、
1: はい、
0: あの島根岐阜愛知って性格きついんだよね。
1: なんてこと、そんなこと
0: あの本当にあの上の方にいる性格だよね。あのおっとり感がどこにもないじゃん。
1: そうか、やっぱり織田信長がいるぐらいだからそうなのかな。
0: あ、やっぱそうなんだよね。やっぱ戦国時代頑張ってるところっていうのは意外にさ、忙しいんですよ。
1: 忙し
0: い。あの、いちいち気使ってまで、なあ、お前らもあの城倒したいよなとか潰したいよなっていうような説得をしていくんじゃなくて、巻きだから、あ、行こう、はい、行こう、倒そう、倒そう、あいつら倒しよう、あ、一回倒しよう、あ、っていう感じじゃない。あれだよね。そんな心配しなくても、多分このヒーロースーツっていうのは、体にフィットしてくれるんだよね。勝手にムニョニョニョって、ムニョニョニョって、なんでムニョニョニョなんだか、だから、ムニョニョニョってフィットすると思う。そういう機能はついてるでしょうね。なんで、都道府県の中では有名な県になりましたね。
2: ああ、そうですね。
0: なんかやっとね。
2: もう世界で有名な、
0: 世界でも有名だからね。そうです、そうです、よかった、よかったにしましょう、これはね、有名になったのは、ね、いい意味でも悪い意味でも文句言われるし、いい意味でも悪い意味でもあったかいと言われるんだからいいですよ。
2: そうですね、
0: うん、そうです、そうです。東京都足立区北千住っていう、町名はないよ。なんて言うんだろう、あ、この菊ちゃんいいなと思った。いや普段の菊ちゃんがダメだって意味じゃないんだけど、うん、なんかわかるわ、大阪でやんないで名古屋でやろうとは思うだろうな、あれ、あのアルバムだとな。
3: あ、そうなんですかね、うん、あの、やってくださってる方は大阪の方ですよ。
0: あ、そうなんだ、でも名古屋っぽいわ。
3: へ
0: ー、うん、あの名古屋城的な。やることを見つけるのではなく、やれることをやる。ここができれば何か、悔いが残らないかもしれませんね。だって、俺が知ってる斉藤翔吾ってさ、はい、人を殴るか、うん、スケベなこと考えてるとか、うん、おばちゃんが好きだとか、うん、そういうやつしかないじゃん。
4: 警察にお世話になってる人じゃないですか、それ。
0: だって子供か大人しか好きじゃないよ。真ん中がどんだけいいお姉ちゃんが来ても関係ないじゃん。
4: あ、まあそうっすね。あんま恋愛はしない。
0: 恋が辛くなることありますよね。これ不思議です。何かのきっかけであの人を愛してしまった。すでに取り返しはつきません。

どうもどうも、なおゆちでーす。はい、元気です。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、現在進行中でございます。本日は銀幕の世界をご一緒しましょう。過ごしやすい季節な60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウイヨチのコミカルシンドロームルール769、銀幕のいろは。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐の島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTY FM、 全国

12曲を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の1曲目です。ボズスキャックスで What Can I Say。

0: 本日はボズスキャックスを中心にお伝えしていきます。コミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはボズスキャックスでフェードイントゥライトでした。
1: 長野県栄村の兄貴小林です。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム。

0: コミカルシンドローム。
1: 一言広場。俺の映画なんとなくクリスタル。これね、多分中学校ぐらいよ。それでその時そのなんとなくクリスタルって田中康夫さんが書いた本が映画化されてるんだけど、映画見に行きました。映画の内容なんか何もわからない、文学映画っていうの、ああいうのは今わかるかもしれないけど、当時の子供の俺には何もわからない。ただそのなんとなくクリスタルというサウンドトラックがありましてね、レコード、はい、それを買いまして、はい、高かったよ。当時自分で驚くぐらい高かったんじゃないかな。でそれを聞いたら、キラキラしてたね。ですごいんだよ、豪華なの。それが今なんていうの、レコードが CD 化されないですよ、廃盤になってますね、はい。よく俺は廃盤になってしまった CD の音源を集めて、自分だけでそのレコードを復興させてるのがよくあるんですけど、これもなんとなくクリスタルのサウンドトラックは自分で作りました、はい、感動です。その中にあのボズスキャックスがね入ってて、ウィアオラロンがね、こんなにこうなんじゃ、今だったら AOR のなんちゃらだとか説明できるけど、当時わかんないよね。なんか外人がキラキラしたる音楽を歌っているなと思うよ。だからもう俺のバイブルだね、そのなんとなくクリスタルのサウンドトラックが。映画なんかはもう下に行っちゃってる。そのサウンドトラックでもこれ見逃しにすごいのよ、その10曲入ってんのが。まああれは勉強になったな。今もあれがやっぱ基本のバイブルだな。まあ今日はねその辺がもし聞ければ皆さんといいなと思っております。

0: お届けしたのはボズスキャックスで We are all alone でした。春の祭典2026スパイラル大作戦、生ラジオスケジュールの確認です。5月8日金曜日、三重県四日市市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所、担当は山本博之アンカー、サイマルございます。5月11日月曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801月曜日、担当はマリン。5月12日火曜日、島根県出雲市 FM 出雲バンジマシテ情報局火曜日、担当はサンタアンカー。5月13日水曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801水曜日、担当は金婚パーソナリティ。5月14日木曜日、鳥取県米子市ダラズ FM 勇敢ダラズネクスト木曜日、担当は渡辺翔吾パーソナリティ、サイマルございます。5月18日月曜日、兵庫県豊岡 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ月曜日、担当は宮島博明局長、サイマルございます。5月20日水曜日、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、ハーバーイブニングクルーズ水曜日、担当はジョンアンカー、サイマルございます。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、生ラジオスケジュールの確認でした。
1: 鳥取県出身の福光梢です。傘、スマホ、片手運転事故のもと、コミカルシンドローム

一言広場。俺の映画ミスターブー。1976年

ミスターブーはね東京上野に見に行きました。はい、自分で一人でっていうか、まあ、友達と行ったような行ってないような映画館に初めて見に行ったという、今まで映画館行ってるよ、それは3本立てとかさ、東映漫画祭りとかさ、モスラ対ゴジラとかさ、そういうのは見てきてるけど、なんつうの、映画見に行くぞベイビーイエーって感じで東京北千住から自転車に乗って上野まで行き、映画を見たのはこれが多分初めてじゃないかな、お金握りしめて見たのは。うん、で吹き替えじゃなかったな、字幕だったな。字幕の難しいとこはギャグが自分に入ってくるまでの時間のタイムラグがすごいのよ。うん、だから多分小学6年生ぐらいなんだけど、笑う箇所がどこかが未だに分かんなかったよ。一個だけあったのは、なんかメリケンコか何か小麦か何かを顔にバーってかけたら、フライパンに穴が開いてる、フライパン、油を落とせるフライパンか、それでなんかポツポツポツって顔に白いのができることだけ覚えてる、あとは覚えてないな。うん、でもまあ、なんで初めて行ってしまった大人の映画が香港映画だったかってことだよね。なんかちょっと悲しいな。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜青い、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室チャバレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良のガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅キララ滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンモモ、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。
1: 埼玉県出身バレエダンサーの横井しおりです。自転車も自動車も交通標識を守りましょう。コミカルシンドローム

一言広場、俺の映画キッドナップブルース、1982年。これね、タモリさんの映画なのよ、出演映画。でちょうど「笑っていいとも」が始まった時に公開されたんだよな。だから新宿アルタ行った帰りに新宿で見たんじゃねえかなこれ。で何だろう、なんと目の前にいるタモリさんがでっかいスクリーンで追われてる犯人みたいな

映画なんだよ。でなんかすげえんだかすげえけねえんだか今考えると分かんないんだけど、よくできてる映画というか、俺には感動したな。内容は分かんない、俺よく分かんないけど、当時見てる映画って内容何にも覚えてない。ただすごかったなっていうのは覚えてる。うん、だからいっぱい思い出があるけども、この、うん、笑っていいとも言って帰りにキットナップブルースを見た感動は嬉しかったですね。それしか覚えてないけど、何も覚えてないけど、うん、機会はあるの、これ。見る機会があるのかな、みんな。まあ見る機会があったら見てください。内容はちょっとどうなのっていう内容かもしれないけど、見てみてください。

お届けしたのはタモリで狂い崎フライデーナイトでした。春の祭典2026スパイラル大作戦、5月7日初日名古屋場所、栄南音楽祭26プレサーキット、愛知県名古屋市ハートランド&スペードボックス。5月9日栄南音楽祭26、愛知県名古屋市栄ノバ前。5月10日米子場所、鳥取県米子市ダラズ FM、ダラズクリエイトボックス。

0: 5月13日松江新宿場所、島根県松江市アズティックカノバ。5月15日松江場所、島根県松江ミュージックパブブルドア。5月16日津山場所、岡山県津山市気まぐれ食いどころ園。5月17日出雲場所、島根県出雲市藤広コーヒー。5月19日京都場所、京都府京都市祇園ピックアップ。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦スケジュールの確認でした。
1: 東京出身イーシューのお片付けトレーナー渡辺真理です。運転は譲る優しさ待つ心、コミカルシンドローム

ナウ井陽一のコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウ井陽一レギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。では音楽です。ボーズスキャックスでトワイライトハイウェイ。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。お届けしたのはボズスキャックスでトワイライトハイウェイでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: 京都府京都市出身、京子フィーチャリング笹弘、ボーカルの京子です。マルタケビスに押しを行け、右見て左見てもう一度右見て、横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム。

ナウイエチのスケジュールの確認です。本場所東京公演俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理味源です。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では音楽です。アルバムプライドに出さすと誇りと誇りの間に収録されております。ナウイヨイチでスーパーサラリーマンズ。

0: 配信カラオケ、直井由知の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球、言うなればジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井与一、身の丈、娯楽王、誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。 CD アルバムリマスタリングいたしました。直井与一、娯楽王、誇りと誇りの間、ノントビジネス東京休息特選ベストセレクションリリースしております。CD は、ライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、Amazon、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのはアルバム誇りと誇りの間に収録されております、直井与一でスーパーサラリーマンズでした。コミカルシンドロームまだまだ続きます。
1: 山梨県出身の新米ママ、子育て奮闘中の佐藤みなみです。横断歩道を渡るときは自転車から降りましょう。コミカルシンドローム。

いかがでしたか？本日のコミカルシンドロームは、まあ皆さんの街に今日あたりナウイヨイチうろうろしてるかもしれません。不思議なもんですもんね。ラジオ番組ナウイヨイチのコミカルシンドロームのオンエア、曜日も時間も異なっておりますね、皆さんの街で、はい、だからね、オイラが選曲してる時間帯が真夜中だとしましょう。でもリスナーのあなたが聞いてる時間、平日の昼間とかいう感じなんですよね。うん、その不思議なギャップから何かが生まれるかもしれません。それは言葉とか感情でもない、何でしょう、なんて言うんだろうな、リスナーのあなたが感じる気持ちと選曲をしたオイラの気持ちは多分違うんですけども、同じ楽曲であったというこの感覚大好きです。はい、いつもありがとうございます。はい、以上です。ナウイヨイチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後も沖の放送局にてお楽しみください。右見て左見て、もう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピースナウイヨイチでした。続く

こちらはナウイヨウイチのコミカルシンドロームです。では音楽です。一部の放送エリアではニュース、お天気、交通運行情報、お知らせが入ります。

0: お聞きの放送はならず FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: ならず FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。夜中の皆さんに

0: 人、物、心を動かし街を元気に。地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
1: 2時です。ここからの時間は東京サーカスタウンの再放送をお送りします。本放送は毎週月曜日午前10時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
2: 東京サーカスタウン、
3: こんにちは。いかがお過ごしですか。東京サーカスタウンの高田恵子です。空中ブランコや綱渡り、ピエロや動物の曲芸などたくさんの出し物があるサーカスのように、毎回いろんなプログラムでお送りするこの時間、今日もこれからの30分、東京サーカスタウンとともにお過ごしください。
4: こんにちは、サーカスタウンの久保田です。5月も後半になって、そろそろ夏の気配を感じる今日この頃です。ということで、今日はブラジルの音楽を集めてみました。まずはアンナ・トーレスの歌で、アクアレーラド・ブラジル、ブラジルの水彩画からどうぞ。

アクアレーラドブラジル、ブラジルの水彩画でした。次はブラジルの音楽家としてご存知、セルジオ・メンデスがプロデュースした Please Baby Don't をジョン・レジェンドの歌でどうぞ。

0: ジョン・レジェンドで Please Baby Don't でした。
1: 東京サーカスタウン。
0: 次はブラジリアンスムーズラウンジというアルバムの中からアンナ・ドーレスの歌でカルロス・ジョビンの作曲ワンノート・サンバ。

アンナ・トーレスの歌でボサノバの代表曲ワンノートサンバでした。次は最近のブラジリアンサウンドからアンナ・トーレスを聴いていただきたいと思います。やはりカルロス・ジョビンの曲で美味しい水。

アンナ・トーレスの歌で美味しい水でした。次はジョルジュ・ベンの作曲でマシュケナーダをアンナ・トーレスでお聴きください。

ボサノバの名曲マシクナダをアンナトーレスで聴いていただきました。次の曲はカルロス・ジョビンの曲でソ・ダンス・サンバをお聴きください。

0: アンナ・トーレスでソ・ダンソ・サンバでした。
1: 東京サーカスタウン、
0: 今日のブラジリアンサウンド最後の曲はシモーネの歌でコンボ、私の体。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
2: 還付金詐欺では銀行 ATM を操作させる手口が大半です。電話で操作を指示される場合は間違いなく詐欺です。また万が一騙された場合でも ATM 利用限度額を引き下げておくことで被害を軽減することができますよ。
3: 振込詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振込詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
4: ダラズ FM 七キッパ。
2: ここからの時間はウユの独り言レディオをお送りします。番組の更新は毎月第1・第3土曜日午後9時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
5: ウユの独り言レディオ。さあ始まりました、第17回ウユの独り言レディオ。安来出身のシンガーソングライターウユです。今日の放送はですね、いつものと違って朝に収録しております。声の感じで分かる人もいるんじゃないでしょうか。朝に夜の収録をするということでですね、あのミュージシャンのよくある、あの夏に冬の曲書くとか、そんな感じの感覚ですごくこう時間を飛び越えているような感じがすごく新鮮で楽しそうです。はい、ということです前回の放送で話してたんですけど、僕進撃の巨人を全部アニメで完走することができまして、もうすごく面白かったですね。やっぱりいろんなこう展開があって裏切りとかもあるんですけど、なんかその中にはやっぱりこう生きるテーマとか、そういうところもすごく哲学的な部分もすごくいろいろあって、ぜひ皆さん、あのでも3、4年前にすでに終わってる作品ではあるんですけど、見ていただければなと思います。そして5月10日こちらの日にはですね、僕出雲アポロで初めての、主催となった企画、逃げたくなるほど素敵な現実でリリース&レコ発ツアー初日

0: ということで、シリを2年ぶりにリリースしました。すごくね楽しかったです。結構いろんなイベントが被ってた日ではあったんですけど、それでもすごく多くの方が、来てくださって、本当懐かしい方から、いつも来てくださる方とか、初めての方もおられましたし、すごく楽しい空間でした。出演者はですね、今回アマバンっていう、音楽コンテストのくくりでちょっと募ってたんですけど、まず一番手の、最新の第19回チャンピオンのヘレシーさん、そして、2番手が我らがタニネスさん、一緒に17回を戦った中でもありますし、18回に2年連続決勝という偉業を成し遂げた方でもあります、ね、今日はですね、そんなタニネスさんと一緒に、ラジオできたらと思います。それでは自己紹介よろしくお願いします。
1: こんばんは、タニネスです。労働者兼ミュージシャンという肩書きでやっておりまして、仕事をしながら生まれる感情を日々曲にすることでストレスを解消するという活動をしております。今日はよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いや本当に昨日、はい、ライブ呼んでくれて本当ありがとうございました。
0: 谷さんも朝の声してますよ。
1: はい、もう
0: 結構朝の声ですよ。
1: もう昨日歌ったんでね。
0: ああ、なるほど、はい、関係ないですか。歌ったがゆえの、
1: はい、もう朝だから、まだ歌い明けなんで。
0: ああ、確かに、
1: はい、
0: 40分ですからね。結構ね、使いますよね、喉を。
1: 使いましたね。しかも昨日は前説を急遽入れることになったじゃないですか。
0: はい、オープニング前に
1: ね、ウユくんという体のロボットが出てきて。
0: そうです、ロボットと会話してもらうっていう
1: ね、
0: う
1: ん、感情を失ったロボットを人間に戻すために、はい、ヘレシーさんと僕が頑張って歌うっていう体だったじゃないですか。
0: そうだったですよ、
1: はい、うん、だからちょっとね、うん、頑張りすぎちゃいました。
0: ありがとうございます。無事戻れましたからね。
1: いや、よかったです。
0: 最後ちょっと戻ってましたけど疲れから、
1: うん、前説の時にまだお客さんそんな入ってなくて、
0: はい、
1: 客席に5人ぐらいしかいなかったから、
0: はいはいはい、
1: 最後3組目ウユくん出てきた時に、
0: はい、
1: 戻ってよかったねみたいになってる人が5人しかいなくて、
0: うんうん、はい、
1: あとの人なんか普通にウユくんが出てきたということに対して拍手してましたね。
0: ああ、なるほど。
1: 戻ったことじゃなくて。
0: ちょっとね、いろいろとやり方があるなと
1: 反省会になっちゃった。でも本当楽しかったですよ。
0: はい、ありがとうございます。ということで、ウユの独り言レディオスタートです。はい、ということで、タニネスさん、今日よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 昨日だからレコ発だったわけですよ、5月10日に。
1: ああ、そうですよね、
0: うん、だからここは16ですけど今日は、
1: はい、
0: はい、どうですか今回のアルバムは。
1: いや、もうね、当然といえば当然なんですけど、
0: はい、
1: もう過去最高傑作というつもりで作ってますね。
0: 最高傑作を更新ということで。
1: 更新、そうです、そうです、もちろん、はい、もう毎回最高傑作を作ってるんで、基本的には。
0: そうですよね、
1: まあ、みんなそのつもりですよね、それは。
0: いや、もちろんもちろん、それはもう過去の自分なんか乗り越えていきたいですよね、
1: うん、
0: そうですね。
1: 僕のその前作はメイドインシマネっていうタイトルで6曲入りだったんですけど、うんうん、
0: はい、
1: 今回は労働者参加っていうタイトルで。
0: お、労働者参加に。
1: で、まあ、7曲にちょっと増えて、
0: はい、
1: でですね、まあ、大体大枠としては、まあ、島根から東京に引っ越したんですよ、去年
0: ですよね、
1: はい、
0: はい、
1: 2年半住んだ出雲を離れて。
0: あ、2年半でしたか。
1: 2年半ぐらいですね。
0: そうですね。
1: そう、でも本当にもう濃密な2年間2年半だったんで、
0: はいはいはいはい、
1: もう結構ね、東京行ってカルチャーショックというか、まあ、東京地元なんですけど、
0: 東京の人ですもんね。
1: 何この街みたいななっちゃって、そこのちょっとね、喪失感とかもいろいろあって、もうわんさか曲ができて。
0: あ、逆に、
1: はい、
0: そっちの方ができるんですか。
1: やっぱ辛いことがあると曲ができるっていうのはあるんです
0: か。あー、なるほど、ストレスがあると。
1: そうです、ストレス解消の活動なんで、谷ですっていうのは。
0: あ、なるほど。そうなんですか。
1: はい、じゃあそれで、はい、もう結構な速度でできちゃいましたね、
0: 一番。じゃあ今回のアルバムは結構その、まあ、前回メイドイン島根ってことで、はい、島根の中でこう作られた曲だったと思うんですけど、
1: はい、
0: 今回はその東京に戻って作った曲が多い。
1: そうですね、7曲中5曲は東京で作
0: って。あ、そんなにですか。
1: でもレコーディングとかは島根でやりましたね。
0: あ、そこはちゃんと島根で、
1: はい、もう前作と同じエンジニアさん引き継いで。
0: あー、やっぱそこは島根パワーってことですね、
1: はい、もうそこはそうですね、
0: 島根の空気感と、
1: はい、
0: エンジニアさんと、
1: はい、
0: 空と
1: 空と
0: 海と
1: 海と
0: 日本海と

0: かぶってるよ。
1: あ、なるほど、ありがとうございます。いや、もう今回のアルバム結構すごいノリがいいじゃないですか、タリさんやっぱり。
0: 確かに確かに、アップテンポ多
1: めですよね。こうあんまこうすごい落ちるバラード系は少なめで、
0: ないです、
1: 労働者参加というタイトルですごいこう、うん、上げる曲が多いじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: あれはなんかそういうコンセプトがあるんですか、あえてこうバラード的なの入れなかったみたいな。
0: ね、苦手なことをやるのをやめようと思いました。
1: ああ、なんかメイドインシマネとかの時は
0: ちょっとね暗い曲とかありましたけど、
1: ありましたよね。あの弾き語りっぽい曲とかも、
0: は
1: い、
0: でもやっぱりタニデスの場合は、
1: はい、
0: あのネガティブな感情をちょっとアップテンポめに明るく歌うっていうのが一番自分に合ってるのかなというふうに思って。
1: なるほど。
0: なんか暗いことを暗いまま出しても、
1: あ、
0: それが映える人もいるんですけど、
1: はいはい、
0: 多分僕の場合はそっちじゃないんだろうなということを思ったので、
1: へえ、
0: そういう方向性にしてみました。
1: じゃあ歌詞とかをよく聞くと結構ネガティブな感じ。
0: いや、めちゃくちゃネガティブだと思いますよ。だから あんま歌詞とか聞かないでほしいですね。
1: なんでですか。歌詞めっちゃこだわってませんか。
0: 歌詞はこだわってます。それはもちろんこだわってますよ。
1: そうですよね。
0: 全部こだわってます。
1: 全こだですもんね。
0: 全こだです。
1: じゃあということで1曲ここでお聞きいただきましょうか。
0: ありがとうございます。じゃあ、はい、ニューアルバムから労働者参加の1曲目、
1: はい、
0: いい人すぎて怖い。

0: お届けした曲はタニレスさんの最新アルバムからいい人すぎて怖いでした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのセリフの部分があるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: あれは実際に言われた言葉ですか？自分で考えたやつですか？
1: 半々ですね。
0: あ、半々。
1: はい。ちょっと あんまり言うと特定の人物が浮かび上がってきちゃうんで、あんまり言えないですけど、半々ですね。
0: 本当ですか？はい、聞いてる可能性あるんですか？この聞ける範囲に。
1: いや、でも可能性はやっぱ無限大ですから、何事もね。はい。
0: そうですよね。東京でも聞けますからね、だらずに。
1: そうですよね。
0: そうですよ。リスンラジオってアプリを入れれば。う
1: ん、はい。聞かないでほしい。聞いてほしいけど、聞いてほしい。あの、その人だけは聞かないでほしい。
0: ああ。
1: はい。
0: いや、いい人すぎて怖いといえば、
1: はい、
0: やっぱその谷さん、今回すごいよくしてくださいましたね。
1: いやいや、もうそれはこっちこそですよ。
0: いや、あの、もうその、ね、ラジオじゃない、ライブでも話してましたけど、
1: そうですね、MC でね、
0: うん、
1: 言ってくれましたよね。
0: そうです。今回僕、谷さんは、あの、出雲空港に、僕が送迎してて、で、谷さんもう出雲に家ないんですかね。うん、
1: ないです、ないです。
0: ないんで、僕のアパートに泊まっていただいたんですけど、
1: はい、
0: あの、行きの時にガソリンが、たまたまなかったんですよ。
1: うん。うん、
0: わざとあの少なくしてたわけじゃなくて、まあ、あと1メモリぐらいであと70キロぐらいしか走れないってなって、うん、でそれを心配した谷さんがそれ入れようって言ってくれて、
1: うん、
0: で僕トイレ行きたかったんでちょっとトイレ行きたいんですけどって言ったら、うん、で分かった、僕入れとくからって言って、
1: うん、
0: 2000円入れといてくださいって、うん、言葉に甘えて行って帰ってきたら、うん、ちょうど谷さんガソリン入れるとこだったんですよ、
1: うん、
0: でこう入れ始めてこうメーターが上がって1000円2000円超えてもまだ上がっていくんですよね、うん、え、止まんない止まんないって、だからタリさん急におどおどし始めて最終的に7000円まで行きました。満タン入れてくれたんですよ。
1: そうそうそうそう、う
0: ん、いい人だなと思って。
1: いい人だ、はい、
0: うん、こんな先輩になりたいですね。
1: いやで、あのね、
0: 太っ腹な、
1: 違う違う違う違う、
0: 気前がいい、
1: 違うんですよ、
0: はい、
1: 間違えたのよ。
0: 間違え、本当に間違えました。
1: いや、2000円分入れといてって言われて、
0: はい、
1: もう当然もうそのつもりだった。で車もね送迎してくれてるし、
0: あ、
1: 止めてくれてるし、
0: はいはい、
1: もうこの2000円分はもう僕が出そうと思って、
0: じゃあ
1: ウイ君トイレ行っといでって、はい、そこまでは良かったんですけど、
0: トイレ、はい、
1: はい、いやもうそんな小一のダジャレ、
0: いや大丈夫です、はい、
1: それで今ので全部飛んじゃった、はい、何喋るか、
0: はい、すいません、
1: そう、それでだからトイレ行ってく間にね、
0: はい、
1: あの2000円分は入れようと思って、
0: うん、
1: でももう久しぶりなんで車の給油とかも、もう東京行ってあんま乗ることもないし、
0: あ、そう、そういうことですか、
1: そうそう。でも島根にいた頃の癖で、
0: はい、
1: もう自動的に指が満タンボタン押しちゃったのよ。
0: はいはいはい。
1: でもまあ言うてもさ、
0: はい、
1: ガソリンって廃屋とかじゃないからさ。
0: 廃屋じゃないです ね。
1: だからもう、まあまあまあ、間違えちゃったけど、
0: うん、
1: まあ言うても、
0: うん、
1: まあまあまあ、それなりの金額で収まるでしょうと、
0: うん、
1: 思って、こう、安心しながらこう入れてたら、もうなんか、どんどんどんどんメーター上がって、うん、何リットル入るの、この車と思いながら。
0: もう、ベジ、あの、サイヤ人みたいな感じですよね。スカウターみたいな。
1: あ、そう、もうガガガガガガと数字上がってって、
0: うん、
1: だからもう最後の方すごい手が震え始めて、でも最後の一滴あるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: それを何としてもこぼさないようにこうガチャガチャガチャみたいなやりながら、
0: これだけ払ったんだから、
1: そうそうそう、もうこれを無駄にしたらマジでもったいないと思いながらやったら、なんかすっげえこぼれて、
0: は
1: い、なんか何この車と思って、
0: 車関係ないですよ。でもあのカチャカチャって危ないらしいですよ。
1: なんかね、
0: そこさ、火花が出たら燃えちゃうんで、
1: ね、
0: やめてください。
1: それはすいませんでした。
0: いやでも、
1: リスナーの皆さんも気をつけてください。
0: ありがとうございます。今回でも本当にいろいろ助かりまして、谷さんに。い
1: や、こちらこそですよ。
0: うん、いやいやいや、もうアパートはまあそんな全然あれなんですけど。
1: ね、すごい片付けてくれて。
0: あ、そうです。頑張りましたよ。
1: ね。
0: 谷さん、その僕朝まで作業してたんですね。
1: あ、その CD のね、
0: CD やりたいとかも、それも手伝ってくれたり、うん、
1: それね、手伝いますよ、うん、だってアパート泊めてもらって
0: 梱包作業、はい、
1: ね、レコ発ライブの当日ですよ、
0: はい、
1: で谷さんじゃあおやすみなさいって言われて、まあ、僕寝るじゃないですか、
0: はい、
1: でも明け方になんか物音がするんですよ、
0: はい、
1: で何かなと思って目覚ましたら、
0: はい、
1: もうなんかパソコンとなんかその行ったり来たりしながらすごい大汗かきながらウユ君が、
0: はい、
1: CD を詰めてるんですよ、
0: はい、頑張ってましたよ。
1: 朝5時とかに、
0: はい、
1: 何やってんのと思って、
0: はい、
1: まだ終わってないの、
0: うん、
1: あと何枚残ってるの、
0: うん、
1: あと15枚ぐらいって、うん、それもう手伝うしかないじゃないですか。

0: いやいやそんな寝ちゃいます普通の人だったら
1: ね。いやもう一瞬迷いましたけどね。
0: ああさすがに、
1: はい、もう自分のことなんだ大人なんだし寝ちゃおうかなと思いましたけど、
0: そんな言わないで大人なんだしちょっとちょっと
1: ね、さすがにやっぱ止めてもらってローンもあるし、
0: はい、いやー嬉しいですね。優しいですよね谷さんって。
1: もうそりゃそう、そりゃ優しいですよ。
0: もうなんだかんだそんなすごい優しいです。東京の人ってやっぱみんな冷たいわけじゃないですね。
1: あ、東京の人が冷たいのは、はい、別に人間的に冷たいからじゃないですよ。
0: あー、他人、
1: うん、そう、あのなんかやっぱり知らない人同士の距離感とか なんだろうな。
0: あー、そうか、人が多いから。
1: そうそうそう、人が多いんで
0: 反応してらんない。
1: そうそうそう、あー、なんかそういうことなんですよ。
0: なるほど、
1: 優しいですよみんな。
0: 今日のメインテーマをいきたいと思います。
1: はい、
0: 今日のメインテーマはですね、サインの好きなところということで、
1: はいはい、
0: 今回はメールを募集しました。まあ好きなところって何でもいいですけど、場所だったりとかこういう人だったりとか、うんうんうん、ということでメールを読んでいこうと思います。
1: はい、
0: ラジオネームいちごさん、こんばんは。
1: いちごさん、
0: サインの好きなところありすぎて困ります。あえて言うなら松江城や塩見縄手通りのあたりは風情があって本当に好きです、
1: うん、
0: 松江城の一角に綺麗な桜が咲くところがあるのですが誰にも教えたくありません。ぜひ一度探してみてくださいといただいております。
1: なるほど、
0: 好きなところ教えたくありません
1: 松江なんですね。
0: 松江ですね、うん、松江城とかはどうなんですか、行きますか。結構出雲のイメージありますもん ね、
1: まあでも松江に住んでた時もあったんで行ってましたよ。
0: あ、住んでたんですか松江に、はい、
1: そうですそうです。だから塩見縄手のあたりとか小泉八雲記念館とか、結構あの武家屋敷とかなんかセットのチケットがあるじゃないですか、あれ買って巡ったりしてましたよ。
0: ああそうなんですか、
1: はい、
0: 最近も松江はあの朝ドラでも盛り上がってましたね。
1: ねえ、もうバケバケね、
0: すごい人が
1: 本当に
0: 来られてるらしいですよ。
1: ねえ、東京でも結構話題になってましたよ。
0: あ、やっぱそうなんですか。
1: バケバケ面白いがみたいな、なんかね、
0: へえ、
1: そげだがとかなんかみんな言ってましたよ。
0: 出雲弁が
1: そうそうそう
0: 振動してるんですか。
1: そう、
0: あ、そうなんですか。
1: そう、話題でした。
0: ありがとうございます。松江城ということでした。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 以上さん、ありがとうございます。続いてウユカリンさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 山陰の好きなところというテーマでしたが、私は山陰の中では境港と鳥取砂丘しか行ったことがなくて、他に選べなくてすみませんでも両方とも行ってよかったと思えるとてもいい場所でした。島根にはまだ足を踏み入れたことがないので今度ぜひ行ってみたいです、
1: うん、
0: それいただいております。県外の方なんで。
1: なるほどなるほど、
0: はい、鳥取砂丘と境港、
1: うん、今度は鳥取だったんですね。
0: 鳥取ですね、
1: はいはいはい、
0: 鳥取とかどうなんですか。
1: いや鳥取はねやっぱあんまり来ないんですよ。
0: あ、来ないですか。
1: うん、まあ観光として1回ずつぐらいは行ったことあります、鳥取砂丘とかも。
0: へえ。米子空港行く道に、
1: はいはい、
0: メロディ道路ってあるんですけど知らないですか。
1: 1回通った記憶もある。あ、なんかあれでしょ、車で通ると音が鳴るみたいなところでしょ、
0: はいはい、あの鬼太郎のテーマがある。
1: 鬼太郎のテーマなんだ。
0: そうなんですよ。
1: へえ。
0: とか、
1: はいはいはい、
0: 結構いろいろありますよ鳥取も。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: うん、やっぱずっとねやっぱ出雲に住んでたから、
0: あ、
1: 行動半径がねやっぱちょっと松江から大田とか
0: そっちっすよね。
1: そっちになっちゃうんですよね。
0: 確かに島根にはまだ足を踏み入れたことがないということなんですけど、
1: はい、
0: どうですか、
1: ぜひ行ってもらいたい。
0: おすすめの場所一つあるとしたら。
1: 一つ島根、まあでもねやっぱりヤギコーヒーですかね。
0: あー、やっぱヤギコーヒーさん、
1: 大田ですね。
0: 行きましたねこの間も。
1: そうそうそうそう、
0: 空港
1: 出雲空港からね直行で
0: 満タンの車で行きましたねガソリン満タンで。
1: そうそうそうそう、
0: 余裕を持って。
1: ありがとうございます。
0: 美味しかった
1: ね。ヤギコーヒーで夜営業が今始まって、
0: はい、
1: もう毎日夜10時までやるっていう。
0: あ、今までそうじゃなかったですか。
1: 今まで金土だけは夜までやってたんですけど。
0: あー、なるほど、毎日。
1: そう、やっぱそう、大田っていう人口3万人ぐらいの小さい町で、みんなが夜の時間も過ごせるようにっていうことで。
0: あ、素敵ですね。
1: 結構英断だと思いますよ。コーヒーやって割と6時ぐらいには閉まっちゃうみたいなところが多いと思うんですけど、
0: へー、
1: 町の人たちの憩いの場に。
0: 確かに夜10時あれば十分、
1: うん、そうそうそう。
0: なんかめっちゃコーヒー買われてましたよね。
1: ちょっとね、4袋ぐらい買ってました、ね、ほぼ1キロぐらい
0: え、4袋で大体どれぐらい持つんですか谷さんって。もう結構なくなっちゃいます、すぐ。
1: ですね、でもヤギコーヒーのレシピでは、
0: はい、
1: 1回のコーヒーに 15g なんで、
0: はいはいはい、
1: 15g かける、なんですかね、だから450g あるは1ヶ月ぐ
0: らい。あ、はいはい
1: はい、って感じです。だからまあ2ヶ月分買ったって感じですね。
0: あ、2ヶ月でも2ヶ月なんで、はい、4袋でも。
1: そうですね。
0: じゃあ2ヶ月後また来ないといけないですね
1: 結構な高頻度でね、
0: コーヒーだけに。
1: あ、ありがとうございます
0: いや

0: ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、ということで、上から下ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いて最後、ハッシュタグツイッターの方にも X の方にもですね、
1: お
0: 来ておりました。直太郎さん、好きな場所、ストレス溜まったり気分転換したいって思うと大山へドライブ行ったりしますね。あとは米子市にある某レコード屋さん、あまりにも枚数ありすぎて一日探し回って過ごすのも飽きませんといただいております。大山へドライブ行ったりレコード屋さんってことなんですけど、
1: はいはい、
0: 大山はどうですか？
1: 大山もね、やっぱりそんなに行ったことはないんですよね。
0: あ、本当ですか。最近あのミルクの里、
1: はいはいはいはい、
0: 白バラ牛乳とかの、うんうん、
1: 名前は知ってますよ、うん、
0: リニューアルオープンして、
1: あ、そうなんだ。
0: そう、4月中旬ぐらいからめっちゃ行きたいんですよ僕。
1: まだ行ってないんだ、
0: うん、めっちゃいいとこで、
1: うんうんうん、
0: なんかリニューアルオープンしたなんかその牛乳のなんか入れるオブジェみたいなのがあるらしくて、
1: うんうんうん、
0: 行ってみたいなと思って。
1: へえ。
0: あとソフトクリームめちゃめちゃ美味しいですね。
1: はいはいはい、そうですよね。
0: さすが白バラ牛乳という。言わんとこで。レコードとかどうですか？
1: レコードはね、僕はあんまり持ってないんですよ。あんまりっていうか、流したことないですね。
0: レコード派では全然ないですか？
1: 本当はね、聞いてみたい気持ちもあるんですけど。
0: はい。
1: 流し方とか知ってますよ。針落としてみたいな。だからやっぱ持ってないんですよね。場所取るっていうのもあるし。
0: ああ、なるほど。
1: 広い家だったらね、まだレコードプレイヤーどっかに置いて、
0: はいはいはい、
1: ちょっと鑑賞するみたいなのあってもいいんですけどね、
0: はいはいはい、
1: なかなか東京だと難しいっすよ。
0: あ、やっぱ東京は、
1: はい、
0: 高いですか？
1: 高いですよ、家賃が。もう本当に
0: そこも上京したいんですよ。
1: え、そうなの、
0: うん、上京いつかしてみたいなと。
1: やめた方がいいよ。
0: やめた方がいいんですか？
1: 暮らしづらいと思う。
0: へえ。
1: でも一方で東京に住むことによって山陰の魅力を再発見できるっていうのはあると思う、う
0: ん。まあ、確かに今でもすごい僕好きなんですけど、
1: うん、
0: まあ、特にやっぱ安木もすごいいいとこなんで来てほしいんですけど、はいはい、やっぱり東京行くとより分かってくるんですか？
1: なんか東京の人の冷たさというかもしれない、これがなんかね、自分の生活に関しては一生懸命やってるんだけど、
0: はい、
1: あんまりね、自分の住む場所について考えてる人が少ないような印象なんですよ。
0: 住む場所、
1: 山陰の人たちって、はい、この街をどうやって盛り上げようかみたいな話題って結構すぐ出てくるじゃないですか。
0: あ、確かに。
1: そういうのやっぱ東京はないんですよ。
0: あ、まあそうですよね、まあ、
1: 必要がないからだと思うんですけど、
0: まあまあ首都じゃないですけど。
1: そう、
0: 確かに。
1: で、家賃も高いから、うん、東京都内で働く人も、
0: はい、
1: ちょっとその千葉とか埼玉とか、
0: はい、
1: 通勤1時間か1時間半ぐらいかけて電車で通うみたいな感じで、
0: はいはい、
1: 仕事が終わったらもう家に直行みたいな感じなんで、
0: はい、
1: あんまりなんかその街の中で生きてるって感覚が多分少ないのかなと思ったりしますね。
0: なるほど。
1: で、出雲に住んでるところ、僕は車で通勤だったんですけど、
0: うん、
1: 車ってやっぱ結構寄り道もできるじゃないですか。
0: ああ、なるほど、確かに。
1: そうで、観光地も近くにあるし、職場も近くにあるし、
0: はい、
1: 家もその中にあって、
0: はい、
1: なんか暮らしとそのなんか街というのがなんか一体化してたんですよね。
0: ああ、深い深いですね、すごく分析してますね、めちゃめちゃ、
1: はい、だからやっぱ住んでて住みがいがあったというか。
0: ああ、なるほど。観光地とかのところで缶コーヒー飲みたいですね、
1: うん、おい、さっきからその小学1年生のダジャレをなんかずっと言ってるのはなんかコンセプトがあるんですか？
0: これはライムですよ、ライム。
1: あ、ライム
0: インですよ、インフンなんです。
1: そういうことね、ライムね、はいはい、
0: ライムです、はい、ヒップホップ用語で
1: ヒップホップの話しないで、キャラじゃないんだから
0: そうか、はい、ということで、
1: はい、
0: サイの好きなところ、皆さんにお聞きしました。
1: はい、
0: まったりさん、焼きコーヒーですもんね。
1: ヤギコーヒーですね、必ず寄るようにしてますね。
0: そうです、僕はどうだろう、まあ、安木で言うとやっぱガッサンとかすごい素敵なんで皆さん登ってほしいなと思います。
1: あの
0: バドミントンとかしやすいぐらい広々とした広大な土地がある。
1: そうなんだ、やっぱ安木、地元の人はそういう使い方をするんだ。
0: 僕は知ってましたね。
1: へー、
0: うん、舗装されてすごい登りやすい山なんで、
1: はいはい、
0: もう全然その軽装備で行けると思う。
1: そうなんだ、
0: ぜひ行ってみてください。
1: 面白いですね、やっぱありますよ、なんか観光地だと思ってました僕は、ガッサンって。
0: いやー、もうそういうこともできます。気軽にお越しください。
1: ガッサン戸田城とかね。
0: あ、そうです、そうです。あとです、戸田城、あと
1: 戸田城、あと、
0: はい、
1: 登ったあとなんですか、酒蔵とか見て。
0: あ、ガッサンの、
1: ガッサンの、
0: はいはい、
1: ガッサンもあるし、
0: 酒造ですね。
1: 安木って結構あるじゃないですか。
0: 吉田酒造ですね、はい、
1: 吉田酒造、金峰酒造とか、あと僕結構青戸酒造好きなんですよ。
0: へー、ね、
1: 青戸酒造のなんか酒粕チョコレートみたいなのなかったでしたっけ？
0: あんま
1: 酒粕とか食べないですか？
0: 酒粕食べないですね。
1: わかりました、
0: はい、という感じで。
1: でも結構そのあの辺の街並みとかも結構いいから。
0: いや、歩いて、そうですよ、はい。 それではエンディングです。今日は谷さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: あっという間でしたね
1: 本当に。
0: この夜名護というかこの山陰に帰ってきた凱旋もあっという間でしたね。
1: あっという間で3日間でしたね。
0: 3日間どうでしたか、
1: うん、もうずっとねうゆくんにおんぶに抱っこで、はい、送迎から宿泊から全部やってもらって本当ありがとうございました。
0: いやこちらこそわざわざ谷さんでもアポロの時はライブの時は運転してくださいましたからね。
1: あだって朝5時半まで CD 焼いてたからね。さすがにそこは僕が変わんなきゃと思ってやりましたよ。
0: 1日保険入ってもらって、
1: そう車の。
0: ありがとうございます。
1: いやでも本当にね楽しい3日間でした。
0: いやまたぜひ帰ってきてくださいよ。
1: はい、
0: もう独り言レディオにもも
1: うぜひぜひ、
0: はい、次の新曲お待ちしておりますよ。
1: あまた作んなきゃいけない、頑張ります。
0: はい、ということで次回の放送は、更新はですね6月6日となっております。ウユの独り言レディオ、次回もぜひぜひお楽しみください。今日はゲストに谷ですさんとそしてウユがお届けいたしました。谷ですさん今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またお越しくださいませ。
1: はい、はい、またお会いしましょう。
0: はい、それでは皆さんバイバーイ。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: サンデーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
2: 金曜お昼は
3: スーさん
2: 舞の
3: 痛快ミラクルラジオ。
4: 各業界の痛が持ち寄る情報を
2: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
4: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
2: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
4: 聞いてほしないよ。
5: 人物心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
6: 3時です。

0: こんにちは。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: あの西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、はい、なんたら
0: そうですね、
1: なんかもやんとね、
0: もう戻らないの？
1: あのちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: あのそういえばあの SNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: あの須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです。すんごい暑かったんです。ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じになろうと思って、たこ焼き

0: 器を買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、あこんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、あの海岸沿いの国道にあって、はい、でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って

0: なんでねで何も言ってくれなくてあこの感じ分かりましただもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、
1: ええ、
0: なんだったらここの席でいいわと思ってこれ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今さら聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が
1: もう忙しそうだったから
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
1: はい、
0: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったからその最後のカードも出しちゃったもうこれ以上言えないこれ以上言えないですよ
1: もしあマヨネーズ抜きをカード出してなかったらそれをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ
0: 言えた、うん、もう出しちゃったからもうさっき一回聞いてるじゃないですか、
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、
1: ええ、
0: あの感じでしょその上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
1: はい、
0: あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい二人ですごい回転早く焼いて、
1: はい、
0: 包んで開けて包んで開けてみんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが座っていいですかってもうその筆はもうなかった、もう聞けなかった
1: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、うん、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ
0: 私シャイですよ
1: あシャイででもでもそうだと思います実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
0: はいはい、
1: 初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごいあこんな感じの方なんだと思って
0: どんな感じに見えました私
1: なんかあなんていうんですかあの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、うんうん、最初あすごくなんか大人しくて可愛らしい方なんだなと思って、うん、
0: それと思ったのに
1: いやいやいや
0: うるさいわ可愛くないわ
1: 可愛くないなんて言ったら可愛い
0: 今日もね新しいスカートを履いてきて、
1: はい、
0: やっぱさっき気がついてやっぱりねタグがついてるんでしょ、タグがこの間も前回もあの背中からタグ出しててねスタッフがハサミハサミって言ってそれで結局爪切りでピチって車の中で切ってて今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったらタグいつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれてて、
1: ええ、
0: あの子いつもタグを垂らしてる今さら聞けないうちの母親はこうではなかったこれなんで
1: これ
0: タグを
1: あの平松先生あのこれも本当にまさに今さら聞けないやつで、
0: はい、
1: もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、
0: はい、
1: その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ
0: 私でも大学生の時から赤札商品と か、
1: はい、
0: なんかあの赤い二重線で、
1: はい
0: 正規の値段から半額以下になってるあの数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、
1: はい、
0: その私はあの階段登ってました山陽電鉄東住駅をで学校行ってからエリップなんか出てるねって言われて
1: あの子赤札のスカート履いとるやん
0: けみたいなそうなんで切ってこへんのみたいなそこそっか私から発症してんだこれ
1: DNA は
0: DNA はあるんですね
1: 脈々と
0: ね突然変異でね、
1: ねえ、うん、いやでもやっぱりあの なんだろうなそういう感じですよ最初は可愛らしい感じの
0: それは猫かぶってただけっていうかあのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか
1: あスタンダードは確かにそうですね
0: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、
1: はい、
0: 最初にパッと出て、
1: はい、
0: で最後にごめんなさいねイメージと違ってって言ってステージ去るんです
1: でもねあのなんていうのかなそのあのわーっていう感じも、うん、あの可愛いと思うしあのやっぱり なんていうかなすごいピュアっすよさっきの話だけどなんかね正しいあれがねなかなか出てこないんだけどその白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないですけど
0: 私のそのなんか
1: そう
0: 私を
1: 形容する言葉
0: の名詞ね、はい、
1: 名詞、
0: はい、
1: なんかそういうキャラクターいたかななんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って
0: 私オタクなんですオタク
1: オタク
0: オタクです
1: あ、
0: うん、
1: でも、ね、オタクっていうか なんていうのかな、
0: うん
1: もうなんかそう一個のもの例えば何かを作り始めたら、
0: はいはい、
1: 気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいななんかそういう感じ多分始まったらずっといっちゃうんじゃないかみたいな
0: 精度高ければいいですけどねずっとぐるぐる回ってたりして
1: ですか
0: うんそうですよ
1: いやいやいや
0: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど
1: はい
0: 昨日ねライブの後すぐアップしたんで、
1: あ、そうですよね、
0: はい、仕事早いとか言ってくださってますから早いんじゃないですもう本当に遅いんですけど
1: いやいやいや、
0: まあ、一生懸命、
1: ね、
0: 作ることが好きみたい
1: いやもう本当にそれは感じますなんかあのだからそれこそやっぱり、うん

0: 人系、
1: あ
0: それは思いますね。なんかこの言葉で合ってるかどうかわかんないですけど、あなんか音楽でなんかつきはあのそれこそ作り始めたら詞もこだわり始めたら、はい、もうグーっていくみたいな、はい、うん、そういう感じかなと思います。いや
1: 音楽だけだったらわかるけど、はい、なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
0: はい、
1: ちょっとそれはね、
0: ですね、
1: ずっとピーマン刻んでたりとかね、
0: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、
1: わお、
0: 今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております。はい、メールアットマークアフパラドット JP カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ曲紹介、はい、エリさんからお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 今日はね、後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
0: はい、
1: アマチュア時代の音楽仲間なんですね。
0: ええ、
1: はい、で 彼がディレクターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
0: これかなり貴重な音源なんですよね。
1: 音源です。これ配信されるのを待機状態の曲です。
0: はい、
1: はい、サリーこと平松エリハイハッツでお届けします。自分次第

叫んでいめよ。この世で幅を利かせまくってるもの、けど最後の瞬間勝ち失う。

0: 時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクール、ユースアメリカグランプリで1月1日時点の12歳から14歳の部門で、アメリカ在住の蔡雄星さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位には、さいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは、北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。アフタヌーン
1: パラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか、
0: なんか大丈夫でしょうか、あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね、あの広さ的にドキドキしながら、
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーとモンスターエナジーと
0: 両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入れてるんですか。
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる
0: あの
1: 話出ていいですか、私したら出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストロー突っ込んで飲んでるんですよ。
0: いや、すごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ、う
1: ん、さっきアイスコーヒー飲んだし、
0: え、じゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです、
0: あら、
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変、まあでも泉谷さんを迎えする体制はバッチリ
1: そうですよ
0: ね、え
1: もう、
0: はい、いやどんな感じになるんでしょうか。あの、ちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか。は
1: い、初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あ、それがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、はい、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか。
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ、実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時に、ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。ですごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、
0: ええ、
1: うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、

0: ログなんかではね、そこに飛べるように、
1: はい
0: はい、ちょっと貼ってますけれど、
1: はい、
0: 本当すごいんですよ、
1: ね、なんかもう、うん、ちょっと今日は生で聞けるということなんで、
0: 独特ですからね、
1: ですよね、
0: うん、
1: はい、ちょっとそのあたりが生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております、
0: はい、
1: そしてごめんなさい、今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
0: はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
1: はい、決まりました。
0: はい、
1: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、うん、
0: はい、
1: ね、その外で食べていいですかっていうのは聞けなかった、
0: 席
1: で食べていたよね、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
0: そうですね、
1: はい、例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、
0: はい、
1: ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
0: ありがとうございます、
1: 今日もアフパラを聞きながらエリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで、
0: 頑張ってください。
1: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
0: そうですね片付け、
1: ね、
0: はい
1: はい、これから暑くなるからできる限り、ね、この涼しい間に、もう7月とかなっちゃったら大変だから、
0: う
1: ん、
0: そうです ね水分補給を忘れずに、
1: ね、ということでよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね、
0: はい、
1: ボンさんです、
0: はい、
1: 私は、教職の仕事をしています。先生ですね、
0: はい、
1: で今の時代何でもAI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね、はい、
0: うん、
1: 今さら聞けないこと、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか。
0: 私が聞かれたら、
1: はい、
0: わからないっていうあと、
1: はい、
0: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
1: はい、
0: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで
1: チャッピー体調悪いんですか、
0: うん、
1: はい、
0: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっとね、今具合悪いんだよねって言ってたから。
1: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう、うん、
0: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
1: あ、そういうことなんです
0: ね。ちなみにですけど、
1: はい、
0: コードを聞いてみたんですよ。
1: あ、はい、音楽のね、
0: はい、うん、昨日、水色の声どう出るかと思って、はい、めちゃくちゃ間違ってた。
1: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
0: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
1: はい、
0: もう全然違ってますよ、コード
1: ということで、まだまだ頼り、
0: そうよ、ね、人間、
1: 会話ない
0: 人間頑張ろう、
1: ということでございました、
0: はい、
1: では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
0: はい、ペットミトラーで The Rose。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、ナセロさん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松ゆりと
1: 今声がどこから出たのかって話をしていてね、西田敦彦でお送りをしております、それではここで平松ゆりさんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンランドみずほ、グリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージで、ライブを一人で頑張ってやってみようかなって

0: 青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランド瑞穂において開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初、はい、出演ということですね。
0: そうですそうです、
1: はい、
0: うん、
1: なんか新しい情報としては、はい、先週はね、12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
1: はい
0: はい、これは JR の園部駅、
1: はい、
0: 西口というところで、はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分、9時45分、10時15分、11時、12時ちょうど、1時、2時と出るみたいです。
1: はい、ということで実はこのシャトルバス、ご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい
1: はい、ぜひ行かれる方は、まあ、JR から、まあ、やっぱりね、車だと渋滞の可能性もありますので、
0: そうですね、
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。
0: はい、
1: JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な、会場からの帰りのバスは、16時20分が最終、はい、で、ありますということですので、ぜひぜひこちらの方、
0: はい、
1: 最終便はマイクロバスなんで、3時10分が最終便と考えてもいいかもしれないですかね。まあ、そんな感じで、
0: はい、
1: いやでなんかその後、
0: はい、
1: 出演のその内容みたいなものも、まあ、言えない部分はあると思うんですけれども、はい、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
0: はい、着々と。
1: お、着々と、
0: はいはい、私は今練習をしておりまして、
1: ええ、
0: はい、でどういうパフォーマンスでやれば、はい、皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、うん、で結構なサプライズなんですけど、
1: はい、
0: ちょっと盛り上がることを受け合いな
1: ですね
0: で、
1: はいはい、今なんかチラッと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで。
0: それじゃないの、その件とまた違う。あ、
1: その件とまた違う
0: なんですよ。
1: あらま、
0: そう、
1: え、
0: そう、
1: すごい、え、なんか誰かとコラボするとか、なんだろう、ちょっと気になる、気になる、気になる、はい、
0: ちょっとやっぱりね、来ていただいてる皆さんに、
1: ええ、
0: 気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
1: ぶち上がり系ですか、
0: はい、
1: ぶちがつきましたね。
0: ぶち、私のね、このね、はい、鍵盤1個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ
1: まあ、鍵盤の限界がありますよね。
0: 鍵盤の限界がありますよ、
1: はいはい、
0: ね、人体の、
1: はい、人体の限界もあります、
0: 体力の限界もありますし、はい、それでも考えた結果、
1: はい、
0: まあ、これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってまして。
1: 素晴らしいです
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: それが何かは会場での
0: そうですね
1: お楽しみということで、
0: 私は12時に出演予定です。
1: はい、
0: はい、
1: まあ昼間のね一番いい時間帯ですから。
0: 暑いんじゃないか。
1: あ、確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番 ね、
0: ね、
1: 強い時期なんでしていただきつつ、
0: はい、
1: でもね、皆さんには楽しんでいただける催しですので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。改めてになりますけれども、6月の7日に開催でございます。
0: はい、
1: 日曜日、京丹波町の、グリーンランド瑞穂野外ステージ、こちらを会場に行います。
0: はい、
1: で、基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので、雨が降ってもやりますから、
0: はい、
1: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします。
0: はい、
1: ローソンチケットはじめ、さまざまな場所で、チケット販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はぁ、泉谷しげるさんが来られたお
1: ということで、はい、じゃあ曲を、ご紹介したいなというふうに思いますけれども、
0: え、じゃあお聴きください。デイブ・グルーシン&リー・リトナ&イヴァン・リンスでビヨン・ザ・ストーム。

刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくて、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、仕事柄私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが、心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、ね、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、馬刺しっておそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実、すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも、今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ、その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからかもちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので、召し上がり方をご紹介するとすると、普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。それに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、だいたい30分ぐらいだったかな、お水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、よくね多分皆さん気になるのは、冷凍のお肉でしょ、だから解凍した時にドリップ、お肉のね汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、美味しくいただくためには、書いてあるその解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますんで、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で今回なんですが、今まではですね、もうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくものが大事だということで、ちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、
3食分です。まあ、なのでお一人で、ね、住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらねもう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい気に入っちゃう方もいるんですけれども、この3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。まあ、貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。まあ、実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パックいっちゃうっていう、そういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルするみなぎるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね九州のちょっと甘めのお醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし、もう一つ馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひ、ねこちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度繰り返しますので、メモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。 0120-504-142

0120-5204-142、こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中水の中世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んだ暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待てルパン。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ物風射撃の名手、
2: 正体不明謎の変わった茶峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この四人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部
5: かっこいい。
6: 私は平祭りだ。4時から泉谷茂と秘密の約束があるんだ。とっさんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
7: あ、待っ

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野雄二さん84歳でお亡くなりになりました。エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんの、ね、名曲をね作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうです、ね、
0: ありがとうございます。素敵、
1: 本当にありがとうございました、
0: はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷しげるさんです。
0: ご期待ください。

0: 子どもを虐待から守るための5箇条。
1: おかしいと感じたら迷わず連絡、
2: 通告してください。
1: しつけのつもりは言い訳。
2: 子どもの立場で判断しましょう。
1: 一人で抱え込まない。
2: あなたにできることから即実行しましょう。
1: 親の立場より子どもの立場、
2: 子どもの命が最優先です。
1: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
2: 特別なことではありません。
0: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはリユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
1: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
3: スーさん、最近体調どう？
4: シャキッとせんでな。
5: そんな時は私たちにお任せください。
6: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内、午後1時15分頃から。
7: 古川氏か橋本氏かプレゼンツ、プロレストーク番組ギブアップでお願いします。
8: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
7: 毎週金曜日午後2時45分から。この番組でプロレス界を盛り上げます。
9: おいおい、よく聞け。
10: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
11: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
11: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
0: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
11: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
0: 重ね履きして血流を促進すれば、むくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
11: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕を吊るためのサポーターと

0: して使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
0: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであればストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね、
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ヨロゴシスは旧181号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応。お気軽にご相談ください。車はごまかせカーショップクラウド。車の買い取りも強化中。
1: 原神のボーズカフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組。毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
2: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
3: ネオ、
2: 私和田敏子と
3: メグ、そして
4: トマル、
5: マーシ
6: ー、佐藤、
7: 吉田
3: の週替わりでお届けします。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
8: 4時です。

0: 5月19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンプラです。火曜日のお相手は私、ひろまつりと
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオカロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。狭
2: い
1: 早速一言いただきました、はい、では、ご紹介いたしましょう。
2: まぶしい、
1: うわー、西日が入ってる。16歳のゲスト、泉谷しげるさんです。
2: どうも、こんなとこにこんな狭いスタジオがあるとはさっきからギターガンガン当たってんじゃねえかこれ一番いいギター持ってきて
1: んだ。大変申し訳ない。今回めちゃめちゃ貴重なギターをお持ちいただいたということで、
2: まあ、その割には傷だらけだ
1: から。いやちょっとさっきからね、あの結構ぶつかっちゃってて、もう私ドキドキしちゃってるんですけど。
2: スタンドはねえわよスタジオやめちまえよ。
1: もう西日が入って眩しいは見えないはもう大変ですけれども、
2: お前逆光で偉そうだよお前お前の顔が見えねえよ本当に偉そうだよお前
1: もうなんかご高架さしてる感じになっちゃって本当申し訳ない。西と言います、よろしくお願いいたします。
2: そういった中で何したいんだよ。
1: はい、あの今回お越しいただいたのは、まあ、エリさんとのねつながりもありますということで、
0: はい、
1: はい、
2: まあね
1: 急に変わっちゃった
2: 。
0: 変わる感じ。まあ、ね、泉谷さんお久しぶりというか、去年が、
2: そう、ライブ来ていただいたんだけど、
0: はいね、
2: もっと前は日本を救えですよね、はい、だから救済ライブをやってた時に、はいはい、小田和正が仕切りやがって、あいつあいつのキーに合わせるの大変なんだよ女みたいに高いからよ死ぬかと思ったよ
1: 確かに
2: そう、そう、あの日あの時とかさ出ねえっていうのはね
0: 確かに高い
2: それ歌が合わないよ俺に

0: いやいや、泉谷さんのね、はい、人望と人格とキャラで集まった皆さん、
1: はい、
0: ですから、ね、私たちはヤングチームでしたから。
2: そうですね、ヤングチームでね、
0: はい、アダルトチームとヤングチームがありました。
2: そうそう、全部の皆さんね、協力していただいて、はい、

0: 自身で復興復旧の支援で、さだまさしさん、相川七瀬さんと一緒にはるばる能登へいらっしゃいました。珠洲市の帰り道にかかしの神様を崇めている、神社がある、その、私のいる集落へも、立ち寄ってくださいました。数十人の、その集落の人たちが、皆さん今か今かと待ちわびて、大型バスが到着し姿を見られた時大変感激しました。時間の関係上、泉谷茂さんの春夏秋冬を聞きたかったんですが、励みのみんな頑張るぞの言葉が今でも耳に焼き付いております。ありがとうございました。まだ復旧復興には時間がかかりますが、皆さんのさらなる応援と励みを胸に努めていますというふうにいただきました。のと侍さんです。
1: 本当にみんながね、大変な時に大型バスに行くバカがいるかと思うんだよ。さだもよ、みんな自転車で行け、自転車で。
2: 去年、はい、秋にまた能登の方にいらっしゃってましたよね。で、一人でライブやられて700人も集まってっていう、ちょうどあの日私いたんですよ。
1: いやあれはね、本当に2年越しでやることになっちゃって、
2: そうなんですね。
1: 前の年の時は雨で、はい、えらい目にあったって、二次災害起きちゃった、
2: はい、
1: 時にたまたまいたんだよ。
2: でね、
1: 俺はさ、マネージャーに言ったんだよ、今日は雨降るからやめた方がいいよって。いや大丈夫っすよ、のどだからと舐めやがって。
2: いや
1: もうさすがマネージャーぶっ飛ばせましたね。
2: は
1: あ、俺分かるのよ天候が。ドクターコートでずっと南の島でやってたから、どういう天気で何が来るかって大体読めるようになっちゃって、すごいんだよ俺、気象衛星士、何気象なんとかし、予報士なれる。
2: あ、誰
0: いやでもあの時確かに大変でしたもんね。
1: 大変でしょ。だから言ったんだよ朝、やめとけって。
0: はい、
2: いや
1: そうだけど、まあ、それでも、まあ、中止して、まあ、これ悔しいじゃん、それで引き下がるのは、
0: はい、
1: 来年もう一回チャレンジしよう、同じ日。
2: あ、それがあの日だったんだ。
1: そうです、それはありがたいことに皆さん来ていただいて。でもうちの片付け大変だから、お前らさ、曲少なくして早く片付けとかいろいろやんなきゃいけないからさ、曲少なくしてやったのらさ、文句言いやがって、もっとやる。ただのくせによ。ただだね、
0: 気が大きい。
1: お前らうちの片付けあんだろうよ、気使ってんだよこっちは。だもっとやれだろ、ふざけんな
2: よ。いや聞きたいですよ、
0: 聞きたいです。それだってみんなめっちゃ元気もらったと思うな。
2: 愛をもらいに行ってるんですから。
1: しょうがないからやりましたよそれは。
0: いやそして、おとといです、こちらバーバラさんからいただきました。40代の方、はい、ゲストの泉谷茂先生はおとといの日曜日にバンドで全力3時間のライブをやりきって、とても78歳とは思えぬパワフルで元気のもらえるライブでした。
1: おそらくね、ゴーストライターがゴーストボーカリストいるとしか思えないよね。後ろで誰か歌ってるよ。俺も78で無理だもん、3時間は。
2: まあ、いやいやいや、
1: 謙遜謙遜。
0: だって聞いてる方も全力で楽しませていただいて、翌日は全身筋肉痛になるという情けない人、これ聞いてる側ですよ。
2: そう、あでも分かる、
1: 分かる、聞いてる方も大変だと思うわ、は
2: い、私だって去年神戸で拝見した時にもうすごいと思った。本当すごいんですよ。もうなんか弾かれてる間も、はい、うん、俺のギターはうまいかーって弾かれて
1: 聞くからね、うまい言いたいね。
0: いやもう絶対やり取りがある。でもそれが嬉しいんですよ。だからやっぱりなんか会話できてる感じもあるし、
2: ずっとギター弾かれながら、お前ら後ろ下がれとか、お前ら応援しろとか、お前ら
1: そんなこと言ってませんよ、応援しろって言ってね。
2: いやいや、ずっとおっしゃってました。
1: やったふりをしろって言ってんだよ、乗ったふりとかね。
2: 乗ったふりをしろ、
1: そうそう、無理して体使うんじゃないと言って、気遣ってあげてるんだ、
2: 無理すんな、
1: 無理すんなでしょ。だから なんか立ち上がって乗ったふりしてりゃいいんで、映像的には OK なんで、ね、真剣にやるなって言ってんじゃないよ。お前何聞いてんだよお前。
0: さあそんな中でありますけども、今回ですね、泉谷さん新たな発表を
2: すごいですこれが、
0: はい、されたということで、
2: はい、
0: 泉谷しげる石垣で44年ぶりのタッグということで、ライブ映画、うん、天才か人才か、泉谷しげる全力ライブザムービー。
1: そうです、
0: はい、
2: このタイトルがすごいな、
1: まあ、監督といえば石井岳流、まあ、昔の石井壮吾なんだけど、
0: はい、
1: クレイジャーサンダーロードとかね、爆裂都市という、はい、もうカルト映画のカルトを撮ったやつで、大好きな まあ天才だと思うんだよな。

0: あいつはすごいやつだと思うから大好きな監督なんだけど、そうなると俺は人才かという、そういう話なの
1: それこれ天才が学術さんで人才ってそんなことないと思うけど
0: 天才だって言ってんだ
1: ろうあすいません、そうです大変失礼しました。あのでただあのずっともう長年お二人ともあの知ってらっしゃってお仕事もされている関係性なんですが、映画自体はこれ44年ぶり。
0: そうです。
1: これどういった経緯だったんですか。
0: そうですね、やっぱりあの、まあ、毎回そうだったんだけど、俺の方からさあの会いに行ってるんですよ。どのさもうこいつすごいって言うんで、
1: はい、
0: どうしても便乗したくてそれでこいつの才能に、まあ、で書き回して帰ってくるんだけど
2: 書きます
0: ここのところやっぱりこう映画作りがこう上手くなってきちゃったんで、うん、あいつらしくないなっていう、やっぱあいつがあんまり映画上手くなっちゃうと嫌かなって、こうちょっと大胆だし雑な方がかっこいいんですよ。で俺のライブでやってくんないっていう、だからわざと条件の悪いところでやらせようかと思って
1: あの今回なんですけども、実はライブ映画ということで、あの実際にそう撮影をするのはこれそのライブの当日にその様子を撮影するということですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: もちろんもちろん。だからあのでもお客さんも入れなきゃいけないんで、お客さん優先なんで、あのやっぱり映画のカメラってのは邪魔くさいんで、やっぱりあの客に文句言われながら撮れと言ってるわけですよ
1: なんか結構ハードル高いですね。そうすると
0: それはそうですよ、それが映画人のやるべきことじゃないですか。でも条件のいいところなんて撮ったってろくなもんでできないですよ、
1: まあ、それがこだわり、
2: リアリティですね。
1: そうそうそう、ね、
2: いわゆるね。
0: だから大変だからこそ工夫するわけじゃない、
1: はい、
0: 考えるわけじゃない。条件が揃ってないからどうするかってアイデアが生まれるんで、全部揃えてあったら、ね、何もしねえよ。
1: その、ね、ライブ映画なんですけれども、まあ、こちらをですね、あの今回作るにあたって、クラウドファンディングを、
2: はい
1: はい、されるということで、そちらをですねぜひあの皆さんに知っていただきたいというところで、今日あのゲストにお越しいただいた次第でございます。いや
0: クラウドファンディングってやったことねえんだけど、
1: はい、
0: まあ、あの一緒に映画作って見ないかっていう、そういう気持ちでやってるんで、お金がどうだっていうよりもエキストラで参加してほしいかなっていう
2: あエキストラってことは、
1: あそうか、逆にっていうことはそのライブに
2: お客さんとしてわーみたいなこともエキストラ、
0: まあ、それわーじゃなくちゃっていいのよ、ボサッと見てたっていいのよ、ただあのつまんなかったら楽ビスもいいんだよ、そういうのを撮りたいの。
2: あ、
0: うん、普通の状態、そうその時の対面したその人の顔を撮りたいっていうか、
2: はい、
0: うん、よくあるわーというのはさ、うん、あれは無理やりやらせてるんで、ね、そうか頼んでねっての。
2: いや、あの泉谷さんのファンの方って結構若い男性が多くてびっくりしたんですけど。
0: そうですか、
2: うん、
0: いや結構
2: もっとね、同性で、あの、あ、いやいや、同世代だと思って予想していったら結構若いあの男の子多くて、え、若っと思った。
0: いや、あれはどっかのバンドのスパイじゃねえか。
2: いや違う
1: そんな
2: あのね、ロッカーだと思う、ロックを目指してる。
1: あ、確かに
2: 男性が割と若い子たちが応援してました。
0: いやでもね、あの結局ね、あのでも圧倒的に自分はあえて年寄りじゃないけど、そう時代を生きてきた連中たちのためにやってるようなもんで、だからもうライブハウスなのに椅子出してるからね、スタンディング無理なやつらだから、もう無理なんだよスタンディング。
2: まあでもね、老若男女問わず椅子あると助かりますね。
0: そうそうそう、だからそういう連中たちを、はい、ライブハウスはむしろ来なかった連中たちを呼んでるっていうか、そうそう。
2: でも若い世代にもちゃんと泉谷さんのそのパフォーマンスが浸透してるっていうことはすごいなって思いました。
0: そうかな、別に浸透、まあ好きはないよね別に。
2: いや、みんなイエーってなってます。
0: 勝手にやって喋れろって感じで。
2: 素敵じゃない
1: いや、いいです。じゃあ、
2: ね、今日はそのね、生、私こんなそばで1メートルしか離れてない、ここで見れる、拝見しちゃえるの、ごめんなさい。
0: 何言ってんだお前、言ってることわかんねえだよ。何
1: じゃあ
2: ここで見させていただきますね、こんなそばで。
0: お、演奏やるってこと。
2: そう。
0: なんだよ
1: お願いいたします
2: 何を歌われますか。
0: よくわかんない、よくじゃあ、まあこういうところでやると大体ラジオですからね、 静かな曲が普通なんだけど、うるさい曲やりましょう。

若い時は全てが人のせい、こうなってしまったのも親のせい、引きこもるのも社会のせい。

0: しい。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: でもあの言っておきますけど、これまだ半分なんで、ラジオだからな、
2: はい、
1: 半分にしてやってるけど、続きを聞きたいやつはライブに来い。
3: ごも
2: っともでございます。
3: さすがです。
2: いやでもちょっともう間近で見させていただいて、
3: すごい迫力ですね。
2: はい、迫力なのと何だろう、もう完全にメッセージですね、
3: うん、
1: まあそうだし、まあ自分の感じたものと、自分が若い時こうだったなという、
2: はい、
1: 全部人のせいにしてたなという、まあそういう歌結構多いんですよ、
2: うん、
1: なんかこう自分のやっぱ歌って内省がないと、なんかただこう政治的に政府を非難したって自分は反省してないやつが多いじゃん、
2: そうです ね、
1: 今ね、お前だって悪いだろうという、
2: はい
1: ね、やっぱり自分もそんな真剣に考えられないくせにさ、相手を攻撃してるやつらが多いわけじゃん、
2: はい、
1: でそれが一番最初がやっぱり大体若い時は親とかな、
2: はい、
1: 先生とかな、政治家とかな、
2: はい、
1: やっちゃうじゃん、ね、で全部そういう人のせいにしちゃう、
2: うん、
1: ということをしてたんで自分がね、
2: うんうん、いやなんかうまくいってないとか、多分ね今なんかやり場のない怒りをなんか外に向けがちな世の中で SNS とかもそういうのいっぱい溢れてて、い
1: やそれは構わないのよ、だから構わないけど、はい、やっぱりパンチを出すっていうことは自分の弱さも相手に見られるようなもんじゃない、
2: そうですね、
1: 攻撃というのは弱さを出すことでもあるのよ、だからそうそう、弱いから攻撃するわけでしょ、
2: はい、確かに、
1: ね、だからそういうところをちゃんと内省しないと、お前俺自分もろくなもんじゃねえなという、
3: あ自分で限界決めるな、あのワンフレーズがもうストライクゾーンバーン入ってきました今。
1: ましてやさ自分 の、 こうあの時代は特にそうだったんだけど、あのロックってさ若い時30代までしかあのやるもんじゃないという概念があったの。
2: あなんか確かにあんまりこう高齢のロッカーっているイメージがなかった、うん、
1: まだなかった、
2: はいはい、
1: だけどやっぱり自分はやってみて、ずいぶん78話でやってるけど、いやロックやるんだったらね、早く大人になった方がいいよ、あのじいさんになった方がいい、つまりね、うん、若い時って世間狭いんで、
2: はい、
1: ボキャブラリーが少ないのよ、
2: うん、
1: でもいろいろ経験してきてさ、でも仕事やってね、あの酸いも甘いもいろいろ経験してやっていくとやっぱりグッと膨らむし、
3: メッセージが増えるってこと、
1: そう表現力がグッと大きくなんで、じい、うん、さん今からやれ、
2: いやもうなんか勇気めっちゃもらえます
3: ですね、
1: ということを今川の京志郎が言ってたの。
2: 受け売り、受け売りですか、
1: すいません受け売りです、ごめんなさい私の意見じゃありません、
2: ということでね、まあ、本当に素晴らしいなと思うんですが、ちょっと後ほどあのごめんなさい、今日ってこの後まだ残っていただいても大丈夫ですか、あの、
1: はい、
2: さ、あ、ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
1: お前の逆光が気に入らないんだよ、
2: すいません本当に
3: 5光がさして、
2: あのしかもその5光がさしてる、もうおでこが光ってるもう本当に申し訳ないと、ありがとうございます、
1: 何様だよお前俺眩しいだ
2: よ、ということで、いろいろ、あの今日ですねメッセージテーマはこの番組今更聞けないっていう、はい、あのテーマになってまして、番組のテーマがですね、
1: どうぞ、
2: で、北区のみゆきさん、猫舌さんからいただきました、泉谷さんに今更聞けない質問、はい、泉谷さんは元気でまだまだ頑張っていらっしゃいますが、お体には十分気をつけていただきたいと思います、その質問とは、
1: はあ、
2: もう結婚しないんですか、
3: もう
1: もう結婚しないってどういう意味よ、
2: これどういうこと、
3: 私と再婚してほしいっていう彼女のメッセージ
2: ですかね、おそらく、はい、
3: うわ色っぺ、
1: まあ、ちょっとさ、そういう対象だと自分はあんまりそういう内容なものをやってきてないんであれなんだけど、そういうふうに思われるってちょっと嬉しいですよね、
3: 嬉しいですよ ね、
1: ね、す男として見てるってことですか、
2: そういうことです、いやそうでしょ、
3: そういうこと
2: そう
1: だ、何おっしゃって
2: るんですか、静谷さんにこんなに突っ込んじゃないですけど、
1: そう
2: そうですよ、
3: 何質問されてるんですか、
1: ありがたいですね、
2: はい、そして日野表さんからいただきました、聞けないけど聞きたいのが泉山茂様の、春夏秋冬名曲でございます、
1: はい、
2: あのバージョンのイントロですが、U2 の I still haven't found what I am looking for、 これをオマージュしているような感じを当時から受けています、
1: 実
2: 際のところどうなんでしょうかっていう、 そういう曲があるということで、でもなんだその曲はっていうことはもうそれはゆずの曲は全然知らないというところですね。
1: 意外とね、知らないんですよ、はい、みんななんかこれに影響されてやったってほとんどそんなことないんですよ。だからよくまあ、昔はそう本当ボブ・ディランに例えたんだけど、うん、ボブ・ディランの歌が大嫌いで
2: マイク吹いちゃ
1: った。あの鼻声何あれさ、
3: すごいたくさんできに回してる強
1: い。いや別にいいよ別にそう
3: 強
1: い。いや好きな時もあったけど、はい、いや好きじゃねえなもう。
2: あ、じゃあもうこれは全然関係のない話だったということですね。さらにいきます。マスーさんからいただきました、お気に入りのギターや好きなギターのデザインはありますかということで、今日まさに
1: そう、自分はねギブソンが大好きなんで、これ、はい、これJ の45っていいやつ、一番自分が大切にしてる、はい、その割にはボロボロ使ってますけど、これが持ってきました。
3: ありがとうございます。いや
2: ありがとうございます。今日も貴重な
1: 貴重品ですよ。あんた、
2: 今日持ちいただいて
1: ちゃんと拝んでいただいて、
2: ありがとうございます。
1: ここに再生入れてください。
2: どちらどちらすいません。そういう
3: 面白いな。
2: さすがでございますね。
1: チャリンチャリン言いましたよ。
3: もう関西人か。
2: もういろいろいただいておりましてね、本当に、ちょっと時間もありますんで、またこの後引き続きね、ご案内はしたいなというふうに思うんですけれども、はい、じゃあちょっと時間が、あるので1分間、予定をライブの予定をお伝えしたいなというふうに思います。うん、6月の13日土曜日は米子アズティックラフズで夕方の6時から、そして6月の14日日曜日は出雲のアポロで、夕方5時30分から、こちらはチケット現在 E プラスにて発売中でございます。
1: ありがとうございます。米子ね大好きなんで、米子っていうか松江とか大好きなんで行くんで、でもほとんどあんまりやってないんでね、
2: はい、
1: もう人気ねえんだ。

0: そうだからさ、だからもう本当に今度信用してねえんだよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、だから行くからさ、もうだからこれが最後のチャンスかもしれないな。
2: いや聞いてらっしゃいますから ね今ね、
1: あともう一つ、6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時から、こちらはスタンディングではございません。
0: ここも人気ねえんだ、ここもよ。
1: いやいやいや、チケットは E プラスにて、発売中でございます。だいたい宣伝
0: とか人気ねえんだよ。
1: ということで、もう私たち勢いに圧倒されておりますが、この後も泉谷さんお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
4: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: 今日は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ラジオネーム桜海老太郎さんから、ようこそ泉谷さん、
2: ありがとうございます。
1: もしおとなしいキャラで登場されたら嫌だなと思ってましたら期待通りのオラオラ調で楽しくてくれたですということでありがとうございます。
2: 俺に無理難題つけつけるんじゃねえぞ
1: ありがとうございます。そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先にご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで、
2: そうですね、
1: はい、で編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうというそういった流れということでございます。
2: そうですね、は
1: い、
2: やっぱり、ちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったら、コロナでね、4、5年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、だからもう随分と、自分らってとってライブハウスって小さいかもしれないけど、道場みたいなもんだからな、 あれで鍛えてきたんだからさ、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいとこでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気がないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ高い金出してさ、みんな

0: 画面こんなにちっちゃいわけじゃ人はよ、はい、共演でビジョン見てるわけでしょ、
1: はい、
0: なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、
1: はい、
0: 近くで見る椅子は悪いよ確かに椅子は悪いけどさでも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
1: いやもう今日それをまさに感じました、ねう
0: んはい、だから D さんばあさん本当に来てほしいんだよね。嫌だろうけど椅子が良くないからだから椅子が良くないってじじいばば言うけどライブハウス普通椅子ないからな
1: 立ちっぱなしですもんね。
0: 俺は気使って出してあげてんだよ
1: ありがたく受け取れと
0: ありがたく受け取るもんな文句言うな
1: いろんな実はクラウドファンディング出していただきますとリターンがございます、詳しい情報につきましてはこちらのね、クラウドファンディングのページをアクセスをしていただくと分かりますので、ぜひなんかねその中にちょっとびっくりしたんですけどこれ本当と思ったのがあるんですけどリターン100万円の70年代使用ギター（かっこ本物）って書いてあるんですけど。
2: え、それ
0: 本物本物。
1: え？
2: え？
0: 本物。
2: え、泉谷さんの？
1: の？
0: 当たり前じゃない、そんなの偽物は渡してどうすんだよ。
2: いやいや、泉谷さんのですか？
0: そうですよ。
2: え、それはすごくすぎません？
0: あ、もうボロボロだしな、使えねえんで。
2: いやいやいやいやいやいやいやいや。いや
1: もうこれは、は
0: い、次一回やったらもうこばれる、バカーンと。
2: 爆発する。
0: もうダメ。
2: でも泉さん、ね、去年ライブを拝見して私はすごく感動したんですけど、
1: ええ、
2: 独特なんですよ、
1: はい、
2: 本当に独特で、
1: ええ、
2: この1台でですよ、
1: はい、
2: これだから 6弦しかないのに、
1: はい、
2: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入ってもうどんだけ音が鳴ってるのっていう倍音も響いてきて、
1: はい、
2: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
0: そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
1: はい、
0: まあ、皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、うん、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、
1: うんうん、
0: やる気はないんだけどちょっとだけね、例えばこうこういうふうに弾いてるじゃない、そこにアタック入れるんですよ。やばい
1: 結構強く叩いてた、大変
0: アタック入れちゃうと大体ここで弾けなくなっちゃうんですよ、
2: うん、
1: ああ確かに
0: これを10年間練習したんですよ。
1: そうか、弦楽器ですもんね、冷静に考えてみたら。
0: だからドラムが入ってるのと一緒なんですよ。
1: ですね。
0: そうだからその時は予算がないとか一人でやれますよという
2: 泉谷さん、それとね、弾きながらね、
1: う
2: ん、それもやりながらね、ストリングスみたいな弦の音がして、ラインみたいな、
0: そうですね、
2: あれはどうやって弾かれてるんですか？
0: あれはこれは弦鳴らしって言ってて、こうホールを叩くことによって、こう1弦が2弦が鳴るんですよ。
2: それが動いてましたよ。
0: そう動いて
2: でも歌いながら。
0: それは錯覚です。
2: いやそんなことない。そんなことない。そんなことない。だって動いてたもん。
0: それは倍音が聞こえてくる。
2: 一小節ずつとか動いてたもん。あっちだからどうなってんのかなと思って。
0: 倍音です。だから叩いてるからなるの。こう。ね。だから例えばは。ちゃんと鳴ってるでしょ、こう高い方も、
2: はいはいはい、
0: でもほとんど弾いてないんですよ。
2: へえ、
0: こんな全部やれるわけねえじゃん。
2: そうだけど、そう聞こえるんです
0: よ。叩いて鳴らすの、
1: すごい。まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで言ってもまあ遠くだとなかなかわからないんで、
0: う
1: ん、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
0: まあ、分かんないけど失敗するかもしれないけど、とにかく雑に撮りたいなと思ってますよね。だから
2: すごくこのちょうど弾かれてるところを接写するんでしょ、まあ
0: 撮ってほしいですね。
2: ねえ、そばで撮るみたいな、なんか
0: ね、はっきり言ってね、私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターがうまいとか言われると一番嬉しい。
1: いやもう今見て、えらいことやってるなと思って。
2: すごいですよ。
1: はい。
0: 分かってほしい。
1: いやもう本当に
0: 嬉しい。
1: じゃあちょっと一曲お願いしてもよろしいですか。
0: だから全然歌えっていうのか。
1: すいません、調子に乗りました、私めちゃめちゃ調子に乗りました、大変失礼しました。
0: そう、分かったよ、
1: はい、
0: じゃあやるとして全然違う曲やろうんじゃんこれはもう進化してると俺。
1: ありがとうございます。
0: いくよ。

0: ど、
1: 素晴らしい。
2: あの言っておきますけど、これも半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。い
1: あのイジワルばあさんからメッセージいただきました。イジワルばあさんっていうラジオネームの方です。
0: ちょっと気になりましたね。
1: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいいふりこかないでバルバーバやります。人のせいにしてきました。涙出てきましたというふうに。
2: そうですよ。皆さんにあの、まあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞っていうのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。い
0: や、なりますよね。
2: だから自分はもう作る担当だなんで、
1: はい、
2: あの本当に皆さんの歌になってほしいというそういう思いのが強いかな。うん、本当にな
1: んかもう今日よかった会えて、
0: ちょっと今ちょっと涙出そうですね。
1: いやもう本当に
0: この、ね、メッセージ、
1: はい、
0: 私も聞きながら
2: 涙、このメッセージ素晴らしいですね。
1: あ、もう、ね、いじわるばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます。すいません、
2: もらって帰ります、
1: はい。ということで本当にねたくさん今日はメッセージいただきまして、ちょっと紹介はしきれないんですけれども、
2: しろよ、
1: あの、あ、いいですか、
2: しろよ
1: いいですか、
2: なるほど、
1: はい。伊豆橋茂さん、あのゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬をリクエストされるでしょうか。自分は眠れない夜も好きです、ということでね、
2: ライブでね、
1: はい、
2: ライブの規定ここ狭くてやれないここ
1: 聞きたいけど聞けない、あの今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです、うん、今までしてきたとんでもない行為、はい、
2: え、
1: こんなとんでもないこと、変な行いしてきちゃった泉谷さんの、
2: あ、変なことした、そうだね、映画の、まあ、自分の実製作映画でやって、
1: はい、
2: その大田区のいい3階建てのうちを持ってたんだけど、そこ飽きちゃってそろそろやめようとして、あの映画で爆破しちゃったことがあるんです
1: よ
2: ね。
1: え？
2: あの家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
0: それは気候じゃなくて、
2: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよね。
1: 事件ですね。
0: それ事件です。
2: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて、特攻というね、映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ。やっぱり、あの、そうですね、あのシャッター、つまり駐車場のシャッターが曲がりましたね。
0: いや、そりゃそうですよ。いろんなものが、
2: そうですね、
0: いろんなものが、ね、壊れます
2: ね。煙が充満しちゃって家族咳込んでましたね。まあ、あれ以来、あ、この家は離れるべきだと。
1: またね、いいメッセージもらってます。 X ツイッターから。
2: なんとか感想がねえねえのかよ、この野郎。言ってんだろ、ちょっと
0: 今忙しいです、今ね。
2: ごめんなさい、興奮すると、
0: ね、パソコンで、
1: すいません、
2: ごめんなさい、興奮すると滑舌が悪い、ね、
1: もう本当にごめんなさい。あの、いや、ヤーマンさんからこれね、いいメッセージなんですよ。季節のない町に生まれ、もうみんなラジオの前で音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて、
2: ああ、そうですか。
1: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって。
2: 音楽って卑怯ですよね。
1: 卑怯
2: ですよ。こう歌うとなんとかなっちゃうんだもんね。もある世界ができちゃうじゃない。卑怯だよね。
0: まあ、泉谷さんが歌うとですよ。私はダメだから。
1: いやいや、そんな
2: こと言っちゃダメよ。
0: いや、泉谷さんの歌、
2: 自分の音楽自信を持ちましょう。
0: はい、先輩、ね。
1: ということで、そして、宮城のじいじさんはもうキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんはわー、一瞬か周到とかね、本当にこう皆さんが、
2: そう、ありがたいです ね。 だから自分はもう本当に最近、あのテレビの出演とか役者の仕事をね、
1: あ、はい、
2: 減らしてライブにかけてますので、やっぱあの本当にテレビの、そう、役者の仕事飽きた。
1: いやいやいや、もうめちゃめちゃ名演なのに。
2: やっぱね、ドラマだろうが映画だろうがね、やっぱりね、自分のもんじゃないんですよね。やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
1: はい、
2: ね、
0: え、でも演技めちゃくちゃお上手
1: です。いや、そうですよ。
2: 飽きた、もう
0: 飽きた、もったいない。
2: いいのいいの、こんなものだから自分の映画でやるから演技するよ、うん、いい演技。
0: まあ、私の曲かけなくていいから、泉谷さん最後まで言っていただきましょう。
1: そうですね、
2: ダメだ、
0: いい、いいです、
2: ダメだ
0: って。いや、せっかくだからいつでもかけれるので、うん、あの最後まで言ってください。
2: お、いるいる、
1: ありがとうございます。拍手いただきました。
0: ほらほらほら、ね、イエーイ
2: います。います。よ。います。
1: ありがとうございます。
2: いいですね。ああやって喜んでくれるとね。
0: ね
1: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えばお孫さんの話をして目尻下がったりいいおじいちゃんですよねというふうにいただいていてい
2: やでも最近はもう孫とに絶縁されてますけどね
1: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなのに。
2: いやうるさいらしい。
0: あ、何がうるさいですか。
2: だから孫よりも目立っちゃうんだって。
0: ギター弾いて、
2: あ、こっちが。だから子供ってさ、うん、自分より目立つの嫌がるんですよ。
0: へ、
2: そう、自分が一番可愛がられたいわけですよ。でどこ行っても、はい、俺が一番目立っちゃうんで、
0: 今子供的には
2: 嫌なんでしょうね。
0: お子さん、お孫さんは
2: もうでけえからいいんだけどさ。
0: あ、そうなんだ。
2: でそれでも子供ってそういうもんよ。
0: へ、
2: 一番最初にあのなんて目立つようにさせてあげないと不適されるよ。
0: 泉谷さんは自分が一番目立たなくても不適されないんですか。
2: 私は
1: ナイス質問来ましたね。
0: もう逆球返すみたいな、はい、
2: そうです
0: 指摘されるでしょ
2: 自分が一番目立たないで嫌です。
0: ですよね、
2: はい、
1: いやでもすごいだからみんなもらうんですよ。
0: ね、愛をもらう。
2: そうです、
1: いや
0: 愛をもらいにライブに行きましょう。泉谷茂さんの、
1: ね、
2: 全員が俺の責任でやりたいみたいなぐらいな感じ、
0: うん
2: う
0: ん、
2: そうだね。
0: 俺が幸せにしてやる。
2: そうです、
0: 俺についてこい。俺のメッセージ受け取れ、
2: ついてこられてもどうなんだか分かんないんだけど、やっぱり面倒を見てやるって感じ。
0: あ、
2: うん、そう、
0: そのパワーはありますね、
2: うん、そういうことってあるでしょ、うん、ついてこいっていうよりも面倒を見てやるって。
0: でもついていきたくなりますもん、ライブ。
2: いやいや、ついてくんなこんなやろ危ないからやめてくれ。
1: 危ないからって
0: 危ない、爆破される。
2: そう、会場的には場所的に仕事場結構危険なんで一応電気が通ってて危ないんで、
1: はい、
2: ビリビリきますんで。
0: どんどんメッセージ来てますよ。
1: あ、ね、はい、うん、ということでいろいろいただいているんですけれども、これはごめんなさい、ちょっと違うメッセージです。
2: なんだよ
0: ほら突っ込まれるよ
1: 本当に。
0: ほらこれ言ったら突っ込まれ
1: るよ。皆さんメッセージかなと思ってご紹介する。もうこっち X から行きますよ私、まあ、
2: もうないってことね。私の
0: いやいや来てます。 X とかいろんなところに今からね、日産が拾ってますからね。
2: 無理やり取り繕うんじゃねえよ
1: ということで、もう取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども、6月の13日、土曜日が米子のアズテック。
2: そうです、そうです。人気のないとこですから。
1: こちらで夕方6時から、はい、そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、うん、こちらいずれもチケットは E プラスで発売中です。
2: そうですよ。
1: そして6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時
2: 18時から。ここも人気がない。
1: こちらスタンディングではございません。チケットは E プラスにて絶賛発売中です。そして
2: スタンディングはないですよ。大丈夫、椅子用意してあげますからね。ぜひぜひゆっくり遊びに来てください。
1: さあ、そして、先ほどご紹介したクラウドファンディング、改めて、うん、天才か人才か泉谷しげる全力ライブザ・ムービー、こちらがね、いよいよクラウドファンディングを経て、制作スタートということになってまいります。泉谷しげるさんと石井岳龍さんの44年ぶりのタッグになりますので、今の話聞いてやっぱり皆さん見たいじゃないですか。
2: ね、いやというかもう参加してほしいよね。
1: あ、なんかライブにね、
2: ライブに参加してほしい。だから27日はおそらくクラウドファンティングで集まった方々だけの、
0: はい、
2: エキストラ支援になるんじゃないかなと思うんですけど。
1: ということで、その場に行きたいという方はぜひ、こちらね、他にもいろんな特典がございますので、うん、そちらもおそらくリターン選んでいただけると思いますので、ぜひ、お越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か人才か泉谷しげる全力ライブザムービー、これで検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので。
2: そうですね、ぜひなんとかさっきも言ってるように、そのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけると、うん、ありがたいかな。
0: そうですね、これはもう生きた印として、
2: そうですね、
0: 皆さんにね来ていただいて。
2: そんなに大げさなんですか。
0: いやそうでしょう。
1: いやいやそうですよ。
0: 生きた印でしょう。で今同世代にメッセージされてますもんね。
2: そりゃそうだな、
0: ね、
2: まあでも本当に今日もなんかただ大事にしろって言ったってね、やっぱりつまんないんで、ただちゃんと生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん。 出来事とかさ、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: 今日皆さんにとってもね、
0: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
2: 衝撃的な出来事がたまにないと
0: 吹
2: けちゃうぞ、
0: わ か,、はい、かります、うん、
2: 本当に暴れろ、
0: うん、暴れろ
2: そう暴れろ
1: ということで、あの YouTube もあのチャンネルございます。泉谷しげるチャンネルをぶっ飛ばせという YouTube チャンネルもぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: やれるかわかんないけどな、きちきちとできるタイプじゃないんで気が向いたらな。
0: もう泉谷さん生きてくださってるだけで、
1: ねということで、今日もたくさんの、メッセージいただきました。ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました。ゲストはシンガーソングライターの長澤飛鳥さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあ、そして来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう。
0: はい、あ、来週火曜のメッセージテーマはアナログ。
2: お
0: です。
2: 今アナログの方がお金かかるけどね。
0: ね、かかりますね。
2: デジタルの方が安いからな。
0: 確かに。
1: ということで、今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて、皆さんにいただきたいというふうに思いますけれども、
0: それはもう泉谷しげる。
1: 確かに
0: これしかなくない。
1: そう、もう全部持ってかれましたね。
0: はい、
1: はい、
0: そうです。
1: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます。
2: 逆光。
0: しまった、
1: しまった、ありがとうございました。本日
0: は
1: 泉谷しげるさんをお迎えしました。アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は
0: 私平松恵里と
1: 西達彦と
2: 泉谷しげるさん、この野
0: 郎。5時からのあなたに、
1: せーの、乾杯。
0: ありがとうございました。
3: まるごう協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は

0: 保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩が演奏に降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: さらちひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
2: 食は健康の源って言うよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
3: みどりが楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
3: お楽しみに。
5: ハローワンダラニャンダラ。
6: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
7: ダラズ FM 7キッパ、
8: 暮らしのインフォメーション。
9: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは住宅改修による固定資産税額減額制度についてのお知らせです。住宅を改修した際、建築年などの一定の要件を満たす場合には翌年度分の固定資産税を減額します。耐震改修の場合は改修した家屋の翌年度分の税額の2分の1を、省エネ改修、バリアフリー改修の場合は3分の1を減額します。いずれも工事完了後3ヶ月以内に手続きが必要です。詳しくは固定資産税課 23-5116 までお問い合わせください。次に美保基地航空祭についてのお知らせです。5月24日日曜日午前9時から航空自衛隊美保基地内において令和8年度航空祭が開催されます。ブルーインパルスなどの航空機の展示飛行や地元物産展などイベントが盛りだくさんです。入場は無料です。会場は JR 境線米子空港駅または中浜駅から徒歩10分です。公共交通機関の利用と手荷物検査にご協力ください。詳しくは航空自衛隊美保基地障害室広報班45-0211までお問い合わせください。最後に彼岸花の植栽についてのお知らせです。彼岸花の里づくりプロジェクトでは毎年神淀拝寺跡に彼岸花を植栽しており、6月6日土曜日の作業で一緒に植えてくださる方をお待ちしています。午前9時50分に受付開始、10時から1時間程度作業を行います。動きやすい服装で軍手、タオル、帽子、飲み物を持って集合してください。参加は無料で、小学生以下の方は保護者同伴で参加してください。参加を希望される方は神淀白鳳の丘展示館へ電話またはファックスでお申し込みください。なお彼岸花の球根も募集しています。提供していただける方はお知らせください。詳しくは神淀白鳳の丘展示館 56-2271 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、合わせてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える各番通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
1: コーチングオフィスビーンズの
2: 豆と、
1: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
3: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
4: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
5: チュンチュンダラーズ。
6: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
4: 絶対聞いてくれよな。
7: 鳥取県のシャス3ピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
8: バントレンジのバントレディオ。
7: この番組では音楽的にとどまらず、質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
1: 5時です。
9: JOZZ 880 FM 79.8

5月19日火曜日夕方5時を過ぎました。地域の話題やエンタメ情報をポジティブ&アクティブにお届けするゆうかんざらずネクスト。こんにちは、火曜日担当の堀木です。暑い、暑すぎます。何が起きてるんでしょうか。もう今週なんか最高気温が30度とか28度とかが普通に書いてあってですね、あれ5月ってこんなことになる月だったっけみたいな感じで、ちょっと戸惑いを隠せません。結構ね、街も半袖の方が増えてきたなと思っております。ホリピも今日は半袖と、まあ、ちょっとねシースルーの腕のなんかつけてます。いや暑い。ちょっと皆さん本当に水分補給をしっかりして熱中症ならないように気をつけつつ、今日も1時間生放送お付き合いお願いします。この番組は米子市星勝寺町のだらず FM のスタジオから生放送でお届けしております。 FM 放送は周波数 79.8MHz、 インターネット放送はパソコンで聞けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオ、リスラジというアプリからお聞きいただけます。ということで、今日のメッセージテーマはこちらです。デデドン、今からできる夏バテ対策。もう対策はね、早いうちにやっといた方がいいでしょうということで、何でもござれ、なんかね、食生活、運動、習慣、夏バテ対策、なんかもう夏じゃないですか、もうすでに。またね、こっからちょっと気温が下がったりすることもあるのかな、あってほしいですけど、今年はもう酷暑日っていう、なんか40度以上の日の名称ができましたよね。恐ろしい夏がやってくるんじゃないか。夏に勝とう。皆さん、今からできるちょっとしたことでも大丈夫です。夏バテ対策教えてください。あなたからのメッセージお待ちしております。番組へのメッセージの宛先は email798@darazfm.com、 もしくは番組公式ホームページからも簡単に投稿できます。今日のメッセージテーマ、今からできる夏バテ対策、あなたの独自の夏バテ対策お待ちしております。それでは今日のオープニングナンバーはこちらかな。もう暑すぎて、暑すぎての気持ちを込めて選曲しました。

0: さて始まっております、ゆうかんだらずネクスト火曜日、担当のホリピがお届けしております。本日最初のこちらのコーナーではゲストの方にお越しいただいております。鳥取県県土整備部河川港湾局地産砂防課の林翔吾さんと藤木大地さんにお越しいただいております。お二人ともよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お久しぶりです。
2: そうですね、
0: はい、あの何回かというかダラズ FM は毎月出演されているということで、
2: はい、今年もこの季節がやってまいりました
0: この季節がね、はい、やってまいりましたね、はい、私も何度か共演というか、はい、させていただいているんですけど、今日もあのお二人でね来ていただいて、真っ赤と真っ黄っきで黄色と赤の T シャツで素敵なコーデ で、
2: 毎年この毎年このイエローレッドで着てますんで
0: なんかやっぱ意味が込められてるんですか。
2: そうですね、あのこれ2つ意味がありまして、はい、1つはあの土砂災害の恐れのある、はい、ある箇所ということで、はい、イエローゾーン土砂災害警戒区域とレッドゾーンの特別警戒区域があります。その色というのが1つと、はい、もう1つはですね、あのいつ危険なのかということで、あの気象情報があると思うんです。警報、
0: はいはい、
2: が黄色で警報、はい、が赤というようなところで、まあ、2つの意味があるということで、
0: ね、すごいこだわり抜かれてる、
2: は
0: い、
2: そうですね、はい、
0: あとあの忍者のカクさんというキャラクターがね、今日ぬいぐるみもしっかり持ってきていただいてますが、こちらは視聴者プレゼント。
2: いやこれはですね結構あの高いんで、
0: あ高いですね非売品、
2: はい、非売品でございます、はい、
0: ということでね

0: 守っていただいておりますが、本日は、産地災害防止キャンペーンについてお話を伺っていこうと思います。どのようなキャンペーンになりますか？
1: はい、皆さんの身近にある山や斜面でも災害が発生する恐れがあります。産地災害の発生の恐れが高い箇所ですとか、いざという時の行動など住民の皆様に広く知っていただきたいということで、実施をしております。まず期間なんですけれども、5月20日明日からなんですけれども、6月30日までの1ヶ月半ぐらいですね、はい、その期間の間、キャンペーンを実施しまして、産地災害建築の周知の活動とか、研修会、あとポスターパンフレットを使った PR 活動、小学校台での防災教育なんかを行っております。
0: そしてコンクールもあるんですか？
1: そうなんです。産地災害防止標語コンクールと写真コンクールの2種類ありまして、
0: はい
1: はい、すごい、その2つのコンクールで、を実施しております。
0: じゃあ結構やっぱりこの時期からなんかこうちょっと産地災害っていうのは増えていく時期になるんですね。
1: そうですね、6月から10月までの間を出水期、はい、水が出る時期といいまして、台風ですとか大雨っていうのが発生しやすい時期ということで、その前に5月から始めようというところで実施をしています。
0: は
1: い、
0: やっぱこういうなんかちょっと研修会とかイベントとかコンクールとかがあると皆さんの意識も高まって、すごくいい取り組みですよね。兵庫コンクール、写真コンクールについてもう少し詳しく教えてください。
2: はい、実はですね、この兵庫コンクール、去年からこのダラズ FM さんがあってですね、PR させていただいたところ、
0: はい、
2: 実はあの令和5年はですね、鳥取県の応募数が0件、はい、
0: そ
2: して令和6年は3件
0: お
2: なのが、
0: はい、
2: 昨年はですね177件というのに爆上がりです。
1: 本当にありがとうございます。
0: すごい、177件、
2: はい、
0: だいぶ上がりましたね。
2: これもですね FM ラジオさんのおかげじゃないかなというふうに思っています。さらにですね、さらになんとあの兵庫コンクールにつきましては、
0: はい、
2: 全国の最優秀賞が、
0: はい、
2: 米子市の松田さんの作品という、これまた嬉しい結果が出ました。
0: わ、すごいですね。それは全国区のコンクールなんですよね。
2: そうです、そうです。
0: その中から米子市の、はい、すごいですね。ちなみにその米子の松田さん、
2: はい、
0: 受賞された方の標語とかってご紹介できますか？
2: はい、標語がですね、次世代につながる防災地産事業。
0: わ、
2: まさに地産事業をですね、もう代弁していただいているいい表現を投稿していただいてありがとうございます。
0: これはなんかやっぱり米子の私からしてもすごく誇りというか嬉しいニュースですね。今年も、まあ、たくさん応募が、ね、あると思いますし、この地元からもたくさん応募してもらえると嬉しいなと思いますが、締め切りはいつ頃ですか？
1: そうですね、このキャンペーンが写真も標語もなんですけども、
0: はい、
1: 9月の末までとなっております。
0: これ写真と標語ってどっちも応募できたりするんですか？
1: はい、標語コンクールが 1.3 件までというと、ところと写真も同じく 1.3 件までという条件はありますが、はい、両方ともに投稿、することができます。
0: ちなみになんかこう賞をいただいた場合のなんかこう商品というか、はいはい、そういうものってあるんですか？
2: はい、あります。最優秀賞に選ばれますと、副賞として3万円分の、はい、商品券または図書カードと、
0: すご
2: い、いうことになりますし、優秀賞ですと、これ5点選ばれるんですが、
0: はい、
2: 2万円の商品券または図書カードということで、
0: それは
2: かなり
0: 嬉しい
2: ですよね。なのでふるってご応募いただければというふうに思います。
0: はい、いや先ほどね、あの標語の方もちょっと受賞作品紹介したんですけど、写真の方もねラジオではあるんですが、これ今手元に写真がありまして、これは令和8年度の優勝作品ですかね。写真の
1: 7年度の、
0: 7年度ですね、
1: 優勝作品でして、8年度のコンクールポスターになるという。
0: あ、なるほど。すごく民家がこう下の方に立ち並んでいる、上に大きい山をなんかスポットライトで照らされているような、すごく壮大な光景の写真になってるんですけど、写真の方もたくさん応募がなんか来そうですね。
2: ぜひお願いしたいですね。
0: はい、 ぜひぜひちょっと皆さん、
2: 写真の方は実はちょっと応募数が兵庫に比べたら少ないので

0: て、
1: あ、そうなんですね。
0: 実はあの最優秀賞狙い目じゃないかなと思っておりますんで
1: これは狙い目だぞ
0: ぜひぜひあの写真を撮ってですね、3施設の写真を撮って、
1: はい、
0: 防災をなんかつながるような写真があればですね、うん、最優秀賞狙えると思いますので、
1: うわ、
0: よろしくお願いしたいと思います。
1: なんかちなみにこういう写真がいいよみたいなのってあるんですか、なんかテーマというか。
2: そうですね、地産施設なのでどうしても山に近いところっていうところが、ね、うん、あるんですけども、
1: はい、
2: 意外と身近なところにもあったりするので、
1: うんうん、
2: 壮大な写真が多いんですけれども、
1: はい、
2: 優秀賞とか、奨励賞っていう必要賞になってくると意外と身近な写真っていうのも増えてくるなというのが印象です。
1: なるほど、やっぱりね、あの山、そして地産事業に関するもの、または身近なものでも OK ということなので、皆さんの感じるちょっとね産地災害に関わるような写真をぜひぜひ撮って振るってご応募ください、そして今お話に出ました地産施設森林というワードがありましたが、こちらの地産施設の効果や森林の役割について教えていただけますか。
2: はい、地産施設とは、地産事業とはということなんですけども、
1: うん、
2: お堅く言うと森林の維持造成を通じて土砂災害等から皆さんの生命財産を守る事業です、
1: う
2: ん、と言ってもピンとこないです
1: よねかっこいいという感想が出て
2: きます、ちょっと分かりやすく言うと、
1: はい、
2: 森林が持つ、水を浄化するですとか、
1: うん、
2: 土砂災害を、守る、土を、固め守るっていうような機能を最大に発揮してもらうように、うん、人の手を少し加えて、機能を発揮させようという授業です。
1: おー、なるほど。じゃあ森林の役割っていうのはどういうのがあるんですかね。
2: そうですね、今お伝えしたように、
1: はい、
2: 水を、ろ過したり浄化したり、水源環境機能といいますか、そういうものや、特に米子のあたりだと飛散防止ですとか暴風ですとか、
1: はいはいはい、
2: そういった機能もございます。
1: あ、なるほど。やっぱこういう知識もねしっかり蓄えておくと日頃から何かあった時に役立ちますよね、それでは土砂災害警戒区域見えるでござる、こちらよくね聞くワードだと思うんですが、こちらについて改めて教えてください。
0: はい、昨年度もですねご紹介させていただきましたが、
1: はい、
0: まあ、これから土砂災害、心配な季節、
1: うんうん、
0: 大雨の季節になります。その時に知っていただきたいのが、どこが危ないかというのが土砂災害警戒区域になりますが、これなかなかじゃあどこかって分かりづらいと思います、
1: はい、
0: 調べるのを地図で見ても大変かな、ハザードマップ見づらいという方もおられます、うん、その時に使えるのがこの AR 見えるでござるでございまして、うん、これ携帯のカメラ機能、
1: はい、
0: タブレットのカメラ機能なんかを使いまして、
1: うん、
0: 山にですね、かざしてもらいますと、
1: うん、
0: そのサイトにですねアクセスすることになって、
1: あ、
0: そこが、土砂災害警戒区域か、
1: はい、
0: レッド区域かっていうのが、まあ表示されるということになりますので、見えるでござるで検索していただいて、
1: うん、
0: このサイトにアクセスしていただければというふうに思います、
1: はい、あ、すごい便利な時代というか、やっぱりなんかこうハザードマップをじゃあ見ようみたいなことって普段ないと思うんですけど、ネットでこう自分の家の近くのとか見ることができるのはすっごい便利ですね。そしてこちらがアプリじゃないんですよね。
0: ですです、結構アプリって携帯のアプリってダウンロードして、
1: うん、
0: どこ行ったか分かんなくなるんですが、
1: そうそう、
0: これはサイトへのアクセスなので、はい、
1: うん、
0: そのストレスなく、見えるでござるで検索していただいて、そこのサイトで、行っていただくとですね、
1: うん、
0: もうカメラ機能が、
1: はい、
0: 起動しますので、
1: うん、
0: それを対象の山にかざしてもらうだけで確認できますので、
1: はい、わー、すごく便利な機能あります、はい、皆さんぜひ見えるでござる調べてみてください、はい、それでは梅雨シーズンこれから、ね、やってきますが、梅雨シーズンを迎える前に最新の防災気象情報のお話を聞かせてください。
0: はい、こちらですね、先ほどどこが危ないのかということで見えるでござるを紹介させていただきましたが、
1: はい、
0: もう一ついつ危険になるのかということもある ところ、
1: うん、
0: あるかと思います、
1: うん、
0: でそれに関する情報といたしまして、防災気象情報がありますが、
1: うんうん、
0: それが 5月の29日から、はい、大きく変わります。
1: お、
0: これまでですね、土砂災害関係でいきますと土砂災害警戒情報というのがありましたが、はい、うん、これがですね、避難の警戒レベルと整合させまして川のあの洪水氾濫とかですね、はい、高潮、
1: うん、
0: そういったものと同じレベル感になりまして、
1: はい、
0: 土砂災害警戒情報が土砂災害、

0: 険警報というものになります。その前に確かにレベル4というのがつきますので、うん、レベル4、土砂災害危険警報というふうになります。またですね、詳しい話はですね、はい、来月またさせてもらえたらというふうに思っておりますので、はい、事前にチェックしていただければというふうに思います。
1: わかりました、ありがとうございます。それでは最後に、メッセージをお願いします。
0: 最後のメッセージなんですが、あの、はい、土砂災害関係の取り組みをですね、うん、地産砂防課では SNS で発信しております、
1: はい。
0: インスタグラムとかフェイスブックをされている方はぜひですね、うんうん、地産砂防課で検索していただきまして、はい、フォローの方をお願いしたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さん SNS の方からもぜひぜひチェックしてみてください。それでは本日ゲストで来ていただきました、鳥取県県土整備部河川港湾局地産砂防課の林さんと藤木さんにお話を伺ってきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。The Lies FM
2: 79.8。 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
3: 米子市からのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか？詳しくは大会事務局までお問い合わせください。
4: 100年の歴史と伝統のみに頼ることなく、常に経営を革新し、創造的で新しいチャレンジに向かっていく株式会社ウミライ。新卒採用では未来を担う幹部候補を求めています。詳しくはウミライホームページをチェック。
5: 今あなたと未来を動かすウミライ。
6: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
7: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
8: ダラーズ FM 79.8。
9: ハローワンダラニャンダラ。
1: このコーナーは猫ルームキジトラ、猫の保護活動団体にゃんこのおうち、ほか各社の提供でお送りします。このコーナーでは鳥取県のホームページに掲載されている迷い犬猫収容情報、鳥取県の犬猫と新しい家族活動マッチングサイト鳥取ワンニャン家族の情報、また各団体が実施している譲渡会などのイベント情報を紹介していきます。一匹でも多く悲しい思いをする子が減り、また新しい家族と巡り合えるよう放送を通してサポートします。まずは鳥取県暮らしの推進、暮らしの安心推進課のホームページから、県民の方が探している猫ちゃんの情報が出ておりますのでお伝えします。まずはじめに鳥取市若葉台北2丁目にて5月7日頃いなくなった猫ちゃんの情報です。黒猫ちゃん、真っ黒な毛をした猫ちゃん、首輪は水色で鈴付き、目の色は青緑、名前はクーちゃん、性格はビビリで近寄ると逃げる可能性がありますということです。年齢は5歳、体格は体重6キロ近くあり大きめで、去勢済み、性別がオスということです。こちらの猫ちゃん、黒猫ちゃんということで完全室内外の猫だったので初めてのお外を逃走中ですということで書いてあります。5月7日

0: 1時30分、午後1時30分頃にいなくなりました。鳥取市若葉台北2丁目内でいなくなりました黒猫ちゃんの情報でした。続きまして、こちらも猫ちゃんの情報です。米子市東福原3丁目内にて5月11日いなくなりました。6月で2歳になる、弟猫ちゃん、男の子ということです。家にも慣れていないので帰る家がわからないのではないかと心配です。柄は白色の毛の中にちょっと茶色が混じっている、そんな顔、顔のあたりと尻尾と背中が茶色が混じっている感じの写真が載っています。性格は怖がりで甘えん坊さんですということです。猫ちゃんの情報2匹出ていました。こちらの猫ちゃんは東福原でいなくなってしまったということです。詳細は鳥取県暮らしの安心推進課のホームページからご覧いただけます。続きまして、マッチングサイト鳥取ワンニャン家族から家族募集中のワンちゃん猫ちゃんを紹介します。まずワンちゃん、マミちゃんという推定 2,3 歳の女の子の雑種のワンちゃんです。とても人慣れしていて人懐っこい性格ですということです。マミちゃん雑種、体格は少し大きめかなという感じです。耳が三角で可愛いです。つぶらな瞳と毛の色は白とちょっとベージュクリーム系の色をしています。そして次が猫ちゃんの紹介です。すずちゃん1歳女の子雑種です。飼育放棄の猫を引き取りました。少し臆病な子ですということで、ドギーズスマイルさんから募集が出ております。すずちゃん毛の色はグレー、女の子とても美人さんです。こちらも、猫ちゃんの写真ご覧いただきます。またドギーズハウスさんは保護猫譲渡会、ワンちゃんの譲渡会も開催されておりますので、そちらもぜひ合わせてチェックしてみてください。譲渡会の情報です。猫家米子さん主催の保護猫譲渡会、5月は残り今週の日曜日、5月24日午後1時から4時まで境港夢港タワーシーホールにて開催されます。なお動物をペットとして迎える際には、家族の一員として最後まで飼い続けられる環境と覚悟が必要です。責任ある行動にご協力お願いします。
1: お仕事行ってくるね。
2: 寂しいにゃん。
1: 可愛いけど今はごめん。
3: そんな時はネコルームキジトラが猫ちゃんの遊び場作ります。猫ちゃんの種類体格に合わせてご提案、プロの大工職人が施工するから安心安全。ネコルームキジトラで検索。
1: 飛び出し防止も相談してみてにゃ。
4: どこに相談したらよいのかわからないまま野良猫が増えてお困りの方いらっしゃいませんか。猫の保護活動を行っている団体にゃんこのお家では、野良猫を捕獲し不妊去勢手術をして元の場所に戻す TNR 活動を行っています。また不妊手術専門病院野良猫のための米子スペイクリニックの運営にも加わっています。野良猫で困っている方々の力になりたい、人と飼い主のいない猫が共生する環境をにゃんこのおうちがサポートします。お問い合わせはにゃんこのおうちインスタグラム公式 LINE からお気軽に。にゃん
0: こ
4: のおうち。
0: このコーナーは、猫ルームキジトラ、猫の保護活動団体、にゃんこのおうち、他各社の提供でお送りしました。What a great radio station. The Last FM.

続いてはエンタメプラスのコーナーです。火曜日はイベント情報をお届けします。本日お届けするイベント情報はこちら、米子エンタメストリート。今週日曜日開催されます米子エンタメストリート、今回もかなり大規模な、イベントとなっております。5月24日日曜日に開催されます。こちらは米子駅周辺のいろんな会場を使って開催される、

0: イベントになっております。米子の街を笑いと興奮の渦に巻き込むはちゃめちゃな時間がまたやってくるぞ。記念すべき第10回、今回もメンツが濃ゆすぎる、癖が強すぎるということで、インスタグラムなど公式 SNS にも載っております。私ホリピも出演いたします。ホリピの出演時間はですね、午後3時40分からになっております。米子市文化ホール前庭にて出演させていただきます。今回ですね、だんだん広場、駅前広場、ホテルハーベストインバルコニー、文化ホール前の会場で行われます。これ総勢何名出るんだったっけっていうくらいの、本当にたくさんのエンターテイナーが出演しますので、ぜひぜひチェックしてお越しください。シンガーソングライターから、ダンスから、芸人さんから、催眠術師の方から、もういろんな、こんなに米子にエンターテイナーがいるのかというくらいね、集結する素晴らしい熱いイベントになっておりますので、ぜひぜひ SNS などチェックしていただき、日曜日は米子エンタメストリートにお越しください。以上、エンタメプラスのコーナーでした。
1: ドラーズ FM 79.8

さて時刻は5時30分を回りました。夕刊ダラズネクスト火曜日担当ホリピがお届けしております。本日のメッセージテーマは今からできる夏バテ対策ということで、ホリピもですね今スタジオの中ガンガンに冷房をかけておりますが、皆さんしっかり冷房をかけて水分とって日光は下げて、もう熱中症は絶対ダメ、皆さんね健康にね過ごしていきましょうということで、まずはラジオネームラブエバさんからありがとうございます。ホリピさん今週末のエンタメストリート頑張ってください、ありがとうございます。メッセージいただきました。私最近ですね TikTok の方で生配信を毎日しているんですが、そちらからお越しいただきました、ありがとうございますラブエバさん。エンタメストリートは見に行けないので、他のリスナーさんにお願いして動画を見せてもらいますということで書いていただいてます。当日は雨が降らずに暑くならないことを願うばかりです、ありがとうございます。本当に本当にそう頼むから、そう先ほどね紹介しました米子エンタメストリート日曜日の開催なんですが、ちょっと雲行きがねお天気がどうなのかという感じなので、もう絶対に晴れてほしいなと思います。ラブエバさんメッセージありがとうございます。ラジオネームダクボーさんありがとうございます。ホリピバンズマシテバンズマシテ、今日は出雲市は晴れて暑かったな、今日も走ってましたよ、こんな暑いのに、いやもう本当にタクボーさんはね雨の日も風の日も暑い日ももうずっと走ってる、本当にすごい、無理せずでこれからも頑張ってください。今からできる夏バテ対策、塩飴を買ったり、あとはエアコンもだけど扇風機も準備するかなということでメッセージいただきました。塩飴ね大事ですね、塩分はもうしっかり取らなきゃ、やっぱタブレットとか塩飴とかは毎年ねいろんなところになんか常備しているのを見かけるようになりました。ダラズ FM の事務所の方にもよく塩分タブレットみたいなものが置いてあるのをね見かけます。今年もその時期がやってきましたね、やっぱり塩分大事や。そしてねエアコン扇風機しっかり皆さんかけるんやで、エアコンかけながらなんだっけ、サーキュレーターかけるとめっちゃいいんだっけ、部屋に充満するその冷たい空気が、ちょっと皆さんもね体の中に熱気がこもりきらないようにしたいですよね。タクボーさんメッセージありがとうございます。そしてラジオネームセクシャルさんありがとうございます。今からできる夏バテ対策、対策はあまりしてないですね、とりあえず毎日ラジオ体操をして運動不足解消、できるときは筋トレ、なかなか難しいけどなるべく早く寝るように心がける、そして時々サウナに行き水分

ビールも含む、ん？ビールは水分なんでしょうか。水分を多く取る、好きなこと、美味しいものを食べる、俺は夏バテにならないと思い込むかな。セクシャルさん、ありがとうございます。ちょっと最後の方がかなり根性論みたいになってて面白いですが、でも気持ち大事だからね。気持ちからですよ、確かに。いやでもなんか対策あんまりしてないと言いつつめちゃくちゃしてるというか、まあこれってやっぱり日々の習慣なんですよね。ラジオ体操、やっぱり小学校の頃のね、夏休みは毎日朝6時半ぐらいにラジオ体操行ってましたけど、あれって結構理にかなってたんだろうな。運動をしっかりする、やっぱ体力つけとくのはね大事ですよね。かなりバテない体作り、筋トレね、睡眠、いや睡眠もね、本当に熱中症、睡眠不足めっちゃ関係してますからね。サウナも行く、ちょっとこれ皆さん参考にしといた方がいいかもしれない。セクシャルさんのメッセージ、すごい専門家のような、一番対策しとれやないかというね、セクシャルさん素晴らしいメッセージありがとうございます。ビールはね飲みすぎないようにしてくださいよ、セクシャルさん。でも素晴らしい、いいことですよ。好きなものを食べ、好きなものを飲む、サウナいいですね、サウナ行きたいな。メッセージありがとうございます。ラジオネームカズッチョさん、ありがとうございます。ホリフさん、こんにちは。こんにちは。夏バテ対策ですって。とりあえず水分をいっぱい取ろう。私ね、1日に2リットルの水を飲むんだ。出ていく水分と同じ量の水分を取るしかないっしょ。トイレに頻繁に行きたくなるけどね、ということで、カズッチョさん、ありがとうございます。やっぱ水分、この 2リットルっていう数字もなんかよく聞くし、よく見るな。大量に飲む、確かあれ名前が出てこない、モデル、女優、モデル、まあ、とにかく女優とかモデルの方も水分をそのぐらいね、 1,2 リットル飲むみたいなおっしゃってました。やっぱ水だよな。なんか私夏バテ対策から一番遠いところにいるかも。運動もしない、睡眠も不足してるし、水も飲まないし、なんか水分もね本当にね取り忘れちゃうんですよね。まだいけるっしょみたいな、絶対に良くない。まあちょっと意識して飲むようにします。カズッチョさん、ありがとうございます。ラジオネームハートメガネの今井さん、ありがとうございます。ホリフちゃん、こんばんぬ。こんばんぬ。お疲れ様です。暑いですね。今夏ですか。5月の気温がこの状態なら8月はどうなるんでしょうか。怖いですね。本当にそうなんですよね。今日のテーマ、私の場合はスポーツドリンクをたくさん摂取して汗をかくことですかね。あとは規則正しい生活を心がけて睡眠をしっかりとることでしょうか。寝ている時の冷房の効かせ方も冷やしすぎないよう気をつけないといけませんね、ということで、ありがとうございます。いや本当にスポドリ、やっぱね水分ですね。水分をしっかりとる、規則正しい生活をする、これに尽きるんだろうな。でこの寝ている時の冷房の効かせ方、確かにこう暑い暑いって言って、暑いからといってむやみやたらに冷やしすぎると多分良くないんでしょうね。なんかこうちょっとずつ、本当になんかあー涼しいみたいなんじゃなくて、まあまあまあいいかな、これくらいの気温ならってくらいのちょうどいい気温でちょっとずつ体を慣らしていくみたいなのも大事って確かに聞いたことがあります。今井さん、ありがとうございます。いややっぱりね、皆さんしっかり持っとられますね、ご自分のバテ、夏バテ対策。私ねこの前なんかとある子ども食堂にちょっとだけ行ってきて、でそこで子ども食堂の子どもたちとスタッフさんの方でカレーを作っとられて、あれなんだったか、ドライカレー、なんだっけ、ドライカレー、ドライカレーで合ってるかな、無水カレーか、めちゃくちゃ美味しくて、それがで、これ何が入ってるんですかっていう風に聞いたら、ちょっとあんまり普段ないと思うんですけど、金柑、ポンカン、みかん、オレンジ、なんかその柑橘系の果肉を入れてますという風におっしゃってて、でよく見たらめちゃくちゃ入ってるんですよ、その柑橘系の果肉が。柑橘系の果肉がカレーにいいと思ったんですけど、もう全然溶け込んでて

0: むしろこうなんかちょっと甘酸っぱさが入ってフレッシュな感じでとっても美味しくて、これ夏バテ対策っていうのもあって入れてるんですというふうにおっしゃってて、あ、なるほど、夏バテ対策、そこでねピンときましたね、今日のメッセージテーマ。いやでもカレーの季節が来ましたよ。でもそうやってこう食べ物もちょっとずつ工夫していって、なんか暑さに耐えられる体というか、暑さで疲れた体を癒す食べ物というか、やっぱそういうところでもね気を使っていけたらいいなとその時思いました。ああカレーが食べたくなってきたということで、この後も続いていきますが、CM を挟んで天気予報をお伝えしていきます。ダラス
1: FM 79.8 太田ピアノサービスの歌

0: お店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
2: やっぱり
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
5: 冬の独り言レディオ、安来市出身のシンガーソングライターういです。僕ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1、第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
6: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
7: 中田さん、ええことしとうなあが
6: めぐさんも遊ぼうで
7: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ、
6: ラジオで
7: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
6: ポッドキャスト配信もあります。
8: おはいごんだ。
9: 持ちなさい。みんなを配合させて許せない。
8: な、
9: 土曜はオンハイゴンで島根情報やエンタメを食らいなさい。
8: やられた。土曜はオンハイゴン、オンハイゴンすぎる。
10: 第3土曜日は午前10時から。土曜はオンハイゴン2時間生放送。
11: ここからの時間は鳥取地方気象台が5時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。現在鳥取県中西部、乾燥注意報が発表されております。現在乾燥注意報が発表されております。ご注意ください。外気温です。鳥取県は高気圧に覆われて晴れています。今夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響で曇り、午後は断続的に雨が降る見込みです。今日は北の風のち南の風、晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南の風のち北東の風、海上ではのち東の風がやや強く曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。波の高さは 0.5 メートルのち 1.5 メートルでしょう。降水確率です。鳥取県中西部でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は、今夜深夜の0時まで 0%、 明日午前6時まで 0%、 正午まで 40%、 午後6時まで 80% です。気温です。米子の明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は24度の予報となっています。以上、鳥取地方気象台が5時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしました。
12: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with

0: ナホナホーンズ、ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY インテリアガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、ヒエズ影山で検索。
2: ドラーズ FM
3: 79.8。 今月のこれどげな、
4: 夕刊ダラズネクストが1ヶ月間毎日オンエアして応援する今月のこれどげな、今月はサンデーメイクラブのだって眩しくてを選びました。サンデーメイクラブはスーパーウルトラ3ピースウルトラスーパーポップバンドです。大学のジャズ圏で出会いロック好きで意気投合したそうです。2025年9月には東京でのワンマンライブを行い、4月22日にメジャーファーストアルバム並々ならぬをリリースし、今年一番波に乗っている最注目のバンドです。ボーカルの浦小雪さんはソロでも活躍されていて、去年はソロ名義でアルバムもリリースされています。そして6月6日7日に青谷音楽祭開催されますが、こちらの1日目、6月6日にも出演が決定しているので、気になる方はこちらもぜひチェックしてみてください。それでは今月のこれどげなお届けしていきましょう。サンデーメイクラブでだって眩しくて。

0: 時刻は5時49分を回りました。ホリピがお届けしております。本日のメッセージテーマ、今からできる夏バテ対策。ラジオネーム真っ赤な忍者さん、ありがとうございます。夏が大好き、暑いことはウェルカムそんな僕が言うこと、皆様真剣に受け止めないでくださいね。思えばほんの数ヶ月前まで毎日毎日辛い寒い日々を過ごしてたじゃないですか。それを思えばこの今なんと過ごしやすいことか。まあ確かに、だって寒くないんですよ。何枚も何枚も重ね着しなくていいし、夜だって星空綺麗で外にいても心地いいし、積雪路面凍結で車の運転怖い思いをすることもないし、だけどまた数ヶ月後、いやでもまたあの寒い日々がやってきます。それを考えるだけでもううんざり。だから僕は今のうちにこの暑さすらもしっかり楽しみます。こう言って真夏の暑さでぶっ倒れたりしてね、苦笑ということで、熱いメッセージをいただきました。忍者さん、ありがとうございます。いや素晴らしいね。夏バテ対策、夏を好きになる熱いね、素晴らしい。でもすごいですね。いや私もね、寒い方が苦手なんですよ。なんか寒さって本当に耐えられない。なんかわかる？このなんかわかりますか？耐えられないって思うんですよ。暑い時は暑いみたいな、暑い暑いって言って暑いねーって終わらせられるんですけど、なんかやっぱ寒い時って私ちょっと耐えられないってなってしまって1秒たりともこの寒いという感覚を味わいたくないというか、本当に寒いの嫌いみたいな感じで、まあ、だから忍者さんの言ってることがすっごいよくわかる。なんか特に夜もう寒い寒いって言いながら過ごさなくていいのがすごく嬉しいかな。なんかね、重ね着してなんか夜コート着て外出ないと寒いとか、なんか友達と遊んでても、夏はね本当結構例えばカフェとか行って夜ご飯食べてみたいな、その後どうするってなった時に、割と私選択肢として海か山みたいなことが多いんですよ。まあこの辺りね、海も山も綺麗だし、だからあの海家の海岸とかよく行くんですけど、ちょっとね冬は寒くて選択肢にすら上がってこないんで、まあちょっとね海が選択肢に入ってくる季節になったなという感じです。あ、何の話だったっけ夏が好きというね、でも夏が好きというのは素晴らしい。ただ私なんかその寒いのが嫌いなだけで、夏が暑いのが好きというわけでもないので、ちょっとねなんとか暑いの最高と頭を騙して耐えていきたい。まあでもね、そうなの、忍者さんの言ってくれてるようにやっぱ嫌でもねまた寒くなるんで、やっぱ寒い時の方が多いよね、1年のうちに同じくらい。でもやっぱりこうちょっとね、夏にしかできないこととかね、星を見るとかね、重ね着せずにアイスを食べまくるとか、雪の心配なく過ごすとか、夏にしかできないことやっていって楽しい気持ちで過ごしていきたいね。マインド大事ですね。忍者さん、メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム R ちゃんのお母さん、ホリピさんこんにちは。こんにちは。ものすごく暑いですね。かっこ汗、いや本当に汗です。暑いのは苦手なので、こちらが夏バテ対策を教えてもらいたいくらいですが、気づいたことがあります。若い頃は毎年夏バテしていましたが、太ってからは夏バテしなくなりました。
1: え？
0: でも今からできる対策は、こまめに水分補給をして、一気飲みはダメなんですよ。いやそうなんだ。適度に塩分を取ることですね。あとは睡眠もしっかり取りましょう。クーラーの風は直接当たらない方が良いですよ、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。やっぱそうだよね、今日一番多かったこの睡眠と水分補給と、でもやっぱクーラーの風直接当たるの良くないってよく言いますね。確かになんか暑いからね、実家で当てたくなっちゃいますけど、なるべく当てない、覚えとこう。この太ってからは夏バテしなくなりまし

ますか。私ちょっと会ったことあるんですけどね、演奏とか見に来ていただいて。全然太ってないですけどね。でも体重が増えてから夏バテしなくなったってことですよね。そういうのあるのかな、ちょっと初めて聞いた。ちょっと皆さんもそういうのあったら教えてください。そうなの。でもしっかり食べるのは大事だろうなとは思うんですけど、それは盲点。ちょっと皆さん太りましょう。今日の締め、太りましょう。ということで、今日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。ラストナンバー、ラジオネームかずっちょさんのリクエストでリメンバーミーお届けします。

0: お届けしている曲はカズッチョさんのリクエスト、リメンバーミーお届けしました。ということで今日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。あ、言い忘れてた、このリメンバーミーは東京スカパラダイスオーケストラシシドフカフカさんバージョンでお届けしておりました。はい、ホリピがお届けしてまいりました、ゆかんならずネクスト火曜日、この後中海テレビ放送の111チャンネル放送されます。今日の放送内容を紹介します。暑さから子供を守る小学校の熱中症対策、夏山登山、登山道整備、特集原油高騰漁業への影響は、この後午後6時からの放送です。だいぶね暑くなってきました。日差しも強くなってきたし、皆さん体調には十分に気をつけて過ごしていってください。そして皆さん今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんな夏バテ対策ありました、まあ、やっぱりねしっかりとした規則正しい生活を今のうちからやっておいた方がいいかも、あとはカレーに柑橘系の果肉を入れるといいかも、ということで今日のね1時間の総括はこんな感じかなと思います。明日水曜日のこの時間は青木さと子さんが担当します。来週またお会いしましょう。ホリピでした。バイビョーン。
1: 米子市空き家空き地対策室とベラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
2: 相続した空き家どうする？
3: 売ったり貸したりできるかな？
4: 解体費用もいくらかかるのか。
5: そんなお悩みは？
6: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
7: 住宅のプロが無料でアドバイス。

0: イス十窓で検索。
1: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: 直江貴一です。
0: 今井ひろみです。
2: 直江貴一
0: 今井ひろみの
2: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
0: 毎週水曜午後1時半から、
2: ぜひ聞いてください。
0: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
2: 腐った身がなんかじゃねえ。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
4: 6時です。ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
5: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
6: 津山も一緒だよ。
7: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日はエルビス・コステロのアルバムスパイクを選んでみました。イギリスのミュージシャンエルビス・コステロによる89年リリースのアルバムで、知性と好奇心に満ちた野心的なロックを聴かせてくれ、常に新しいロックを切り開いていく一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 安来市加納美術館
4: 光の森通信。
5: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
3: 館長の千葉牛尾が
5: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ内で
3: 安来から
4: 平和の光をお届けします。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。

0: 今日はエルビス・コステロのアルバムスパイクの中から This Town、 ベロニカ、ゴッズコミック、チューイングガム、ミス・マクベス、コールトレイン・ロバリーズをお届けしました。イギリスのミュージシャンエルビス・コステロによる89年リリースの彼らしい鋭く皮肉っぽい歌詞や感情がむき出しの中でも新しさ感じるアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。
1: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: K&S コーポレーションは宅地の注文分譲を手掛ける不動産会社です。お客様が欲しい理想の土地の条件を私たちに聞かせてください。
3: 注文分譲プロデュース K&S コーポレーション。
2: 大山上のなるタウン第1期好評分譲中。
4: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
5: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車、それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯してお互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配り、スピードを落として運転しましょう。ダラズ FM ヘッドライト点灯キャンペーン、オフィスアシスタント KOA、 人に優しい運転を米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
6: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か。
7: 毒の元、
6: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
7: お相手は私、バシコと謎の師匠。
6: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。

0: 原神の坊主カフェ。この番組は町や地域の NPO 団体、個人の活動家、政治、経済、学生サークル、福祉、趣味やスポーツ、芸能の世界で活躍されている地元の元気な夢追い人にスポットライトを当てて、ここダラーズ FM 坊主カフェにお招きし、思う存分おしゃべりしていただこうと企画した番組です。どうぞ30分間ごゆっくりお付き合いください。お相手は米子まちづくり塾坊主カフェマスター源信です。さて今日はどんなお客様でしょう。
1: この番組は大切な人を思う一番近くで日本生命、365日24時間水回りのことならお任せください、サンテックス株式会社、ものづくりが好き稲田建設、地域を豊かにする家づくり砂原建築企画、以上各社の提供でお送りします。

0: 砂原建築企画はお家作りパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まいづくりを通じて暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるお家作りに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
1: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
2: 農区建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
3: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
4: こんにちは、日本生命です。
5: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
6: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
5: 保険についての詳しいお問い合わせは
6: 米子市加茂町日本生命米子シティ営業部まで。
7: おっす、オラ原芳雄。毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ。絶対

0: るよな。
1: いらっしゃいませ。こんにちは。
2: こんにちは。
1: どうもこんにちは。今日は松江からのお客様でございますよ。コーヒーの香りがいたします。お客様から、今日はボーズカフェようこそおいでいただきまして、
2: こんにちは。
1: 今日はですね、ご自身のカフェから飛び出していただきまして、ボーズカフェの方にご来店ということでございまして、はい、今日はコーヒー飲まれますか。
2: あ、コーヒーを
1: じゃあコーヒー入れましょうか。
2: いただいてもいいですか。
1: ということでございましてですね、今日のお客様はイマジンコーヒー、あの有名な山陰では有名ですね、イマジンコーヒーのなんと伊勢宮店で、スタッフとして、働いていらっしゃいます大塚義文さんでございます。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ほぼ伊勢宮店を牛耳ってるんですよね。
2: いやいや、そんなことないです、ね、あのイマジンコーヒーの伊勢宮店はあの、朝の9時から夜の11時半まで、はい、あのいつでもやってるようなコーヒー屋なんで。
1: 伊勢宮って大体どのあたりになるんですかね、はい、松江城をこう見ると。
2: あ、そうです、伊勢宮は松江駅から
1: 橋の向こうですか、はい、まだこっちですか、松江城側、
2: 松江駅からあの橋を渡らずに、
1: 渡らずに、
2: はい、
1: あ、
2: そうですね、
1: 渡らずにこう繁華街の方に入っていくの、あれが伊勢宮
2: 入っていって松江城に向かう道の、まあ、本当にあの松江城から歩いて5分くらいの、
1: 5分くらいの
2: 松江では大きいその繁華街というか、まあ、飲み屋さん街です、ね、
1: 飲み屋さん街ですね、はい。今、大塚さんはおいくつですか。
2: はい、僕は今30歳です。
1: いつ頃からやってらっしゃるんですか。
2: 僕がそうコーヒー屋になったのはまだ、4年目で、うん、去年、2022年の、はいはいはい、冬からですね、
1: はい。それまでは何をしてらっしゃったんですか。
2: それまでは普通にサラリーマンをしてまして、サラリーマン、まあ、はい、会社員で
1: 働きました。どういう系統の会社員だったんですか。
2: 不動産会社で営業職として働いてて、なんでまあ全然また毛色の違う仕事
1: 違います ね、はい。じゃあむしろ営業の途中でちょっと、はい、なかなかうまくいかねえなってことでちょっとブツブツ言いながら、ね、はい、コーヒーを好きだったんですか。
2: そうですね、コーヒーは好きだったんですけど、そんなに詳しくはなくて、どちらかというとこのなんていうかイマジンコーヒーのなんか醸し出す雰囲気というか、お店のなんかこうゆっくりできる感じの方が好きで、はい、
1: 今日は今ラジオを車に乗って聞いてらっしゃる方がほとんどだと思いますので、はい、じゃあどういうコーヒーなのかちょっとね、はい、今ラジオあの、ね、運転しながら聞いてらっしゃる方にぜひお店に来てもらいたいじゃないですか。
2: はいはい、もう来ていただきたいです、
1: ね。じゃあイマジンコーヒーのせっかくですから、はい、ちょっと今日はねPR をもう喋り倒していただいて
2: そうです、
1: ね、こんなに美味しい、はい、自分が惚れたコーヒーなんだということで、はい、山陰ではイマジンコーヒーって、まあ、有名ですけど、はい、代表はどなただったですかね。
2: 代表は、はい、岸本さんとい
1: って、
2: そうですね、もう今13年伊勢宮でにはなるんですけど、
1: 本店がどこになるんですか。
2: 本店があの僕らが働いてる伊勢宮のお店 で、 になるんです、ね、
1: で何店舗ぐらいあるんですか。
2: イマジンコーヒーロースタリーといって、うん、焙煎とお菓子作りをしている場所があるのと、はいはい、あといつもの方に、うん、イマジンコーヒー砂子田という名前で、うん、出雲大社の、まあ、近くとは言えないけど、はいはいはい、出雲大社に行く道すがらにあるような、うん、お店が1店舗と、うん、あとイマジンコーヒー の、 横のお店、イマジンコーヒー伊勢宮の横のお店なんですけど、うん、洋服だったりだとか、ちょっとした香りのものとかお酒だったりとか販売してるバワンっていうセレクトショップ、
1: 同じ系列 で、
2: 同じ系列でトータルまあ4店舗やってるような感じですね。
1: じゃあいろんなそういう、まあ、若者をターゲットにしたような、
2: うん、あ、そうですね。ただ若者、もちろん若い方たくさん来ていただいてるんですけど、若者をターゲットにしてるっていうことはなくて、イマジンコーヒーは、うん、本当にいつでもやってて誰でも来れるっていうのを、まあ、結構僕らの、まあ、コンセプトじゃないけど
1: コンセプト、
2: はい、やってて、はい、どんな人でも入ってきやすいお店にしたいなとは思ってるんで。
1: いいですね、敷居が低い感じでいいですね、
2: はい、なんで、まあ、本当に若い人に限らず、まあ、どんな方も来ていただきたいなと僕らは思ってます。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: もともと大塚さんがそのコーヒーに出会ったっていうのはやっぱりそうした、もともとがコーヒー好きで営業マンやってらっしゃる時からコーヒー飲んでたっていうのがきっかけですか。
2: はい、そうですね、実はそんなにコーヒー好きでいろんなカフェを巡ってたっていうわけではないんですけど、はい、まあ、その毎日こう働いてる中でそういうなんというかシンプルにお店に

0: 合ってる。であのコーヒー提供して、お客さんを喜ばせて喜んでもらってるっていうそのシンプルな姿みたいなのに働いてるイマジンコーヒーのスタッフにはーはーなんかすごいいいなと思って、
1: は
0: い、
1: 分かります。コーヒーって、はい、もうもちろん味や香りや、うん、そういったものもコーヒーの魅力もあるんですけど、はい、コーヒーを飲むための時間、
0: そうなんですよ、本当に
1: その雰囲気、
0: はい、
1: それも買うっていう感じですよね、
0: うんうんうん、そうですね、本当に特に僕がその営業マンとして営業マンというか営業職として働いてる中でちょっとこう心がこうせわしなくなってる時とかに、それは
1: もちろんありますよ、
0: そういうところでね、こう座ってこうゆっくりするっていう時間とか友達と話したりとかする時間が僕は結構なんていうか救いになってるようなところがあって、
1: わかります、
0: そういうのを提供してる人たちがなんかすごいかっこいいなと思って、
1: なるほど、
0: うん、そういう仕事自分もしたいなと思ってちょっとこう心機一転じゃないけど、
1: いいですね、はい、そうやってそこで働いてる人がかっこいいっていうふうに、うん、そのかっこいいと思っていただいてた人たちは今嬉しいでしょうね。
0: ああ、そう
1: だと思います。そう思ってやってるんだもん。
0: はい、
1: ええ、我々も私もこう見えても営業マンやってたんですよ、若い時ね。そうすると、はい、米子はね本当本当に喫茶店がいっぱいあったんですよ、タバコ屋の数よりも多く、
0: あ、
1: ここで、はいはい、インベーダーゲームって分かります？
0: あ、なんか分かります。
1: そうそう、なんかキュンキュンキュンキュンってやったりね、それで壁一面にね、はいはいはい、少年ジャンプからね、ゴルゴ13からね、おいしんぼからね、
0: 喫茶店ですね、
1: そう、はい、本当の喫茶店風なね、そういったものでねコーヒーを楽しむというよりも、時間をこう潰すというか、
0: そうですね、
1: うん、だからそこで働いてる人がかっこいいななんて思ったことがない、うん、だから自分でその時間をちょっとこうほっこりしたりね、
0: はいはいはい、
1: ちょっとこうタバコ一服したりね、うん、そういうような意味合いで喫茶店を使っていた、
0: うんうん、なんかそうイマジンコーヒーがそのコーヒーや、まあ、喫茶店って結構一人でこうゆっくりするようなお店が多いと思うんですけど、
1: はいはい
0: はい、1枚板 の, その大きいカウンター、うんうん、もう店員さんとの距離がすごい近くて、それもなんかその人かっこいいなって思った理由の一つなのかもしれないですね。
1: 近いということはやっぱり会話もするわけですね。
0: あ、でもするんですけど、うん、僕正直その時に何というか恥ずかしがってたんで、
1: まあ、普通そうですよね
0: 全然知り合いになって友達になったとかじゃなくて、うん、ちょこっとだけ話して
1: ちょこっとだけ
0: コーヒーで飲んでみたいな。
1: 本当はもうちょっと喋りたいんだけどね
0: そう、本当はもっと喋りたかった、
1: ね、ちょっと常連ぶりたいんだけどねなかなか敷居が高くてそのあたりがね、喋、
0: ね、
1: れませんよね、はい、
0: うん、
1: あれってどうなんですか、喋りかけてもらっていいんですか。
0: そうですね、僕ら喋りかけて欲しいです、
1: うん、そうですか。
0: 特にうちのイマジンコーヒーのスタッフは喋るの好きなスタッフが多いし、結構町のことが松江のことが好きなスタッフが多いんで、観光の人もそうだし町の人も、うん、例えば松江に飲みに来たっていう時とかも、うん、次どっかいい店ありますかとかでも、うん、なんか聞いてくれたら、うん、なんか喜んでみんな話してますよ。
1: そうですね、はい、今回、松江の伊勢宮店、イマジンコーヒーの伊勢宮店の大塚義海さんがゲストでございますが、
0: はい、
1: 大塚さんをご紹介いただいたのが島根県立大学の岩本先生でした
0: っけ。そう、岩本さん、ね、はい、アッキーって呼んでるんですけど、
1: アッキーさん、
0: はい、友達ですね。
1: アッキーさんはどういうつながりなんですか。
0: はい、アッキーは一番最初を言うと本当にイマジンコーヒーに僕が立っている時に、そのお客さんとしてまだその時は島根に住んでなかったアッキーが、
1: そうでしたね、
0: 来てくれて。
1: そうでしたね、松江に住んでなかったんですよね、はい、彼ね、
0: うん、それでこちらにまた出演されてたんですけど、青山くんっていう、
1: 青山
0: 余白っていう、はい、ゲストハウスをやってる彼と一緒に立ってたんですよ、その時イマジンコーヒーに。
1: あ、そうですか。
0: すみません、立ってて、でその二人で立ってる時に岩本くんが遊びに来てくれてというか、初めて会って
1: お客さんとして来られて、そう、
0: 意気投合してというか、
1: お客さんと意気投合するんですね、
0: はい、そうですね、それからそう、青山さんが自分で余白っていうイマジン、ゲストハウスを、
1: ゲストハウスでしたね、
0: はい、開くことになったので。
1: もう行かれました。
0: あ、僕は、はい、何度も、
1: 何度も
0: 行ってます。
1: 本当ですか。
0: はい、そうですね、もう同僚が
1: 独立してる。大塚さんって独身、
0: はい、独身です、はい、
1: あ、そうなんだ、はい、あ、なるほど。じゃあいろんなとこ行けますね
0: そうですね、はい、もちろんそれはいろんなところで遊びに行ってます。
1: で来月ぐらいにもう結婚するんですか
0: いやまだね、いつになるか。
1: そうなんですか、
0: はい、あれですけども、はい、
1: そうなんですね。でその時に、まあ、みんなでこのコーヒーについていろいろと、 やっぱり喋ることってあるんですか。
0: おでもそれこそさっきも話はあれですけど、あのコーヒーについてそんなに話したっていう記憶はないです ね、
1: そ、 うだよね。
0: それこそそのアッキーがその島根に初めて来たっていうことだったんで、まあ、島根の話したりとか、そのアッキーの地元の話したりだとか、
1: そうですね、
0: そういうことだったと思います。もう今結構昔の話なんで、それもなかなか思い出しにくいですけど、はい、
1: そうなんですね。じゃあそのイマジンコーヒーで、はい、まあ、有名なイマジンコーヒーのイメージとしては、
0: 本当ですか、有名、
1: もう焙煎というかね、はい、こだわってらっしゃる、はいはいはい、あの浅入りと中入りと深入りってあるじゃないですか、
0: うん、そうです ね、すごいよく知っていただいて、はい、
1: あのだから浅入りなんていうのはちょっと酸味が出たりなんかしてね、うん、でフルーティーな感じも
0: フルーティーな感じ
1: しますよね、はい、あのイマジンコーヒーで、大塚さんがお好きな味ってはどういう味なんですか。ご自身がお好きなんですか。
0: そうですね、それもですね、あのよく、まあ、あのこうやってコーヒー屋に働いてるんでそうやって聞いていただくんですけど、あの未だに僕は結構あのどれが好きっていうのが実はなくてあのコーヒーがいろんな種類というかいろんなタイプのコーヒーがあるっていうのが僕は楽しいと思ってて、
1: うん、そうですね、
0: あの結構やっぱ苦いやつが好きとか、うん、逆にスッキリしてフルーティーなやつが好きっていう方多いと思うんですけど、うんうん、僕はなんかそのこういう気分の時、朝起きてちょっとスッキリしたいなって時はフルーティーな感じのコーヒーで、夜スイーツと、夜というかお菓子の時にスイーツと合わせたいなっていうんだったら、少しこうあの焙煎度の深いあの苦みがあるようなコーヒーを合わせてとかっていう風にこう選べるのが面白いと思うんで、なんかあの一つのこう苦い液体であのっていうイメージよりは、こうその時の気分に合わせてあのコーヒーを選べたら楽しいかなと僕は。
1: 気分や体調がありますもんね。
0: そうですね、体調もありますね。
1: 今日は無性にミルクと砂糖入れたいって時もあるからね。
0: そうですね、はい、
1: あれで、
0: はい、
1: 不思議ですよね。
0: そう、全然あの僕らそのよく喫茶、うん、あのコーヒー屋なんで、あのミルク入れない方がいいですかとか砂糖入れない方がいいですかとか言われるんですけど、全然僕らはそんな風には思ってない、その時の体調とか気分に合わせて、
1: いいですよ、ね、
0: はい、選んでいただければと思ってます。
1: ですよね、あのよくあのあれはね、米子堂でね、岡山に行くときにすぐ昼前のサービスエリアでね、あのコーヒーよく頼むんですよ。
0: 昼前のサービスエリア、はい、
1: そうそうそう、あそこ の、 あのクロワッサンが美味しくてね、
0: へ、
1: もうめちゃめちゃ美味しいですから、それでコーヒーと一緒にこう、はい、もう絶妙なんですよ。でその時にね、
0: はい、
1: あのミルク入れますかって言われるの、
0: はいはいはいはい、
1: でミルクは別に欲しいんですよ。
0: ああ、なるほど。後で。
1: そうそう。それはね、
0: 出したいんですね。
1: もう入れる瞬間に変わるかもしれないから。
0: うん、
1: 入れる瞬間に気分が変わるかもしれないのに、あの砂糖どうしますかとかミルクどうしますかって言うと、あ、入れお願いしますって言っちゃったら、
0: うん、
1: 入れて出てくるのよ。
0: そうですね。
1: あれね、あのまああれもうあの丁寧でいいかもしれないけど、はい、あの僕の性格からいくと、
0: うん、
1: 一瞬飲む瞬間に、
0: はいはいはいはい、
1: やめようかなとか。あれあるよね。
0: なるほど、あのぜひイマジンコーヒーに来ていただいたらその時の気分に合わせてコーヒーも選べるし、
1: ね、うん、
0: あの砂糖入れるかとかミルク入れるかも選んでいただけるんで、
1: ね、ありますよ ね、 ね、
0: ぜひ。
1: なるほどね、うん、あのイマジンコーヒーで今働いてらっしゃる方って何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: は
1: い、
0: 今、まあ、3店舗あるので 10人ちょっとくらいですかね。はい、
1: みんな若い方で、
0: そんなことないですよ、4、50代の方から、
1: う
0: ん、一番下だと20代
1: です、ね。ああ、そうですか。
0: ですね、はい。
1: やっぱりコーヒー入れるのにこんなになんかいろんな資格を取ったりとか、うん、なんかそういうお勉強するっていうようなことを会社挙げてなんかやってることってあるんですか。
0: そうですね、うん、特段こう資格が絶対必要っていう仕事ではないんですけど、そのイマジンコーヒーっていうコーヒー内でそのテストみたいなのが
1: あって
0: 、まあ、最初に入ったスタッフ、まあ、次の日からもうコーヒー入れれるっていうわけじゃないので、それが結構厳しいというかしっかりやってますね。僕も最初にイマジンコーヒー入ってから自分でコーヒー入れるようになるまで半年くらいかかったような感じでしたね。
1: あ、本当ですか。
0: なんかその間は練習して
1: 練習して、はい、練習して、
0: はい、
1: へ、私若い時にね、
0: はい、
1: 父がねドイツ料理やってたんですよ。
0: ドイツ料理、
1: うん、そうそう、父がね、興味が、はい、それで私サラリーマンやってて帰るとね、
0: はい、
1: 家に帰らずにその父の店でコーヒー入れてたんですよ、
0: はいはいはい、
1: サイフォンで。
0: あ、サイフォンもいいですよね、
1: う
0: ん、
1: ボコボコボコボコってこう、はい、あの砂時計をひっくり返してね、
0: はいはいはいはい、
1: それでやってね、
0: あの見た目もいいですよね。
1: そうなんですよ、
0: ボコボコボコって。
1: だからペーパーが出てきた時に、
0: はい、
1: なんか嫌だったのよ。 ペーパーの匂いがするような気がして。
0: あ、でもそれはね、あるかもしれないですね、
1: なんかね、うん、ボコボコ

0: ボコボコやったのがコーヒーだってイメージがあったんですけど、実際イマジンさんではどんな風なコーヒー入れ方してるんですか？
1: イマジンコーヒーは2種類で、さっき言ったペーパーのフィルターコーヒー、ハンドドリップで入れてるコーヒーと、あのエスプレッソマシンから作る、エスプレッソを中心にそのカフェラテとか、アメリカーノとか、ああいう、その二通りでやってますね。
0: そうなんですか、はい、実際に代表の方がこう豆を買い付けに行ったりなんかされてるんですか？
1: あ、そうですね、買い付けっていうふうには僕らは思ってないですけど、実際に僕らも産地の方に、訪ねて、実際作っているところを見た上で、そういう関係性のある農家さんから豆を買わせていただくっていうのはありますね。
0: ああ、そうですか。
1: 僕も今年の2月に今回はネパールのコーヒー農園に行ってきました。
0: へえ、エチオピアなら、なんか、こういう感覚があるとかね、お国柄によってね、ケニアならこう柑橘系とかね、
1: そうです ねそういうのありますね。
0: グアテマラならまあチョコ感がこう
1: すごい
0: よくあるとかね、そういうのありますよね、
1: そうですそうです。
0: なんかそういうふうな選び方されるお客さんもいらっしゃいますか？
1: そうですね、エチオピアが好きでエチオピアのファンでって方とかもいらっしゃいますし、うちはそのエチオピアの浅入りで、そう柑橘系のやつとか、ガテマラのさっき言ったチョコナッツ感があるやつ、インドネシアの、マンデリンっていうやつですね、しっかり、どっしりしてて、ハーブ感がちょっと
0: あるような、いいですね、
1: はい、やつのなんかキャラクターが違うやつたくさん分けておいてるので、だって今日の気分で、選んでいただく方多いですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: ご自身でもプライベートで帰ってから、もう日中コーヒー入れてるのに帰ってからまたコーヒー入れるってことあるんですか？
1: 僕そうですね、それこそ、僕は夜働いてるんですよ。だいたい夕方の4時くらいから深夜もう11時半が閉店なんで、12時以降になるので、夜飲むことはあんまないですけど、 その代わり昼空いてるので、その時は結構パートナーに、僕入れてもらうことが多いですね。
0: ちょっと待ってください、パートナーって今おっしゃった？入れてくれる人いるわけ、ね、
1: 入れてくれる人が、はい、
0: 今ちゃんといるわけね。
1: もう自分で入れるのも疲れた。
0: 疲れた。そうなんですね、
1: はい、
0: 今大塚さんの中でコーヒーに一番合うお菓子って何？
1: うわー、これ僕すごい考いつも考えてるんですけど、最近すごい僕好きなのは、和菓子です。
0: わかる、わかる、わかる。意外と合うね、
1: 僕ね、固有名詞とかいいんですかね、倉吉のうつぶき公園団子っていう団子がすごい好きで、あれコーヒーとめちゃくちゃ
0: 合います。合います合います合う合う合う、
1: そう
0: そうね、
1: そうやってね、なんかこれと合うみたいなの見つけるのも楽しいですね。
0: そうそう、
1: めっちゃ合うみたいな。
0: そうですね、
1: あります、はい、
0: 最近私思ったのが、はい、たい焼きがあるじゃないですか。
1: たい焼き、
0: はい、たい焼きは絶対冷たい牛乳が合うんですよ。
1: おお、
0: はい、もうたい焼きと冷たい牛乳はもうセットなんですよ。
1: はい、
0: それが冷たい牛乳がない時にね、はい、熱いコーヒーでたい焼きを食べたんですよ。
1: はいはいはい、
0: 合うんだな。あんこが合う。
1: あんこは合いますよね。
0: あんこが合うのよ。そうそうそうそう、
1: あんことコーヒーがね、
0: 合う。あんことコーヒーはね、合うのよ。ぜひちょっとね、メニューにね、たい焼きを加えて。
1: いいですね。
0: そうそう、イマジンコーヒーがたい焼きを作り始めたっていう。いいかもしれませんね。
1: でもうちのお菓子を自社ブランドみたいな感じで作ってて、その中に一個ですね、マッスルあんこマフィンっていうんですけど、きな粉とバナナとあんこのマフィンがあって、
0: あ、そうですか、
1: そのタンパク質たくさん取れる、
0: あんことバナナは合うからね。
1: そう、
0: それ
1: とコーヒーがまた合うん
0: で、ね、あ、コーヒーが合 ういいですね、はい、いろんな楽しみがあっていいということでしょうか、
1: はい、そうですね、コーヒーいろんな試しの意味があると思います。う、はい、
0: そうですよね、最後になりますけれども、はい、イマジンコーヒーでの夢でもいいですし、はい、大塚さんの個人的な夢でもいいですし、
1: はい、
0: 目標でもいいです。
1: うん、
0: 今ラジオを聞いてらっしゃる方に宣言していただけませんか？
1: そうですね、僕は会社員も僕はすごく充実してたんですけど、うん、今こうやってコーヒー屋に立って、すごいシンプルですけどコーヒー入れてお客さんに喜んでもらうっていう、そのシンプルな構造がすごい楽しくというか、今すごく充実してて、
0: なるほど、
1: はい、
0: 今楽しい、
1: 僕自身がすごい今充実してるんですけど、
0: 充実してるから、
1: なんか次はなんか僕が、

0: カウンターに座ってた時にあのいいなって思ってもらったように自分のこの生き方というか自分の生活で誰かのなんか気持ちが変わったりだとか、こういうなんかまあ実際バリスタとか飲食業っていうのがなんというかあんまり給料も高くないし、
1: そんなことないです。
0: どうなのかなってやりたいけどどうかなみたいな人も結構いらっしゃるように聞くんで、自分の生活をもってなんかこういう仕事も楽しそうだなっていうふうに思ってもらえるように、
1: そうね、生きがいっていうのは対価じゃないからね。
0: そうですね、
1: それは他人が評価することであってね、
0: はい、
1: やっぱり自分の生き方ってのは自分でかっこいいなっていうのをね、選んでるのが一番やっぱりそれこそかっこいい生き方と私は思います。
0: はい、
1: いや本当にその通りだと思います。今日のお客様は松江からお越しでございます、イマジンコーヒーの伊勢宮で、スタッフとして働いていらっしゃいます大塚義文さんでございました。またお店の方で、
0: はい、
1: 眼鏡かけて、
0: あ、そうですね、眼鏡かけて
1: 丸眼鏡で帽子かぶって、
0: 帽子かぶってるか、その下は同じ髪型で
1: 同じ髪型坊主カフェでございまして、
0: 坊主カフェ
1: で坊主カフェでございますんで、ぜひ見つけたら声かけてください、大塚さんって、よっちゃんって言っていただきたいと思います。
0: ぜひ言ってください、はい、ありがとうございます。
1: 本日ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 砂原建築企画はおうちづくりパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まいづくりを通じて暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるおうちづくりに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
3: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
4: 土木建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
5: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
6: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金棚デラックスワーダダヨで放送中。
7: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
8: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
7: クラスカイワタの
8: 音楽室
7: 70。 MC はクラスカイワタと
8: マンチャラゼミ。
7: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
8: ぜひお聞きください。

0: 本日も原神の坊主カフェにご来店賜り誠にありがとうございました。またのご来店をお待ちしています。
1: 子どもを虐待から守るための5箇条。
2: おかしいと感じたら迷わず連絡、
3: 通告してください。
2: しつけのつもりは言い訳。
3: 子どもの立場で判断しましょう。
2: 一人で抱え込まない。
3: あなたにできることから即実行しましょう。
2: 親の立場より子どもの立場、
3: 子どもの命が最優先です。
2: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
3: 特別なことではありません。
1: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動には、あなたのおいしい笑顔のために、寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
4: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
5: スーさん、最近体調どう？
6: シャキッとせんでな。
7: そんな時は私たちにお任せください。
8: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
9: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
10: 7時です。

Welcome to Gawa Radio. You are listening to it here on Music Bird. 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。Gawa Radio 略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。皆さん今日も一日暑かったですね。実は私先週家族と一緒に長崎の方に行ってきたんですけど、めちゃくちゃ暑くって、で帰ってきても暑かったんですけれども、皆さん油断してはなりませんよ。なんていうの、明日からちょっと涼しくなるそうなんですよね。まあでもね、梅雨あとちょっとでやってくるということなんだけれども、前まではね梅雨が来る嫌だなーなんて思っていたんだけれどもね、やっぱり私あのいろんな番組でその作物とかの取材させてもらっていると、やっぱり雨たくさん降ってもらいたいななんて思ったりしています。ということでみんなですね、あの雨が降るようにパワーを送っていきましょうなんてやって、はい。ということで本日5月19日なんですけれども、語呂合わせで香りを育てるということで香育の日なんですね。ということで今回のメッセージテーマをご紹介いたしましょう。今回はこちら、セントとなっています。そう、えれ、みんなスメルなんじゃないのと思われてるかと思いますが、このように考えてください。漢字ででもあの包むというような感じの字で、あの匂うってあるじゃないですか。または、消臭の臭で匂うと、この2つパターンあるじゃないですか。スメルはその消臭の匂い、まあ、ちょっと臭いって書いてある感じで思っていただいて、そして香るというのはセントというふうにね思っていただければ分かりやすいかなというふうに思いますが、今回はですねどちらも聞いていきたいと思っています。なので皆さんのねやっぱり好きな匂いもあるかと思いますが、この匂い苦手なんだよねとかいう、そういうのも OK なので受け付けておりますので、皆さん送ってください。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。ファックスは0332888902 0332888902。そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。それでは本日ですね、なんと8時台にプリンセス天功さんが来てくださるということで、今回のオープニングナンバーはですねちょっとちなんだ曲にさせていただきました。どうぞ聴いてください。私ガウの ESP。

生放送でお届けしていますガウラジ、皆さんからのメッセージ続々と届いています。ありがとうございます。モジャテン32さん、オープニングナンバーかっこいいです。ありがとう。この曲はですね、私あのサイキックサーカスっていうバンドにちょっといさせてもらっていた時に作ってもらったんですけれども、あの私があんまりわからない言葉がたくさんあって、なんかすごい逆にかっこいいななんて思ったりとかしていたんですけれどもね、あの結構ね聞いてもらいたい、分かったかと思いますけれども、めちゃくちゃかっこいいでしょね、ダウンロードできると思いますので、よかったら ESP サイキックサーカスで登録されてるのかな、チェックしてみてください。メッセージご紹介いたします。ガーさんこんばんはとね、ファックスをくださったのが星の物語さんからです。私の好きな香りは季節の香りです。もううまく表現できませんが、春の香り、夏の香り、秋の香り、冬の香りがすぐわかるんです。例えば雨が降る前のなんとなく土の湿気り、湿り気、湿りのようなジメジメとした香りがします。それに近いかな。春は春、夏は夏と四季それぞれの香りが鼻で感じるのはすごく楽しいです。そうか、私ねあんまりわからないんですけれども、なんとなくですね、でもこんなにはっきりはわからないかなとは思うのですが、そういうね鼻が敏感な人はね、なんか得した感じがしますよね。羨ましいです。さらにですね、 X の方なんですけれども、セントラ GTS さんは、私の地域の方言で言いますとかまりっことか言うんだって。匂いがかまりっこって言うんですね。へー、ちょっと勉強になりました。マッスルさんはですね、長崎は今日も雨でしたか。違うんですよ、めちゃくちゃね、もう本当にあのピーカーンってなってまして、めちゃくちゃ暑かったですね。私もね歌いたかったですよ、長崎に行ったからには。そしてブルーバードさんは雨女です、梅雨生まれだからね、楽しかったです。皆さんこの後もねガンガン送ってください、お待ちしております。さて7時台のライブアップ、のコーナーなんですけれども、 Life in Japan、 今週はフランスご出身のルイーズ・ボンペックさんと、オンラインでお話を伺います。

がっていきます。そして8時台なんですけれども、今週は世界的イリュージアニストのプリンセス天功さんがスタジオに来てくださいます。1年ぶりぐらいにお会いするので、もう今から楽しみです。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきましょう。 First song is Starship の We Built This City on Rock and Roll という曲と、そして LL Cool J featuring Mary J. Blige の Favorite Flavor、 この2曲を続けて Let's take a listen。 We Built

0: からは Life in Japan のコーナーとなっております。このコーナーでは海外の留学生や社会人の方をゲストにお招きしてお送りしています。今回はフランスご出身のルイーズ・ボンペックスさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで今回はですねオンラインでお供していただくということなんですけれども、今はご自宅なんですか？
1: まあ、そうですよね、今はお家で渋谷の近くに泊まっています。
0: あ、そうなんですね。 Very nice、 素敵なカーテンが見えるそんなご自宅となっていますねさて、何とお呼びしていいですか？ルイーズさんでよろしいですか？
1: まあ、ルイーズだけでもいいですよね。
0: ルイーズで、わかりました。よろしくお願いします。ということでルイーズさん

0: さんは日本にいついらしたんですか？
1: 今回はね、去年の10月に着きましたんです。
0: うん。で、今回はなんと、お仕事というか。
1: いや、今はお仕事はまだ、ないんですよね。今はワホリのビザで来てます。
0: おー、ワホリ。私、あんまりそのワホリの、仕組み分かっていないんですけれども、そのワホリっていうのが、そのご出身のフランスが出してくれるものなんですか？
1: まあ、そうですよね。ワホリはワーキングホリデーですよね。で、まあ、いろいろな国からワホリのビザがもらえますけど、まあ、やっぱりフランス人が結構使いますよね、日本に。
0: うん、
1: 1年間、来られるためにね。
0: うんうん。で、働きながら、まあ、ちょっとその、ホリデー的なってことでいいんですか？
1: そうですよね。ちょっと逆かもしれません。なんか、なんかツーリストのいろいろなところ見に行くながら、ちょっと時々バイトとかやってる、まあそんなイメージがありますよね。私だったらちょっと時々バイトとかやってます。
0: そうなんですね。お聞きしてもいいですか？どんなアルバイトをやられているのか。
1: 時々はオンラインの、ちょっとそれ英語で言ってもいいですか？
0: Sure, of course!
1: So sometimes I work online for others' company, and sometimes I work for artist friends that are in Switzerland. So it's kind of a different type of job than casual baito in Japan.
0: そっかそっか。もう普通のアルバイトというよりかは、もうオンラインでスイスにいるアーティストたちの、まあ、通訳だったりとかっていうのかな。あとはなんかそういうお仕事をしていたりとかすることなんでね。まあちょっと普通のバイトとは違うから、まあ気軽にそのいろんな観光を見ながら、日本のいいところとかを見ながら、まあ気軽にバイトをちょっと進めるということでよろしいですかね。
1: はい、そうです。
0: いいね、ワーキングホリデー。私も若い頃やればよかった。なんて思っちゃったりしますね。でもなんでそのワーキングホリデーの先が日本になったんですか？
1: なんで日本ですか？
0: Why did you come to Japan? Why did you choose Japan?
1: Why Japan? Yeah. 実は15歳の時から日本語の勉強してます。で、なんか、今までは旅行だけで来てたんですけど、やっぱりちゃんと日本で生活してみようかなと思って、それでじゃあ1年間行こうかな。それでワホリのビザ、もらったんです。
0: そうだったんですね。もうずっと日本が好きで興味持ってて、ちょこちょこ来てたってことでいいんですね。
1: まあそうですよね。もともとはアニメとかドラマいっぱい見てて、若い頃ですよね。
0: ね、
1: それで日本語、素敵な敬語ですよね、習いたいですよねと思って、それで勉強始まって、でそこからちょっと日本語、まあ喋れるになったんですけど、あの時はそんなに今に比べたら全然喋れなかったんですけど、ちょっと日本に行かないともったいないんですよね。ちゃんと勉強したの。
0: そうか、
1: それでどんどん引っかかっちゃったんです。
0: そうか、そうか。でもそうですよね。せっかくね、好きなもので、なんか、少しずつピックアップしていってるのに、それをちゃんとものにした方がいいですもんね。ちなみに、どんな作品が一番好きだったんですか？
1: 作品、まあ、結構、多分普通な意見なんですけど、やっぱり、ワンピースが大好きですよね。
0: そうか、やっぱり、強いね、ワンピース。ちなみに、ドラマは何見てたんですか？
1: 多分一番好きなドラマは、花盛りの君たちへ。
0: おー、見てた。覚えてる。キュンですね、キュン。
1: そう。小栗旬の大ファンだったんです。
0: そうだったんですか。
1: 恥ずかしいですけど。
0: いや、でもあの時は、あの頃、まあ、今もきっとね、まあ、今の時代のそのドラマはあるんですけれども、あの頃のドラマはやっぱり全てが黄金でしたね。なんて思っちゃったりしています。そっかそっか。でもみんなの憧れるフランスのパリに住まれていて、日本に来ようと思ったりしたら、ちょっとやっぱり差もあったんじゃないですか？
1: まあもちろん全然違う街なんですけど、まあ、パリも大きな街ですから、東京のなんかにぎやかなところもちょっと好きですよね。
0: うんうんうん、
1: やっぱり うん。

0: そして、まあ、パリに比べたら、やっぱり、東京でも、すっごい美味しいレストラン多いですよね。
1: 多いね。
0: 美味しい店とか。居酒屋も最高です。
1: 居酒屋好きなんですか、ルイーズさん。
0: 好きです。そう。
1: よく行く、場所はどこら辺なんですか？
0: ちょっと、結構渋いってよく言われていますけど、池尻大橋。
1: 渋い。行き。おしゃれ。いいですね。もう昔からそこの界隈によく行ってたんですか？三角地帯とかね。よくね。
0: 多分
1: 三
0: 初
1: 茶
0: め
1: でし
0: て、
1: ょ？あと、三宿でしょ？そこら辺。うん。
0: 初めて行った時は多分、池尻大橋は7年前？で、三茶初めて行ったのはもう11年前です。
1: ああ、じゃあ、三茶からスタートして、それでちょっと渋谷寄りになって、池尻行けるようになったってことかな。
0: そんな感じですね。
1: どういったところに行くんですか？最近私全然行けてないな。
0: 遠いところとか、実は先週は石垣に行ってたんです。
1: 石垣島。
0: そうです。
1: おお、どうでしたか？
0: ちょっと曇りだったんですけど、もう本当に綺麗ですよね。海が多くて、フルーツも、肉も美味しくて、もう最高だったんです。結構ハイキングやってたんです。
1: わあ、いいですね。結構活動的にいろいろとね、いろんなところに行かれているんですね。
0: そう、そんなこと本当に好きですよね。なんか、新しい場所を、初めてに行くと、なんか冒険な感じしますよね。
1: アドベンチャーだね。
0: そう、アドベンチャー。
1: そっか。じゃあ結構いろんな人に出会うのも好きなタイプなんですね。
0: すいません、なんの？
1: いろんな人と出会ったりと
0: あ、
1: か。
0: そう、それは本当に好きですよね。そこが多分日本のすごくいいところだと思います。なんか、簡単に、まあ多分そんなに簡単じゃないけど、例えば、店とか、居酒屋とか、バーに行ったら、知らない人と話したら、簡単になんか、新しい世界が急に、
1: 広がる。
0: 広がる気がしますよね。
1: そうね。わか
0: そ
1: る。
0: こが本当にどこでもできるって本当にすごいですよね。
1: そう
0: そ
1: だ
0: れ
1: よ
0: は
1: ね。
0: 最高の日本の文化ですごいですよね。
1: 確かにそうかもしれない。結構ね、ヨーロッパとかいろんな国々にいたりすると、あんまりね、なんか他人の人と喋る機会ってないかもしれないんだけども、日本ってどっちかっていうと、もう日本、酒の力を借りて、なんか隣の人にね、ちょっとなんか仲良くなれたりとかする文化ありますよ
0: そうで
1: ね。
0: す。そうです。それは多分日本の店の、ソーシャル、テラピーみたいですよね。
1: セラピー。いい表現ですね。面白い。ちなみに日本の方々とは結構あれですか？性格的にはお会いします、会ったりします？
0: 性格とか、すいません。性格って何ですか？
1: like their characters. Are you what do you think about their characters?
0: この性格ですよね。すいません。難しい日本語はまだまだですよね。
1: 全然。
0: まあ、結構好きですよね。うるさくないですし、道も綺麗ですし、そしてちゃんと空気を読むことは本当にすごいだと思っています。なんか、ちゃんと周りの人と、周りのスペースを感じられることって本当にすごい大事だと思います。
1: そうですよね。で、やっぱり本当に日本の文化が好きということなんですけれども、今挑戦されているものは何かありますか？
0: 今は多分一番興味があることは、日本のパフォーミングアーツですよね。例えばダンスとか、日本舞踊とか、劇場もそうですよね。一番興味があります、あることは、今は舞踏？暗黒舞踏ってご存知ですか？
1: 私わからないんですよ。暗黒舞踏。何ですか、それ。
0: あれは、それちょっと英語で説明してもいいですか？
1: もちろんです。お願いします。
0: あ、それじゃあ、 let's say an art form. Mm-hmm. It's, it can be considered as dance sometimes. Mm-hmm. It appeared in the 60s with Hijikata Tatsumi, mm-hmm. and after Ono Kazuo and after many other Japanese artists, mm-hmm. and then went through to the world. Mm-hmm. And now there's many companies in different countries, especially in Asia. Mm-hmm. And it's traditionally... the dancers are painted in white, mm-hmm. and they can have shaved head, mm-hmm. Especially if they are men. Mm-hmm. And it's really about taboo topics, grotesque, mm-hmm. And sometimes it can look like a bit really weird movements and weird hyojo. mm-hmm. And everybody has their own way to live it and to do it, and there's still a lot of workshops and shows of it today, even in Japan.
1: すごい、知らなかったです。こんなジャンルがあるんですね。ね、ほら、おっしゃってくださったの暗黒舞踏、日本人の皆さん、そしてリスナーの皆さんはこれご存知だったりするんでしょうか。これはですね、まあ、ある意味、まあ、伝統的な、まあ、舞台でありながらダンスとも言える一つのね、ジャンルということなんですね。60年代に土方辰巳さんからスタートいたしまして、大野さんという方もそれを広めた一人者でもありまして、今世界でこのダンスというか、まあ、舞踏、B-U-T-O-H というものがですね、流行っているということですね。主にはアジアで全体的に広がっているんですけれども、伝統的な、まあ、そのパフォーマンスといたしましては、白塗りになっていて、で、男性の方は丸坊主にされる方が多いそうですね。で、内容なんですけれども、ちょっとタブーな、演技をされていたりとか、あとはグロテスクな顔の表情をしていたりとか、ちょっとですね、独特な、まあ、パフォーマンスとなっているそうなので、で、先ほどですね、ちょっと私も今検索させてもらったところ、ちょっとね、なんか、it's like、なんか、ちょっと、ホラー映画の、なんか、年をっていうね、怖い映画があったと思うんですけど、そんな感じがしました。Do you know that, Louise さん? なんか、it looks like a little scary ghost from Ring or like from...
0: Oh, あ、そうかもしれませんよね。なんか、多分、舞踏やってる人は、すごくホラームービーで出れる気がしますよね。
1: やっぱりそうなんですね。でもこのようなその舞踏をルイーズさんはやられてるんですか？
0: もともとはそんなに興味なかったんですけど、うん、今はただいろいろなダンスとかパフォーマンスを、うん、試してみたいんです。他の、やってみたいことは、例えば脳、
1: うん、
0: 楽と、リサーチしてるの他のアートフォームは歌舞伎。
1: すごい、うん、もう結構本当に日本の文化が好きってなんかその表向きだけではなくて結構コアなところまで行ってますね。
0: そう、そこが楽しいです。面白いだけじゃなくて楽しいです。
1: もともとはそのパフォーマンスをやられていた方なんですか？
0: そうです。実は、この前はジュネーブに住ん、スイスのジュネーブに住んでたんですけど、あそこで美術の勉強してたんです。そのビジュアルアーツで、あの世界からパフォーマンスをやってて、で、その後、なんか卒業した後は、結構ドラッグキングをやってたんですよね。
1: へぇ、ドラッグクイーンならぬドラッグキング。
0: そう、ちょっと、ドラッグクイーンとちょっと違いですよね。違うですよね。
1: キングですもんね。男性の方ってことですもんね。
0: そうです。
1: かっこよさそう。すごい。じゃあいろんな本当にパフォーマンス、そしてエンターテインメントというところの結構コアなところまで追求していくタイプなんですね。
0: はい、そうです。
1: わあ、今度一度行ってみたいですね。ぜひともね、そうやってリサーチングを終えてご自身でやられるときには声かけてくださいね。見てみたいです。
0: じゃあ、はい、ちゃんとそうします。
1: よろしくお願いいたします。ね、ということで、ワーキングホリデーということなんですけれども、いつまで日本にいらっしゃるんですか？
0: 今年の、9月の終わりまでぐらいですね。
1: ああ、あとちょっとだけなんですね。じゃあ、それまでにですね、 あのぜひともね舞踏を獲得なさって見せていただきたいものですそして
0: 頑張ります
1: 今なんかホームステイみたいなこともされてるそうなんですね。

0: そうですよね。今は後ろのカーテン、見えますけど、今は、ホームステイでやってるうちは友達の家です。で、その友達は、日本の女性、78歳のシャンソン歌手です。
1: わー、素敵。なんかちょっとね、どんなような毎日を送っているのか気になるところですよね。
0: 毎日が、結構楽しいですよね。まあ、あの方が、いつも忙しいなんですけど、今日も、盛岡に行ってたんですよね。多分あそこでレッスンかコンサートをやってたんだと思います。
1: 名前とか聞いてもいいんですか？結構有名な方なんじゃないんですか？
0: や、ただシャンソンの世界だけかもしれませんね。開山有希です。
1: 山由紀さん。後で検索してみます。加山由紀さん。でもね、きっとね、シャンソンの世界では有名な方な気がします。だってじゃなかったら、盛岡とか、そういったところではね、わざわざ遠征なさらないと思うから。でもすごいですね。やっぱりシャンソンを歌われているから、お二人で話すときはフランス語だったり、日本語を喋ったり。
0: まあ、結構フランス語でも喋れますけど、やっぱり私日本語で喋ることが本当に好きで、いつもは日本語で喋っていますから、なんか、彼女ももっとフランス語喋れたいと思いますよね。ちょっとがっかりかもしれませんね。
1: そうですか。そんなことはないと思いますよ。そして、加山由紀さん、検索してみたら、見たことありそうな有名な方な気がします。
0: そうなんですか。
1: 詳しく
0: 嬉
1: は
0: し
1: ちょっ
0: い
1: とで
0: です。
1: すね、わからないんですけど、見たことあるっていうのはわかります。わあ、すごい。ぜひともよろしくお伝えください。はい。ということで、本当にですね、パフォーマンス、そして、いろんな文化、そして伝統にね、興味持たれているルイーズさんなんですけれども、最後にですね、ルイーズさんの、まあ、いつも落ち込んだ時とかにも、ね、背中を押してくれるような存在になっている曲を教えてください。
0: はい、多分人生で一番好きな曲だと思いますよね。ハダウェイの What is Love?
1: これは何で選ばれたんですか？
0: まあ、もともとドラァグキンでよく使ってたんですよね、パフォーマンスで。そして DJ やってた時もよく使ってたんですよね。流れてたんですよね。なんか、スイスの LGBT バーで働いてたとかでもよく流れてたんですし、そして今でも多分私の周りの人とか、日本じゃなくて、スイスの周りの人たちが、とフランスの友達も、みんな私のことを考えると、やっぱりあの曲ですよね。What is Love を聞こえると、ルイズの思い出とかが、急に出て、あ、すいません。ちょっとこんな曲あるの、思い出、考えると、ちょっと日本語は結構下手になりますよね。
1: い
0: すい
1: や
0: ま
1: い
0: せん。
1: や。
0: でもやっぱり、なんかいい思い出ばっかりですよね。そして結構元気になりますよね。
1: ああ、素晴らしい。ということで、今回はですね、こちらの曲を聴きながらお別れとなりますけれども、本日はですね、こうやってオンラインデーでもね、お話を聞かせてくださってありがとうございました。
0: いや、こちらこそありがとうございました。とて
1: ね。
0: も面白かったです。
1: よかったです。ルイさん、頑張ってくださいね。
0: 頑張ります。
1: はい。To the best for you. では、またまたよろしくお願いいたします。
0: またまた。まあ、あ
1: はい。
0: りがとう。
1: Thank you. Merci beaucoup. それでは聞いていただきましょう。ルイーズ・ボンペックスさんが元気になる曲を聞いていただきます。ハロウェイの What is Love?

0: 今聴いていただいたのはサンバーの Perfume という曲でした。さあこの後はですね、めちゃくちゃ怖い映画をご紹介していくわよ。
1: ガオシネマ。
0: はい、ということでガオシネマのコーナーです。今回はですね、5月の22日に公開される映画、なんとですね、タイトルは七死なんですよ。もう結構ね、いろんなところで宣伝もされているので皆さんも気になっているとは思うのですが、この作品はですね、爆弾っていう映画がありましたよね。そこに出演さなさっていた、そして第50回報知映画賞の助演男優賞を受賞した唯一無二の個性を放つ佐藤二朗さんが自ら漫画原作を手掛けて、そして、まあ、原作なさったでしょ、そして脚本主演を兼ねる実写映画となりました。この作品ね、もう一目先に見させてもらいましたけど、めちゃくちゃ怖い。もう本当にね、人間が信用できないですし、あの目に見えないものがあるというのはあるんだなと思ったから、もうこれからですね、道の真ん中を歩いてたりするときに常にみんなに なんか良くしていこうかなと思ってますそれぐらいですね、ちょっと恐怖に落とし入れてくれたあの作品なんですけれども、物語はですね、白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、防犯カメラに残された容疑者は中年男、そして被害者が、まあ、鋭利な刃物で刺される瞬間は映っているんだけれども、凶器の姿が見えないんですよ。で、鍵を握るのは男の右手、なんとその手が向かう先には必ず何かが起こるというふうになっていますね。目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかということなんですね。この右手、なんと、まあ、結構いろんなところでも、まあ、言われているのですが、この右手が触るものは見えなくなったりするんです。そして、まあ、人に触ったりするとそのパワーというか、まあ、あの生きている魂が抜かれるのかわからないんですけども、死んでいくんですよ。なのでこの男の右手から目を離すなといった状況となっていますね。でね、私結構ね、夜中に見たんですけれども、これ結構最後までこんな感じなのかってちょっとですね、あの目いるような気持ちだったんですけれども、まあ、ストーリーはですね、まあ、こういうふうに不思議となっているんですけれども、最後ね、ちょっとどこかなんかスカッとする部分もあるかなというふうに感じました。で、今回のですね、アンサンブルキャストがめちゃくちゃよくって、あのやっぱりね、あの佐藤二朗さんが選んだだけあって、皆さん個性的なんです。あのそのキーパーソンになるのはですね、その容疑者、まあ、容疑者が佐藤二朗さんの、まあ、七志っていう少年なんですけれども、まあ、後に山田太郎ってなるんですけれども、その太郎を、まあ、ずっと支えてきたのがですね、まあ、最近あのいろんなところでも俳優としての評価が高め続けている丸山隆平さんですね。はい。そして容疑者の唯一 の、まあ、あの信頼できる人、そしてずっといたトリガー的にもなる存在がめぐみさんなんですよね。さらにはですね、その、まあ、犯人になったその太郎をずっと追い続けるその方が、なんとですね、あの佐藤さんがもともと同じ激人畑出身の、まあ、切磋琢磨した佐々木蔵之介さんなんですよ。だから、まあ、同志の熱望に応えて駆けつけたというところもあります。まあ、そういうところもですね、ぜひとも注目していただけたらなというふうに思っております。この作品はですね、結構ハラハラドキドキしますし、サブスクは、まあ、後にはいいと思うんだけれども、ちょっとね、体感してほしいなというふうには感じました。5月22日に公開されます。ちなみに今回なんですけれども、まだですね、公開前ということで、あの主題歌ではなくて、今回は映画の挿入歌をお聞かせしたいと思います。それでは聞いてください。映画七種の挿入曲。

いやー、この音楽だけでもわかると思いますけれども、結構恐ろしい感じの作品となっています。まあ、今回はですね、本当に佐藤二朗さんのワールド炸裂となっておりますので、皆さんぜひともご期待ください。そして映画館に行って実際に体験してみてください。以上、ガオセネマでした。ガオワーレディオ、ガオラジ。ご紹介していきます。旧古大雪さんからいただいていますね。こんばんは。今夜も出席します。そのことありがとう。今日は知床方面に仕事に行ってました。お疲れ様です。そして今日のテーマ、匂いということですが、美味しいものの匂いが好きですね。カレー、ラーメン、揚げ物の後は学校の給食室から来る匂い、4次元目いい匂いしてきたの覚えてますよって。分かりますよ。あ、今日カレーなんだとか思ったりしますよね。ちなみにちょっと似たようなことで言うと、夕方、6時か7時ごろ、ちょっと歩いて、夕方の散歩とかしてる時に、たまに早くお風呂に入ってる人のお家の前通ったりすると、シャンプーの匂いとか、いいか石鹸の香りとかする時ありますよね。なんかそういうのもちょっとなんかいい匂いだなと思ったりする私でございます。メッセージもう一つご紹介しますね。FM 伊勢崎でいつもね聞いてくださっている龍神姫さんです。ここのところ暑い日が続いていますね。水分補給してくださいね。ありがとうございます。またお子さんの肌着もこまめに取り替えてください。それなんですよ。じゃないとね、風邪ひいちゃうからね。テーマですが、花の香り、特にバラや人長芸などが好きです。わかります。なんかね、やっぱり日本は本当に春になると沈丁花の匂いがして、そして秋になると金木犀の匂いがして、本当に嬉しいですよね。外国の人とかですると、金木犀が分からなくて、私前に何この芳香剤みたいな匂いするのはとか言われたことあるんですけれども、 No No No No、 これナチュラルよって言った時にすごく驚かれたのを覚えています。さらにですね、メッセージですが、これは、これは清水の二郎さんからですね。私今日がお誕生日ですとメッセージをいただいたのが5月の17日。その他にもですね、ドリカムさん、ミワさんこの間誕生日だった、スティービーワンダーも誕生日だったりとか、マルコム X だったりとか、あと神木隆之介さん、ミセスグリーンアップルの方々、5月にお誕生日の方が多いということですね。ということで、清水の二郎さん、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。また楽しいね1年間をお過ごし

0: くださいね。健康に気をつけて。そしてマッスーさんからもいただいています。私は焼肉の香りが好きです。
1: わかるよ。
0: 食欲をそそられるのは肉に含まれるアミノ酸と糖が加熱されることで化学反応を起こして独自の香ばしい香りが旨味を出す現象なんだそうです。
1: そういうことがあるんだ。
0: 美味しいよね。そしてね、懐かしい味、うまさにこだわり選び抜いた高架下のホルモンのね、写真も送ってくださってます。お腹が空いちゃうわ。はい、ということで皆さん、今ねこの時間はね、この音楽が流れているということは一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなりますが、この後も引き続きガオラジは8時55分まで放送されています。ぜひとも放送が流れているコミュニティ FM に飛んで最後まで聞いてください。ここまで聞いてくださったあなたに、あなたに心に届くメッセージにお送りいたしましょう。 Thank you

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: ダラズ FM 防災メモ。
3: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
4: You're listening to Astounding Radio. ダラズ FM

0: 8時です。
1: ここからの時間は鳥取マガジンのマガラジオの再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後10時からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
2: ダラズ FM 79.8
3: 鳥取マガジンのマガラジオ。
4: 皆さんこんばんは。鳥取マガジンのマガラジオ、今週も始まりました。この番組はローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリングとテーマに地元のあれこれを声でお届けする1時間です。 MC は私藤井美音と
5: 鳥取マガジンのトマルです。よろしくお願いします。
4: お願いいたします。します前回の放送は、はい、真面目さんが
5: そうだ
4: 来てくださって、はい、大盛り上がりで本当に一瞬だったね、まあ、1時間が
5: 素敵な方でした ね、 ね本当に
4: で来ていただいて、はい、まあ、和気あいあいと
5: そうですね、
4: いろんな話パーソナルな話も聞いたりしながら、はい、メールでも
5: ヤクルトのそうそうそうそう広沢監督について、高津監督、
4: そうそうそう
5: 違うわ
4: で間違えたんだよね。そうそう、それ
5: 池山監督ですね。
4: そうそう、で話をしたりしながら、はい、1時間お届けしましたが、今日は2人でお届けしていきます、うん、
5: よろしくお願いします。
4: でそんな真面目さんが今回のメールテーマをね考えてくださったんですよ。
5: そういえば
4: 去り際に
5: そうだ、ありがとうございます。
4: 本当短い一瞬で、うん、でさっき私が告知の文章をつぶやいたり、はい、インスタのストーリーに載っけたりとかしたら、 そうだそれにね真面目さんがさ反応してくださいまして、ほんまにトークテーマ使ってくれてるって。
5: いやいやそりゃそうです。
4: 発表したやんって最後に、ね、
5: 急にやっぱり真面目さんが考えたからやめますみたいな。
4: 最低
5: あいつのはダメだみたいな。
4: しないよねそんなこと。もうだってラジオ中にも発表してんだから。
5: そうですね。
4: いやで本当にいつも困ってるから助かりましたよ、はい、
5: 本当です。
4: で結構今ざっと目を通したら、うん、種目がはい、すごい幅広くって、
5: あなるほど、
4: もうバラバラですごいたくさんいただいてますって言ったら、
5: いい、ね、
4: 予想外に幅広テーマになれてよかったって言って、うん、返信が来てました。真面目さん改めましてありがとうございます。
5: ちなみに真面目さんのは何なんだろうね。
4: 確かにね、もし聞いてたら、聞いてなくてもまたちょっと聞いてみようか、ね、気になるよね。ちょっとまた聞いてみようと思います、はい、で今この番組聞いてくださっている方、送っていないかったな、忘れてたなって方も今から送っていただいても大丈夫です。メールの宛先 798@darazfm.com、 数字の 798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878 0859-21-7878 です。また生放送中は X、旧 Twitter のつぶやきにもリアルタイムで反応していきます。ハッシュタグはすべてカタカナ、鳥マガラジオになっています。で最近ねこの番組鳥取マガジンの YouTube で同時生配信もしております、は
5: い、
4: ご覧くださっている方、
5: はい、
4: ありがとうございます。でこの配信のYouTube にもコメント欄があるんですけれども、はい、そちらを拾うのはちょっと曲中にさせていただいて、はい、番組でご紹介していくのは今ご紹介したハッシュタグトリマガラジオ、こちらに反応していこうと思いますので、ハッシュタグトリマガラジオをつけてのつぶやきで今日も一緒に盛り上がりましょう。
5: よろしくお願いします。番組で紹介する情報は鳥取マガジンのウェブページ X やインスタグラムなどの SNS でも発信しておりますので、ぜひご覧ください。それでは今週も
4: よろしくお願いします。鳥取マガジンのマガラジオ、この番組は鳥取マガジンほか各社の提供でお送りします。鳥取マガジンのマガラジオ、
6: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。

0: 開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事

0: します、
1: 今週もウェブマガジン鳥取マガジンからピックアップした情報をお届けします、うん、まず最初に紹介するのは米子市茶町にあります、はい、ちょっと珍しい組み合わせが話題のお店
0: なんだ。
1: その名も紅茶とたい焼きのお店あんあんです。
0: ね、
1: はい、インスタグラムでも更新して、はいはい、たくさんの方に
0: それを見たんだ、
1: 見ていただいてるんですけれども、うんうん、まあ、たい焼きといえばの飲み物といえばまあいろいろあると思うけど緑茶とかね、
0: まあね、
1: お茶とかをイメージしがちですが、
0: まあ、和風な飲み物だよね、
1: はい、こちらは本格的な紅茶とたい焼きが楽しめるお店でございます。
0: 紅茶なのね、
1: はい、創業から30年以上地元で愛され続けているお店で、うん、一歩店内に足を踏み入れると懐かしい喫茶店の雰囲気が漂います、はいはい、ここのたい焼きは1匹ずつ独立した金型で丁寧に焼き上がれる、うんうん、いわゆる天然物と呼ばれる大変貴重なスタイルのたい焼き焼き器ということで、はいはいはい、熟練の技で焼かれた皮は外側がパリッと香ばしく中は、あんこがも、いっぱい入ってるということですね、うんうんうん、粒あんがで頭から尻尾までぎっしりあんこが入ってて甘さ控えめ、あんこの風味がしっかり生きているのでペロリと1個食べられちゃいますということで、
0: おいいね、
1: はい、で店主はね1杯ずつ丁寧に入れてくれるこだわりの紅茶なんですけれども、すごい本当にね30年前から紅茶ってね、その店主いいな、30年前までは、うん、米子ではあんまり浸透してなかったっていう、今はねいろんなところで飲まれたりするんですけれども、うんうんうん、そこからずっとやってらっしゃってこだわりも紅茶があるということで、
0: いいね、なんかそのたい焼きも天然物でね、うん、一個ずつ型で焼いてるし紅茶も手でしっかり煮出してやるやつとかもあったね、
1: は
0: い、
1: いろいろありますね、動画で見たら私はね紅茶っていうかチャイをね頼んで、
0: お
1: チャイをごめんなさい飲ませていただいたんですけども、うん、めちゃめちゃ良かった、美味しい、
0: 丁寧だねどっちも、たい焼きを焼くのも紅茶を入れるのも、
1: 一匹ずつ焼くからやっぱ大変なわけですよ、
0: そうだよね、うんうん、効率を考えたら、うんうん、でもあえてやっぱりそれが美味しいからっていうので作り続けられてると思うので貴重だしね、
1: はい、
0: 一回米子に来たら連れて行ってあげたいお店の一つかもね、
1: はい、たい焼きはねいっぱい買う方はなるべく予約の電話をね、
0: 絶対そうだね
1: された方、うんうん、された方がいいですね、ご飯じゃない、たい焼き食べてると店内で、うん、よくどのくらい待ちますかみたいな形で10個お願いしますみたいな、
0: へー、
1: はい、1時間待ってくださいみたいなことを言われたりするので、うんうんうんうん、ぜひぜひ予約してみてください。そうだね、はい、続いて行ったのが伯耆町にある美味しいパンの満点というお店です。
0: ほうほう
1: ほう、扉を開けた瞬間に香ばしい焼きたてのパンの香りに包まれてそれだけで幸せな気分になります。とにかくパンの種類が豊富で40種類から50種類ぐらい毎日あるんじゃないかと。
0: そんなにあるの、すごいな、
1: うん、そうで店主はね新しいパン考えるのが好きだって言ってたので、
0: うんうんうん、
1: まあ季節ごとに新しいのが出たり、うん、なんか思いついたらどんどん作るみたいなことをおっしゃってたので、
0: じゃあ行くたびに変わるから通いがいがあるね。
1: そうあと嬉しいのが、うん、おしゃれなカフェスペースが併設されていて、まあ、購入したパンも買える食べれるんですけれども、うんうん、カレーとかですね、うんうん、いろんなメニューがありますんで、スープカレーもありましたかね、そこでご飯とか一緒にランチを楽しめることができます、
0: うんうん、
1: ちょっとね伯耆町のね奥まったところっていうか、まあそんなに山の上じゃないんですけど、日野川沿いの方なんですけど、うん、ちょっと奥の方にあるんで、ドライブがてら行ってみてください。
0: 確かにこれからの季節にめちゃくちゃちょうどいいかも
1: はい、おすすめのパン屋さん、
0: うん、
1: そして新しいアートの拠点が誕生しました。アートギャラリー四日市水槽、こちらはあらゆるジャンルの自由な表現を応援したいという素敵な思いから作られたレンタルギャラリーで、
0: うん、
1: 絵画や写真の展示はもちろんさまざまなカルチャーが交差する空間を目指されています。
0: いいね、
1: で5月23日には四日市水槽を会場に、映画レインブズという映画の上映会を予定されているそうなので、まあ、興味ある方はちょっとチェックしてみてください。
0: いいね、本当に何でもやっていいんだ、表現活動。そうそうそうそ
1: う、この先月は写真のね、展覧会みたいなのがあったということだったので、何でももし借りる方もいいですし、
0: あ、そうだよね、個展みたいな個人でするのにもちょうど良さそう、
1: は
0: い、
1: そうですね、ぜひアートギャラリー四日市水槽、こちらも、インスタ

0: タグラムにありますんでチェックしてみてください、うん、そして、境港市にオープンしたばかりなが、緑に囲まれた癒しの空間コトリコ園芸店。
1: おお、これ行ってみたいと思って見てた、
0: はい、普通の園芸店のはちょっと一線を画すというかとってもロマンチックなお店で、
1: うんうん、
0: お店の建物や外観はすべて左官職人である店主が自ら手す仕事で作り上げたもの、
1: すごい。そうなんだ、ジブリのね、うん、世界みたいな感じですよ。
0: そうすげえ素敵な 家なんですよこれ。
1: あ、家なんだ、はい、
0: でもあの、園芸店になってるんですけど、うんうんうん、全部自分で作ったんですって。
1: すごいよ、あのインスタのリールとかになってるんで今見れる方ぜひ見ていただけたらと思うんですけど、
0: もちろん大工さんに、ね、手伝ってもらうところもあるんですけど、
1: うんうんうん、基本的にね、
0: そうそう、でも細かいとことかね、うんうんうん、あのお店のちょっとね、そのインスタグラムではうまいこと伝えきれてないけど行ってほしい。え、ここも作ったんです、ここも、え、ここ素敵ですねみたいな、
1: うーん、
0: なんかねたくさんあって、
1: うんうん、
0: それだけで楽しめるっていうか、
1: あ、もう見てるだけで、う
0: ん、園芸店だけど園芸以外も楽しめるみたいな。
1: わ、素敵だね、
0: はい、で、その方とは別にキャリア30年という大ベテランの寄せ植えアドバイザーの方がいらっしゃって お花のプロの方がいらっしゃいますんで、いろいろ教えてもらったりすることもできるんで、
1: ありがたい。
0: ガーデニング初心者の方でも安心して相談できます。
1: お
0: 気に入りの鉢植えや季節のお花を飾って暮らしの小さな緑の癒しを取り入れてみませんかということで、
1: 相談できるっていうのがありがたいね。
0: そうです、はい、小鳥湖園芸店、龍ヶ山公園でしたっけ、
1: ああ、
0: あるね、この近くにあります。
1: あの辺なんだ、はい、
0: そして最後、
1: はい、
0: 今週末に開催される注目のイベント情報です。5月17日の日曜日、
1: はい、
0: 法規町にある大仙ハムの直売店テラス座大仙の芝生広場で第7回テラスマルシェが開催されます。
1: わー、いいね。
0: 実はテラス座大仙、先日物販連がリニューアルしたばかりなんです。
1: そうなんだ、
0: はい、売り場がより広くお買い物がしやすくなってパワーアップしています。
1: へー、
0: で記念すべきタイミングで開催されるのが今回のマルシェで、
1: うんうんうん、
0: 一番の目玉は大仙ハム製品の特別価格販売、
1: うんうん、
0: おなじみの美味しいハムやソーセージがお得に手に入れるチャンスですと、はい、グルメも美味しいですので超ロングホットドッグとか、
1: あ、これ有名なやつ ね、
0: そうですね、あと大仙ハムのキッシュとか、うん、いろいろありますんで、いいぜひぜひそちらの方をチェックしてみてください。はい、17日の日曜日テラス座大仙です。はい、ということで5つお情報をお伝えしました。
1: ありがとうございます、はいはい、まあ、詳しいことはトトリマガジンのインスタとか、
0: うん、そうですね、
1: ホームページ見ていただけたら詳しく載っておりますので、はい、
0: 全部載ってもらいますのでぜひぜひ
1: チェックお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 時間がまだちょっとだけあるので、はいはい、私からもイベントのお知らせをさせてもらいますと、はい、まず、
0: うん、
1: ついさっき情報が発表されてたんですけど、なんかね、私6月頭が誕生日ということで、らら地元のライブハウスアズティックさんが気を使ってくださってですね、
0: はいはい、気を使ったってことじゃないです
1: よ、別に、ね、
0: 別にしたいからするんでしょ、そういうの
1: 私のお誕生日ライブと、
0: はい、おー、すごい、
1: そのアズティックさんが今たくさんアイドルさんを作ってらっしゃって、
0: はいはいはいはい、
1: そのまず新人ということで一人で冠をつけるにはちょっと気が重いかなということで、はい、春生まれのみんなのお誕生日会、うん、合同でやることになりました。6月6日の日曜日、
0: うん、
1: 米子のアズティックラフズ、このダラズ FM からすぐそこですね、させていただくことになりました。で、はい、午前から始め11時からの第1部が、うん、アズティックさんみんなの春生まれのお誕生日会、
0: はいはい、
1: で、2部3時くらいからなんですけど、はい、それが藤井美音さんお誕生日会っ
0: ていう
1: そのまんまのタイトルでつけていただいております。
0: 歌ったりしたりするんですか。
1: あ、歌ったりしたりします、
0: はい、
1: で、これにですね、なんと、はい、大阪からリリーユーの前田ゆりちゃんがこの番組にも来てくださったことあるね、来てくれることになりました。なんかこのためにっていうよりか、はい、まあ、このために結果来てくれるんですけど、はい、ずっと米子にまた行きたいっていうことを言ってくれてて、うん、で6月ちょっとスケジュールあるんだけどって相談を受けたタイミングと、うん、みおんちゃんお誕生日会やりましょうっていうタイミングがちょうど、は
0: いはいはい、すご
1: っ合致して、でこの素敵な機会が生まれたと。でこの前田さんも5月31日がお誕生日、 なので春生まれにもちょっと関わってくるから、はいはいはいはい、すごいいいタイミングだなとなりまして、うん、開催が決定されました。

0: ました。これね、ほんとついさっき発表されましたので、私もまた SNS でつぶやこうと思います。チェックよろしくお願いします。じゃあ、
1: ツーマンみたいになるってこと？
0: ね、いっぱいいる。
1: いっぱいいる。
0: いっぱいいる。で、みんなで楽しくやりましょうっていう、そういう会です。
1: それは楽しそうですね。
0: そうそう、だから地元のアイドルちゃん、どんな子がいるのかなっていうのを、はいはい、試しに見に行くっていうのでも、はいはい、いい機会なのかなと思ってます。でも、ライブハウスってこう、縁のない方は踏み入れにくい場所だと思うんですけど、やっぱり、こう田舎にあるライブハウスだからすごく開放的 で、うん、でスタッフさんたちもすごく気さくだし、
1: ね、
0: 都会のライブハウスで地下に潜っていく感じのところとかよりかはもう随分入りやすい場所かなと思うので、まあまあまあ、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。 そして前田さんのお誕生日ライブが5月31日にそれこそ大阪であるので、うん、私もそれに行くのと、その前日に私の、ね、主催する、うんザ・ミュージック・ラバーズ大阪っていうライブがありまして、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あもうそんな
0: そうもうあと2週間後ですねほとんどもうそんなそんな
1: です5月30日
0: だって5月30日今月あと2週間
1: 来月かと思ってた勝手に
0: 今月の話でして、
1: 大変じゃないですかじゃあ
0: 大変なのよでありましてひとまず皆さんへのご報告としましては、はい、クラウドファンディングが無事終了しました皆さんご協力ありがとうございます編集長にもご協力いただきましてありがとうございます、はい、いやありがとうございますでねこのクラウドファンディングが、はいまあ、大阪公演はもちろんなんだけど、まあ、東京でやったり今度松江でもやりたいなっていう目標があってちょっと金額高めに設定してたので、はいはいはいそこまで到達しなかったんだけど、うん、ひとまず前回の米子公演と同じくらいは集まったので皆さん無事に開催できますというところは安心していただきたいですただその東京公演に向けてっていうところに行くと目線を向けると未達成なので、はいはい、ここからはね皆さんのご来場がめちゃくちゃ力になりますぜひ一人でも多くの方にご来場いただければなと思います、ま
1: あ、でもあれ米子よりはね、まあ、交通の便は
0: まあねその代わり、はい、やっぱイベントが多いからちっちゃうから人がそこでねどれくらい人がこう集まっていただけるかなっていう戦いですね意外とバンドの部、うん、夜の部の方がチケットの売り上げが、
1: うん
0: よくって伸びがそうそうアイドル好きの方にもねお昼の部たくさん来ていただけたらなと思ってます、でチケット昼も夜もバラバラそれぞれ100枚くらい売れたら嬉しいなと思ってますんで、
1: はいはいはい、大丈夫でしょうきっと
0: と信じたい、まあ、人がいっぱいいる方がね、うん、フロアに来てるお客さんもなんかこうそわそわ期待感があって楽しいと思うし、うんうんうんうん、ステージに立つ演者も経験した身としては、まあ、ライブの楽しさってそんな変わらないんだけど、
1: まあまあまあまあ、
0: 自分へのいいプレッシャーっていうの
1: は
0: 緊張感があってすごい楽しいライブお互いできると思うのでぜひご来場いただければなと思います、はい、どうしても行けないよって方はまだ2週間あるんで予定調整つくかもしれないんだけど、うんうん、どうしても行けない人もいると思うので、はい、そういった方はね関西の知り合いの方にこういうライブがあるよっていうのを広めていただけるだけでもめちゃくちゃありがたいのでぜひよろしくお願いいたします、 でそのライブもね前田さんのお力をかなりお借りして開催まで、はいたどり着きましたし、まあ、
1: 関西の方ですもんね
0: そうそうそう、はい、ですしまたその翌週ね米子にも来てくれるということで、うん、今日は
1: で、ね、
0: そうだで前田さんがこのラジオ、はい、次の生放送に出演してくれます
1: あ本当に
0: そうそう
1: それ嬉しいね
0: そうそうそう
1: ありがたいありがたい
0: なので私としては連続で前田さんとしっかり、うん楽しい時間を作れますし
1: そうです、ね、
0: 皆さんにも前田さんの良さが伝わる2週間になると思います、はい、で前田さんっぽい曲をね1曲ここで流していこうと思いますので、はい、夜聴くのにもなんかゆったりしててちょうどいい曲で私も聴けて嬉しいなという曲ここで流していきたいと思います、うん、それでは今日の1曲目リリーユービバ銭湯

0: 鳥取マガジンのマガラジオ。
1: 今日の1曲目、リリーユービバ銭湯をお届けしました。そういえば、はい、このゆりちゃんの話をしてたプラス、はいはい、さっきのあんあんさんね、はい、お話で紅茶で思い出したんだけど、うん、ゆりちゃんはチャイがめっちゃ好きなんだよ。だからちょっと連れて行ってあげたいなって、そうそうそう思いました。
0: 結構本格的
1: へー、やってたらいいな、その行くこの2日間とか3日間の間に。
0: 土曜日やってるかな、
1: 金曜日から一応いるからさ。
0: あ、金曜日はやってると思う。
1: あ、本当、うん、じゃあこのラジオに出る前、ご飯食べる前に先に連れて行ってあげて、そうそうそう、でするのがいいかもね、はい、
0: ちょっと日中ちょっと
1: 確認してみます。
0: 確認してみてください。
1: それこそ予約のね、はい、電話も兼ねて、
0: はい、
1: またもみんなにも持ってきますわ。でも冷めたら微妙か、どうだろう。でも美味しいよね、たい焼きってずっと。
0: 美味しいです。
1: ちょっと持ってきますということを思い出しました、はい、さあここからは皆さんからいただいているメール、メールテーマはあなたにとってのアスリートって誰、こちらに寄せていただいているメールをご紹介してまいります。お願いします。
0: ひばごんさんからいただきました。
1: おい、
0: トマルさん、ミオンちゃん、ウッディさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: リスナーのひばごんです。
1: はい、
0: あなたにとってのアスリートということなのですが、
1: うん、
0: 自分は相撲が好きなので、うん、真っ先に力士を挙げるべきなのかもしれません、うん、けれども自分にとって相撲はスポーツではないので、アスリートという言い方がどうにもしっくりきません、
1: うんうん、
0: 語源を調べてみると、古代ギリシャ語で競技を意味するアスロンから派生したアスレーテー、アスレーん?アスレーテースということ、勝利や最高到達点を目指して苦闘する人というニュアンスを含むということなので、横綱を目指す力士もアスリートと言えるのかもしれません。でもどうしても相撲に横文字が自分にはしっくりと来ないの

0: トライアスロンは山岳レースだとアスリートという言葉もしっくりくるのですが難しいです、ヒバゴンでしたといただきました。なるほど、
1: こういう語源なのね。まあでもやることとしてはアスリートと本当に一緒だね、まあ、勝利や
0: 最高到達点を目指して苦闘する人は、まあ、相撲には合うと思うんですけど、
1: まあ神事だしな、もともとが。
0: 確かにね、
1: まあ、日本語的に表現する種目だからっていうのもあるかもしれない、こうしっくりこないっていう。
0: でも言いたいことは分かります
1: よ。分かる分かる、
0: うん、
1: でもなんか今この1通目にこれを読んだことによって、ね、言語が語源が分かったじゃん、
0: はいはいはい、
1: からなんかいいね。
0: あ、そうそう、
1: こっからの話も
0: 読めないもん。アスレーテース、はい、アスレーテースレーテースだから
1: なんで繰り返した
0: 。いや俺これが読めなかったから書かれて
1: ちゃんと繰り返して、はい、馴染ませようとしてるの、
0: はい、そうそうそう。
1: でもこっからのメールにより深みが出る、
0: うん、
1: メールだったと思います。ありがとうございます。
0: はい、続いて藤木ポンタさん、
1: はい、
0: ミオンさん、トマさん、私にとってのアスリートは、うん、テニスの錦織圭選手と大坂なおみ選手です。
1: おお、テニスね、
0: はい、理由は2人とも四大大会のファイナルへ進出し日本のテニス界を変えたからです、うん、この前錦織選手は現役引退をされました、うん、で寂しいなといただきました。ありがとうございます。
1: いや、しかもこれが地元のね、山陰から、そうそうそうそう、島根からっていうのがまた嬉しいですよ ね、
0: ねえ、すごい選手ね、背もそんな高くないのに。
1: あ、そうなんだ、うん、やっぱテレビとか出てるアスリートの方たちってやっぱオーラとか覇気があるから勝負ごとで、はいはいはいはい、みんなちょっと大きく見えるというか、
0: まあ、テニス選手が多分ほとんどでかいから ね、
1: ね、
0: やっぱ一人でするからなかなか
1: すごいよね。
0: 大変ですよ。
1: いや、しかも海外でっていうのがね、
0: うんうんうんうん、
1: 日本とまた違う環境だし、うん、いろいろと本当に飲み物とか食べ物からそうだと思うけど、うん、っていうところでも適応して活躍してるっつうのがすごいですよね。
0: 確かにアスリートと言っても間違いないですね、
1: うん、これ間違いない。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。続いてフルさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 藤井さん、トマルさん、ウッディさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: あなたにとってのアスリートは誰？なかなか難しい質問ですね、うん、ありがたいことに小中の同級生に2人ほど有名になった方々がいますので、
1: すげえ、
0: 身近なアスリートの紹介を。
1: ほい。
0: 1人は中学校時代は野球部と足の速い人が選抜された駅伝部の掛け持ちを、
1: うんうんうん、
0: その後米子商業、現米子松蔭に進学後陸上に専念。高校3年生の時に高校でのマラソン 42.195 キロの日本記録を出し、
1: うん、
0: それは今も抜かれていないようです。
1: すごい、
0: すごいね。その後は大東文化大学に進学、分かりやすい大会では箱根駅伝に2回出場しています。おうおうおう。その後富士通に入社してニューイヤー駅伝に何度か出ていたのを見ましたが、その後はよく知らないです。名前は高橋博之さんです。
1: うーん、調べよう後でちゃんと、
0: う
1: ん、
0: もう一人は小学生の頃に一緒の班で集団登校するぐらい近所で、
1: え、めっちゃ近所やん。
0: 近所の人間で、中学で引っ越しましたが同じ中学の校区内で陸上部で一緒でした。彼が堺高校進学後はサッカー部に入部、その後愛知の大学に進学後はボクシング部へ、そこから紆余を曲折してからボクシング全日本実業団選手権ライト級優勝、プロボクサーライセンスも取得、現在は淀江スポーツジム代表、矢内信道さんです。 YouTube もしてますので興味があったら見てくださいませ。と
1: すごいね、
0: 地元にいるんだ
1: こんなに、
0: うん、
1: ま、それこそねちょくちょくと出てる印象はもちろんあったけど、はいはいはいはい、この自分の周りにっていうのが
0: そう、ね、
1: すごくない？
0: だって高校のマラソンの日本記録ですよ。
1: やばくない？
0: 日本記録ってね、
1: もうなかなか普通出るもんじゃないか。
0: 高校生で42キロ走るんだみたいな。
1: そうそうそうやばい、やっぱアスリートってすごい ね、 ね、本当に
0: 身近にいるのいいな、
1: かっこいいね、うん、実はさって話のネタにもこうやってなるしね、
0: はいはいはい、
1: めちゃくちゃいい、羨ましいですわ。
0: いいですね。
1: それぞれ調べさせていただきます後で、はい、ありがとうございます、
0: はい、続いてカンタロウさんです、うん、トマラさん、ミヨンちゃん、久々にメッセージします。
1: ありがとうございます。
0: 自分にとってのアスリート、それは現実ならガイナーレ鳥取の選手たち。
1: お、いいですね、
0: 仮想空間ならアニメのメジャー、重野五郎くんかな。
1: お、主人公ね、
0: はいはいはい、
1: 五郎。
0: ちなみに番外編とすれば筋トレが趣味となっている中尾周りアナウンサーもそこに入るのかなと
1: なるほどなるほど、
0: ありがとうございます。
1: 確かに中尾アナウンサーすごいからね、バキバキだからら
0: しいですね。
1: うん、
0: インスタとか見るとすごいですよね。そうそうそう、
1: あとガイナーレのね選手は本当に地元を背負って戦ってくれてますんで、
0: はい、この前3日

0: 前見に行きましたから。
1: ああ、平日のナイトゲーム、
0: はい、どう勝ちました
1: か、ね、あれ行った人は最高だっただろうね。
0: 本当最後のロスタイム、ね、アディショナルタイムの本当最後のワンプレーで
1: わ
0: ガーンと決めて
1: 気持ちいい
0: 逆転勝利。
1: すごいね。いやこういう瞬間があるからスポーツ見るのってね、うん、楽しいしやめられないんだよな。
0: 引き分けかなと思って PK かなと思ってたら、うんうんうん、もうガツンと決めてくれたから
1: すごい。やっぱね PK 見れるのも、まあ、このね100年構想リーグだけで楽しいっちゃ楽しいんだけど、はいはいはい、ドキドキ感とかは、はい、でもやっぱ普通にシンプルに勝ってくれるのがね。
0: いやでも PK だったら ね帰るのが遅くなるからね。
1: まあ確かにのどんどん伸びるから
0: 平日夜だったから
1: 夜だしね、うんうん、その終わった時点で、まあ、9時とかか。
0: そうそうそう、うんうん、あまだ8時までだったんだけど。
1: あじゃあでも帰れるってなったらもうなっちゃうから
0: 、うん、大変や、はい、
1: よかったちゃんと
0: 本当ありがたいもうゴールでございました。
1: ありがたい。
0: もう帰る方にしても
1: これからもあとちょっとですからねこのリーグも応援しましょう。
0: はい、はい、続いてなっかいさんです、はい、20代最後の3週間をアスリート生活してるみおんちゃん、
1: う
0: ん、
1: 私ね
0: あと3週間ですか。
1: そうそうそう、
0: きっとジムに行く行く詐欺の編集長こんばんは確かにジムに、ね、この2ヶ月ぐらい行ってない。
1: そうなんだバレてる
0: いつものようにジム帰りに聞いています。ナッカイです。
1: ありがとうございます。ナ
0: ッカイさん行ってんの。
1: 行ってるらしい。なんか温泉がついてる施設だからちょうどいいんだって、うん、だ
0: 最近は温泉入るだけだけどって。
1: なんやね
0: ん、なんやねんお前行けよお前
1: 本当だよ
0: そろそろ肉離れのリハビリ始めてもいいか。
1: あ、そうだった、
0: 怪我中なんですね、うんうん、すみませんでした。テーマのあなたにとってアスリートは誰ですが、それはミオンちゃん、あなたです。アイドル時代チェリップの炎天下の夏祭りステージこなし、ステージ終わって倒れたこともあったねと、
1: 大変だね、
0: まあ、他のアイドルたちは炎天下では倒れかけていたな。チェリップすごいのは毎月2時間24曲ぐらいの小笑いも挟んだ爆裂楽しいライブやってたもんなもうアスリートと言ってもよかろう。そんな内部なかなかないような、ここのとこ下手すりゃ1時間に満たないライブでアンコールも却下、やっぱりチェリップは眉とミヨンがすごかったねといただきましたと。
1: これ定期公演っていうのをね毎月やってて、はいはい、で
0: 毎月やってんの。
1: 毎月やってたのよその当時、はいはいはいはい、で全曲披露をしてて、だから毎月ワンマンライブをずっとやってるみたいな、うん、で結構その小笑い MC とかも一応挟んだりはするんだけど、は
0: い
1: は
0: い、でも若い時でしょ MC、 若いこの MC なんて見てられない時あるじゃん。
1: それがね私ご覧の通りすげえ喋るし
0: ご覧の通り、
1: はい、相方も、はい、相方がやっぱ天才で、
0: まあまあまあ、
1: すごい適当な相槌を打つのよ。でそれが面白かったり、うん、急に突拍子もないとかトマルさんと
0: 一緒。いや
1: マジでトマルさんと一緒なのよっていう。だから
0: こんな天才肌とは一緒にならないんです
1: けど、この感じのアイドルバージョンみたいな MC をしてたりしたから。
0: それは楽しそうだね。
1: すごいやっぱりでもそれで鍛えられたね、うん、だいぶ。
0: だって24曲するんでしょ。
1: もう全こうその活動後期はどんどん曲が増えて いってるからやろうと思ったら
0: って感じじゃないそれ。
1: でもそのアイドルのよくある対バンライブ、はいはいはい、いろんな人が集まってるライブって、はいはい、大体持ち時間20分とか25分しかないから、まあまあまあまあ、曲をまとめて聴けることとか、うん、あと CD リリースするってなると、はいはい、その CD に入ってる2曲が絶対入ってくるとかになっちゃうから、この定期ライブってすごいファンの人たちからしたら嬉しい機会だと思って、うん、私は結構真剣に、はいはい、
0: 2人で
1: 取り組んで。
0: でも毎月で
1: しょ。そうそうそう、
0: それは大変だべ。
1: でもそれがあったからラストライブとかも、はいはい、息切れとかその限界を迎えることなく、はいはい、いい状態で最初から最後までやりきれたりしたからよかった。本当に
0: 今 そのアイドルの子はそんなことしないの。
1: あんまりないみたいだね。そのやっぱすっごい重要なワンマンライブにとっておくとか。
0: あ、なるほど、なるほど、うん、
1: ここまでやる子って、まあ、なかなかいない。あとシンプルに時間もね長くなっちゃうから、レンタルの、はいはい、それこそさっきもちょっと話したんだけ どやっぱそういうのとも関わってくるから、あんまり長時間やる人っていうのはそんなにいないかな。
0: じゃあチェリップは伝説だったわけですね。
1: 結構そういう面では本当にアスリート、いただきを目指してたわけじゃないんだけど、
0: いや
1: アスリートのごと
0: くすごいっすね。
1: やってましたね。
0: やっぱでもね、こうナッカイさんみたいな生き証人みたいな
1: 当時を知るね、
0: 当時を知る人の話は面白いですね。
1: いや、ありがたい。こうやって今でも思い出していただけて、はい、
0: 皆さんもこのチェリップ時代の話を皆さん聞かせてください。
1: 何かそうタイミングこうやってメッセージとかでね、はい、あればぜひまた編集長にこんなことやってたよって伝えてあげてください、はい、で 今日はそのメールでもねちょっと普通オタに入

入っちゃうので、はいはい、ちょっと紹介しきれなかったいいと思うんですけど、まあ、ワールドカップの日本代表の、ね、選出も今日あったっていうことで それに触れてるメールとかもある中で、まあすごいねチームのエースという感じで選ばれると期待されていた三笘選手が怪我を直前にしちゃって選ばれなかったと、ね、っていうことで胸を痛めていたら、で三笘選手の記事とか見てたら、うん、このミセスグリーンアップルさんの曲がすごい好きだという、ことが流れてきて、うん、でミセスさんで有名なこの曲は、まあ、野球のね題材にしたアニメ青春バッテリーっていうアニメの曲オープニング曲にもなったりとかして、野球ファンそしてサッカーファンどちらにもこう意味のある曲かなと思って選んだ曲がありますので、ここで流したいと思います。それでは今日の2曲目ミセスグリーンアップルライラック

0: 鳥マガジンのマガラジオ。
1: 今日の2曲目、ミセスグリーンアップルライラックお届けしました。さあここからも、はい、皆さんからいただいているあなたにとってのアスリートって誰にまつわるメールを送ってご紹介していきます、はい、すごい量が来ているね。野球関連もいっぱい来てます、はい、ありがとうございます、
2: ポケポケプーさんからいただきました。一言、いろんなアスリートがいたけどやっぱりこの人王貞治ですといただきました。
1: レジェンドや。
2: そうですね、ちょっと上すぎてね、
1: うん、もうねなんかアスリート
2: 知ってはいるけどね、
1: うん、の現役時代を逆にあまりわからないから、ね、すげえ人ってことだけは分かる。
2: 監督ですよね。
1: 神みたいな感じ、
2: まあ、長嶋監督もそうですけど、
1: うんうん、そうだね、同じかも、はい、あのあたりの皆さんは、うん、
2: 確かにでも神みたいな感じは
1: 存在です
2: よ。
1: なるほどね、ありがとうございま す。
2: 続いて乃木坂ファイターさん、みおんちゃん、ともるさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 俺にとってのアスリートはダルビッシュ有さんです。
1: お
2: ファイターズ時代から剛速球とキレのある変化球で相手打線をねじ伏せるピッチングでチームに勝利を呼び込みました、
1: うんうん、
2: 大リーグに席移しても相手打線をねじ伏せるピッチングをしているので世界最強アスリートですといただきました。
1: なるほどね、
2: いいですねダルビッシュ選手は。
1: なんか私は野球選手で、はい、あの初めて顔ファンになった選手かもしれない、
2: うん、まあ、かっこいいですからね
1: うん、うん、シンプルに
2: ハーフっちゃハーフですもんね、
1: うん、すごい。でこんなに運動もできて、うん、すごいな、なんか漫画から出てきた人みたいだなと思って、まあまあまあまあ、
2: 高校時代から活躍してましたし ね
1: 拝見してた記憶があります、
2: うん、もう今はもうだいぶベテランでちょっと今怪我してんのかな、
1: うん、あそうなんだ、は
2: い、ちょっと来シーズンに向けて頑張ってほしいな、
1: 復調してほしいですね、はい、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。続いてりょうさん、
1: ありがとうございます。
2: とまるさん、みおんさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: いろいろと悩みましたが私は2人選びました。お1人目は古田敦也さん。
1: お
2: 現役時代は野村 ID 野球の申し子として長年のヤクルトのみならずプロ野球の正捕手として活躍する一方、
1: うん、
2: 2004年のプロ野球再編成問題では選手 会長として試合に出場しながら裏でも戦ってきました。
1: うん、
2: 2人目は岡野正幸さん、現役時代日本代表として97年ジョホーバル、ジョホールバルの歓喜で初のワールドカップ出場を決めた立役者、うん、そしてガイナーレに加入後も選手を含め野人スタジアム、野人プロジェクトなどの関わりを裏方としてガイナーレを牽引してきました、
1: うんうん、
2: ちなみに本来なら入江聖奈さんや武尊さんといった地元選手を推したいところでしたがエピソードがありませんでした、はい、PSお二人は明日明後日の米子での広島阪神戦見に行かれますか。私は有給で休みが取れたので明日見に行く予定ですといただきました。
1: 編集長は行くんだよね。
2: 行きます、行こうと思ってます。チケット買いました。
1: わ、
2: 家族で行きますので。
1: わ、いいね、
2: はい、ちょっと野球とかね家族は見たことないんで。
1: 私もないんですよ、小さい子は特に高校野球以外だから。詳しい人と行かないと、は
2: い、
1: ダメだなって、何も知らないから。
2: いや、そんなことないと思うよ。俺も別にそんな、あれ今の選手わからないから。
1: 本当で、うん、相手探したんだけどいなかった、うん、
2: はいはい、
1: から諦めました
2: 一人で行ってもいいと思うんだけどね。
1: やだよ、
2: 全然
1: 詳しい人と見たいよ。
2: いっぱいいると思うよ一人で行ってる人。
1: まあね、それはね、うんうん、もちろん最初から好きな人とかはまたとないチャンスだから、うんうんうん、めちゃくちゃいい機会ですよね。
2: でも俺もちょっと勉強していかないとな、
1: ちょっとだけね、
2: に誰がいるかとか知らないもん
1: な。ああ、そうなんだ。
2: まあ、今の選手あんま知らないから
1: な。あ、なるほどなるほど、
2: もう監督とかになっちゃうもん
1: ね。ああ、ちょっとだけでも知ってるとね、また見応えが変わってくると思うから。
2: 逆に今の監督コーチ誰がいるんだろうみたいな。
1: あ、そこからね、
2: そう、うんうんうん、そっちの方が多分知ってるかと。
1: あ、なるほど、そういう楽しみ方もあるのか、
2: はいはいはいはい、
1: ちょっとあの行かれる方また感想をこのラジオに送ってください。お待ちしております、まあ、
2: 10年以上ないですかね市民球場で、うんうんうん、ありがとうございます。続いて島根県初

0: なぐみさんです。
1: ありがとうございます。
2: つかっちゃん、みょんち、こんばんは。
1: どういうこと？
2: つかっちゃんじゃない、つかちゃんか。つかちゃんってお前うちのおばちゃんぐらいだよ
1: 呼び方。
2: 私のことをつかちゃんって呼ぶの。
1: そうなんだ、かわいい。つかちゃん
2: おばちゃんぐらいだよ、つかちゃんって呼ぶ
1: なかなかいない
2: あなたにとってのアスリートは誰ですか？掛布、バース、オマリーです。
1: うんうん、
2: この3人が好きで阪神タイガースを応援しました。でも子供の頃なんでやはりテレビ漫画を見たくて親と揉めたこともあります。
1: あ、そうだね。
2: 余談ですが、好きな番組をビデオで録画する際、昔はタイマー設定で、野球延長を考慮する機能なんてなかったから、
1: 分かる。
2: 無駄に野球が録画され、録画した番組が後半切れていたことはザラでした。
1: あったあった。
2: 大人になってからは聞きたいラジオをやってないときにABC フレッシュアップベースボールで阪神戦を聞いていますといただきました。
1: うわ、この録画に入ってきちゃったエピソードめっちゃ懐かしい。いや、なんか例えば勤労とかでね、好きな映画やるときちょっと録画しようと思って、で野球中継がこう30分くらいとか伸びて、ビデオがこう潤沢に余裕がなかった時に、途中で切れてるし、
2: そうそう、
1: 野球も入ってるし、
2: いやもうありますよ、しょっちゅうありました、
1: ね、わあ懐かしい。
2: ビデオなんてもう今ないもん、
1: ね、
2: ビデオテープですから。
1: そう、テープ、テープだった。
2: テープって、ね、今ないもんね。
1: キュルキュルキュルって、ね、巻き戻す時間とかなんか愛おしいけどね、今思い返したら、
2: でもあれ便利だよね、今でも全然使ってもいいよね
1: いや便利かはちょっと分からんけど。
2: え、なんで？だって録画できるじゃんテレビ
1: そうだけど、もっと媒体がさ、
2: 持ち運べるし、
1: 媒体持ち運ぼうと思ったら持ち運べるやん
2: ハードディスクとかに入れてるとさ、持ち運べないじゃんあれ
1: 本体内蔵のあれだとね、は
2: い、なんかにね
1: 映さないと
2: 言ってたのかない
1: やでもいい時代だった、それも今思えば。
2: テープずらーって並んでたもんね。
1: あったあった、好きなやつをお母さんがすごい録画して子供用のね、
2: そうそうそうそう、
1: 時間つぶしセット作ってくれてました。
2: そう、
1: 懐かしいです。
2: 懐かしいです、ね、
1: ありがとうお母さん。
2: 掛布バースオマリーですねちょっとオマリーだけちょっと世代が若いかな。
1: もう全然わからんから。
2: 私オマリー好きでした。
1: あ、そうなんだ。
2: オマリーとかパトリックとか。
1: パトリックは分かる。
2: パトリック、パトリック、
1: え、じゃあ分からんわ
2: パトリックは分からんけど、パトリックなら分かる。パトリック、新庄、檜山、
1: あ、その辺は分かる。
2: 藤とか和田とか、
1: あ、分かる分かる。
2: その辺が好きだったから
1: 一緒なんだ、その辺が、はいはい、そうそう、なるほど。名前聞いたらちょっと分かる人。
2: 90年代ですね。いい時代です、
1: ね、いい時代なんだ、まあ、そうなんだ。
2: 掛布バースは多分80年代で優勝した時ですもんね、阪神
1: の、はいはい、時代がじゃあ好きそうだね。
2: そうです、
1: うん、なるほどね、はい、時代があるんだやっぱり。
2: あるでしょ、
1: この時代が好きっていう。
2: あるでしょう、きっと阪神ファン。
1: なんかもうサッカーとかだとさ、まあ、この時代っていうより今が最高、今日本代表とか割と更新してるから、あんまりないか、まだない感覚だなと思って。
2: いやでもあの頃の日本代表が好きだったとかあるんじゃない。
1: ある、
2: だからジョーとカズがいた時が好きだったとかね小野とかがいた時が好きだったとか、きっと。
1: いやもう解説に今それこそいる人たち
2: はラモスが好きだったとかちょ俺も古くなってるからねそういうのあるでしょ、きっと。
1: なるほどね、まあ、歴が長いとそうなってくるのか。
2: そうそうそうそう、
1: まだまだです。
2: 昔のがなんか美化されるっていう記憶がみたいな。
1: なるほど、そういうのもあるんだ、ね、
2: そう、あると思う。そういう
1: これからなっていくんだろうな、はいはい、楽しみです。そうそうです、ね、年を重ねるのが、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: 続いてムニコさんです。
1: はい、
2: みおちゃん、トマさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 自分にとってアスリートはプロゴルファー松山英樹選手です。
1: お、
2: 世界4大メジャー大会の一つのマスターズにアジア勢で初めて優勝したからです。
1: うん、
2: あの感動は今でも忘れられません。いただきました、ありがとうございます。
1: やっぱなんかゴルフも独特の緊張感あってね、で開放と入った瞬間の、うん、見るとなんかじっと見ちゃうから、うん、全然詳しくないのに、うん、好きな方本当にねお好きだもんね、うん、
2: でもなこれ多分あの夜中とかにやってて、
1: そうそうそう、
2: 朝とか朝起きたらすごいニュースになってた記憶、
1: うんうんうん、あったあった、うん、
2: あったね、すごいね。わ
1: これ私本当にゴルフわかんないんですけど、はいはい、CM だけやったので、ああちょっと詳しくなりたいとずっと思って
2: る。ゴルフの CM した。
1: そう、大山のゴルフ場の、
2: 最近、
1: いや2年前くらいが、
2: ね、ゴルフするふりすんの。
1: あ、ちゃんとやったよ一応あのでもできなさすぎて、うん、パターのシーンだけすごい そうそう、
2: それはでも急にやれって言われても ね
1: ちょっと難しい。でも服だけ一丁前に揃えさせていただいて、はいはいはいはい、一式もらったんで、はいはい、これを機にやるかと思ったんだけど、はいはい、まあ相手がいないね。これ
2: いや別に最初は一人でやるもんでしょ。
1: そう、なんか回るのが楽しいんじゃないの、うん、
2: いやいやでも
1: 一
2: 人でなんか打ちっぱなしとか行って練習すれば、
1: あれも気持ちいいんだな。
2: そのうち
1: きっと仲間でき
2: るやってる人なんていっぱいいるから。
1: そうなんだ。
2: あ、みよちゃんやろうよみたいな。
1: マジ？
2: おじさんたちどんどん誘ってくれると思うよ。
1: そうなんだ、うん、チャンスを逃したな。でも遅くないか、うん、障害スポーツだからね。
2: 全然遅くない全然遅くない。
1: ちょっと教えてくださいもにこちゃん、また私にゴルフを。
2: 毎日打ちっぱなし行けば
1: 毎日すごいありがとうございます。
2: 今女性も多いんじゃないかな。
1: まあ確かにそうか。
2: はい、はい、続いて、長門の男さんから
1: ありがとうございます。
2: 私にとってアスリート厳密には2人組なのですが、りくりゅう、確かにナイスコンビですし、最近流行りのね、私も泣かされてましたが、うんうん、今回はそちらではなく、
1: 違うんかい、
2: 伊藤美誠、水谷隼両選手です。お
1: ーバドね、
2: いやバドじゃない、
1: え違う、あ5年前の卓球だ、
2: 東京オリンピック卓球ミックスダブルス、
1: はいはいはい、
2: これまでシングルスでもダブルスでも壊せなかった中国という巨大で分厚い壁、そこに挑んだ伊藤&水谷コンビ、ギリギリまでどうなるかわからない展開でしたが、金メダルを決めた瞬間に私も声を出してしまいました。
1: うん、うん、
2: 壊すというより穴を開けた、ひびを入れた、先般の世界卓球を見てもやっぱりまだまだ中国は強敵、しかしあのメダルを境に確実に日本も強くなっている気がします。部活でやっていたのか熱が入りますといただきました。
1: なるほどね、
2: ありがとうございます。
1: やっぱりシンプルじゃないですか、うんうん、卓球って、はいはい、だからこそこうグッと入るよね、気持ちとか。
2: そうですね、
1: 集中が見てる方も。
2: 水谷さん株やってるだけじゃないんですね。
1: なんかねすごいよね、その討論とかの場とかでも、そうそうそうそう、すごい社会派になっちゃって、すなんかそのかっこいいアスリートの解説とかで行くんじゃないんだっていう衝撃とかもありましたけど、
2: すごいす、
1: ね、まあ、セカンドキャリアもね積み上げてられてらっしゃって、
2: 確かに強敵に勝ってるっていうのはすごいドラマですよ ね,
1: ねえ。でこれから他のスポーツをやってる人にもね勇気になっただろうし、はい、どうしてもここが強くてみたいなの、倒せないわけじゃないんだって勇気をもらいました。んそんな記憶蘇ってきましたわ。
2: 金メダル か,
1: うん、いやでも
2: そうでしたね。
1: 皆さん本当にそれぞれ自分のヒーローがいるんだなって。で競技もこんなにバラバラになると思わなかったから、
2: いろいろありましたね。
1: そうそう、すごい興味深くね聞かせていただきました、
2: ありがとうございました。
1: でオリンピックの話題出してくれたのが本当にちょうどよくて、はいはい、今日何の曲で締めようかなと思ったんだけ どオリンピックがいろんな競技が集まってるからいいなっていうのと、
2: はい、
1: そのオリンピックの、まあ、テーマソングの中でいろいろ見てたけど、この曲やっぱりいいなと思った曲がありましたので、うん、今日最後の曲はその曲をお届けしようと思います。それでは今日最後の曲、スマップ、この時きっと夢じゃない。

0: 鳥取マガジンのマガラジオ。今日最後の曲、スマップこの時きっと夢じゃないお届けしました。皆さん今週もたくさんのメッセージとポストありがとうございました。次回の生放送は6月の5日金曜日です。メールテーマは
1: あなたの大阪エピソード。
0: リリーユ前田さんが来てくださるということでこのメッセージテーマになりました。メールは798@darazfm.com またはダラズ FM 鳥取マガジンのメールフォームからお送りください。
1: はい、メール以外の普通音もお待ちしております。番組で紹介した情報は鳥取マガジンのウェブページ、X やインスタグラムなどの SNS でも発信しておりますのでぜひご覧ください。
0: 再放送は毎週火曜日夜8時からポッドキャストでの配信もあります。ぜひこちらもチェックお願いいたします。はい、それではここまでのお相手は藤井美音と
1: 鳥取マガジンのトモンでした。
0: バイバイ。鳥取マガジンのマガラジオ、この番組は鳥取マガジンほか各社の提供でお送りしました。

0: 丸ごうきょうさん、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。 G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
1: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
2: 番組パーソナリティは私マリコと
3: 新山大輔がお送りします。
2: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
4: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
2: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
4: みんな聞いてね。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛、米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
6: クジです。
7: この後の時間はホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
6: ホンダカーズ島根中央山陰中央津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
8: あなたに素敵出会い。

本田カーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、本田カーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日はエルビス・コステロのアルバムスパイクを選んでみました。イギリスのミュージシャンエルビス・コステロによる89年リリースのアルバムで、知性と好奇心に満ちた野心的なロックを聴かせてくれ、常に新しいロックを切り開いていく一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
2: 津山も一緒だよ。
3: キンコンシネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。 Let's enjoy movie life。

0: 今日はエルビス・コステロのアルバムスパイクの中から This Town、 ベロニカ、ゴッズコミック、チューイングガム、ミス・マクベス、コールトレイン・ロバリーズをお届けしました。イギリスのミュージシャンエルビス・コステロによる89年リリースの彼らしい鋭く皮肉っぽい歌詞や感情がむき出しの中でも新しさ感じるアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。
1: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
2: 津山も一緒だよ。
3: 学園教室フリパフリパ、
4: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
5: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊ダラズネクスト内、午後5時5分頃から。
6: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
7: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
8: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
7: お相手はゴリラの大前と
8: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から、ぜひお聞きください。
9: マスクドサチの笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
3: ダラズ FM 7キッパ。
4: ここからの時間はサラジュヒロミの選択の人生の再放送をお送りします。本放送は毎週月曜日午後6時30分からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

サラジュヒロミの選択の人生。この番組はセレモニーアドバイザー、そしてライブスカウンセラーとしてサラジュという屋号で活動しております私石田ヒロミが、人生100年と言われるこの時代、今日から先の未来に向けて自分らしく選び整えていき、楽しく元気に過ごしていくためのヒントや情報をお伝えしていく番組です。さて5月も3週になって後半に入ってきました。そしてこの週末になるのかな、週明けになるの、どっち、日曜日って、5月24日の日曜日、我らがスターダストレビュー南部町鳥取花回廊にやってきます。スターダストレビュー

45周年ツアー2025から2027星屑冒険王野外編 with ナーホナホーンズ、これがやってくるんです。23日にはもう69歳になっている1957年生まれの要さんがねやってきます。そして24日がこのコンサート、25日がスターダストレビューのデビューというね、なんともめでたい尽くしのこの時に南部町にお越しいただきます。例年ですとね、このダラズ FM でも特集を組んで先行予約などの案内をしておりましたけれども、今年はそれがちょっと叶わなかったので、せめてここでスタレビ特集をいたしまして、ぜひ皆様に足を運んでいただきたいな、生の音声というものを聞いていただきたいなと思ってのスタレビ特集の日とさせていただきたいと思います。ということで、まずは1曲目、冒険王。

0: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
1: 金曜お昼は
2: スーさん
1: 舞の
3: 痛快ミラクルラジオ。
2: 各業界の痛が持ち寄る情報を
1: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
2: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
1: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
2: 聞いてほしないよ。
4: 浜やんのオールライトナウ、ロックバカ浜やんが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
5: 大ヒットした曲だけでなく、マニアックなナンバーもお届けしますよ。
4: 浜やんのオールライトナウ、
5: 放送は毎週日曜昼3時から。
4: Don't miss it。
0: CM 前にお届けした曲はスターダストレビューで冒険王でした。今日はね、スターダストレビュー特集でございますので、どんどんとかけていきたいなと思っております。次にお届けする曲は夢伝説、そしておぼろ月、2曲続けてお聴きください。

お届けした曲は No No Lucky Lady でした、ね、いかがだったでしょうか。もう私の好みでかけさせていただいたんですけれどもね、もっと耳なじみのある曲もそうでなくても結構心に響く曲がたくさんね、スターダストレビューあります。で、満金で楽しませてくれるトークがね、もう行ってみてください、癖になりますから。南部町の鳥取花回廊で行われます星屑冒険王野外編 with ナーホナホーンズということで、このナーホナホーンズもこの大山のね、空に響き渡る演奏してくださいます。ぜひ皆さんね、損はさせませんので花回廊行ってみてください。5月24日会場が1時から、開演が2時から、終演が17時予定でございますが、これ予定はきっと遅れると思います。ただこのチケット8800円でございますけれども、このチケットで花回廊の中も見られるという特典付きでございます。ファミリーエリアもあります。ぜひ家族で楽しんでいただけたらなと思います。皆さん、スターダストレビューのライブ南部町花回廊、これを楽しみに、ぜひたくさんの皆さん足を運んでください。ということでね、そろそろお別れでございます。皆さん24日花回廊でお会いいたしましょうね。それでは今日はこの辺でお別れでございます。サラジュヒロミの選択の人生、今日はですね、スターダストレビューの曲でお別れといきたいと思います。お届けする曲はありふれた奇跡。

0: 聞いて聞いて。路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
1: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
2: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに

0: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルース、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
2: 10時です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: レディー・ガガ
3: ポーカーフェイス2008年の大ヒット曲、世界的にレディー・ガガの名を広めた曲でもあります。さあ続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。レディー・ガガ Born This Way It's Time Tracks Music For All 2 for Tuesday

0: 剣士。2016年リリース Loser アニメチェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。ただしですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって音楽いっちゃうの？ OK! Kickback! Time Tracks Music for All!
1: よし、これぐらいにしといたら

2018年の代表曲 Post Malone Better Now 2 for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks。

0: 2 for Tuesday Post Malone in Circles また来週2 for Tuesday をお送りしたいと思います、そして今夜のテーマは人生が変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を回してるわけなので、
1: 自転車と出会ったことです。ロードバイクに乗れるようになったことです。

サンディ・キャタさん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔あのドロップハンドルって言ってませんでした？あとあの5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね。皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております。メッセージの方はですね、メッセージ、あ、これ先行っちゃう。ボイスティメン Water runs dry Last mile

0: あるんですけど、大きなところで行くと私が今現職大きな会社にいるんですが、そこに行けたことかなと思います。
1: 秋川正文千の風になって、 Time Tracks Last Mile。 ラジオネーム美咲さん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。営業中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は何でしょうか。新しい仕事でしょうか、それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。 This is Kim Carnes Betty Davis Eyes Time Tracks Last Mile

0: Olivia Dean, A Couple of Minutes, Time Tracks, Last Mile。 ラジオネーム MC 八つもつさんからメール届きました。ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年です。ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっています、ということですか。いや、でもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走れるようになっちゃったんですから。いや、すごいすごいですね。いや、僕もあのホノルルマラソン走りましたよ。7時間45分でございましたが、
1: 頑張っとるか。
0: 一応頑張ってます。

0: Superstar, The Carpenters, Time Tracks, Last Mile。 翡翠さんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことです、ということなんですね。いや、どこで、ね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしい、あのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーノさんから、相方と知り合った時に私の人生始まりました。バイク屋の5歳年下の小僧だったのに、人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在です、ということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: ジョイ
0: My Immortal Evanescence。

Evidence is my immortal. Time tracks music for all. X のたくさんの投稿ありがとうございます。花笠ハリサさん、AD ミラナイさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャデン32さん、チャカチャカさん、ハマユーベンさん、ヒスイさん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ホノルルマラソン走ったんですねって。そうなんですよ。結構大変でしたけどね。時間かかりました。7時間以上走るとね、もうな、走ってないです。歩いてました。ラスト曲になります。This is Prince Diamond and Pearls. Time Tracks. Last Mile.

0: 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブステップ、ジャブステップ。ある日ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返されました。派手さだけではなく崩れない形を作るための時間でした。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井よしお。特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time アンダーバーミルキー at musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力
0: ラストワードです。辛い修行

で、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルビン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、 A champion is made from repetition。 チャンピオンになるには何度も同じ練習をすること、これが大事なんだという言葉を残していきました。 Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120。
1: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
2: 古川氏か橋本氏かプレゼンツ、プロレストーク番組ギブアップでお願いします。
3: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
2: 毎週金曜日午後2時45分から。この番組でプロレス界を盛り上げます。
4: おいおい、よく聞け。
5: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
7: 11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 鳥取マガジンのラジオを
1: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
0: 鳥取マガジンのマガラジオ。
1: MC は私藤井美音と
0: 編集長のトマル。
1: 放送は第1、第3金曜夜10時から。
0: 聞いてね。
2: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ
3: ネオ。
2: 私和田敏子と
1: メグ、そして
4: トマル、
5: バーシー、
6: 佐藤、
7: 吉田
1: の週替わりでお届けします。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
8: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から。ぜひ聞いてください。
9: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。
10: 0時です。
11: ここからの時間は浜やんのオールライトナウの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午後3時からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: の All Right Now。 Now。 はい、今週も始まります、浜やんの All Right Now。 浜やんです。
1: アシスタントのけいこです。
0: もうね、もう、うん、軽いな。5月の半ばになってますから、うん、まあ、さっきもちょっと話しておったんですけど、うん、まあ、いわゆるその一般的に言うとこの5月病っていうねやつに なると思うんですけど、でどけならって聞いたら、なんとうちのあのディレクターと 相方はですね、まあ年がら年中じゃないみたいな、年がら年中やる気がないのかみたいな、いつやる気出すんだって。やっぱり やる気を出すのは、あれですよね、正月前の餅つきとかいうことじゃない、あとはあの港祭りの時の花火の時のバーベキューってそのことに大体私決まっておりますけれどもいかが。
1: そうね、5月病ね、季節も前倒しだから、やっぱり5月病も前倒し。
0: あ、なるほどな。だって
1: 新年度初めに
0: あ、なるほど、暑いもんな。もうだって4月、まあ、5月って言ったらもう真夏みたいなもんね。どうなんでしょうか、今年もまあ暑い暑いと言ってますけど、まあ、予報ではですね、もう真っ赤っかなんですよ、あの日本列島が上から下まで。今年も暑いよっていうね、
1: きっとね、
0: 猛暑日っていう名前が決まったらしいですね。40度以上、猛暑日、もういや酷暑日だった、ごめんなさい、酷暑日でした、うん、酷暑日というらしいですが、酷暑の夏を迎えましたっていうのが5月に行ったりするけどね、ここが問題だな。夏だったらしょうがないかな、酷暑の夏を迎えたらしょうがないな、あと1ヶ月盆過ぎまで頑張れやな、5月6月から酷暑だ酷暑だということが今年はないのいいななんて思っていますけど、いかがでございましょうか。
1: そうですよね、はい、はい、この番組は毎回洋楽大好きな浜やんがピックアップしたアーティストを深く掘り下げる1時間です、
0: はい、
1: 大ヒットした名曲だけでなく、マニアックな曲や

0: 売当時のエピソードもたっぷりお届けしますよ。番組へのメッセージはメールの方は798@darazfm.com、
1: はい、
0: ファックスの方は0859217878で、暑い夏を迎える前の気持ちなど何でも お送りください。
1: 何でもいいですけどね、はい、ということで今週も1時間、はい、
0: よろしくお願いします。

0: 住まいのことなら何でも日枝津の影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採、害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために日枝津の影山がお手伝いします。
1: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドは、あなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せカーショップクラウド。車の買い取りも強化中。
2: 食は健康の源って言うよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
3: 緑が楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
3: お楽しみに。
5: ハローワンダラニャンダラ。
6: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜、夕刊だらずネクスト内、午後5時20分頃から。
7: コーチングオフィスビーンズの
8: 豆トーク。
7: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
9: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
7: みんな聞いてね。
10: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
11: チュンチュンダラーズ。
12: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
10: 絶対聞いてくるよな。
13: ハマヤンのオールライトナウ。
14: はい、ということでですね、先週でまあスタジオアルバムの5枚を全部かけきって、まあボーナストラックも全部かけて、じゃあフリーはどうするんだっていうね、終わるんかいなっていう話が巷でですね、ざわざわと聞こえてくるんですけれども聞こえてくるでね、やっぱりライブバンドなんだね、ここのバンドは。まあその、ライブテイクのリハーサルテイクがあんだけかっこいいわけですから、もうライブをかけないといけんだろうということでですね、まあライブアルバムって言ったって、もういわゆるその1枚しか出てない、フリーライブ、あとはライブアットザ BBC っていうね、あと2006年ですから、これはもうだいぶ後に無理くり作ったっていうやつですね、ですから一般的に言うフリーのライブアルバムっていうのは、今日おかけするフリーライブっていうね、曲じゃないアルバムなんですけど、これがですね、1971年に、要はもうバリバリ全盛期でですね、ポール・コゾフさんも、非常にいいギターをですねバリバリ弾くし、アンディ・フレザーさんもベースはすごいしっていう、もうポール・ロジャースはガナルシっていうね、まあすごい時代のライブアルバムですので、これを聴いていただきたいと思うんですけど、どう？
15: 拍手が
14: 聞こえたでしょ、
15: 聞こえた。
14: 今日はもうオーディエンスがたくさんおるような気でやっておりますけど、私は。ではまあこのアルバム昔ね、これ私手元に CD しかないんですけど、紙だったんですよ。紙というか模造紙というか、
15: CD が、
14: CD じゃない、LP が、
15: レコード
14: が、でね、ここに4人並んだでしょ。これはメンバー。これがね、要はこれなんて書いてます？
15: なんて書いてある？
14: 右の。
15: エアメール？
14: そう。だからこれは一応そのはがき封書にですね、仕立てたものなんですよ。なんちゃらことをですね、聞いていこうなんていうふうに思っておりますけれども、まずね、やっぱりこの1曲目なんですけども、まあ

0: もあるんでしょうけども、うん、1曲目はですね、うん、All Right Now です、うん、どうぞ。
1: All right, the group is now going to appear, so let's have some more.

0: Thank you. Thank you. Good evening.
1: はい、聞いてましたね。はい、雑じゃないじゃん、かっこいいじゃん、うん、思うでしょ、
2: うん、
1: これちゃんと、ちゃんと聞いてる人は分かると思うんですけど、うん、ギターのね、うん、音がね、ブチブチブチブチ切れるんだ。なんでだから、うん、カッティングした男とか、うん、あ、こういう聞き方かなと思う、
2: うん、
1: ところがね、調べてみるとね、
2: うん、
1: プラグの接触が悪くてギターがどんどんできたりだったりとかで、なおかつこの人いわゆるそのライブ一発撮りだから、うん、かぶせてないので、でもおまけにこれね、71年っていっぺん解散する時 の、うん、解散追悼版として作ったやつですから、昔のまあ、ね、やつをいっぱい引っ張り出して、引っ張り出してですね、音源を、うん、なんでもまあ、ジャボだったりするその録音の仕方がとかかなとか、でもやっぱりすごいのは、うん、その中でもやっぱりなんていうか伝わってくるものがあるっていうね、感じが、
2: うん、
1: でこの頃パープルとかゼッペリンとか、うん、すげえそのいわゆるそのテクニックに走ったバンドが多かったわけですよ、
2: うん、
1: その間に聞くと、うん、すげえスカスカに聞こえたね、これが。
2: あ、
1: だって次の年にはライブインジャリーパープのライブインジャパンも出ますけどね、
2: うーん
1: とか、まあ、セッペリンはずっと後でしかライブ版は出しませんけど、
2: うん、
1: まあ、要するに非常にもテクニック全盛時代っていうかですね、うん、まあ、に入る前か、まあ、ほぼ入っとったと思うけどな、うん、71年だけ、
2: うん、
1: の頃にこれだけ音と音の間がですねガーッと開いた、うん、これがいいんだけどガーッと開いたのを聞くと厨房ぐらいで聞くと、うん、何こいつあっち下手だがなみたいなに陥ってしまうよね、
2: うんうんうん、
1: で年くらってかっこいいがなフリーはって思ったやつはちょっとバンド続けたやつ、
2: うん、
1: でこのままつまらんが下手だがなって思った人は、うん、もうバンドなんかしないネクタイ締めてこうなんか刈り上げして、バンド昔やっとったで、そうだからお前文化祭でしかやってないかなみたいな人がほとんどだったような私 の、 記憶の中ではみたいなことでですね、またケンケンゴーゴー巷から騒いでるかもしれんけど私は行くよ。はい、次の曲は I'm a Mover です。どうぞ。

0: 君。
1: はい、聞いてきましたね。まあ、あの1曲目がね、はい、オールライトナウで、しこたま曲がうわーって乗っとるとこへ、2曲目これやる？いや、これ曲順こうだったらしいんだけど、あら、聞いとも、その 乗ってきた気持ちをどこへ持ってきたいことなのか。いやー、オールライトナウでレレレレその気持ちはそのね、どこへ持っていったらいいのかちょっとようわからんななんて思いながら、ね、さっき雑だっていう話をしましたけど、細かい話をするとですね、ベースのことポーズ言葉の リフの時につかえて、ロジャーが使ってた、ポール・ロジャーズが、うん、ウェイっていう、ほや、なしとだっていうね、掛け声もちゃんと入ってる。そういうことを聞きながら、要は弾いてないんです、弾かない系のところ、要は、なんやとだ、早く弾けっていう曲の最中だかなって、やっとって、なおかつ、その、ポール、あの、コゾフもですね、ギターの、ボロボロだったから、ただね、そこでね、そのボロボロの演奏を聴きながら1曲目にやって盛り上げた太鼓とボーカルを足したもんですよ、これ。まあ、一番あのいわゆるヒットした曲ですから、客だってそれは聴きたいよ、乗りたいし、だけどギャー乗っとうわい、まあ、なんとか乗り越えて始まったら、ダッダッダッダッダッダッダッ、いいなこいつやちっていう風に私は思った次第でございますけれども、どうでした？
2: あ、でもこれからが楽しみ、どう展開していくんだろう。
1: これからだけどうなると思う、じゃあ2曲目はスローブルースだったでしょうと、じゃあこの3曲目には何を持っていきましょうか。
2: もっとスローなブルース。
1: おー、聞いてみましょうか。じゃあ Be My Friend。

0: らいんで。
1: はい、聞いてきましたね。
2: はい、
1: すげえがん恵子さん。聞いたことあるのこれ？
2: ないないない
1: ないわな、ないと思うわ。いや、びっくりしたとわしゃ。いや、やるそれ。もうおまちゃ帰れやって言われてみたいな。いや、まあその若い子はね、そう、多分そう思ったかもしれんけど、これでもね、やっとさい、やっと人がこの、まあ、71年だっけ、18、19果たしたで、すげえバンドだでな、脚本なんだと思っただからみたいな。まあまあ、そう、まあ、でもね、ポロジャースの渋い、あの、もう10代にしちゃ絶対思えんようなボーカルがで、ね、非常にいいななんていうふうに思ってるんですけども、まあでもやっぱりあのね、ライブ版がいいわこの人たちは。だけど、まあ、あのこれまで何週間にわたってかけてきましたけど、確かにあのスタジオ録音もいいけれど、あの荒いけど、その BBC ライブのやつが何かかけましたよね。あれが非常に良かったのを思い出していただいて、やっぱり、まあ、昔のバンドはやっぱりライブバンドですけど、みんなライブができてなんぼなので、今みたいにこう当てあの今じゃないな、ヤングミュージックショーでね、私、1970年代だったと思うんだけど、ベーシーローダーズって何年ぐらい？
2: 私が中学生、小学生から中学生ぐらいだったかな、70年代、
1: ね、
2: 中から後半、
1: ね、あの時に NHK 見とったらね、パッキャーパッドーって言う、まあ、言うやんした後ろ の、 あの客が。パッドクマグリーンだったかな、あ、まあまあ、
2: あれはレスリーの次ね、うん、あ、レスリーじゃ何だったっけ、もう忘れちゃうね、
1: バーッと言われて、
2: うん、
1: 曲始まっただで、ギター弾いてるやつが、両手離してた、手振るあれ見た時に、あ、もうバンドは音なんかできてもいいななんてね、邪魔だわな、こうやっちゃっていう、あれを初めてショックを受けたのは、ベスティローダーでしたね、テレビで見て、なんていうね。
2: 昔は口パクとかもいっぱいあったしね。
1: いやね、口パクにしたで手あげこたねえがな、お前っていう。なあ、本当にもうさっきの Be My Friend でね、なんていうか、こう、どけしてこすだえってなったところで、また今度はね、Fire and Water に行くわけですが、落ちかけとったら、ちょっと持ち上げてくれ、聞いていただきましょうか、Fire and Water です、どうぞ。

0: それではこのコーナーです。
1: ともちゃんの今日の一曲。
0: さあ今週も始まりますこのコーナーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: どうですか、あのボケてませんか。
1: いやなんとかやってますけども、まあ、僕らも、もう今、まあね、あんまり連休関係ないんで、
0: ね、まあ仕事がねもう、はい、勤め人さんじゃないから、はいはい、
1: そうですね、はい、今週はですね、うん、いよいよ今度はバウアウのサードアルバム、うん、はい、今年の1月にですね東京と、大阪と川崎の方で、まあ、復活ライブ第3弾をされたわけですけども、うん、それのタイトルがですねこのサードアルバムの40周年記念という形でですね、はい、でこのアルバムの特徴というのはですね初めて外部プロデューサーしかも外国人のプロデューサーを迎えて、うん、制作されたということで、ええ、非常にそのバウアウ自体の演奏をですね客観的に見てきっちり作られたっていうイメージがあります。
0: なるほど、
1: はい、ではですねそのアルバムの第1曲目、はい、非常にハードなナンバーです。バウアウサードからゴーインセイン、どうぞ。

0: ハマヤンの All Right Now。
1: 影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY、 インテリア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、冷えず影山で検索。
2: ヨノゴシスは981号沿いカーショップクラウドは、あなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はごまかせカーショップクラウド。車の買い取りも強化中。
3: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスワーダダヨで放送中。
4: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
5: バントレンジのバントレディオ。
4: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
6: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分。放送は毎週日曜夜7時から。

0: プロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
1: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
2: ハワイアンのオーライ。

0: はい、ということでですね、今週は、はい、フリーのライブ、フリーライブっていうね、もうそれだ、うん、そのまんまの、あの、うん、フリーではフリーってやつもありましたし、今度はフリーライブのフリーライブっていう、ね、アルバムでございますけれども、これね、まあ、先ほど一番最初にちょっとあのジャケットの話をしましたけれど、うん、これ、ね、上にね、
1: うん、
0: 右の上の方に、あ、左か、うん、あ、向かって左の上の方にこう4人の顔がついてるんですよ、うん、でじーっと見るとね、まあ、CD だけよく分かりませんけど、うん、大きくするとこれ切手になったんです。
1: へー、
0: ギザ、ギザ、ギザギザがちゃんとついて、
1: ほうほう、
0: でなおかつそのこの人たちの、うん、一人一人の肖像の下に、うん、F R E E ってね、
1: フリ
0: ーで書いてあるんですよ。
1: へー、
0: お、なるほどな。で後ろを見てもや、あの、うん、バッテリーになってこういうふうにふうふうと止めますが、
1: うんうん、
0: でそののパチって切ると、うん、サクッとやると LP レコードが出て
1: く
0: る。
1: そんな洒落たパッケージだったの。
0: そうそうそうそうそうそう、誰もそれをの、うん、それを今でも買えるらしいだけど、その中古で、ちょっとこれはまあうちにあのターンテーブルはないけど、うん、これまあ変なんですけど買ってもいいかななんていうふうには思ってますけど、うんうん、あとはその、ユーラヒープのタジルッカとヨセフの中が銀紙になってあの鏡で自分を見るというやつがあるんですけど、それとかですね、うん、まあ、解体レコード、レコード版はね、うん、まあ、なんたってあの私は思い切りが思い切りなもんですけど、うん、あのレコードはもうレコードのあの頃ね、うん、レコードの針がもう生産しなくなるっていう話だったんですよ、うんうん、俺もレコードの針なんか、針が何だったらレコードなんか けんレコードは売ってしまえって言って全部売りましたけどね、あれ、
1: あら、もったいない
0: 本当にもったいなかったけど、うん、今となってはもう長岡さんにも害な文句があるです。私は長岡さんが開けた時、あの時にあるレコードの針を作り続けよう、うちはって今みたいに言っておこしなりゃ、
1: うん、
0: でちゃんと今でも針作ってるの長岡さんですが、
1: うーん、そうなんだ、
0: なんであの時長岡さん、長岡さんもう針やめましたって言ったかなみたいな、うん、まあ、話はちょっと横にそれましたけど、
1: うん、
0: ちょうどぐらいでですね、あの取り戻したいジャケットはね、うん、何枚かあるんですよ、
1: うん、
0: でそれ飾って死ぬ時はこの飾ったやつ焼いてごさん買えない一緒になと思っとると、中に入っちゃう LP は、うん、あのガスが出いけんらしいですね、あのよくないですが、ビニールですから、
1: うん、
0: あ、まあ、要は油なんでね、あれも、うん、でもじゃあジャケットは映画なって言ったら、多分わしが死んだ後には誰かそれがちょっと善人なけん残しとかいやみたいな話にな、変化になるなんて的なことで、まあ、ちゃなことは考えてはおりますけれど、で続いてですが、
1: うん、
0: 続いての曲がまた私 の, あの大好きな話ですがな、
1: うん、
0: なんでお前はポニーに乗ったやってなんで
1: 馬、大好きね、
0: この話が、なんで馬で行ったらその日のうちにあの彼女のとこにたどり着いて、うん、彼女は思い直して動いたかもしれんのに、一中山かけてポニーでボトボトボトボトボトボト異界でも山越えて、という曲が、さてライブでやるとどうなったんでしょうか、聞いていきましょう。ライダーポニーです、どうぞ。

0: ということでですね、
1: はい、
0: ドッドッドッドッドッドッていう風に進んできた来たんですけれども、はい、もう私が持ってきたこの、ライブフリーライブなんですけども、15曲入ってますけどね、まだ何曲 ?4 曲で5曲台しかかけてないよね。
1: うん、そうだ ね、
0: だからもう当然来週も続くという話になるんだけど非常にこのアルバムの中でですね、うん、さ、まあ、今日聴きながらお別れになるこのミスタービッグなんですが、
1: はい、
0: このミスタービッグがですね、うん、まあ、このアルバムの中では一番ですわ。だから、
1: うん、
0: 思うに、うん、ミスタービッグのメンバーは、うん、アルバムに入っとったミスタービッグを聴いたんじゃなくて、うん、このライブ版のミスタービッグを聴いて、
1: うん、
0: ミスタービッグにという名前を、うん、あ、かっこ映画になっているので、バンドの名前にしたんじゃないかというのが私の推察です。いかがでしょうか。
1: うん、
0: まあ、聞いてないわからんわな、
1: うんうん、
0: ということで今日はですね、ミスタービッグを聞きながらお別れしてるんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりこのうちの後ろで流れてる BGM に使っているなんかほぼほぼ、まあ、ほぼほぼじゃない、全部フリーなんですけど、
1: うん、
0: やっぱりこうやって聞いちゃうとライブの方がかっこいいわ、
1: まあ
0: ね、ということで今日はミスタービッグを聞きながらお別れです。
1: はい、
0: 浜やんでした。
1: 恵子でした。

0: ヨーワ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030。間もなく100周年を迎えるヨーワ会グループから様々なゲストをお迎えし、ヨーワ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
1: 冬のひとりごとレディオ、安来市出身のシンガーソングライター、ういです。僕ウユの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
2: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
3: 中田さん、ええー、ことしとうなあが
2: めぐさんも遊ぼうで
3: という感じのラジオ番組です。ホップシャプレゼンツ、
2: ラジオで
3: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
2: ポッドキャスト配信もあります。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津です。
1: 普通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた、はい
1: ずーです ね、
0: はい。ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここで、ずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ、行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです、
0: ね。でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね、
0: 国家資格
1: ですね、
0: うん、3つ、はい、3つなんですか。はい、
1: 3つ、針師、灸師、マッサージ師、マッサージ指圧師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でもいずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、はい、なんでやろうと思ったんですか。
1: 私の弟が水泳してまして、
0: うん、はい、
1: はい、でそのトレーナーさんが、うん、に見てもらっとったんですけど、うんうん、トレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、うんうんうん、プラス AT、うん、アスレティックトレーナー
0: っ
1: ていうトレーナーも取ってて、
0: はい、
1: そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなみたいな、うん、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね、
0: うん。そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう仕事とか活動とか、まあライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、うん、もう勉強頑張って、うん、周りの友達とかとね、一緒に勉強しながら、なんとか、取れました。
0: 実際、今、まあ、だから、 ハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するときにどういうお仕事ってお伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。
1: あの
0: 私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰揉んでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
1: ああでもやってることがいろいろあるから、私の治療院でってなると、
0: はい、
1: 手術ってなるとこう体を楽にしたりとか、
0: はい、
1: 針とか刺す仕事やで、みたいな。針刺して、こう、体の調子整えたりとか、運動をさせ、運動してもらって、こう体を楽に、強くしていく、っていう感じですかね。
0: こう、悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体づくりを手伝う。どの位置なんですか？
1: 全部ですね。全部。スタート痛いです、うん、で来る人が結構多いけど、うんうん、まあそこから、
0: はい、
1: その痛い姿勢とか、その何か原因があったら、うん、それを直していく、はい、いきつつもそれにならないように、
0: うん、
1: ちょっと施術治療を続けていきましょう。
0: うん、
1: で、月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
0: だこれがね、ある意味でこう西洋医学というか、その医療技術とまたやっぱり違ったところに、違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
1: ありがとうございます。
0: やっぱりこうね、例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても、要はこう診断を受けて、うん、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。それをこう積極的にどうやってでどう動かすためにサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって、私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが。
1: そういうふうに、ね、使っていただけると非常にありがたいですね。
0: でルナさんは、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: あ、そうですね、ご縁があって、
0: だっていうかね、今ね、はい、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、
1: はい、
0: トレーナー帯同してくれるんですね。
1: そうですね、基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います。全国
0: もう当たり前なんですね。
1: 去年行った時は、
0: はい、
1: 沖縄の方が初めて来られてました。私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
0: なんですね。いや、何に驚いてるって、はい、私が現役だった 20、30年前、
1: はい、
0: そんななかった。
1: あ、そうなんです
0: ね。そうなんですよ。
1: いつ頃からなんですかね。
0: ね、いつ頃からなんでしょうね。でもこういうふうにそのね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技ででもトレーナーが帯同することになったら、要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味ではすごくいいですよね。
1: そうですね。
0: で、それで
1: 私、
0: はい、はい、お願いします。
1: 私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて、
0: それはいいことですね。
1: 活躍の場が、そうそう。
0: こうあんまりね、こう世の中的にはこう女性だからとか男性だからとか、こう仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、私なんかの時にはもうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、女性だったらよかったのになって今こう選択肢が初めて生まれてきました。 だってその方がやっぱり性質的にねこう分かり合えることもあるし、やっぱりこう、うん、あのね、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: ね、そこでちょっとこう何とも思ってなくてもどっか心の引っかかりがある場合、そういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
1: うん、うん、そうですね。
0: そうか、もう当たり前なんだ。でそれでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、うん、そうやってトレーナーが身近にいると自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの夢の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
1: 労働的に。あ、そうですね、夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします、う
0: んうんうん、ね、ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うと、あるだろうから、うわ大変だろうなって思います。
1: ね、いやでも、ね、うん、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートしてあげれるならしっかり してあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います
1: いいな。
0: そうか、そういう時代になってきた。まあこれもね、本当時代の変化で、だからそれがあるからこそ選手たちのパフォーマンスがこう上がってきてるっていうのも本当あれですよね、理由ですよね、一つの、
1: うん、
0: ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことでいうのが ね、そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 曲を聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、女性の、ね、トレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、はい、るなさんが実際現場でね、まあ、ご自身の治療室だったりいろんなところでその、トレーナー活動だったりそのマッサージ師として活動される中で女性であってよかったなって思うことってあります？
1: ああ、でも女性ならではではあるんですけど、うん、こう、うんうん、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、一人でする分にはこう一対一になるとやっぱ、うん、こうお互いこう気まずさだったりとかもね、はい、どうしてもあると思うので、うん、その分、ね、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ねその針とかの世界で男性女性で、はい、こう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、うん、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 症状の出やすさというか、
0: うん、
1: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて、陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな、はい、
0: そうなんですね。あ、ちょっと、はい、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、はい、そうしたことにも出てきますよね。でまた、うん、女性はねこう女性特有の臓器を持ってることもあるからやっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、うん、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、ちょっと勉強になります。はい、でルナさんのね、はい、お客様というか、まあ、お客様ですね、はい、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、うんうん、紹介は男性は紹介制みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど、うんうんうん、
1: はい、で基本20代から60代70代結構幅広い方がいらっしゃってて、
0: はい、
1: で主に美容針、お顔の方に針を刺す施術があるんですけど、
0: はい、
1: うんうん、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で体そういえば肩も凝ってるんやとか体のこともお伺いしながら施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは、
0: はい、
1: 小顔。
0: 小顔。
1: あと、うん、うん、ちょっとたるみまではいかないですけど、
0: うん、
1: こう顔のこう立体感が出るんです。
0: はい、
1: こうだからほっぺのこう、うん、位置、トップが下がってる、
0: うん、
1: ってなるとこう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、
0: うんうん、
1: そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく。うん、見えたりとか、
0: うん、
1: そう、面長がちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
1: はい、あ、ちょうど、はい、
0: そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、重力に逆らえなくなってきた。もうこう特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、
1: はい、
0: なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: 結構頭の方からこう老化してくるので、
0: はい、
1: 頭皮が結構大事なので、
0: あ、
1: 頭触ってあげてください。
0: 頭ね。え、じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: はい、頭にも刺します。
0: じゃあ、 あれですね、今私ねこの間病院行ったら、
1: はい、
0: 頭の頭皮硬いですって言われて、
1: あ、
0: 血行が悪くなってますよ。
1: チャンスですね。
0: 多分ここにつながるんでしょうね。で、まあ、思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くてすごい眼精疲労を感じているので。
1: あ、はいはい、
0: もうまさに私あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: あ、ぜひ来てください。
0: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針ってあれですよね、でもそれでも最近多くなってきましたもんね、そうしたことを成立してるところ、
1: うんうんうん、
0: チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このねルナさんがされている、月さんにね行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね一番興味惹かれました、美容針
1: でしょ、
0: うんうん、気になる。いや、なんか私そんなこうお化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけでなんだろう、うん、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: うん、そうですね、
0: うんうん、でね、ルナさんのところはこう 女性専門でもされているということなので、そうしたお店がねこれからもどんどん増えていくとこう需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: まあその美容針っていうのもまあ女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
1: そうですね、うん、生理痛とかの悩みの方だったりとか、うんうん、でも女性特有でなるとそこら辺かな、
0: はい、
1: あと、
0: はい、
1: うん、パソコンデスクワークが、はい、の方が多かったりとかするので、
0: うん、
1: 目の眼精疲労とかですかね、
0: うん、
1: 肩こりとか、
0: うん、このね生理痛も、針だったり、はい、お灸だったりマッサージで改善されるんでしょうか。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、うん、そういう流れ良くしてあげると、
0: うん、
1: 生理痛も軽くなるので、
0: うん、うーん、本当ね生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、でこれって男性には分からないんですよね。
1: そうですね、
0: そうで女性もじゃあどこがどうやってどういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか、
1: うん、
0: なんか、うん、こうお腹なんだけどでもお腹じゃないし、なんか痛いんだけどなんかだるいも強いしみたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども、
1: 個人差がありますもん ね、
0: うん、ね、何かこう、まあ、生理痛とかこう生理でしんどい時、まあそのね、前からちょっとだるくなったりとかいうこともありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか。
1: 足を温めてあげるっていうのが、足首、は
0: あ、足首
1: が大事ですね、うんうんうんうん、女性、
0: うん、
1: 足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、
0: はい、
1: 手のひら置いてもらって指3本分上ぐらい、うん、足首のあたりをしっかり温めてあげると、はい、
0: うん、
1: そこが女性の、女性疾患、はい、婦人科系のツボなんかあるので、
0: うん、なるほど、
1: そこ温めてあげたりとかがいいかなと思います、うん。
0: これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱね暑いとこ露出しちゃうから、露出、
0: うんうん、露出、はい、露出、ね、でどうしても冷房をねたくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひねこう足首こうなんだろう、ガッ手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう温めると ねいいって言われてますし、うんうん、なんか冬でこう温めようと思ったら三首大事って言うじゃないですか。
1: あ、そうです ね
0: 首、手首、足首、でも夏全部それね温めるわけにもいかないので、そうなるとやっぱりこうちょっと足首っていうのはポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
1: はい、
0: うん、であとはもうどうしても辛い時なんかはルナさんのような、ところでもう、ね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛辛いんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: うん、あ、だから何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。
1: あ、うん
0: うん、 その、まあ、私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、はい、体の治療というよりはやっぱりこうなんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: うん、それはありますね。
0: ね、
1: 痛いとかでも、うんうん、こう心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、はい、何も体触っても変わらんかったりとかするから、はい、
0: うん、
1: メンタル面もすごい大事ですね。
0: うん、だからそういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、まあ、あれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在がこう自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: うん、力になれてるならね、本当にありがたい。
0: うんうん、でまたルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
1: はい、
0: うん、ライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう体で、やってきたことをこう故障したりとかいう体験を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね知っていただきたいなと思います。はい、ちなみにルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか？
0: うん、今年の夏やってみたいこと。
1: 私サップやってみたいんですよ。
0: おー、やりましょう。ぜひぜひ。もちろん宇多津近く、香川県にもね、いろんなポイントありますが、ぜひサップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです本当に。
0: はい、お待ちしております。その時にはちょっと美容割りしてくれると嬉しいな。
1: あ、じゃあ 出張で
0: 出張いいですね。出張治療ぜひお願いいたします。はい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます、スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ダブルグッチーのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね、
2: 週休その土日が休みの人は、
1: うん、
2: いやしんどかったんじゃないですか。だいぶ
1: 確かにこの また戻ってきちゃったなっていうね。
2: そうそうそうそう、
1: 普通の1週間
2: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分、
1: うん、でも休んでる最中ってさ、うん、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
2: どうなんだろう。
1: なんか結局その長く休むと、うん、ああなんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ、毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど
2: な。だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
1: はいはいはい。
2: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
1: いやそうじゃないか、
2: 家にずっといても、
1: うん、
2: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、
1: うん、
2: 趣味やればよくない？もう朝起きて、
1: うん、
2: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
1: うん、
2: たまになんかバイト先とかでもいるのよ、めっちゃ金あるけど。
1: いやいる、確かに。
2: そのパートで入ってるその人とかね、うん、でなんか働かなきゃもうおかしくなっちゃうみたいな、その暇だからみたいなこと言うけど、
1: 言うよね。
2: いや自分だったら絶対働かないよなみたいな。でその時間その家にいんのずっとしんどいとかだったら、
1: うん、
2: なんかまあなんだろうな、朝からさそうキックボクシングとかで運動してさ、
1: あ確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
2: うん、
1: それ
2: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
1: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
2: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
1: それはいいんじゃない、対価というかね。
2: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
1: それはダメ。
2: 目に見えるさ、
1: いや
2: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
1: うん、コンボができる。
2: そう
1: それは違うんじゃない？
2: その疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
1: あとあんまその眼精疲労というかさ目の疲れってあんま嫌じゃない？
2: 体ね。
1: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
2: なんだろうね、でもその、
1: うん、
2: なんかさサウナとかたまにさ入りに行ってさ、
1: うん、
2: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
1: うん、
2: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
1: あ確かに。
2: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
1: まあね、
2: 金めっちゃ持ってたら、
1: うん、
2: そういうことではないんかな。
1: 確かに、ね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
2: まあね、
1: それって素敵なことだけど、
2: まあ、
1: 満足してない。
2: ちょっと本当さ金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
1: うん、
2: 宝くじ当たったら何したいとかあんの？
1: ない。
2: 金ありすぎて、
1: うん、ああなんか増えたなって
2: ちょっと増えたなぐらい、
1: ちょっと増えたなってい
2: う、
1: その
2: 今月調子よかったぞみたいな、宝くじが仮に1等当たっても、
1: うんうん、
2: あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
1: まあ働いてたもんなっていう。
2: うん、
1: ね、うん、
2: なんだろうね。でもそのパッて宝くじ1等のさ、
1: うん、
2: 3億とかがパンって入ったらさ、
1: うん、うわどう
2: すかな。でもさ実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら働かないと思うのよ多分、
1: うん、
2: でもその一撃3億だったら、
1: うん、
2: 多分働くと思う、ちょっと怖くて。
1: あ
2: そのそれ以降保証されてないからさ、
1: 俺一撃3億を増やそうとするかも、
2: うん、
1: でも
2: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用とか、
1: うん、何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
2: 確かに
1: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
2: まあ確かに例えばさお笑いでこの賞金例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
1: うん、
2: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
1: まあ、
2: 例えばなんかライブ等とかさ
1: 確かにな
2: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたいな
1: 真面目だよな
2: 姿勢が、
1: うん、
2: あんのかね。だから
1: なんかプラスに使おうってするかも
2: ね、もっと増やそうという
1: 後輩に飯おごるとかかな。
2: 有意義なってこと。
1: うん、
2: でも
1: 100万ぐらいじゃん、そういう賞レース。まあ大体、
2: まあ若手はね、
1: 若手の賞レース
2: M1 とか1000万とかになるけど、
1: うん、えそれの場合ってさ、仮に優勝したら55、
2: あ賞金、
1: うん、これどう、
2: これなんかさ、
1: 俺書いてないじゃん。
2: あるじゃん、でもそのなんか割合、もう昔からある情報だけど、
1: うん、
2: その割合が全然違うみたいな下り、
1: ああそのコンビ感
2: で、
1: ね、
2: うん、僕が9で1ですみたいな、
1: うん、削除しすぎだろ。
2: あるじゃん、でもなんかたまに聞く、
1: まあ、あるよ、
2: 書いてる書いてないで、それめっちゃだから、なんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
1: うん、
2: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん。その最近だと多分エバースさんとかが、
1: うん、
2: その感じじゃん、 9.5、0.5 みたいな、なんか確か、
1: あーそうなんだ、
2: 割合が確かね結構言ってんのよ。でそれってなんかちょっと真似してんの、2番線時間が出ちゃうから。
1: まあね、結構いたしね、これも。
2: そうそうそう、本当にだからあのサイレントで9.1にすると思った、
1: うん、一番嫌じゃない。
2: あの表では55って言って、
1: うん、それは嫌な人
2: で裏で91、
1: 性格の悪い人、それはただの、うん、
2: だから55なんですよ、うん、つって、で裏で991でお願いします、
1: 55って、
2: あいやいや91で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで。
1: いやその、
2: うん、
1: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
2: あいやいやこっちが9で1で表では55って言うから、
1: いやそれ偽善者かな。で嘘ついて、嘘つき、
2: 水口が責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよ。まあそのコンビなんだから平等でいいでしょっつって、
1: なんでこいつだけよく見えんの、
2: 水口がちょっと横柄な感じに見しといて裏で、あいやいや91で
1: って、いや俺かわいそうだって。その5をもらっていい、55にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だって、
2: いや、まあ、
1: ちょっととか、
2: いやいやいや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
2: ああで表ではやるよ、うん、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思うね、全部、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で91、
1: いやピエロじゃん。安月給のピエロ、
2: 悲しきピエロ、
1: やめてそんなのは、
2: 金な、
1: うん、確かにね。
2: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ生まれながらの、
2: うん、もうマジの豪邸の人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、この別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、
1: うん、
2: ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり。
1: あどうなんだろうね、
2: だ一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな。
1: あでも思ってたいよね。
2: まあそれはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん。
1: 確かに
2: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね。
1: うん、
2: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん
2: な。うん、そう、どんな立場になっても。
1: うん、確かに。
2: うん、
1: うわいやでもそうだな、で
2: 年下とかにはまあおごってたいけどね。
1: それはだってさ、その兄貴っていうジャンルじゃん、まあね、その価値観
2: が変わるなんかあるじゃん、たまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
2: 平等っしょ俺らっていうなんかさ、
1: あ
2: そう年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
2: 平等だけど年上は怒ってたいような、
1: うん、そうだね、
2: ずっと、
1: うん、で全然なんかご馳走もするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい。
2: あなるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい、
2: 後輩も楽でいてほしいってこと、
1: ね、うん、そうそうそうそう、
2: なるほどね、
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない。
2: まあね、
1: うん、
2: だからでもさ例えばどうなんだ、例えばその今売れてる

0: ったらさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ。
1: まあね。
0: でも俺は引かせたいね。
1: あ、マジでこいつ言ったわ
0: って。うん、え、お前が言ったんじゃんっていう。
1: なるほどね。
0: やりたい。舐められたくないから
1: 嫌われないかな。でもそこだけ怖いよね、ちょっと。
0: だって向こうが言ってきたんだもん、まあね、とは思っちゃうかな俺は。舐められたくない。
1: いや、まあな、むずいよな。でもそこが、
0: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、
1: うん、
0: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん。
1: まあまあね。
0: いや、普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直。多分おごりおごられだから。距離感のある人に言われたらおごる俺は。
1: もうかましね。
0: なめんじゃねえっていう
1: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな。お金あるんだからっていうさ、うん、
0: あ、いいよ、いくら20万、おう、カード、全然全然
1: ぐらいになりたいよな。
0: でやりたい。なんかなめんじゃねえと思う、
1: 地元でな。
0: うん、
1: うわ、どうなんだろう。でもマジでさ、ついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
0: ああ、確かにね。
1: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
0: わかるわなんか本当になんかさ、うん、そうだね。
1: うん、
0: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったそうそうそう、
1: うん、まあ ね、ちょっとこれ何の話だったっけ、その、
0: ゴールデンウィーク
1: で、ゴールデンウィークからなんでこうなった
0: の。いや、こんなにその平日働くの久々じゃないですかってやつね。
1: そうだわ。
0: うん、
1: まあね、まあまあちょっとね。
0: まあでもこっからまたね、あの普通に、
1: はい、
0: あの
1: 始まってくるんで、
0: ね、普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう。
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: シーナリンゴで人生は夢だらけ、お送りしました。
1: 5月16ということで、
0: おい、
1: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、
0: うん、
1: ありましたけども、
0: ゴールデン
1: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
0: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
1: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、うん、分かってると思うんですけど、
0: 分かって
1: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
0: あ、このゴールデンウィークに。
1: そう、
0: おお、
1: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
0: うん、
1: まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、
0: うん、
1: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、うん、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
0: お前2週に1回くらい話してないか格闘技の話なんか。
1: いや、いろいろあるんだよ、
0: なん
1: か格闘技以外の。
0: いいんだけど、
1: もう見てるよ、
0: うん、
1: し、言ってる言ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたのこの前。
0: そんな話の方が聞きたいって。
1: いや、けどやっぱさ、
0: うん、
1: タケルの話したいじゃん。
0: もういいよ、タケルの話。いや、引退試合でしょ、だから。
1: いや、見ました皆さん。
0: いや、見てないよ正直、ごめん。
1: タケルの、
0: うん、
1: いや、だから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
0: うん、
1: もうほんと10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
0: はい、
1: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、うん、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
0: うん、
1: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど、そこで
0: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ、
1: まあ、とか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
0: あ、
1: 花待たせるために、
0: うんうんうん、
1: とかあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
0: うん、
1: 勝つという、もうやっぱ、
0: ね、あ、それはすごいね。
1: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
0: うん、
1: まあ、嵐、水内の助の嵐とかで言ったら、
0: うん、
1: マジでなんだろう、そのな、何、
0: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う多分。
1: なんか、
0: うん、
1: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が、
0: うん、
1: 解散ライブで、
0: うん、
1: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
0: まあ、嵐は解散しないけどね。
1: ああ、ごめんなさい、解散じゃないの、
0: 活動終了するだけだから。
1: え、解散じゃないの、
0: ごめんね、毎度ややこしくて。
1: あ、そうなの。
0: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散、
1: あれだよね、一回やめて
0: 活動休止ね。
1: で今度解散するんだよ、
0: ね、活動終了。嵐はなくならないから。
1: 嵐フォーエバー。
0: 嵐フォーエバー、
1: へえ、
0: うん、
1: あ、そうなんだ。
0: それ気をつけて。
1: チリチリになるんだっけ、嵐が。
0: 違うよ、
1: 分散だっけ。
0: 違うって。宝箱の中に、
1: 宝ボックスって、
0: 宝ボックスの中に、
1: 箱ボックス
0: って、宝ボックスの中に嵐を入れるの。
1: あ、そういう表現は、
0: そう、
1: 本当に嵐が
0: してる。そのまま、そう、してる。
1: それってでもさ、
0: うん、
1: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
0: だから一緒の宝ボックスだっつってんだ、お前。
1: 宝ボックスって言うんだ、お前。
0: 宝ボックスって言うんだよ、俺は。
1: 収納ボックスみたいな
0: 感じ。宝ボックス。
1: ボックス、うん、いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
0: そうなんだ。
1: うん、いや、確かにその静岡行ったりしてたけど、
0: うん、
1: 別に話すようなことも起きてないからね、正直。芸人失格だけど。
0: 本当だよね。
1: あ、
0: まあ、意外と起きないですからね、これ。その聞いてる人って分かんないかもしれないですけど、意外となんか皆さんと同じ日常送ってますから。
1: そうそう、うん、ただサウナ行って帰り、あの、爽やか食って帰ってきただけだから。
0: 社会人じゃねえかよ、お前。社会人の休みの日。
1: そうそう、うん、そう、やっぱね、で格闘技なのよ、
0: うん、
1: そう、あのタケルの引退試合があって、
0: うん、
1: でその日はね、もう、あの、まあまあ、ちょっとお仕事も本当は1個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
0: 配信のね、
1: 仕事も、
0: はいはいはい、
1: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ。その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
0: うん、
1: ネタをやる予定だったんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: 結構異例な形で、
0: で出まして、
1: そう、
0: 水口が引退しないといけないぐらい滑った。うん、一番ダサい引退ライブかも。
1: いや、でも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
0: 最後じゃないし、この人。
1: そうか、うん、途中だもんな。
0: 途中だし、何もまだ

0: 成し遂げてないから。
1: いやそうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、はいはいはい、武尊の引退試合見て、まあ、
0: うん、
1: そう武尊だけじゃない、井岡じゃない井上尚弥、うん、中谷潤斗ってボクシングの、
0: それもなんか聞いたな、
1: ザ・デイネ世紀の一戦、東京ドーム速乾、
0: めっちゃすごいじゃん。
1: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ、格闘技本気出したら。
0: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない、東京ドーム。
1: まあそうなんだ、から雰囲気を味わいに行く。だから一回武尊天心の時に東京ドーム行ったけど、
0: うん、
1: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、
0: へ、
1: まあ、ザ・デイもねあったんですけど、その数日前に武尊の引退試合があって、でまあもうね、正直結構その何、引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
0: うん、
1: その日が来ても、
0: うん、
1: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、
0: うん、
1: 思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ継承を略してるのはもうファンとして話してるからね、これ、う
0: ん、ああ、そのタケルさんって言ってないって
1: こと、ね、大谷翔平みたいなことね、
0: うんうんうん、
1: そう、
0: 上すぎてね、
1: うん、憧れすぎて、
0: うん、
1: だから中1の時に初めてタケルを見て、
0: うん、
1: でもうこりゃとんでもない世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
0: うん、ま
1: あ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
0: うん、
1: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
0: うん、
1: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、
0: うんうん、
1: ちょっと頑張ったりとか、
0: うん、
1: あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
0: ハズレの席じゃんマジで。
1: タケル
0: 大嫌だわ。
1: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
0: 本当にやか
1: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、
0: うん、
1: とかクラスの女子にも話だわ、
0: モテ、モテないだろうな
1: とか、塾に少しでも K-1 を広めたくて、
0: うん、
1: K-1 の T シャツ着てくとかも、
0: 広まんないって勉強しに行ってんだから
1: 塾に
0: 広まるわけないじゃん
1: とかやってるぐらい好きだったの、もう青春を捧げたというか、
0: うん、
1: でまあだから天心戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々にこう武尊は負けちゃって、辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
0: うん、
1: ちょっと今度は海外の団体行きますっつって、でまあ、そこからもね、正直勝ったり負けたりだったの、海外の団体とか、まあ、レベルも高いから、
0: うん、
1: でまあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
0: うん、
1: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね、正直。
0: おお、なるほどね。
1: まあ年齢も34歳だし、
0: あ、そんな上なんだ。
1: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだから、いや頑張ってくれて信じたけど、やっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの、自分の中で、
0: うん、
1: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちで、もう見届けるぞっていう気持ちでいて、
0: うん、
1: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃって、ノートっていうね、
0: はいはいはい、
1: あの自分でこう記事を書ける、
0: うん、
1: まあ、要はサイトがあるのよ、はいはいはい、まあ、何でも書けるようなサイト、
0: 僕もやってますし、
1: そうそう、うん、でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
0: うん、
1: その1年振り返るノートとか、
0: うん、
1: まあ言うても、まあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、うんうん、まあ、少ないですけどね、
0: うん、
1: そのまあ、見ていいね押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
0: うん、
1: あ、だからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたらタケルへの思いとか書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
0: うん、まあその熱量をぶつける何かも、ね、
1: そうそうそう、
0: 欲しいわけだもん
1: ね。朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたの、
0: うん、
1: もう衝動で、でそれをパッて公開して、うん、これでみんな見てくれるぞと思ったら、うん、あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず 1? 1いいね
0: え、
1: 結構ビビったのね正直、
0: うん、
1: あれみたいな、
0: うん、
1: 通知バグってんのかなと思って最初、
0: あ、なるほどね、
1: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
0: うん、
1: え、なわけないよなと思って、
0: ノート側のね、
1: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、あ、やばっと思って、
0: うん、
1: でもまあまあいいわと思って、
0: うん、
1: で、タケルの試合が実際始まって、
0: うん、
1: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見せたの、その人も多分見てて、U-NEXT で生配信で、他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
0: うん、
1: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが脂乗ってた時期の、
0: うん、
1: 打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウン取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、うん、もう本当に自然と涙が出てきたの、やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそっからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
0: うん、
1: もうずっと見てて 結果5ラウンド KO 勝

0: したけど、
1: すごいね。
0: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うん、うわやばいよかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、うん、いつもふざけてる土屋さんからも、うん、よかったねみたいな、
1: まあまあさすがにね、
0: うん、うわやっぱタケルは人の心を動かすわと思って、うん、いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、うん、そしたらその3分後ぐらいに試合中にたびたびタケルの、タケル選手は奥さんの川口葵さんっていうタレントさん、うん、奥さんなんだけど、うん、リングサイドに抜かれてたのか
1: な、まあ、そういうのあるよな、
0: そうでもずっと心配その顔で見てるみたいな、
1: うん、
0: っていうのがもうそこもグッときたんだけど、
1: うん、
0: 多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、うん、タケルの奥さん可愛いねっていうライン
1: 最悪だよ
0: 来てて、そう、うん、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、
1: うん、
0: 消えろドスケベインキャがって言っちゃってそうそうそう、ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん、宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
0: びっくりしたの、
1: なんて
0: 消えろドスケベインキャが
1: って、ダメダメダメ、
0: しかもね送った後に気づいた LINE で、あやばいこれやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベ、
0: そう
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそうそう、やばいやばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、
1: うん、
0: そうパッと土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケベインキャだったわ
1: 言ってそれも嬉しそうだったっす、なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった、
1: なんなんだよ、
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの、多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね、地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください、
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください、マジで、うん、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ、
1: いや正直、うん、俺もその見たのよ、
0: うん、
1: タイトルのとこだけ、うん、でなんか俺今日見たんだけどたまたま、
0: うんうん、
1: 2いいねだった、
0: うん、そっから増えて
1: 増えて1人いいねしてくれてる誰か
0: マジで、
1: うん、
0: だから土屋さんと
1: まあ吉村さんって
0: いやいいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるけどね、
0: いやすごかった、でも感動しました、ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
1: んだ、から活動終了だって言ってるべ
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート、
1: 俺嵐のノートも1回書いてるもん、
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃって思いが、まあ、あそしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから、
1: いやいいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ、キエロドスケベインキャがって俺も送るよそれは、
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない生配信見てて、
1: キモすぎるだろ、
0: あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない、
0: 格闘技好きだから見てるだけだ、
1: あそうなんだ、あ
0: いやよかった、
1: よかったらね皆さんぜひチェックしてみてください、はい、
0: お願いします、
1: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます、あなたの知っている函館の名店です、これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、もう一つあれ覚えてるです、同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております、メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください、また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です、名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました、
1: これで生ら同窓会を終わります、ようまた来週。

0: 555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

555ひろみ。本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル「泣けばいい」のカップリング「東京ナイト」お送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をするとひろみさんから、みんなやらなくていいから僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

アルバムルナジェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケート。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリング同時 T のカップリングサンバでストップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日ですが、それもつかの間、今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきました。

リクエストナンバー、コンサートへの楽しみ、雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうですと、先週の FM 渡らせ5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさん、おめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。 All My Love。

出会えた奇跡に限りない感謝と、そしてとわの愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
1: 6時です。
2: この後の時間はホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
1: ホンダカーズ島根中央サイン中央津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
3: あなたに素敵
4: 出会い、触れ合い、ホンダカーズサイン中央島根中央
3: 津山も一緒だよ。
5: ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズサイン中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組はだらず FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日はエルビス・コステロのアルバムスパイクを選んでみました。イギリスのミュージシャンエルビス・コステロによる89年リリースのアルバムで、知性と好奇心に満ちた野心的なロックを聴かせてくれ、常に新しいロックを切り開いていく一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
3: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、
3: 放送は毎週日曜昼3時から。
2: Don't miss it!

0: 今日はエルビス・コステロのアルバムスパイクの中から This Town ベロニカゴッズコミックチューイングガムミス・マクベスコールトレイン・ロバリーズをお届けしました。イギリスのミュージシャンエルビス・コステロによる89年リリースの彼らしい鋭く皮肉っぽい歌詞や感情がむき出しの中でも新しさ感じるアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。
1: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
3: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
2: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
3: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
2: タラツイフェムも会場から公開生放送、
3: サンデースペシャル in ミルクの里
2: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
3: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環

0: 強講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
1: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
2: ドラーズ FM。
3: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ドラーズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本まりなです。5月20日水曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。今日は空には厚い雲が広がっていますね。今日のお天気を見ていきます。今朝4時34分、鳥取地方気象台発表の予報です。今日は前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎからは断続的に雨が降る見込みです。降水確率は午前 20%、午後 60%、 日中の予想最高気温は26度、昨日より4度ほど低くなる見込みです。現在警報注意報は発表されていません。さて、今日は昼過ぎからは断続的に雨が降る予報です。雨具を忘れずにお出かけください。また日中の予想最高気温26度と、昨日より4度ほど低くなる見込みです。気温差で体調を崩さないように気をつけて過ごしましょう。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: とアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: 中海に繰り出すフィールドワーク、どんな調査か何が分かるのかを探ります。中海の恵みいただきますは、希少な中海のアサリを料理します。お楽しみに。
5: 年に一度の航空ショー、美保吉航空祭。今年はブルーインパルスもやってくる。放送は5月24日日曜日、121チャンネルで。
6: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオ聞くなら123。
7: スマホに変えかな。
8: 10回スマホならプランいろいろ、
9: 機種が豊富、お財布に優しい、
10: 手続き簡単、
9: 壊れても安心、
10: 大面サポート、
9: そして真面目。
11: 10回スマホ全方位サポート。
7: どちら様
9: 選ばれてます。10回スマホ。
12: 時刻は6時33分です。だらず FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は8時までの放送となります。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用アプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからだらず FM をお選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。続いて今日の見どころです。6時50分ごろ、7時20分ごろからは本の週刊ランキングのコーナーがあります。そして7時40分ごろからは、鳥取の椎茸と山暮らしの祭典についてお電話をつないでお話を伺います。ぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズを開催しています。

0: データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。なぞなぞです。椎茸の下を取ったら何になるでしょうという問題です。選択肢はこちらです。1池、2海、3山、4川。1つ選んでお答えください。今日はデータ放送の画面でヒントを見ることができます。ぜひ参考にしてください。5月のプレゼントを紹介します。
1: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
0: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでお答えください。皆さんからのご参加をお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大山方面の様子です。今日は大山がしっかりと見えています。空には雲が広がっていますね。境港市境水道方面の様子です。こちらも厚い雲が広がっている様子が見られます。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。木が揺れている様子が見られます。風が吹いているようです。南部町鳥取花回廊です。こちらからも大山はしっかりと確認できます。日差しはあまり届いていないようです。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時34分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎからは断続的に雨が降る見込みです。降水確率は午前 20%、午後 60%、 日中の予想最高気温は26度、昨日より4度ほど低くなる見込みです。現在警報・注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出・日の入りの時刻です。日の出は午前4時58分、日の入りは午後7時8分です。

ラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼前までは曇りの予報ですが、昼過ぎと夜の初め頃からは雨が降る見込みです。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は梅雨前線が北上し、西日本と東日本の南岸に伸びるでしょう。西日本は全般に雲が広がりやすく、雨の降るところが多い見込みです。最低気温は全国的に平年を上回るでしょう。また最高気温は雨が降りやすい地域では暑さは落ち着きそうです。ただ湿気が多いので、ジメジメムシムシとした体感となるでしょう。続いて明日21日木曜日から26日火曜日にかけての週間天気図を見ていきます。明日は九州から本州の南岸に停滞する前線上を低気圧が東に進む見込みです。西日本から東北にかけて広く雨が降るでしょう。22日金曜日は低気圧は関東の東の海上へ進む見込みです。西から前線が南へ離れるため、中国地方は天気が回復するでしょう。23日土曜日は大陸から次の低気圧が東に進む見込みです。週明け25日月曜日は低気圧が東の海上へ離れ、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。全国的に天気が回復し、おおむね晴れそうです。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日降水確率 100% と雨が降る予報です。最高気温は25度、最低気温は20度を予想しています。22日も曇りの予報です。週末23日土曜日、24日日曜日は傘の出番がありそうです。25日月曜日はお天気回復し、晴れマークが出ています。最高気温は28度まで上がる見込みです。続いて境港市です。境港市も明日は雨の予報です。最高気温は25度、最低気温は20度の予想です。22日は曇りの予報で、週末は境港市も傘の出番がありそうです。25日月曜日は晴れて、最高気温28度、最低気温は17度の予想です。おしまいに日南町です。日南町も明日は雨が降る予報となっています。最高気温は24度、最低気温は17度の予想です。日南町も週末は雨の降る時間帯がありそうです。25日月曜日は晴れて、最高気温27度まで上がる予報となっています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。まずは道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡津村方面に向かう車、この時間帯は交通量は落ち着いています。流れは順調です。国道431号福米石小学校北口交差点付近、欅通りです。境港市方面、比叡津村方面に向かう車、交通量はまだ少ないようです。

0: 国道9号西福原1丁目交差点和光前です。こちらも流れは順調です。目立った混雑は見られません。国道9号米子市公会堂前交差点です。信号待ちで停車している様子が見られます。国道9号近海団地西入口交差点飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。米子市街方面に向かう車流れはスムーズです。安来市方面に向かう車はこの時間帯から交通量増えてきています。代わって国道9号飯田町交差点です。しっかりと車間距離を空けて進んでいく様子が見られます。引き続き安全運転を心がけましょう。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は全便余裕があります。明日21日木曜日は午前8時50分、午前11時、午後5時20分、最終日午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。また22日金曜日は午後5時20分、最終便午後8時5分の便が満席、午前7時20分、午前8時50分の便は残り席がわずかとなっています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。代わって羽田発米子行きです。今日と明日の便は午前9時の便が残り席わずかとなっています。22日金曜日は午前11時50分、午後8時の便が残り席わずか、午前9時の便は満席となっています。ご注意ください。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。25日月曜日までは米子発インチョン発ともに全便余裕があります。JR の運行情報です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。沖岐線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: まずは開催中のイベントです。境港市の老人福祉センター浜の里でホットギャラリーが開かれています。今回は昭和の浜かすり展と題して、布団や着物などを多数展示しているほか、浜かすりの製作工程や道具なども紹介しています。時間は午前9時から午後5時までで、来月10日まで開催されます。続いて今日開催されるイベントです。米子市児童文化センターで絵本とわらべ歌が開かれます。子育ての知恵がいっぱい詰まったわらべ歌遊びを親子で楽しみましょう。0歳から1歳半までが対象のハイハイよちよちコースは午前10時30分から、1歳以上が対象のタンタンピョンピョンコースは午前11時10分から行われます。次に23日土曜日に開かれるイベントです。米子市上福原にあるブックヤード&コモでお話し会が開催されます。

0: 綿帽子の皆さんによる絵本の読み聞かせです。午前11時から始まります。お話し会を通して親子で絵本を読む楽しさを体験してみませんか？おしまいに24日日曜日に開催されるイベントです。米子駅前だんだん広場など米子駅周辺の4会場で路上ライブ型イベント米子エンタメストリートが行われます。11回目となる今回は過去最大規模となる39組が参加し、9時間にわたって全58のステージを繰り広げます。音楽やお笑い、ダンスやジャグリング、催眠術などいろいろなジャンルのパフォーマーが集結します。その他キッチンカーや屋台も楽しめます。時間は午前10時30分から午後7時30分までです。
1: イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけするようにしてください。以上、イベント情報でした。時刻は6時51分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: 中海に繰り出すフィールドワーク、どんな調査か何が分かるのかを探ります。中海の恵みいただきますは、希少な中海のアサリを料理します。お楽しみに。
7: 年に一度の航空ショー、美保基地航空祭。今年はブルーインパルスもやってくる。放送は5月24日日曜日、121チャンネルで。
8: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
1: 時刻は6時52分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。今日の問題はなぞなぞです。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては本の週刊ランキングのコーナーです。毎週水曜日は米子市上福原にありますブックヤードに協力していただき、毎週さまざまなジャンルのランキングを紹介しています。今週はどんなジャンルの方がランクインしているのか見ていきましょう。
0: 毎月第1週は総合ランキング、第2週はライトノベル・コミックランキング、第3週は文庫ランキング、第4週と第5週はテーマ別ランキングをご紹介します。今週は第3週ということで文庫ランキングです。それではランキングを見ていきましょう。5位、飯尾和樹、どのみちぺっこり。4位山口英子、婚活食堂15。3位京極夏彦、終わりの降雪百物語。2位、姉崎仁、熊に会ったらどうするか、アイヌ民族最後の狩人姉崎仁。1位、阿部千里、望月のカラスでした。続いてブックヤードスタッフによるおすすめの本をご紹介します。0、1、2歳の身近な自然100。0歳から2歳におすすめの丈夫な写真図鑑です。生き物や植物など最初に覚えたい身近な自然の名前が100個載っています。お散歩で見つけたあがそのまま本の中に。好奇心を刺激してお子様の発語を促します。ふかふかとした小さな絵本なのでお子様の手にぴったり。生き物や草花、空の色などお子様の初めてに寄り添う一冊です。
1: 以上、本の週刊ランキングのコーナーでした。この後7時20分頃からも放送します。

0: ぜひお楽しみに。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。60年代末江上田市支店でという記事です。伯耆町須村の上田商事写真美術館で企画展あの頃の松江が開かれ、境港市出身の世界的写真家故上田商事氏が切り取った1960年代の松江がモノクロ写真で情景豊かに表現されています。会場では122点の作品が展示されていて、橋のたもとでの盆の花市や堀端の道を行き交う人々、伝統の祭り風景など、いずれも水の都を感じさせる光景が上田市ならではの視点で捉えられています。この企画展あの頃の松江は来月7日まで開かれています。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは、クロマグロ初水揚げ、密輸撲滅キャンペーン、バラ&クレマチス祭り。また暮らしの安心安全ガイドは防犯や防災など身近な暮らしの知識を紹介するコーナーです。今回は特殊詐欺から身を守るについてお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
1: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江福地区です。
2: 何気なくすごい作品じゃないですかこれ。
1: いや素敵ですね。放送中ですよ、見てね。
0: 出会いふれあいそぞろ歩きは今日の午前10時30分、午後3時、午後9時から放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、こちらの番組を今日1時間45分ごとリピート放送します。ぜひご覧ください。そして今日はみんなの伝言版にメッセージが届きました。米子市淀江文化センターより0歳からのジャズコンサートについていただいています。詳しくはデータ放送の画面でも見ることができます。ぜひチェックしてみてください。続いては中海東港パークのコーナーです。京女子儀の夏バネというタイトルで石黒洋二さんからいただきました。今年初めて京女子儀の夏バネに出会いました。夏バネは白黒クリ色のだんだら模様が京の女性が着る衣装のような派手な色彩から京女子儀と名前がついたようです。京女子儀の京女は京女と書いて京女から名付けられたのですね。こちらおしゃれな模様とクリクリとした目が印象的ですね。春と秋に日本を通過する旅鳥だそうです。いつも可愛い鳥の写真をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて今日は昼過ぎからは断続的に雨が降る予報です。今は降っていなくても雨具を持ってお出かけするのが安心です。そして今日は日中の予想最高気温26度の予想です。今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
3: 信頼で人とつながり、
4: 革新で未来を変えていく。
5: 踏み出そう明日へ。
6: オフィスアシスタント KOA。
7: 中海に繰り出すフィールドワーク、どんな調査か何が分かるのかを探ります。中海の恵みいただきますは、希少な中海のアサリを料理します。お楽しみに。
8: 年に一度の航空ショー、美保吉航空祭。今年はブルーインパルスもやってくる。放送は5月24日日曜日、121チャンネルで。

0: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
1: 時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本麻里奈です。5月20日水曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて、今日は今週末に伯耆町で行われる巡って地域を楽しもうテクテクプラスというイベントについて紹介します。昨年10周年を迎えたテクテク工房巡りがエリアや参加する店舗などを拡大して開催されるそうです。参加するお店は伯耆町内の工房やペンションなど全部で6カ所あります。男性焼き久保窯、カエル工房、そしてペンションだんだん、久米桜酒造、大山醸造所は今回初めての参加だそうです。またハンマーフロックはアクセサリー工房です。そして古着リメイクのアケビは今回初めての参加だそうです。このお店3店舗以上訪れてのスタンプを集め、そのうち1カ所で買い物や食事をしたりワークショップに参加したりすると花の苗がもらえるそうです。大山焼久保窯の鈴木ひろ子さんより、各工房やお店での個性あふれる展示、ワークショップ、ものづくりの魅力や作り手との触れ合いをお楽しみくださいとメッセージをいただきました。こちら開催日は今週末23日土曜日と24日日曜日となります。ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。続いて今日の見どころを紹介します。この後7時20分頃からは本の週刊ランキングのコーナーが、そして7時40分頃からは鳥取の椎茸と山暮らしの祭典についてお話を伺います。ぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。なぞなぞです。椎茸の下を取ったら何になるでしょうという問題です。選択肢はこちらです。1池、2海、3山、4川。一つ選んでお答えください。今日はデータ放送の画面でヒントを見ることができます。ぜひ参考にしてください。5月のプレゼントはこちらです。
2: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々。思い立ったらすぐに

0: 使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大仙方面の様子です。今日は大仙しっかりと確認できますが、空には厚い雲が広がっていますね。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。この時間帯も木が揺れている様子が確認できます。今も風が吹いているようです。江島大橋方面です。今日は江島大橋の向こうの山々はうっすらと確認できます。また煙突から出る煙、まっすぐと登っている様子が確認できます。風は吹いていないようです。南部町鳥取花回廊です。こちらからも大仙はしっかりと見えます。日差しはあまり出ていないようです。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時34分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎからは断続的に雨が降る見込みです。降水確率は午前 20%、 午後 60%、 日中の予想最高気温は26度、昨日より4度ほど低くなる見込みです。現在警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時58分、日の入りは午後7時8分です。今日の紫外線の値は2、弱いでしょう。 PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は米子市幕楼町にある米子工業高校で12マイクログラム、境港市政道町で17マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼前までは曇りの予報ですが、昼過ぎと夜の初め頃からは雨が降る見込みです。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は梅雨前線が北上し、西日本と東日本の南岸に伸びるでしょう。西日本は全般に雲が広がりやすく、雨の降るところが多い見込みです。最低気温は全国的に平年を上回るでしょう。また最高気温は雨が降りやすい地域では暑さは落ち着きそうです。ただ湿気が多いのでジメジメムシムシとした体感となるでしょう。続いて明日21日木曜日から26日火曜日にかけての週間天気図を見ていきます。明日は九州から本州の南岸に停滞する前線上を低気圧が東に進む見込みです。西日本から東北にかけては広く雨が降るでしょう。22日金曜日は低気圧は関東の

0: 東の海上へ進む見込みです。西から前線が南へ離れるため、中国地方は天気が回復するでしょう。23日土曜日は大陸から次の低気圧が東に進む見込みです。週明け25日月曜日は低気圧が東の海上へ離れ、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。全国的に天気が回復し、おおむね晴れそうです。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。米子市と境港市は夕方までは曇りマーク出ていますが、夜の初め頃からは雨に変わる見込みです。比叡津村は昼前は晴れマークが出ています。夜の初め頃からは雨に変わる予報となっています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。大山町と伯耆町は昼前は晴れマーク出ていますが、昼過ぎからは曇りに変わり、夜の初め頃からは雨が降り出す見込みです。南部町は夕方まで曇り空が広がる見込みですが、夜の初め頃からは雨に変わる予報です。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらは各地昼過ぎまでは曇り空が広がる予報ですが、夕方から雨に変わる見込みです。ここで日南町のお天気の様子をお電話で伺っていきたいと思います。今日は日南町の山里ロード日南、山浦博樹さんとお電話がつながっています。山浦さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まず日南町、今のお天気はいかがでしょうか。
1: 現在ですね、ちょっと曇ってるんですけど、場所によってはちょっと晴れ間が見えていますね。
0: はい、今日はですね、傘マークが出ていますので、この後、雨が降り出すかもしれませんね。
1: そうですね、皆さんちょっと傘のご用意はしていただいた方がいいかと思います。
0: そうですね、曇りということですが、気温は分かりますか。
1: 現在がですね、17度でして、何かちょっと普通に動くだけでちょっと汗がちょっとタラッと出るのか出るかなっていう感じはします。今、
0: そうですね、今日は日南町は最高気温が24度まで上がる予報となっていますので、
1: ですので、日中はその昨日ぐらいまで本当に暑かったので、ちょっと過ごしやすいのではないかなと思ってます。
0: そうですね、体調管理引き続き気をつけていきたいですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: では山浦さん、イベントについても教えてください。
1: はい、今年もこの季節がやってきました。福巻ホタルの国2026についてのお知らせです。
0: はい、
1: 福巻ホタルの国は山の姫ホタルと川の源氏ホタルが両方が一緒に見れる日本有数の観賞地となっております。期間は6月26日金曜日から7月9日木曜日まで。ホタル観賞地へは予約制シャトルバスをご利用ください。シャトルバスの予約受付は5月22日午前9時より開始します。ウェブ予約と山里ロードにちなんでの窓口予約になります。なお入国料は大人1000円、高校生500円になります。たくさんのご予約をお待ちしております。
0: はい、今年もいよいよこの季節がやってきますね。
1: はい、毎年風物詩といいますか、この季節がやってきましたので、ぜひぜひまだ見られてない方は本当にぜひ一度見に来ていただけたらと思います。
0: はい、今朝は山浦博樹さんにお話を伺いました。山浦さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは日南町です。日南町は明日降水確率 100% と雨の予報となっています。最高気温は24度、最低気温は

17度の予報です。続いて米子市です。米子市も明日は雨の予報となっています。最高気温は25度、最低気温は20度の予想です。おしまいに境港市です。境港市も明日は降水確率 100% と雨の予報となっています。最高気温は25度、最低気温は20度の予想です。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。まずは道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡村方面に向かう車、この時間帯交通量が増えてきました。ただ流れは順調です。内浜産業道路下水処理場付近です。米子港方面、境港市方面に向かう車、交通量が増えてきましたが、順調に走行している様子が確認できます。国道9号くずも交差点付近です。この時間帯は交通量落ち着いているようです。国道181号西部総合事務所付近です。法規町方面に向かう車が信号待ちで停車している様子が確認できます。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯も長い列ができています。混雑しています。

まって国道9号飯田町交差点です。安来市方面に向かう車がゆっくりと進んでいる様子が見られますね。しっかりと車間距離を空けて走行するように気をつけましょう。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は全便余裕があります。明日21日木曜日は午前8時50分、午前11時、午後5時20分、最終便午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。22日金曜日は午後5時20分、最終便午後8時5分の便が満席となっています。ご注意ください。代わって羽田発米子行きです。今日と明日の便は午前9時の便が残り席わずかとなっています。22日金曜日は午前9時の便が満席、午前11時50分、午後8時の便が残り席わずかとなっています。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発、インチョン発ともに25日月曜日までの便は全便余裕があります。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行しています。お聞き線は通常運行しています。

0: 以上、交通情報をお伝えしました。時刻は間もなく7時20分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA
0: 中海に繰り出すフィールドワーク。どんな調査か、何が分かるのかを探ります。中海の恵みいただきますは、希少な中海のアサリを料理します。お楽しみに。
5: 年に一度の航空ショー、美保吉航空祭。今年はブルーインパルスもやってくる。放送は5月24日日曜日、121チャンネルで。
6: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
0: 時刻は間もなく7時21分です。さて、今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃までの回答となります。あと残り時間がわずかとなりました。今日はなぞなぞです。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては本の週刊ランキングのコーナーです。毎週水曜日は米子市上福原にありますブックヤードに協力していただき、毎週さまざまなジャンルのランキングを紹介しています。今週はどんなジャンルの本がランクインしているのか見ていきましょう。
7: 毎月第1週は総合ランキング、第2週はライトノベル・コミックランキング、第3週は文庫ランキング、第4週と第5週はテーマ別ランキングをご紹介します。今週は第3週ということで文庫ランキングです。それではランキングを見ていきましょう。5位、飯尾和樹、どのみちぺっこり。4位、山口英子、婚活食堂15。3位、京極夏彦、終わりの降雪百物語。2位、姉崎仁、熊に会ったらどうするか、アイヌ民族最後の狩人姉崎仁。1位、阿部千里、望月のカラスでした。続いてブックヤードスタッフによるおすすめの本をご紹介します。0、1、2歳の身近な自然100。0歳から2歳におすすめの丈夫な写真図鑑です。生き物や植物など最初に覚えたい身近な自然の名前が100個載っています。お散歩で見つけたあがそのまま本の中に。好奇心を刺激してお子様の発語を促します。ふかふかとした小さな絵本なのでお子様の手にぴったり。生き物や草花、空の色などお子様の初めてに寄り添う一冊です。
0: 以上、本の週刊ランキングのコーナーでした。また来週もお楽しみに。続いてはイベント情報を紹介します。
7: まずは開催中のイベントです。境港市の老人福祉センター浜の里でホットギャラリーが開かれています。今回は昭和の浜かすり展と題して、布団や着物などを多数展示しているほか、浜かすりの製作工程や道具なども紹介しています。時間は午前9時から午後5時までで、来月10日まで開催されます。続いて今日開催されるイベントです。米子市児童文化センターで絵本とわらべ歌が開かれます。子育ての知恵がいっぱい詰まったわらべ歌遊びを親子で楽しみましょう。0歳から1歳半までが対象のハイハイよちよちコースは午前10時30分から、1歳以上が対象のタンタンピョンピョンコースは午前11時10分から行われます。

0: 次に23日土曜日に開かれるイベントです。米子市上福原にあるブックヤード&コモでお話し会が開催されます。綿帽子の皆さんによる絵本の読み聞かせです。午前11時から始まります。お話し会を通して親子で絵本を読む楽しさを体験してみませんか？おしまいに24日日曜日に開催されるイベントです。米子駅前だんだん広場など米子駅周辺の4会場で路上ライブ型イベント米子エンタメストリートが行われます。11回目となる今回は過去最大規模となる39組が参加し、9時間にわたって全58のステージを繰り広げます。音楽やお笑い、ダンスやジャグリング、催眠術などいろいろなジャンルのパフォーマーが集結します。その他キッチンカーや屋台も楽しめます。時間は午前10時30分から午後7時30分までです。
1: 以上、イベント情報でした。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送を予定している項目をご紹介します。ニュースではご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
2: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江副地区です。
3: 何気なくすごい作品じゃないですか、これ。
2: いや、素敵ですね。放送中ですよ、見てね。
1: 出会いふれあいそぞろ歩きは午前10時30分から午後3時から午後9時からの3回放送します。ぜひご覧ください。そして今日はみんなの伝言版にメッセージが届きました。米子市淀江文化センターより23日の土曜日に開催される0歳からのジャズコンサートについていただいています。詳しくはデータ放送の画面でも見ることができます。ぜひご確認ください。続いては中海東港パークのコーナーです。ほうき富士かっこ富士というタイトルでぶなぶなおやじさんからいただきました。おやじなだけに言いたくなってしまいましたかっこ涙とコメントをいただいています。かっこ涙とコメントくださいましたが、ダジャレを言いながら明るく笑って過ごしていけたら素敵ですよね。こちらの一枚、ほうき富士も藤の花もとても綺麗ですね。この地域ならではのコラボ写真ですよね。美しい一枚をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて今日は前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎからは断続的に雨が降る見込みです。今は降っていなくても雨具を持ってお出かけするのが安心です。また今日の最高気温は26度と昨日より4度ほど低くなる見込みです。ですが今日は湿気が多くジメジメムシムシとした体感となりそうです。気温差で体調を崩さないように気をつけて過ごしていきたいですね。それではそろそろお出かけの方もいらっしゃると思います。今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく7時29分です。
4: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
5: 信頼で人とつながり、
4: 革新で未来を変えていく。
5: 踏み出そう明日へ。
6: オフィスアシスタント KOA
7: 中海に繰り出すフィールドワーク、どんな調査か何が分かるのかを探ります。中海の恵みいただきますは、希少な中海のアサリを料理します。お楽しみに。
8: 年に一度の航空ショー、美保吉航空祭。今年はブルーインパルスもやってくる。放送は5月24日日曜日、121チャンネルで。

0: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
1: 時刻は7時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラゼ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本まりなです。5月20日水曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さてこちらには現在羽田空港に向かっている米子空港から飛び立った1便の様子が映し出されています。今日は少し雲が多い空模様です。気をつけていってらっしゃい。さて今日は今週末に伯耆町で行われるイベントについてご紹介します。巡って地域を楽しもうテクテクプラスというイベントです。昨年10周年を迎えたテクテク工房巡りがエリアや参加する店舗などを拡大して開催されるそうです。参加するお店は伯耆町内の工房やペンションなど全部で6カ所あります。大仙焼久保窯、カエル工房、かわいいですよねアクセサリー、そしてペンションランダン、久米桜酒造、大仙醸造所は今回初めての参加だそうです。またハンマーフロックはアクセサリー工房です。そして古着リメイクのあけびもこちら今回初参加ということです。こちらのお店を3店舗以上訪れてスタンプを集め、そのうち1カ所で買い物や食事をしたりワークショップに参加したりすると花の苗がもらえるそうです。大仙焼久保窯の鈴木ひろ子さんより、各工房やお店での個性あふれる展示、ワークショップ、またものづくりの魅力や作り手との触れ合いをお楽しみくださいとメッセージをいただきました。開催日は23日土曜日、24日日曜日の2日間です。ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。さてモーニングクイズの正解発表の時間となりましたので回答をしていきましょう。今日の問題はこちらでした。謎謎でした。椎茸の下を取ったら何になるでしょう。選択肢はこちらでした。1池、2海、3山、4川。さて正解は1の池でした。謎謎でしたので解説していきます。下を取ったら何になるということで、しいたけから下という文字を取ると池が残りますよね。ということで池が正解でした。鳥取県は原木しいたけの全国有数の生産地でもあります。鳥取いちいちごや鳥取竹王などがありますね。私はこの肉厚のしいたけを焼いて塩をかけて食べるのが好きです。今日はこの後7時40分頃から電話ゲストのコーナーで第68回鳥取県しいたけ品評会と関連イベント、鳥取のしいたけと山暮らしの祭典についてお話を伺います。ぜひお楽しみに。さて皆さん正解しましたでしょうか。今日で100ポイント貯まったという方もいらっしゃると思います。ぜひプレゼントに応募してください。応募方法ですが、中海テレビ放送のホームページ、もしくはハガキでお願いします。ハガキの宛先は郵便番号 683-0852、 米子市川崎610、モーニングプレゼント係までお願いします。こちらに表示されているで、QR コードですね、読み取ると応募フォームに飛ぶことができます。表示されているキーワードをチェックしてご応募ください。また明日も皆さんからのチャレンジをお待ちしています。以上モーニングクイズのコーナーでした。続いては各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大仙方面の様子です。この時間帯も空には厚い雲が広がっていますが、ところどころ青空も見えてきました。境港

市境水道方面の様子です。こちらも厚い雲が広がっています。境水道は波もなく穏やかです。南部町鳥取花回廊です。この時間帯も大山はしっかりと見ることができます。園内には日差しはあまり届いていないようです。中海テレビ放送前、産業道路の様子です。現在は風もなく見通しは良さそうです。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時34分、鳥取地方気象台発表の予報です。今日は前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎからは断続的に雨が降る見込みです。降水確率は午前 20%、 午後 60%、 日中の予想最高気温は26度、昨日より4度ほど低くなる見込みです。現在警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時58分、日の入りは午後7時8分です。今日の紫外線の値は2、弱いでしょう。PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は米子市馬喰町にある米子工業高校で9マイクログラム、境港資生堂町で18マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼前までは曇りの予報ですが、昼過ぎと夜の初め頃からは雨が降る見込みです。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は梅雨前線が北上し、西日本と東日本の南岸に伸びるでしょう。西日本は全般に雲が広がりやすく、雨の降るところが多い見込みです。最低気温は全国的に平年を上回るでしょう。また最高気温は雨が降りやすい地域では暑さは落ち着きそうです。ただ湿気が多いので、ジメジメムシムシとした体感となるでしょう。続いて明日21日木曜日から26日火曜日にかけての週間天気図を見ていきます。明日は九州から本州の南岸に停滞する前線上を低気圧が東に進む見込みです。西日本から東北にかけて広く雨が降るでしょう。22日金曜日は低気圧は関東の東の海上へ進む見込みです。23日土曜日は大陸から次の低気圧が東に進む見込みです。週明け25日月曜日は低気圧が東の海上へ離れ、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。全国的に天気が回復し、おおむね晴れそうです。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡村です。米子市と境港市は夕方までは曇りマークが出ていますが、夜の初め頃からは雨に変わる見込みです。比叡村は昼前は晴れマーク出ていますが、昼過ぎからは曇りに変わり、夜の初め頃からは雨が降り出すでしょう。

続いて大山町、南部町、伯耆町です。大山町と伯耆町は昼前は晴れマークが出ていますが、夜の初め頃からは雨に変わる見込みです。南部町は夕方まで曇りの

0: 日の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日降水確率 100% と雨が降る予報となっています。最高気温は25度、最低気温は20度の予報です。続いて境港市です。境港市も明日は雨の予報となっています。最高気温は25度、最低気温は20度の予報です。おしまいに日南町です。日南町も明日は傘の出番がありそうです。最高気温は24度、最低気温は17度の予想です。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては電話ゲストのコーナーです。今週末24日の日曜日に JA 鳥取西部みそくち支所にて第68回鳥取県しいたけ品評会と関連イベント、鳥取のしいたけと山暮らしの祭典が開催されます。今朝は第68回鳥取県しいたけ品評会イベント事務局実行委員会実行委員長の広瀬俊介さんにお話を伺います。広瀬さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずはじめに鳥取のしいたけの特徴について教えていただけますか。
1: はい、原木しいたけというのはですね、木の丸太にしいたけの菌を打ち込んで山の中でじっくり育てる方法なんですけども、そうして育ったしいたけはですね、はい、香りやうまみがとても豊かで肉厚で食べ応えがあるのが特徴です。で、鳥取県では古くから原木しいたけの栽培が盛んで、全国の品評会でも数多くの賞を受賞しており、品質の高さにはとても定評があります。
0: はい、こちら肉厚でとても美味しいですよね。
1: はい、
0: さて、この鳥取の椎茸と山暮らしの祭典が行われるということですが、こちらどのようなイベントか教えていただけますか。
1: はい、鳥取の椎茸と山暮らしの祭典では県内の原木椎茸の品質を競う品評会を開催しています。さらにですね、原木椎茸の魅力を生かしたお料理も楽しんでいただけます。また薪割りやスウェーデン陶器作りなど山の暮らしを体験できるコーナーも用意しています。
0: はい、とても盛りだくさんの内容ですが、今年の見どころについても教えてください。
1: はい、見どころは何といっても椎茸料理です。今回はミシュランガイドに過去3回連続で掲載された甲府町のフレンチレストランビストロノブさん、そして日野町を拠点に活動されているピザの専門店ロールアウトさんに出店していただきます。当日は原木椎茸を使ったこだわりのフレンチや焼きたてのピザを楽しんでいただきます。
0: 今の映像で出ているんですが、とても美味しそうで、まあ美味しいこと間違いなしですもんね。
1: はい、
0: はい、続いてこちらのイベントへの思いについてもお聞かせいただけますか。
1: はい、鳥取県の原木椎茸の生産者はですね、高齢化の影響などもあって年々すごい勢いで減ってきています。ただ原木椎茸そのものの魅力は今も全く変わっていません。香り、うまみ、食感、原木椎茸には人を驚かせたり感動させたりする力があると思っています。このイベントを通してできるだけ多くの方にその美味しさを知っていただけたらと思います。
0: はい、原木椎茸の美味しさ、はい、ますますと広がるといいですね。では、はい、おしまいになりますが、番組をご覧になっている皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、5月24日日曜日JA 溝口支所にて開催いたします。原木椎茸を使った美味しい料理と山の暮らしを楽しめるイベントになっています。ぜひご家族やご友人と一緒にお越しください。会場でお待ちしております。
0: はい、薪割り、スウェーデン陶器作りなど山暮らしの体験、そして原木椎茸の美味しさをたくさんの方に知っていただきたいですね。
1: はい、
0: 広瀬さん、今朝はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

第68回鳥取県椎茸品評会と関連イベント鳥取の椎茸と山暮らしの祭典は JA 鳥取西部味噌口支所で今週末24日の日曜日に開催されます。ぜひお出かけください。以上電話ゲストのコーナーでした。続いては交通情報をお伝えします。まずは道路の様子を見ていきましょう。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、日枝村方面に向かう車、この時間帯交通量が多くなっています。続いて産業道路の様子です。境港市方面、和光前交差点方面に向かう車も交通量が多くなっています。スピードを控えるように安全運転を心がけましょう。内浜産業道路下水処理場付近です。米子港方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が見られます。内浜産業道路加茂町2丁目交差点付近です。米子港方面に向かう車、流れはスムーズです。米子駅方面に向かう車は信号待ちの列が長くなってきました。国道181号安養寺橋です。米子市街地方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が見られます。国道9号近海団地西入口交差点、印田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯も交通量が多いです。渋滞が発生しています。変わって国道9号印田町交差点です。ゆっくりと交差点を進んでいる様子が見られます。引き続き安全運転をお願いします。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は全便余裕があります。明日21日木曜日は午前8時50分、午前11時、午後5時20分、最終便午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。22日金曜日は午後5時20分、午後8時5分の便が満席、午前7時20分、午前8時50分の便は残り席わずかとなっています。ご注意ください。代わって羽田発米子行きです。今日と明日の便は午前9時の便が残り席わずかとなっています。22日金曜日は午前9時の便満席となっています。午前11時50分と午後8時の便は残り席わずかとなっています。続いてエアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。25日月曜日までのところは米子発、インチョン発ともに全便余裕があります。JR の運行情報です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。お聞き線は通常運行しています。以上交通情報をお伝えしました。時刻は7時50分です。

0: るとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: 中海に繰り出すフィールドワーク、どんな調査か何が分かるのかを探ります。中海の恵みいただきますは、希少な中海のアサリを料理します。お楽しみに。
5: 年に一度の航空ショー、美保吉航空祭。今年はブルーインパルスもやってくる。放送は5月24日日曜日、121チャンネルで。
6: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
7: 時刻は7時51分です。続いては仲介テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。大山で来月7日夏山開きとなるのを前に、地元の山岳関係者が登山道の整備を行いました。
8: 19日は本格的な夏山シーズンを前に、鳥取県山岳スポーツクライミング協会をはじめ、大山観光局や警察、それに行政の担当者など11団体から29人が参加して登山道の整備を行いました。参加した人たちは初心者向けの夏山登山道と、中上級者向けのユートピアコースに分かれて整備を行いました。このうち夏山登山道では、道沿いにある水たたき溝と呼ばれる石を集めて固めた排水設備の掃除を行ったり、道に溜まっている土砂を取り除く作業に汗を流していました。大山では去年6月から11月にかけての夏山シーズンには合わせておよそ7万1600人の登山客が訪れています。大山夏山開き祭は6月6日に前夜祭が、7日に山頂祭が行われます。
7: 次です。日南町で昨日、町内の会社が竹チップの製造過程で生まれた、子どもたちが大好きなある生き物の幼虫を園児に贈呈しました。
9: 認定こども園日南トイロの子どもたちに贈られたのはカブトムシの幼虫です。送ったのは鳥取県西部を拠点に竹の伐採を行い、竹チップなどの製造販売を行っているエコリビレッジ合同会社の谷口岩根さんです。幼虫が入っていたのは土ではなく、実は竹チップです。エコリビレッジ合同会社は竹を伐採して肥料などに使う竹チップを作っています。このチップにカブトムシが卵を産み、幼虫になりました。今年はおよそ400匹の幼虫が確認され、そのうちおよそ40匹が子ども園に送られました。受け取った年長組の園児11人は竹チップの中にいる幼虫を眺めたり手に乗せたりしていました。送られた幼虫は今後園内で子どもたちが飼育し、夏にはカブトムシになる予定です。
10: 女の子か男の子かわからん。
7: 次です。地元の銀行の頭取が米子市内の高校で講演し、高校生へ学び続ける力や人生観について語りました。
11: 講演会には米子東高校の全校生徒や生徒の保護者、それに学校関係者などおよそ800人が参加しました。この日は山陰合同銀行頭取の吉川博さんが、成長への可能性は無限と題して講演しました。この講演会は国内外で活躍する人を講師に招き、将来のキャリアを考えるきっかけや志を持ってもらう

0: 米子東高校が毎年開いています。吉川さんは米子東高校80期生で、米子市の出身者として初めて山陰合同銀行の頭取に去年就任しました。
1: 失敗はダメだった証拠ではなくて、やった証です。挑戦しなかった人には失敗はありません。同時に成長もありません。本当の失敗はやる前から諦めてやらなかったことが失敗だと思います。挑戦した人には失敗することもありますけれども、必ずやったからこその経験が残ります。
2: 以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースではクロマグロ初水揚げなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
3: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江副地区です。
4: 何気なくすごい作品じゃないですか、これ。
3: いや素敵ですね。放送中ですよ、見てね。
2: 出会いふれあいそぞろ歩きは午前10時30分から午後3時から午後9時から放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、続いては中海東港パークのコーナーです。大根島のボタンというタイトルでテチさんからいただきました。さすが花の島の大根島だけあって、ボタンの花が露地栽培で咲き誇っていました。とても綺麗でしたとコメントをいただいています。こちらは8日に大根島で撮影された様子です。ピンクと白のボタンが咲き揃っていますね。露地栽培ということですが、島の各地で行われているのでしょうか。大根島内で改良して作られた品種もあるそうです。見てみたいと思いました。綺麗なボタンの写真を2枚も送っていただきありがとうございます。続いて猫の森というタイトルでネギコ坊主さんからいただきました。岡山県新見市から鳥取県日南町に向かうところで見れます。地元の人でも知っている人は少ないみたいですが、トトロの猫バスと呼んでいる人もいますとコメントをいただいています。ピントを立った耳の猫ちゃんが座っているように見えますね。初めて見つけた方はよく発見されたなと思いました。この猫ちゃんがどこにいるのか探しながら青空の下ドライブしたら気持ちいいでしょうね。いつも投稿いただきありがとうございます。続いて共助主義の夏バネというタイトルで石黒洋二さんからいただきました。今年初めて共助主義の夏バネに出会いました。夏バネは白黒クリ色のダンダラ模様が今日の女性が着る衣装のような派手な色彩から共助主義と名前がついたようですとコメントをいただいています。強女の強女から名付けられたんですね。おしゃれな模様とクリクリとした目がとても可愛いですね。いつも可愛い鳥のお写真をありがとうございます。さて今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく8時です。

0: 8時です。
1: ご趣味は？
2: ゲームと漫画、CD 集めと DVD 鑑賞、釣りも少々たしなんでおりまして。
3: 奇遇ですね。私もですよ。
2: ではおデートは開放倉庫ですね。
4: あなたの趣味のものどんどん売ります、買います。431沿い開放倉庫米子店へ。
5: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
6: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
5: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
6: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
5: ダラツ FM も会場から公開生放送、
6: サンデースペシャル in ミルクの里
5: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
6: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
7: 暮らしのインフォメーション。
8: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは住宅改修による固定資産税額減額制度についてのお知らせです。住宅を改修した際、建築年などの一定の要件を満たす場合には翌年度分の固定資産税を減額します。耐震改修の場合は改修した家屋の翌年度分の税額の2分の1を、省エネ改修バリアフリー改修の場合は3分の1を減額します。いずれも工事完了後3ヶ月以内に手続きが必要です。詳しくは固定資産税課23-5116までお問い合わせください。次に美保基地航空祭についてのお知らせです。5月24日日曜日午前9時から航空自衛隊美保基地内において令和8年度航空祭が開催されます。ブルーインパルスなどの航空機の展示飛行や地元物産展などイベントが盛りだくさんです。入場は無料です。会場は JR 堺線米子空港駅または中浜駅から徒歩10分です。公共交通機関の利用と手荷物検査にご協力ください。詳しくは航空自衛隊美保基地障害室広報班45-0211までお問い合わせください。最後に彼岸花の植栽についてのお知らせです。彼岸花の里づくりプロジェクトでは毎年神淀廃寺跡に彼岸花を植栽しており、6月6日土曜日の作業で一緒に植えてくださる方をお待ちしています。午前9時50分に受付開始、10時から1時間程度作業を行います。動きやすい服装で軍手、タオル、帽子、飲み物を持って集合してください。参加は無料で、小学生以下の方は保護者同伴で参加してください。参加を希望される方は神淀白鳳の丘展示館へ電話またはファックスでお申し込みください。なお彼岸花の球根も募集しています。提供していただける方はお知らせください。詳しくは神淀白鳳の丘展示館 56-2271 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、合わせてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: お仕事行ってくるね。
3: 寂しいにゃん。
2: 可愛いけど今はごめん。
4: そんな時はネコルームキジトラが猫ちゃんの遊び場作ります。猫ちゃんの種類体格に合わせてご提案。プロの大工職人が施工するから安心安全。ネコルームキジトラで検索。
2: 飛び出し防止も相談してみてにゃ。
5: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日

0: 木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはタラズ FM のホームページまで。
1: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 子どもを虐待から守るための5箇条。
2: おかしいと感じたら迷わず連絡
1: 通告してください。
2: しつけのつもりは言い訳。
1: 子どもの立場で判断しましょう。
2: 一人で抱え込まない。
1: あなたにできることから即実行しましょう。
2: 親の立場より子どもの立場、
1: 子どもの命が最優先です。
2: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
1: 特別なことではありません。児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはリユースを楽しく、米子松江水戸屋氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: ダラズ

0: サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: ダラズ FM にアイドル日向坂46を

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新畑ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
2: 9時です。